0: Utsåla enterpresseren är per jävlar. Vi är så just och i sms.
1: Faxikonti. Släcker tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Trei hev da rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövasavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsåla enda bräsaren är bryavar. Vi suttjast i SMS.

0: At her var leie by the bus, tja, sangar noen, tja, sangar noen, beiner. Og her var faktisk øyne en annan sangar inni studien, ja. Det at Tita Røyma, som jeg begynner i sendingen vi har presenteret, så det nå en av forståelsen her, at i sommersendingen noen høst det så røyne jeg mot ytterse at... Ja, jeg skapet litt noen tonelige opplevelser her hjemme, og jeg halte veldig at jeg enda enn før har megnet at mye fyrt høy ut det. Jeg har nemlig finnet Ola inn i studio ut det, og han kommer og spør noe løp. Og så kommer jeg til å bare prate, høyke prate enn løp. Og Ole, om du kjenner han litt, før navnet Ole Johansen, og hvor han ferdig til å prate sin mye rom, men du kanskje kjenner han fra tonelige noen, med den andre vi har tatt kjive og et stekle ut. Jeg er stekle, som heter Risa Trøtt. Og annars så han øsne vi i Bøltsjønnen Telemamma, her han forsanger, eller sanger. Hva skal man si forsanger, sanger? Han sier bare sanger, alt. Og det ikke en kvar vi da finner. Det en mer som kanskje hever en rødt og en stil, sangstil som bryter en sinter i første tøvnløyde, og hever kanskje trakker ut til Britpop, altså sånn her, hver fall til å sleie brettskån tøvnløyde og sanger som manlig og frontsanger som vi kjenner og til forskerne og til øyne døylt av lortet så gleder jeg deg nå hjemme og som jeg nevnte i introen så kan du hvis du også ok, her som Joa vel men gusser han ut jeg kan avsløre han så har det gått ut men hvis du vil sitte at din egen egen så kan du klikke deg inn av portal.fo og her overast av hjemmesynet sørst du en av lunsjø til streaming av hæsson fyrre timen av sommerkjendingene. Ja, så kan du ikke bare slusse etter åkken, du kan også sørge åkken. Og jeg halte ikke at jeg ferdig at jeg ser det langere ut. Ole Johansen, eller Ole, velkommen i studio her av FM1.
1: Jo,
0: takk
1: for det. Takk for at du måtte være.
0: Og if I tend to mikrofonen at jag nu och så först jag säga tack för det här Omar. Oh,
2: ja, jo tack för det. Tack för du ville ha mig. Tack för det.
0: Ja, ja, men jag har ja, men jag har alltså mig efter att det är ting som man inte ska säga och sen skilja det men alltså jag har drömt om att ha din nya studio. Alltså på en sån go one town like Alia Mata. Ja, men
2: tack för det.
0: Men hur ser du det då?
2: Ja, det gott. Ja, det gott.
0: Kan jag stå i det? Alltså to nu är så här men jag husker kanske att det är august och ut i allt någon alderdelen som vi där och så är det så att man var ju omgående om folk är i följon om det är arbete, om det är läsa, om det är hoppa eller dansa. Kvart ger Ola.
2: Till akkurat det. Till inte vidare men bara nu så är jag i följon ja och jag kommer vara en av löte och i samband med mina utbyggning för jag alltid skriver special nu.
0: Oh.
2: Ja.
0: Og kvart är det att du vill läsa och kvart är det du läsa i Danmark?
2: Jag har tagit en kandidat i Molecular Health Science på Roskilde Universitet och nu kommer jag hem hända en gång par hästen i Ödförn att jag är mot fältarbete.
0: Okej.
2: Okay. Och så är nu, ja.
0: Och det som kanske inte känner fältarbete, det är det man ska göra specialt, ska man sauna sig, ja, sauna sig upplysningar in.
2: Ja, ja, det är det som är.
0: Och vad är det nu börjar jag utbära vid några rövnen, först och så färd i det hyggliga att han har. Vad är det du först har sauna in nu?
2: Ja, ja, så är det som det ofta fungerar att man har ett helt artigt speciellt. Så brukar man august och på att liksom blå klåker och göra sådana grejer att man får till utövsliga arbeten man att lära göra. Men först och främst nu läser jag bara nekv och snackar vi till som skulle hjälpa mig med välare. Bara i Danmark och min välare i förrjön. Och rönta till rätt sådana gärna mer utövsliga. Att han fyr akkurat vad jag ska göra. Och gosse.
0: Och gosse är det att han tog så hög Lise i 5 år. Och kanske utifrån att det är i Roskilde i samband med en uppbyggning. Kan du Lise?
2: Ja, Lise Roskilde. Yeah.
0: Roskilde?
2: Simpel. Jag,
0: alltså jag kan fastlända något efter att man aldrig bort det. Men jag var ju ett 8 och 2 ting gånger. Gosse är så att komma till följare att han har hänt en hissa läsare tugna. Att du äntligen släpper att uppleva septembermann i följarna.
2: Det är bara att vara sin skuffande, du vet. Man har haft en sån, vad kallar man det? Man är sin blindare av ett annat bliss där man saknar färger. Och så tycker jag att ens touchpunkt man är hemma förrän till de sommar. Det tar ju ordentligt för att det är. Men vi kryssar fingret för att det är ordentligt gott att vara tatt i familjerna att det. Så man vanliga över något slängt i mitten man ser. Till den så var alltså Arne Sommer så var senast för förrän var i januari och tag okay. Kan det kännas något lunch.
0: Ja. Yeah. Så? Sure? Ja, hon tror jag. Ja, vi ses la. Ja, vi ses la så kanske åt andra så familjen som var så länge tog. Jag minns den Elias nere och snä. Det är helt det var den svåraste passionen till att man det har man inte bara vara att han har glöd från sin närmaste och kär. Men jag också Ola att att är att du är en person men du är också en tonliga konstnär alltså du du menar och jag också att Arne för att vita inte mer om för du är så halt jag att du vi skulle höra att lära från dig eller
1: ja
0: så står rakt in i ett gitt här nu.
2: Ja, det är inte bra något.
0: Nej, det är det blir sån sträva att bära där och här nu just här. Men du så bra är här där, där man får gänga.
3: Det är som är ju tack för det.
2: Hur kan man film lägga?
0: Ja, är så där. Okej, det är det bra för gåon. Och Ola, är så spyrigt det. Kat handlar det här första läget där om att gå söta.
2: Ja, jag har valt att lägga ut vid en sänge som heter Katlin. Bara sov söt. Sov söt natt. Och han snurr sig... Vi hör sedan om sakn. Mm-hmm. Så det där, ofta tar man, hvis man ganska saknar omkran person, och så ser man det runt omkring sig. Man ser det ju i loften, om kvistar loften, om det är anledning av person man saknar och så där. Och så... ofta så hålls det kanske inte utvecklas nu om med så är rent överläggande, men så kan det ofta vara så skriver han kanske innan löst det är mest sagt och så brukar du ta som temaår och så skriver du runt om det.
0: Okej, okay. Det är spännande, det är coolt.
2: Ja, ja.
0: Jag har alltid att du ska släppa att spela läget där. Tack så mycket.

0: Takk for det, Jalen.
1: Kjør takk.
0: Så søtt i natt. Jeg husker jeg om... ja, du snakker jo om etter anledende ansikten som man ser oppe i kvisten og jeg råkker at det en kjensle som jeg kan kjenne etter i mån til at man så ennå for å være bortsett og gjennom tog i at man hvis man egne gjør øynene tamboyen at suttje til som man sakner ja. Og det vi at natten har for tve og togen vi skal la finne nesten stress og alt det vi skal si jo andan i sitt va? Og ja, det är nog stortliga lösningar du hör där. Nog stortliga textspel, tror jag det.
1: Jo, tack.
0: Hur är det att, vad är immunen? Är det för att du ser synt mer om te? Så vad är immunen att skriva ett läs som du ska synta och framföra? Och att skriva ett läs som kanske är en bulk? Eller är det ett lämst? Du har ju en sån här dualiska tillgång till teologen nu. Tänk hur utgivet i egna namn och en utgivet som vi till mamma. Ja. Hur ska immunen att hemma om tänkt någon?
2: Alltså, jag vill säga att lyckas som... Den största immunen med mig är lyckas som utgångspunkt. Nej, att ta vid bölchen så skriver jag ofta science efter att vi är fyra eller fem man som spelar samman. Så riffsarna och alla parstarna fylla är väldigt viktigt. Alltså nästan i grunden. Eller att lycka till att du tycker utgångstid från eller ur så tar det att jag ringt att knappt jag skulle kan säga man kedja ner till bära en rötta en gitter och vi med en kjolten där sig spyr till och till egentligen där man äger att göra alltså visst man jag vet inte så kan man spela flera konserter eller smärre konserter i mån till med i hessen nutjarprojekt eller min äckna ta teg du utgångstid ur bära med sjön och en gitter och så kan du du vet, lägga är limrat träd, lägga flera element rätt träd och så blir det bara bättre härifrån. Och det är en tanken vet vi är att det ligger som för efter till chatten och i en läge och ligger som det ser ligger som allt för ofta det här. Och finna där vad man egentligen brukar för i allt det där.
0: Det är som är ofta men inte en fördom men man tänker om ta i folk i halt ju ofta vi har en fördom som samfällig möter den också vi en person en bälte och så ösna utger under egna namn att man fördom rör en syndrom på att sörda till ett jag vet inte att sörda till han så gärna vi gillar att till att här kommer ola i mitten bälka limer och så jag hade man här en sån ojmynd är av out of watch take that och one direction och så där men vi är legends som är upplevelsen den är tosig folk som har gjort det är nog han att man tar man är ja jag blir listad upp är alltid gott där man är listad folk så har man ofta ordla neko på hjärsta och tar man har skaffat sig en bulk man är utgive och så har man ösne en man har ösne en form att man har en mat att jag tänker på en mat att spela på en mat att synka på att man har en bulk så
1: absolut
0: men man är listad folk man har neko på hjärsta och så knappt skriver man ting och man har ting i bagagen som bara inte passar in i den där formen men man vill alltså man vill utvidga jag lukar va
1: nej
0: så det är inte helt ute ofta är det bara simpelt att man har snäck på hjärsta att det rikta
2: nej heter vi till släschnäga oasis tillfället det
0: är ju
2: allt vi har men till lukar snäck till att det är snäck hotla att färra sin mig ut där folksliga ganska personal men hon tonar ju mer hotla gera och ta alltså passa i bara inte nu att här släga av black tonages men så hör man bäge så är bäge och det är ordentligt tacksam för att ta bort till
0: att tonlist är lite Hannah Montana alltså the best of both worlds ja alltså
2: ja men det är nästa som har flera projekt
0: ja hon tror och jag husar också när hvis vi bara för att det leder en passa till folk och kvar är du alltså hvis vi tar ha den sin dator är för höra läsa att kvar är du från
2: är född och uppvuxen i Havn Västerbyn här fantastiskt där att öle går stävex upp kan ju vänliga skönan här när jag klag tonnes till för kom fries nu. Det är som sagt alltid och så där några men och så
0: du är schön the west side.
2: Ja.
0: Och det är man häver sin uppväxt och så, men ofta så huxar vi tankt i ösn om tid. Vi snackar ju till andra så är det så folk kunde jag neka och ha var inte som enlagar eller som man matar att ge attention på att det gem till tonlogen och tror man kanske ösn ah hur vi går spela till att skriva texter.
2: Och prepare på det över.
0: Ja, alltså quick att är orsaken till att Ola Fistefer tog en gitarr eller Ola Fistefer tog pennan i handen.
2: Jag hade så upprörande så alltså upprörande jacket till klassiskt vi tror jag för att total 15 hade ju.
0: Och det gitarr.
2: Simpelt, gitarr var ganska stor. Och så sakna i min långa tavla sen tror jag att jag slappat för dom noterna. Mm. Och jag släpper liksom tjumma ut ett värst tjumma ut ägna lilla präg eller typ man skulle gärna det syns det ska se man slavas du helt till det som ständer och så för kvällskola tja blusaren under debis minns det bäst och han hänna fullständig är tillgångt alltså här är det bara så här vi tar bara en halv timme nu först du hem och jag gjorde det så skatt en blusskallarna och så sitter du och jag vet inte så lunchen till Oscar för ett pymer och jammar till och backing track. Och så tar jag man långt utforska kan man egentligen själv kunde skapa. Och så jag vet inte så det bara ligger ta blir det så själv och tjena ekvun så blir det kanske att det ska bli helt harsht och ganska skumma kurs och så men och på en måte kan sin drinkta sig då kvar där egentligen blir det där det var inte en bestämd händning där kom späckliga och så tar man ganska liv i en sang så får man nytt huskod och så klarar jag jag kanske i mån för det liv att Arne kan komma vidare och ta och att han vill ha en tursmål så blir det bara så jag ska bara ha det ut.
0: Och det är ganska intressant vid att det är ofta känslan i färg när ni pratar vid tonläggare att det är den första sangren som är en liten kaubaltrön som bara färdar rull. Alltså det är man gör det en liten kaubaltrön som rullar man bräckna och det tar första steg och natter. Alltså det är inte vi vilja att man ändrar vid att skriva 100 sanger. Alltså man skriver bara en. Alltså planen är bara att skriva en sang eller så. Ja.
2: Det var väl också det. Det stod till att prova att finna på och själva. Och så på ett eller annat tidspunkt så såg som okej, kanske ska det ska något annat äsla på höra det.
0: Och gos är tar ju två har spalt klassiska gitarr från vi tjejer alltså kanske klassiska
2: gitarr.
0: Tror jag shit då ja sant. Och
2: det blir ju sjukla go men som vi
0: det lägger för skälse alltså det är en teoretisk skälse. Alltså
2: som ett fundament är det nog ett det bästa du kanst.
0: Ja.
2: Bygga på.
0: Det kan ju utfra. Alltså jag tar det ju att du finns formularen till Jofer och så att ta teoretiska regelverket.
2: Ja, och lärde jag att liksom lusta nu är det en länk sedan, men jag följde bara att det har också lärt att komma vidare till också andra.
0: Det är en känslan jag har. Jag har en särskilda klaverspelare som börjar klassiskt. Du spelar alla noter och jag någon. Och du först... Det är nästan tablur som muscle memory. Det är sån reps. Du gör också omast. Och så till ändan så sitter det ganska på omstånd. Så i underbordstötning följer noter, höras hemma. Vad är tempo i er och i jag för någon. Och att man kan följas rätt.
2: Ja, nästan.
0: Och så till det är nästan A-H-värst. Jag också att du ska släppa ett spel och ett lärare när jag pratar till Haim. Eller vad är det nästa lärare du har att spela?
2: Jag har alltid att jag får spela i hela musla boklinger som jag har skrivit ner. Jag får spela det som jag har utgivit. Research och ett halvt. Och
0: fram urgått lärare.
2: Det tog steg för. Nu var det andra trummor vi. Men jag har alltid att jag är... Och hjärtan är syndrän. Så jag älskar rock. Och... Men nu är den också. Nu är det akustiskt.
0: Det kan du också en du, researcher, det är faktiskt ett läsmedel. Jag spaltar också ofta i sändningen. Yeah. Också ofta. Jag spaltar just en jar för att jag hittar upp till att du kom till det. Bara syka mig själva och lustar den upp till att hitta kämre sig med
2: mig. Det är det cool.
0: Så vi är spänt på det. Det här råknar vi. Just well.
2: Yeah, man, it's him though.

0: Takk vi.
1: Jo, takk for. Hatt av research til Ola, live her fra sommer sendingene av FM8, og vi og, om du ikke var stedet langt, så vi, ja, vi og i studion og høyra live tonelike fra Ola. Og han har spalt dere om tvei løv her til, og til tvei fram urgåle. Og vi sitter sant annars bare her inne i studion og har dere et tonelprat. Og Ola, er du første sekunder der til den neste der? Så også Luika spyrer en spørning om, om te og maten du synger på ganske. Altså, du har en, jeg blir jo sendt når vi kan si at du har ganske en rød som bruker sin bors fra den mannlige sangvokalen som vi tar yeah. I førjen. Halde jeg at han hatt at du minner meg en sinter om han brett skal tøvne ut i hård oppdrag nullene. Altså, vi mannfolk har rødt noen. Det har også ganske om Arctic Monkeys, vi har også om tar øyta, hva er det han kjører, røyter, myrskard, cigarettes, det en sangra, og så ja, ja, han, ja.
2: Ja, for Arctic Monkeys.
1: Ja, Arctic Monkeys, og så det, altså, her nekver frontfigurer som kommer i balkon oppdrag nullene, og så hørt. Og til nekker som vi annars förrjun har vi haft nokk snakka av sånne her falka sangar rødne her, det lukka nek tekstur som det med, som det med låtis ambo, rødden sjolv.
2: Ja, just.
1: Og hva det at du først har sinja? Det pynta bara sånne som du føler at kroppen tja der, rødden tja der, og jeg sinja, eller hei du lusk orle nek teknologi her du hever finnj en mat at du hos her, at det så sånne her, i uttal ting, eller hva ser du da vi Hur ser du funnit dina rött?
2: Ja, alltså bär ju och att man finner ett som höskar värt till sin egen rött men till röntgen löjna att vi bölts någon här var tidigt stående utlåster från Bölken som Arctic Monkeys och The Strokes
1: The Strokes,
2: här är Julian Casablanca som är till tidigt för sina naturliga bär effekterna brukar man säga naturliga raspbäsna alltså han som James har också naturliga distortion effekt av rötterna och det här kameran är inte harsh men Tål du snakket til å suge seg, jeg vil gjerne ljøve seg seg, men som på en ekne måte. Og Matthew Schultz fra Cage the Elephant, halte jeg Skid Fighter. Og så halte jeg, ja, sånn som Simon Kvam fra Nephew, altså vi er alltid snakket Nephew, yeah. Han så fighter. Og før skulle halte jeg sånn som Benjamin Petsen, halte jeg, jeg tykker jeg er snakket snakket etter. Halte han synger på en rød feil av maten, eisne.
1: Det er jo ikke bare... Det här är ju en rålöjtje, det är rått och det verkar ärligt den du framför. Alltså, det verkar som att det är, jag vet inte, det är så det är ju. Alltså man tror ju på att du själv skriver sanningar, man tror ju på att du har upplevt det här som du synger om. Och det är sin löj att säga att hur ska man trycka på en tonläggare? Alltså det är, man synger bara, man framför bara. Men som avhörare följer jag inte att det månar att lusta dig någon här, du följer att det här också, jag tror vi att han vill till rötten och texten och läge och ångstfrågorna allt samma spelar. Alltså det är inte clash i mitteln för en esutje standa framför mig och att det är höjd, ja. Så jag tycker att höjd ska jag ha med hjälp för någon. Ta till Nacky Rover.
2: Det är så där, det är så tack för det. Kurs är... Alltså vi valde att stanna uppe men jag har inte blivit dig någon. Vi må ju köra på en
1: Ja, det är jag har en övrigan av att jag lät jag knöjn jag vet inte. Det var Ola. Kus är vi kus är tant du nu titta på bo nere i Florida det kunde inte hela mamma. Det bo hemma i Färjön för jag tror så var det för fem år sedan eller sånt. Och så flyttade att ni gör det like
2: att Marl Ben Samson det ser jag att man är inte minns rätt och Jakob. Flott ni att ta i 22 och så hade ju Dan och Örber fyllde vi ett år sedan. Hela och så Alltså till album så är det Sälja Dan som är han stänger som producer av utgången och album Tja till mamma och så han och så arbetar vi nästa samtal så det börjar så späckligt ut tror jag parallellt vid att alla hade med vars nästa tog en utbyggning samstundes så det är liksom Alltså det ber till men det tar bara längre tid.
1: Och hur ser det skifte från att det var alla tyna värna i förrjon föls som att man är i kanske att han har någon halt det att man häver reglerna jag tror det tänker man gå vi dama väl och så ska flytta nyer och två hörsna dam och perla som du man ska röka och man häver lästna och att annat alltså heter det sträv att hålla passionen uppe om talagen eller är det bara något som bryter jocknon?
2: Ja, alltså passionen är nog alltid men körande man häver bara tatuer man häver så man man lägga röjna att utnyttja det här glottande man häver till ja, till det arbetet så det var ofta frutin, det måste vikskift och så ofta ser man hand, ja. Så sjön det så vi först är man usnäck växer så att ska renna som hemmast. Mm. Men så ja, säljer så ut vars ben och sms och tar det sin my roll it. Mm. Ich finde press. Kan så i utmode då jag examen your have mind så tal ich nick.
1: Nej, jag har ju ofta kommit till mig själv för mig att så lunch du förstår på att jag ska börja, att jag ska göra en sin fyr, så ska de nog enka. Jag har alltid att det var...
2: Det är kanske hela med en bättre stream av helter, alltså det är alltid ett kvällt program på, alltså...
1: Ja, ja. Men nu har du kommit så länge, nu ska jag göra speciellt där, eller ska jag inte komma skriva det, det är ju inte helt galt, alltså du är glad när jag flottar.
2: Så bara livet utpeng och så bara tvänna till viks och köra tonlägg.
1: Ja, du kan stäcka dig så chappat så här efterföljande studiet. Man tar ju täckat allt i mittlen, du kan bara täcka det här.
2: Ja, det var så. Ja, men vi hade ju sån sabbatar, det var ju sån här ungefär som sabbatarstugen. Eller, det var ju sån här atypisk fjocken, jag blev livet mina med 20. Och det var ju mitt under corona.
1: Ah, ja.
2: Det var cirka, det var ju parstvis då vi valde att stona bulten till mamma. Eller, då vi såg faktiskt bara chattjocken. Och så slåp man bara, näkri rummen och sen så, okej, funnits ska vi lära. Garagena och så blir jag jamma här. Och så blir jag cement och narska. Så okej, för jag är faktiskt ännu öppen. Och så blir det seriöst härifrån.
1: Och när är det alltid så först för till cement? Det är också när vi är första konserten, Kjellikon. Det är alltid också, är det?
2: Nej, det var det första. Angel.
1: Angel?
2: Ja.
1: Crazy, eller vad?
2: Angel.
1: Det är något crazy.
2: Det var bara en extra.
1: Ikke det, jeg skal ikke ha det helt jøkne så hørt eksistensielle kriser i morgen,
2: men altså... Nei, men det er hent ikke så igjen, det er halvt jo. Det er veldig feit, og det var dreimen å få just den fløve. Nå er hun der. Precis.
1: Det er cool. Og du nærmer det som alle ser. Og Ole, jeg husker at du skal slippe å spille ditt triale her i sendisene. Til å kunne ha med meg en Ole Gjørsklaren, så spiller vi et... Ja, vi spelade tonlag, vi lustade efter tonlaget från Ola Johansson. Ola, han är vår största nörtlö och han har spalt två här till. Och för gång finns ju tre alla nu och jag kan bara, ja, jag är glad för jag vet att jag har alltid ett fantastiskt upplevning. Och visst är det så att du bäst lustar, eller bäst du lustar och du också, ja, jag gärna vill jag kunna fyllt vi i östen. Ja, men så häver du möjligen om du skriver... Portal.fo att din webbrowser så kan du östen finna en live streaming av det som fyra timmar i sommar kände jag inte AFM1. Så portal.fo här finner du en streaming annars låtsla bara vara vi nu vi får höra hitt trea läge tja Ola.
2: Tack. Jag sänger här kattla Back on the Soul. Nu är det alltså vi snackar om sådär nulla rock men Hetta projekt är sån rich my roots of folk slia. Ta blue written of this in Rainer is. Och hetta snus ja. Jag fick ett stort telefon där på in och slash hem till Roskilde. Det stinker. Och så följde mig alla vana igen.
1: Och så är det
2: där nu.
1: Och på stru Roskilde.
2: Ja.
1: Och tog vi på in i Köpenhamn.
2: Nett upp.
1: Au. Au, det är en längre taxatur, man ska inte säga det här.
2: Du har inga pengar.
1: Du har inga pengar, man har ju korsat på honom.
2: Nej, men så, jag har sagt det, jag har alltid sönder för att man tar i värmen och minitur. Och så mötte jag en fittare kone av Peronche som checkade min resa.
1: Men hade du det?
2: Ja, shoutout Mette. Jag vet inte,
1: Fredriksson, full Fortnite.
2: Det var sitt hon.
1: Så en Mette, fitt Mette.
2: Vad heter det nog, ja.

0: Takk for.
1: Tusen takk for det. Tusen takk for leien. Altså, nå har jeg spalt Trule, og det har jeg utlevet av førskolen.
0: Ja.
1: Og om jeg ikke minst holdskrift, så har jeg dit i Balsjnån, den tog jeg spalt sammen vi, til mamma, at her har jeg dit bare utgjøret 8 stekle av førskolen.
0: 2.
1: Halv 2? 2.
0: Ja, 2 utgående. Jo, hvor bare jeg kom ut som stekle faktisk.
1: Ja, nemlig, så ser jeg det. Og hvordan heter vi at skriva av förskolan till första löjne till om vi i kvart fall här var ganska av första men att det första löjne är primärt av ungdomsskolan är det att man blir till äldre och blir bättre vid sitt egna mål eller vad är det också till att första skriva
0: vi har alltid men ja alltså jag fick bara och då gå en hodla att skriva för sig engst jag duska till mig vid sin trött önskan ish det här det ska man säga att det är gott att duska två mål Jag hade man lär otroligt mycket att jag är inte jag allt vill säga mostly helt. Men ju jag hade ju tror vi att vi ska göra sista sängen till mamma utgåna. Och så Samsung som är BIP på jag ska sänka det så tar som är ska göra sista album tar lugg som blåa sånt inne i kanarna tar minnas sånt runt kanarna. Och vi var vi kvast Eva om vi skulle gå med sende til alle prosjekter, eller til mamma. Men jeg vet ikke, kanskje det sånn, jo langt jeg bor nere, så har vi mest mer og mer tøtning, bare sagt til mitt kære land, men det sånn sort, hva sier man? Finns jeg, er bredt til sjønner meg, eller bredt perspektiv, over hvordan Louis og Kramal egentlig og så heldt jeg, att det är otroligt viktigt att man duskar det. Så det är ju sagt att det ser att först kan man så vibrera inte. Så ta emot till en örlande, ta jag vet inte, så ska jag kanske mer till än det här Birta Jultman i färgen, så krävs det inte mer än en generation alltid att glömma det. Så tror jag alltid det är viktigt. Och jag är visst är nu unker som så, jo, är unker men alltså Hvis jeg kan regne til min part at det er cool, at det synes jeg føreskletter, så det tider som at jeg ånder her den samme holdningen, at jeg tror jeg vil skrive føreskler. Selv jeg som nødt ikke unge tonleggerne som man ser tro på bestemmelse, det er super feit.
1: Ja, det tider som det finnes en føresk innras, altså i sangskrivingene, og hva det begynner, eller hva det ender, det var videre ikke, men jeg husker også ofte om ta i... Jag minns den e-flotte nior i några år. Jag bodde 2 år nere i Danmark, han var ledsen. Då var det så att jag ofta, man skriver ischingar, man skriver också lite här och där och sånt. Och så har det alltid varit så att när man bor i färgen och sånt, så har jag ofta skrivit enskån. Det var kanske inte folkkunnat, det var kanske inte spännande, jag vet inte, det var kanske inte cool. Det var kanske att du just också ut... urtunnen dagligdag. Alltså det är inte det som följts jag med. Alltså nu skriver jag inte förskolan till att jag ger alla tydliga. Snart alla tydliga förskolan. Så nu skriver jag en skuld. Nu ger jag också annan. Aktot. Att det är verkligen en mal till lyssna. Men så tar ni flott nio i Danmark.
0: Så snackar du bara dansk?
1: Så snackar jag knappt bara dansk. Och snackar jag dansk 8 timmar om dagen. Och så kom jag hem. Och så minns det. Jag har försett mig vid penna. Och så skulle jag säga, jag får skriva mig till. Och så... Jag har skrivit första strofen av folk. Alltså också om att jag gör det. Och förr har jag alltid hux om är det av folk från ett la angelskån, ett la danskån.
0: Vad hände bara sig själv?
1: Här var det bara sig själv knappt, ja. Och i fall sen tar jag nog bara till att nu är för snabbt att luta forskarna. Alltså för snabbt att luta som är mer spännande att prata och att häva vi i mentor.
0: Alltså det är så intressant att du tar det tycker att du går med mig. Alltså ta lörst för en så lunch studie hem så skriver en skån ta lörst studie hem så lunch.
1: Man ska göra ganska list tills man lunch då. Det är ganska intressant.
0: Det kan man ens nog säga.
1: Ja, men vi förengar här nog till att ta fram en kärra att vara true med allt till flesta av oss. Och det är ju spär som man säger att släppa att vara till. Och så vi tar ganska, det är ganska en gava. Vi behöver kunna välja kan lista lite språk vi tar hotlat uttryck och något.
0: Det är alldeles mer från det. Jag vet inte, jag har sagt det för ersta fisk som säger det. Men liksom, visst du vill göra early alternativ så ska du bara synge en mal som bara, vad är det då? Håll fjärstås för att hem och snacka.
1: Ja.
0: Right.
1: Tar du det kött alternativ rocker?
0: Ja ja.
1: Det ska lyssna till.
0: Precis.
1: Och eller är vi till vi bygger en närskast ända om vi tar en tal ja, tog ju tal något det är ju strängt det jag med. Men men du just klarar han så alltså spelar du fjärde eller så kan jag väl lägga fortälja först till för är så till Sinja faktiskt. Det är jag sa inte cement det så inte tror. Halt ich hätte es sah. Ich weiß nicht, da wäre wusst schon was, da bin ich sicher. Men jeg sa, ich sah, ich sah, so fisch für ich sah, til og med, da wäre til G-Festival.
0: Ja, da wäre til 22.
1: Also 22, ja.
0: Og, I grunden.
1: Ja. Og,
0: for tannpadler wäre.
1: Ja, also, gusst nei, et la spalt du tid, en sånn luttla utekonsert, AG ja. I Oinju, så.
0: Jo, ta passer.
1: Tjert det, ja. Altså, det bare sånn hyggekonsert, det har
0: Det var gråd som samskipet etter overskjelt tiltak.
1: Ja, det var en festival.

0: rundt at det var så ungt og det var så rockot på en måte, ung rockot.
1: Det var cool verden. Vi var ikke noe av program, vi hadde bare spurs, altså kjære til Tori Rasmussen som ja, og pappa hans som så eit av huset. Mm. Og så, som jeg gjorde en låt til å stille langt trappen her. Så jeg hadde bare snakket vi Sigvar. Og om her var et tørspunkt. Og her var ikke jeg var en halv tog med lukker der. Og så tid hoppet bare inn her. Så finner jeg greier. Stille langt trappen her. Vi vet alt vi selv er, om minst rett. Det var, ja, så jeg aldri folk snakket enn om det, som et, ja, en sånn rått opplevelse. Det var, er det vi, hva sier man, altså banden, en av band-kjenslen, du vet, røyner alltid at ikke være, vi røyner alltid at fytte lukken jeg, altså, alle menn, mannen ikke fytte lukken jeg, hva skjer. Og det var noe helt særlig. Det är en sån särlig känsla.
0: Till det här livet med sin karsk lukas igen ta tånlöker och tånlöker och bötkar här att här galna. Hvis man ger följt en upplevning så fylkar bötkren och tånlökren och tånlökar in ofta vi upplevning när resten av lövnån. Och här är det i alla fall en tånlöker upplevning som är sant för att glömma. Jag minns en gång om det gör jag väl. Eller om det gör jag illa. Eller om kanske jag minns bara ta känslan i hej ta. Och ha värre och sört. Helt cool. Alltså det här är inte en gång såhär, wow. Det här är bara mer såhär, alltså jag har följt mig av livet. Men jag minns det väl. Jag glaser det här nekvar. Men alltså, jag har följt mig något snäga livet här.
1: Ja, men tack för det. Det var något så speciellt. Det var en ordentlig början. Jag minns det. Vad var det då? Jag var sex lö och så säger du, jag har inte sett, vi tar smär sanger. Smakar spär sanger om att. Men det kom ju folk så kvar stiver.
0: Ja. Och jag får säga, jag har inte rätt nu, Olen. Kan så få spela ditt fjärde läge här i sommarsändningen av FM1?
1: Ja, jag har alltid för att hålla att han kommer stämningen. Och det är inte mellan kurs, men i röjna sen ska jag fitta sen. Jag har alltid här sen jag bara kallar en blå, eller to jävla blå.
0: Okej, men du räknar snacka med att du skriver ut en grej sen, så säger du. Jag har alltid här sen här att du blå.
1: Ja, det är det. Allt handlar om kontext.
0: Ja.
1: Og jeg hadde nok mitt beste bo på en kærlekssang. Sjølten ikke alltid så lagt. Men ja, og vi har sånn røyne for etter til altså fællekssang og kortene og røyne å bruke altså to feist, altså jeg ser hva sier man, alle sykker og kortene og på en interessant måte og røyne for etter til så ja, her kommer han.

0: Takk for det.
1: Altså, Ole, du fengt det, synes jeg?
2: Altså, det altså...
0: Så sen så jeg avspekler hva du gjør.
1: Ja, men jeg tror ikke det var, altså for flere nok gjett meg at en sant konsert så hørt at jeg klarer ikke redd til å stande fri til en illusje tøvn, ikke? Og særlig at en tøvnlokker hever en kjensel og hever en rytm og jeg har det syns som det var dansk og førkant dans. Altså, men her det Alltså och du måste flytta det vi inte annars vet vem som är efter. Alltså du är efter bara visst du flyttar allt
0: innan. Ja, det är annars trafik proper.
1: Ja. Och jag hade sen så stan stand you lucky town just with scrap and jam I stand the V. Jag så är upplevelsen inte så stark. Alltså så är efter bara det. Alltså jag flyttar inte. Det
0: var så.
1: Och du fast mig nästan lite där.
0: Eller gå med det ser du på.
1: Du fast mig lite där.
0: Tack för det. Tack för det.
1: Det är önskat då ja.
3: Det nästa mig strömmar eller tar det oss.
1: Ja, jag vet inte faktiskt vi menar att det är nog klart att alla tar vara. Men men visst är
3: det jag har
1: förstått. Ja. Visst är hooks om tanken du spalt det Atlas. Du spalt för eller?
0: Jo tack.
1: Tror jag de när vi först för er har ställt för och nog anser mig efter i halt jag är inte alltid jag gått research men alltså
0: Nej, men det passar.
1: Det är ju ju va? Alltså det är bara research som är ju som du spalt.
0: Det är det ja.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Och hur ser komma flyr lö ut i Ålandavne? Mhm.
0: Alltså, jag har ju en Marlmen Klara som ligger och bor här faktiskt. Och annars är vi arbetat med Bush. Vi har fått allt ett inspelat. Och till er, med alla vi, till allt jag. Så, och Mali är som jag känner för, alltså, ett album att säga att. Mm.
1: Så det är fantastiskt att höra. Och fantastiskt att höra till kontrollagar. Här är Torsan 3 eller 4 röjande som är här i sommarsändningen av AFM8. Och vi vet, det är att lusa Jokon och Hitchar. Här är det så siktna i häppen att vi tar uppleva att de kan komma in här och ge oss ta gavna. Vi spelade nytt kontrollagar, fest kontrollagar. Yeah. Och det har alla haft fel och det är... Ja, så, man. Det var nog egentligen att tusen tack för det. Det är chans svårbart att skulle framföra och som man kanske inte ordentligt lever vi än att låt man inte ever let the frost out och så. Det var väl det svårbart. Jag vill säga tusen tack för det. Det är ösnä, det är cool. Det är cool att du just här. Vad snä och titta där och säga till.
0: Till resten alltså till resten go Simon and Lisa av alltså ta jag har vi ser ett touch change band och så lägga här i juli så får jag en liten konsert för vi har Marlon och Skalvik. Jag spelar i Stutch Lane. Och så men för mig visste jag inte kvart var det bästa så står ju till att vart ska Luca gå för mig och på kursen Marta. Men så kan det spela familj in så kvart I gör det snarare kommer ni så kvart är fyra det bästa. Kvart fyra bäst minst två bäst. Så det är nu. Jag ska två helt så det är helt absolut en god mat att få feedback på till så som är nutje sanger. Mhm.
1: Och du kan skriva ner i notatbörsen att feedback är från hela vagnen där sen det är en tummel upp.
0: Yes. Stora tummel.
1: Stora tummel.
0: Stora pappa tummel.
1: Ja, ordentligt. Och det är så kläm. Alltså det är så kläm och klappar hela när som säger att på inte det. Öliga stor rösan gör. Kaffe har man byggt där med så allt jag till.
0: Det är en äggväckt jorden.
1: Ja, du Ölle. Vi tar här runt ett lån. Alltså klockan 11 och jag är inte strängt i sommarkändningen. Jag sänder ut för timmar. Men jag har alltid att eftersom jag har till er och du har utlevererat tjaren vid att du faktiskt har touch changers du har ju kunnat spalt. Så färg jag spyrja om du kan ändra vid en sänd. Bara omkron. Du kan spela också om matur som du gör först för och du kan spela också pura nytt eller också pura gammalt eftersom pura shower.
0: Men
1: eftersom vi har haft en så honalig tur med här så har alltid att du ska steppa och sätta en att Tänk sälja krullo och med stor ho i alla fall.
0: Det kan gå åt. Ja. Kanske... Jo.
1: Och till den här höjman som lustar och jag säger så häver Olle alltså en frålycka finan väst. Lite grann jag bor
0: nu.
1: Jag skulle nämna honom och nu nämna honom och kända tog man. Men till er stod jag att Her så jeg har høyt inn her. Altså vinter kommer jeg kanskje fyr inn i studio nå. Så jeg får ikke åpne vinteren.
0: Jeg måtte tegge den, ja. Så det var bare
1: en vinter. Og det ikke akkurat lommert triks for jeg får Ola lett ikke gjøre noe han kommer inn i studio at jeg sier vinter er skikker. Altså det vittig litt, det ikke?
0: Men, det vært det. Det vittig.
1: Men Ola, du, jeg halte at jeg vil bare si tusen takk for at du har vært lotig i sommerkjendisen FM8. Og tusen takk for at du var sønt for dere, og jeg vil bare si ja, ja, kjør så vel til det sørste femte og sønneste le, og gå ut når vi at få løgn og smuja i til utgaver.
0: Ja, jeg har lett ut, jeg spiller faktisk enda som egen nummer. Du må komme næst for.
1: Ja, jeg kom næst for, jeg kom næst for, jeg var opptatt av det, det min ombring, jeg spiller.
0: Nei, altså du visste det. Da spalt da brukt faktisk dette som egen nummer, og det faktisk cover, men det first cover av Sanchin Tui Time in a Bottle til Jim Croce.
1: Oh, som, ok.
0: Som, ja, jeg pleier seg faktisk av mamma som skjedde opp for meg. Jeg tror ikke på omsett da, ok, og så aldri glemt det, og så gjør det da lika.
1: Ja, no.
0: Og jeg har alltid funnet enda jeg som sint til meg familiært. Så han kommer her. Och tack för att vi var här.
1: Självande.
0: Det är ordentligt honom. En god sändning.
1: Ja, ja, ja. Sälj hända. Sälj hända. Hända var faktiskt ordentligt.
0: Skit.
1: Det är så.

Her hørte vi et Good at Leaving til Stella Lefty. Og jeg har altså finnet en sms på inn, og til kun alt sender meg en sms på av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
sig här i studio. Inks, du kan inte ankra någon och vi skulle med alla ja, du kan inte sätta en sank. Sen dock någon bo i när 5 mål trusch nu jobbar vem snu jobbar vem tar rykar alltid sändis nu till alltid hon har lätt. Jag har finn en jävla skek på efter en bo är jävla glad för det och känns inte att smalt ut lugas åt lite är alltid ett jävla skek. Okej. Okay. Lägg jag den klar. Jag ska läsa svenskt upp för dig. Det är en svensk bo jag finn ju. Hej, jag skulle vilja ge en hälsning till en radiotekniker Gunnar. Hoppas han får sig en tur till Sverige snart. Jag önskar höra, kan ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström. Puss och kram från Gunnars svenska Tindermatch, Marie. Puss och kram. Och du så time alltså man lagt den här spasche med alltså Gunnar tekniker jag var han är i han är i ferie ju. Han är slash in i control room där är stannar ensam där. Jag vet att han ligger hemma vid hus. Och så får jag se SMS in om ja här hälsan ända vi puss och kram från Gunnars svenska Tindermatch Marie och jag vet inte men nu vet jag att det är Gunnar han är skoferio och han Gunnar är ferio och ta er Tinder och screen time till way up. Jag alltid jag vet att hela FM8 döltne tjocken hela FM8 och allt som lustar har jag med inte Gunnar och svenska och Marie att lägga och att vi tar det Tinder Carlux och Marie ja ska spela sången kan ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström och Gunnar det är svenska och det är säkert så utfunnet.

0: Sommarsendingen är sen samstar vid Jusk.
1: Ja, här hörde vi så en sang, ja, instan helt ur svörsje från Marie. Ja, du kan så skriva till oss på 5035 och här jämt kan komma vi en sang till eller du kan komma vi en helt sant till sändningen eller ja, till vikskift. Jag kan förstå dig vikskift någon. Allt det kan du komma när komma vi om du skriver oss en SMS på in ja 5035. Vi har i morgon hört Ola spalt för oss fem lö. Det kan du gott höra. Vars om du vars för sjöner och sjöner, ja men det gjørst ikke vi. Du må bare lusta etter sendisene i fotlån løyde ta i hånd kommer ut av FM8-settene og i det. Ja, vi får høre Risk It All til Bruno Mars.

Her har vi Søren Toplund Lund. Sån Lund Topgård och för ja nu försvann namnet. Det allt det blir inte. Vi tar hava hosten det kan kan ta like och vi får höra en sank eller gå an att rätt och jag vet inte om helt det touch jump han har ju med det med urbatten jag hade ju urbatten där och kanske hon sitter och lustar här hemma och den hon är urbatten där och pappa han är där på så han blir sent att ta i ja på den chans att höra så nu också är ett som att touchen kanske hör utvarpe så ska den östen släppa och höra en sank som hon är ser där går vi Og til røysene heldur vi en sangur som nekva og kom før en gang, Goey. Vi får høyra Eivir Polstøtter, vi Lennon, Elisabeth og Elenborg.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerandestenen. Til tuin som er kunde til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: SMS. Utsåla enterpresseren i Brejavr. Vi så just ui SMS.
2: Fra portalen nå. Nutsch løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og tu hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at bøyet høyene stytt.
4: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Leierdein, Lutzen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar kører klagsvukt leveres kvann halvandtøyma, atlandein og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje og idéen av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantur. Vil heldur heva fri,
6: til ok. Visst du du, att så kunde klockan bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och stårverskattande, timpe vindu, tre alla vindu, altanhurrar, ett la showturrar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörer från hemstadsarbeidaren blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan, tofta jack 2, kunde vajt.
7: Popper, 6 av 5, 6 av 5, 5 av 8.

0: Popper. 6.5, 6.5, 5.5.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde synder meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Nice.
1: SMS. Utsåla enterpresseren er på jobber. Vi så just ui SMS.
2: Det er om alt du bedrøy da godt.
3: Ja, trei hevda rattliga godt.
4: Smyr nu trei vi stranda malen.
3: Ja.
5: Vår kina var bort. Du ser ikke bort.
6: Jeg fikk at det vi, men det blir også bort. Hadde jeg, hadde sier det her med kvelk, da jeg skulle være vi. Og jeg sier alltid, jeg kan klippe det ut.
5: Ja.
6: Men ofte sier folk ikke noe bort. Nei. Skal jeg det bort å si?
5: Jeg vet ikke.
6: Men Tid, velkommen til Kaffeplatt med Mæren. At det var ikke den vanlige introen. Men hun var veldig, så.
5: Ja.
6: Jeg vet ikke om de kjenner så rødt henne, men jeg skulle introdusere og si til jeg at i dag har vi en gjest av hvert med meg, til jeg Sonja Dam. Velkommen, Sonja.
7: Takk for det.
6: Eller velkommen hjem til Sonja.
7: Ja, velkommen hjem til Moin.
6: Ja.
7: Ja,
6: men det deilig at du som gjør vi i min podcast.
7: Ja.
6: Du sier at du ikke har lurt der, og det er du skal gjøre glad for det.
7: Ja.
6: Så det er sånn at det en sant person.
7: Ja,
6: ja. Ja, jeg tror alltid jeg har fått det emnet som jeg kjenner.
7: Ja.
6: Jeg kjente jeg sint fra før. Da vi fyllt stemme og tørk, da man balla i
7: stedet. Ja. Det var spennende.
6: Da man var alt for unger til å gjøre det.
7: Akkurat.
6: Men det var ordet og stått litt at han tog med. Og så har vi ikke kjent det akkurat som lenge, lenge tog. Men nå er vi så gomme at samme vattnet, og så just for en gardier og sånt. Men jeg er alltid ut det at for å ta seg til om at vi må gjøre det noe løsøve, du er atlet, du bor i Norskala.
7: Vi Norskala.
6: Vi Norskala. Mm.
7: Ja.
6: Så man bor i Eie,
7: ja.
6: Man bor i Norskala, mm-hmm. Men bor man ikke i Øyrebakka?
7: Jo, jeg har alltid man sier i Øyrebakka. Men det her, vi tar ølige, nek som sier i Norskala, eller i Norskala.
6: Ja, men jeg vil sagt vi Norskala, jo, akkurat som om at det er ikke ordentlig Norskala, det er bare vi, bare vi.
7: Ja.
6: Hva skal jeg mene?
7: Ja, jeg vet vel hva du mener. Vi har jo alltid sagt i eller i. Men ja, det är nu kort så jag att men man säger ju att oj man säger vi då är det vi i norska la. Jag vet inte det. Ja.
6: Har du en vän har sagt men det är gott att vi det här var försöka sätta hon bara blåst vi skulle passa på att först komma all.
7: Ja, till otroligt område.
6: Det är det. Så säger du det här otroligt område.
7: Det är det.
6: Det passar.
7: Alltså jag husker så bötten alltså till jalan som bara gäng och snacka ängst eller dangst och så vidare det som gång om det ängst eller dangst.
6: Jag vet det.
7: Alltså, det är det inte. Det är just onkom.
6: Det är just onkom. Det kan du inte ha. Jag hör ju att du läser till. Ja, vad ska jag? Läs att hon börjar be.
7: Ja.
6: Där kom Sonja. Och kan du i det fortälla mig en syndrom? När du får till följar, kostar du en uppbaksvärde och att du vet vad bra i spårningar men gå ut.
7: Alltså jag flyttade till Färjar i 2002 i ja 2002 mars och jag kom till Färjar 25 mars och föringade en tjej mamma oh. Som så ösnig blev föringade en tjej till yngst och dödsen en tjej.
6: Menar du?
7: Ja, så 25 mars det är ja, en stor dagbord här. Och jag har väl sagt att jag har haft en otrolig gåan uppväxt här i Färjan och föräldrarna tjej mer är då, ja, det är otrolig gåa. Jag vet inte om jag ska säga att ja, det är väl äldre än flera föräldrar i min äldre. Men ja, jag har alltid haft det i min äldre och det har varit mig och en otrolig nekv.
6: Mm-hmm.
7: Och ja, jag är bara stolt av dig. Det är det.
6: Mm. Och du bor så kallar här i Uppo?
7: Ja, och tjänsterna bygg var här i Uppo. Jag har föräldrarna. Och ja, det är så dåligt att kunna ta. Tog att jag har några folk som jag har och sört och så är det otroligt läckorst att man kan lägga där och sova och så färre en biltur.
6: Ja,
7: till om man, ja, till att horen kan vara öppen och så, ja, norska mamma och pappa. Om man är öppen och pjör så är det läckorst.
6: Det är fantastiskt.
7: Det är så läckorst. Det är så områdande. Ja, man också släpper, jag vet inte hur man ska säga det här, att släppa ut. Eller att vi ser sig i en hus som att ta emot så hej jag. Släck ju slopp i det här.
6: Man är vidare med sociala rösning.
7: Ja.
6: Jag syns inte hela det. Det är bara er.
7: Ja, ja.
6: Att man snackar.
7: Men jag är ju. Alltså det var så dåligt. Ta vi. Vi flyttar vi en hus samman.
6: Mm.
7: Jag och Jettner. Vi tar va. Mamma och jag har faktiskt en hus här. Vid Norskala.
6: Mm-hmm.
7: Från omsysterna som blev köpt. Och det är så att jag ska träcka i dig. Så ja, så jag kommer ha vad det tar.
6: Det här blir det spännande att det är
7: ja.
6: Så det är ju bara bättre att man är en mamma att man ska att...
7: Nej, ordentligt. Ja. Det är så dåligt att jag kommer att köpa det. Fist och så för man det är väl
6: snart. Ja, ja, ja. Säkert. Och du har sett en rådbegving.
7: Ja.
6: Du har sett läser till Namströj Hjälpare.
7: Ja, ja. Jag läser till Namströj Hjälpare i skolan om i hov eller i hovet. Eller ja, det är flera som säger att det är i Porsche, det är Porsches hållse, men jag säger i hovet.
6: Yeah.
7: Ja, det är att det är mega snedigt, men alltså, oh my god, det här är dåligt. Yeah. Alltså, lärarna är så fitter och ja, man har lärare åt skolan är kvot, det är så djävande och männande och ja. Jag kunde inte ens mena bättre uppbyggning, det är alltså, jag vill köra mer och eftersom jag har varit bötten och sört, Alltså det här är flöj upp efter ett hopp. Tog jag att en annan jobb kan göra sådana här kväll.
6: Så lär sig den här kväll du är och katt och bambu du kan bruka på det.
7: Ja, alltså mega nek. Alltså jag är ju, alltså jag känner att man har alltid omkring vitan och så. Men nu har jag så känner att jag har fackliga vitan. Och det är så områdande tar man, eller har vi börjat när det gör att det fackliga är snöer. Sjönt omsorgen är det viktigaste, men det fackliga är det snöer. Det är otroligt områdande för att man gör en större kan gänka till dem som är en vattnäckare. Ska ske, nu ska jag träcka ner hjälpare till släktet. Det är ofta är onkel hjälpare bättre än nomsföringar. Så det är inte det jag menar. Jag hoppas bara att det är vi att ha nomsföringar som undan om sig. Och ja.
6: Det är ju ordentligt, ordentligt viktigt. Och det är samma som att då vi färdar till föräldravitaler och sånt att att vi kommer vi åker riksdäckor och åker bagage och vi är era föräldrar. Vi gör att öllt föräldrar är det bästa det kunde. Men det är viktigt att vi tar ägång till tillfär och vita från öronfält som är fackfält. Det är även maten som vi kunde, eller bästa maten vi kunde männas och ja. Bruka det till redskapet till ja. Praktiska.
7: Akkurat. Och jag har alltid att det är så områdande att, att man har en omströmning i kvar står vi en badmärgare och ta skruttjar ett omströmning och så också säger varsågat. Jag har inte min namn och mer har vi omgått ett gudsmann. Jag har ju omgått i damaskola och allt vi hatar det. Och, ja, jag är i morgon den som du råkar lägga och tunn väl att vi är ute och sört. Så jag säger, var ska jag nu pröva det? Skolan är sore och tar jag så inte så väl. Första fär är flottet sår. Ansamma till gentnån och tar en ekvart av att köra in köring. Och vi får då samma Ja, vi får då kvalitet fyra.
6: Och till var det rejält och helt vi...
7: Ja, alltså jag var också i hus någon. Tar vi flott och in igen i hus här och här. Alltså jag vet inte vad hänt jag är. Alltså jag menar det. Alltså jag kom hem och jag lovde jag sa djur fyra med. Alla som ni hejtar så ytla.
6: Och... Men det var djur.
7: Ja, jag vet att det var djur men jag sa det fyra med. Alla som det var också... Vem med det?
6: Vet jag du husker?
7: Ja, det var också förfärdligt.
6: Minns det gott? Minns gott, du husker med mindre utslutt och något allt.
7: Ja, alltså det var rävligt. Och så tar jag bara så när jag hade stära loppen. Jag bara stära loppen när jag började ligga här. Det här är det inte. Och jag menar, jag är i marrerna och kvart och ett år. Och det är inga städer.
6: Läkar du släm i fristeboxen?
7: Jo, jag gör det. Alltså bilen, han skulle söttras. Alltså jag får så... All in till jag var spänken. Alltså jag sa att det här i min kök kvantitet av er och jag ringde gråtande till mamma och pappa. Jag stod i Soria som att
6: känns... Du vetar nu.
7: Ja. Och jag var akkurat flott sår. Jag har färman till allt. Och jag menar, jag lade mig själv. Jag ska allt.
6: Du också bara kåle brände.
7: Jag också är färman och stajt. Jag ska allt ni smyra all att det. Men varst du kvart? Jag menade så ringde jag till att jag ska göra tänd och snälla katta och inte gå in och köra där. Ja. Men det kom så hem till åkon. Jag minns inte om det kommer eller om jag snackar med dig. Jag tycker mig inte. Jag är så. Jag ska snacka med dig och det är så att jag har inte tidigt att vi tror att vi är så extrem att det kanske kan komma hem till dig. Alltså inte kom in. Vi låter hon urklaven hon. Och i garagen att jag inte skulle in i. Alltså så extremt värde. Men jag var spänken. Till att, ja.
6: Så olyckligt.
7: Ja, det är så fucking olyckligt. Jag är flott i akkurat sorg.
6: Att skriva.
7: Ja, det var så vämligt. Men så fick jag faktiskt när jag är uppe och vajar. Och så säger mamma och pappa med. Sonja, du färsorater och du prövar. sier, ok, fint, det er ferdig. Men ja, så får vi vite å innkøre ikke bedre sånn, vi tar bare ved å tro at det er skjole. Ta, vi måtte flytte hjem etter. Jo, så byrjan til Soria, altså, og han har ikke jeg glemme. Altså, det var forferdelig.
6: Byrjan, han tror vi ikke skjøpte.
7: Ja, nei, vi får så og sånn i kveld. Vi har alltid vært hjemme at mykta. Et løst av. Altså, jeg var så ekstrem at jeg ordentlig... Jeg får panikk.
6: Altså, jeg var så... Jeg var alltid også at jeg hoksa det flyt. Soria, så kommer du og frister alt og sier.
7: Nei, altså, det visste vel. Jeg ringte til deg og snakket, jeg vet det. Og det var det som var syntøren. Ja, nå skal jeg fære ordentlig inn i detaljer. Dutchen Jamer, den yngste, hun smekket høtt jo i kvølte fire ved flott og høy. Og det var faktisk utrolig synd til at Jettene spalte. Hun datt, og hun fikk seg lov til sær og høtte. Så vi enda faktisk skjøy stående. Og han fikk oss her lov med la sørt her. Så før vi til Atterheim, til Vox, til hver vei. Og så skulle jeg vært kjenne. Jeg var ikke tre på en time, annen på en time, jeg lukket der. Så jeg visste over hele kjølt, ja. Og jeg mente, hun grater, jeg får inn i kamera, og så sørte jeg bare at hun med suttene, så sier jeg, ok, får ikke vi en ta. Og så sørte jeg bare gjør, genka, og sånn Og det var fucking vemmelt. Jeg vakte på å gjøre det. Kort er en stovna, og jeg ringte gråtende til mamma og pappa, og altså, det var forfølgelig. Og jeg kjente kvanske tve folk, og jeg var i ta. Og klokken var, jeg var ikke gudsnek, og jeg følte ikke at jeg ringte ta. Og ja, det var rævlig. Jeg mente, altså, jeg hadde ikke marrena for jeg. Så hadde jeg faktisk en trauma som alltid for å være, hvis jeg ikke arbeider, så bare vi, altså, bare suttet en prikk nå, så gikk jeg amok.
6: Så er ikke så mye av websene.
7: Ja, Men jeg har lyst om det. Hadde jeg akkurat det, og jeg bare skal, jeg har slett ikke hos om det. Det er det. Hadde forferdelig.
6: Det er trauma,
7: ja. Ja, helst det vanlig.
6: Men jo, jo, altså, det var så skriver en kroppen bare så ikke gult, altså.
7: Ja, ja. Alltså att det är så vämligt. Jag menar inte, jag... Ja. Så nu tar jag färre och tillit. Och kurs. Alltså, jag kan inte hitta alla sannes. Louise och...
6: Ja. Jag hade ju alla
7: forskare. Jag hade det. Men jag hade inte vanligt i följande. Men det är till att vissa ankrar vid Utalanda. Och det ligger koffers någon. Och du kan sträda in i hus. Men ja, vi fick det alltså omgående i åker hus och ja, Önche fick, alltså då det kan vara clown och sådär. Men Önche...
6: Frågade
7: du det här gjorde vi? Det är alltid bara det var väldigt lös. Det är hinn, lojare utlärande kom här så att det var stära loppor.
6: Det är minst gott det här året jag drar i. Det är minst.
7: Ja.
6: Men... Så ja, det var verkligen en
7: ja.
6: Kjell uppsänk.
7: Ja, men vad ska jag... Ja, det är för att jag sikrar allt jag vill på onkelmatta. Men Sean gjør det til, men jeg har det utrolig godt i veien nå, og jeg husker ikke om at det er daglig nå. Så, ja.
6: Men det er godt.
7: Ja, men allerede var det gjort, ja. Hvis jeg sitter en prik, så skulle jeg også si, så gikk jeg nok og sør, men det er ikke så daglig der en køyre på det her.
6: Jeg husker som en jealous, men jeg slik ikke gjør det. Nei, ok, det går. Men, hva hadde jeg gjort da? Du har lagt
7: inte. Jag sitter på en mån för att släckna.
6: Två.
7: Ja.
6: Så ja, så du var juxen dig.
7: Ja.
6: Tänk vad som är.
7: Ja.
6: Så jag det du. Det är för att skjuta dig länge. Nej. Det är så komiskt.
7: Hade jag faktiskt ordentligt stått lite. Men inte att man är ute.
6: Nej, det är mega olika.
7: Hade jag sjukliga olika.
6: Man får som ivergrepp av kroppen och bötterna.
7: Ja, ja. Ja, jag fick faktiskt onka prickar. Eller näka. Men jag blev liksom rejäl, så jag vet inte om det var det samma. Men det finns allt utslätt. Ja. Men vi flyttade så igen i Bosört, som jag säger. Vi har kört det här inkörning på att jag är. Och det gick faktiskt ordentligt väl. Men jag missade sen jag skulle ha någon. Att jag droppade faktiskt ur att. Så vi flyttade hem att det. Det som helst med att jag det här var så att jag är. Det här tog större väl. Men så flyttade vi så hem att det. Och ja, jag får faktiskt ordentligt ner och nacka någon. Ja, det var...
6: Var det kjedeligt det da?
7: Ordentlig, ja. Jeg sa alt svært, og ja, det var ikke stått lett. Og jeg klarer ikke at en gang hukse, og mamma og pappa hjelpte meg, og tror jeg ikke vi gjett noen ta, og... Ja, så jeg er jævlig glad for det. Og at jeg kunne hjelpe mer, og så hørte jeg hos deg faktisk det er sånn der. Vel eldre enn en flere, flere områder. Nå er døvende, eller hva man skal si.
0: Hvor gammel er
7: det? Ja, hva heter jeg pappa? Og så sa han er fra øyne trus. Mamma er fra tru trus. Hva heter man ta?
0: 24 pluss. Plus 25, det är allt som
7: säger. Ja. Ja, jag fick faktiskt ordentligt att jag var kanske till er rockning. Jag fick tutsch. Börja lägga.
0: Och han får av fjärs.
7: Han är inte full av fjärs. På trusch.
0: Ja, ett lat här. Så det är snugg hundra.
7: Ja, han är inte full av fjärs för att
0: olika. Jag skulle bara checka några gånger.
7: Ja, var ska han fylla 5 trusch i februar? 20 februar fylla 5 trusch. Det passar. Ja.
0: Okej.
7: Okay. Ja.
0: Tjaf, det borde klippta du så kär om en rockning. Men ska inte tänka om som inte vita, som du inte borde vita, men är dopa är faktiskt rockning att se hur du är.
7: Ja, men varska, man kanske var god till allt då?
0: Jag vet inte om jag är god till allt, men...
7: Fart, varska, jo.
0: Man finner det av omkring, jo, jo. Man är god till något annat, det är man.
7: Ja.
0: Men så... Okej, okay, så du följt att man har lida. Jag sa att nu drar jag inte till er och man får ett alla långtur och så följer man bara kicksar och man yeah. Så gör sitt liv och så är man bara...
7: Yeah.
0: Och jag tror inte så att man hade sånt.
7: Orta, alltså det är Jack så illa och jag sa att jag också. Alltså jag känner gångarna luttla på er och alla svärst och jag vill bara vara fri och ja, hur ska man få fri utan man vet hur jag bötter och alltså det var stort att det var jag snäll och Jag fick så fri i två veckor. Här är bara för att jag tog som själva. Mamma och pappa var så fitt att jag kastade av jättan. Och jag sa på arbetet med själva och jag kom upp att. Och tante är det är så gånger det är så strålande.
0: Mm,
7: det är så gott. Och alltså det är folk till nek som vet av det. Och alltså det suttar mig. Alltså det är smulast.
0: Jag har också undrat det här i världen för enkelt. Jag har tjatat så nek sojan på det. Jag minns att jag har också rart och att jag har också rart och att jag Men vi pratar oss inte så. Men jag har fått att säga sånt till dig sådant här. Men jag också undrade så att det för enkelt. Jag tog så här, wow, du ska social och väl glädje och också som du plejer att vara.
7: Ja.
0: Så det här var det gott, tror jag. Ja. Det är dejligt att höra att du vet det gott.
7: Ja. Det här gånger mega väl. Och jag har sett någon, alltså man ser ordentligt en av stora förandring. Alltså, mamma är det ja, akkurat.
0: Mamma är det gott så att
7: hon är Ja, hade som vi en blomströ, alltså. Mm. Det har alltså visst
0: mamma är målt
7: mamma Mhm. Akkurat och ja, mamma har oss bruk för vattna så fyra blomster ska all.
0: Och sommar tog jag så måste omplanta en ostabott.
7: Mm-hmm.
0: Om kvar man vill att
7: ha. Ja. Ja, vad ska jag ordla glad för allt och självande ta gånger super väl allt och ta ska allt helt och kö. Ta ska väl upp och ner.
0: Mm-hmm.
7: Men alltså ja. Jag är så glad för det, alltså uppbyggvinsterna, jag menar det. Alltså jätten är så nekbrötter, då tror du inte.
0: Mm.
7: Alltså, oh my god, det är gott. Alltså, jag blir det. Ja, ja. Mm. Tog jag att, alltså, det här gången är så gott jag dör imorgon och ja, det är ordentligt och dåligt att sitta där.
0: Mm-hmm. Ja. Man säger det som man gör mål, man säger yeah. att det som du görs där ligger, det är vi ju inte alltid.
7: Ja. Ordentligt.
0: Men det viktigaste är man vill ju spela här böten jag har varit och man vill redan näka fyr som böten och man är väl till med att man får man kixar så alltså är man god nog, är man en god fyr men det är sådana tankar att det är allt du kan lägga.
7: Ja, ja så är jag ordentligt glad för det att jag har
0: mamma och pappa. Men då tar jag att du inte har skolan och sånt. Är det alltid vi landar för vi kan Är du sust när du skulle ha någon eller kan du inte vi?
7: Ja, alltså jag har sust olika saker när du skulle eller gus jag ska säga att alltså lära sig att jag med det alltså smyla så flänna till att jag kommer ja till jag kommer ja här som jag är och är så det var när jag lärde som tracka och trulla som tracka och trulla när jag knyr av mig och så där så jag fyller lite mig upp men

0: en person som liksom jag vill gå ut i köken och allt där ring eller så så.
1: Men det där han kom inte för en kvart att jag satt eller känt han. Ich dachte, da war ich verschont. Till att till långa det förskönt eller vad man ska säga. Jo, kanske det är långt det förskönt. Men
0: det är något så sagt relativt sagt, ja.
1: Ja, men ja, jag vet inte. Till att fra första till ja, femta satta och Astera Jack så illa och jag var inte där som blev kört ut ur stoven. Annan kunde jag, eller kunde jag bli sent hem och stjåla någon och ditta. Det gör det ju, det är sån jävligt illa för tre. Det gör det, det har varit jag skott själv och sätter klossar upp på hården. Alltså folk fick det hade, och ja. Jag var ordentligt gjort faktiskt. Men det var mycket att ropa på att be om hjälp.
0: Vad ska jag säga? Det är akkurat att det är som det är inte där. Nej, det är just om man är bara en lovstundje. Jag har ordentligt så att det är så tjock att vara en lovstundje. Det är så tjock att det är så tjock att det är flest av det.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Akkurat.
0: Det här är ett som heter hurt people, hurt people. Och det är sannolikt att det är folk som inte har det gott. Det gör öron illt. Och tog mamma minnas till det här. Så nytt att jag gör mer illt, att han som gör illt.
1: Nej, akkurat. Kanske kör det. Hur ser det att det är året att jag mer älta ballet?
0: Ja, då kanske du måste älta ballet. Annars är det alltid fått det. Så fått det alla skolan.
1: Ja, alltså det är det här Jack. Alltså jag menar att du tror det inte. Alltså jag vill höra om att, ja, som sagt, jag blev sändt ut. Och jag fick ånder i flotten och jag blev sändt hem och... Och när jag skulle ha ont över sin kojma. Och så läraren kom hem och jag slapp skola och... Ja, och jag har gått nog inte den första närmare som blev här, men...
0: Vad tror du vi?
1: Jag sitter still. Men jag är flott nu. Jag släpper sig över det.
0: Du har att du har det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag fick det först, ja. Det har vi till sig alltid också.
0: Det
1: har vi
0: alltid också.
1: Ja. Men jag fick det först i kvart 2022. Fick det först. Och så har vi stort sett här. Vi är med ett syn och jag ska säga att det här är bara bara att ja, mixa ner det bara. Vet du så?
0: Jag har sagt mixa ner det
1: bara. Vet du det? Hick, nu kom det bort
0: då. Då ser det bara. Menar du det
1: här? Ja, action, nej, det är vi att man kör det upp och ni gör action, oh, dosis.
0: Ja, då ser det. Alltså,
1: det för upp dosis. Vet du det här? Ja, man får upp, ja, ja, men...
0: Ja, alltså, men maxinerad, då kan man gå se, jag ser kylig att mina.
1: Ja, men se, man får ju alltid, ja, vi har hörst att året. Hade jag så formellt att året? Helt inte duschigt det.
0: Formellt? Formellt? Skratt, ja, där du var så förbakat och lyft. Vad ska du få? Hade du?
1: Ja, hade det. Alltså, hvis jag åker bort och kommer från mig så är det inte jag som snackar.
0: Alltså, du, vad ska jag bo att kalla äckna då? Kan jag kalla det för svönblonda? Det är kylig vad jag menar vi.
1: Ja. Allt är fint.
0: Det är svönblom där.
1: Ja.
0: Vad ska jag ta för?
1: Ja.
0: Kvar vi är.
1: Ja, börjar med sitt trial. Okej,
0: det är inte att finna och det är att finna rött
1: vakt
0: och medicin.
1: Ja.
0: Det ska ligga för det.
1: Ja, det var ordentligt ringt. Och det var östning att det är vi att... Så blev det nek for nek, og så blev det nek for lute, og ditt noe data, og ta jeg vær av for nek for, altså, oh my god, jeg har gjort nek bort, og jeg har vært så brekka. Og, ja, på en ordentlig kjela matta, og jeg husker bare at han der i dag, kvui, men hadde vært ikke, jeg kan ikke gjøre noe vittig. Men han der i dag, så jeg vel...
0: Hva er det du an jo, eller hva er det du sier da?
1: Ja, nå tar jeg ikke konsert da, och det är från dig i morgon och om middag. Och det hjälper faktiskt ordentligt väl. Jag måste ta kassan om middag till att hvis jag inte tar tjena så blir vi slöv om 12 och tjena. Att jag har tagit kajor eller nek och jag blir utvärvänt men jag blir slöv aldrig. Jag vet inte om något som riktigt förklara hur jag förstår det stannar. Men jag blir faktiskt trött och aldrig väl extrovert. Det lär sig. Men ja, så det är ordentligt gott och ja. Så nu är jag ordentligt stabil och jag följer det som ordentligt väl. Och jag är vittfullt runt om mig och så är det en otrolig goda vinkorna i havn. Och hon säger skotta gånger och hon säger det så ofta med mig att hon är så glad för det skotta gånger. Och ja, så det är ordentligt dåligt. Att andra är så suttjade av mig.
0: Ja.
1: Att, ja.
0: Men det är ordentligt gott. Ja. Och jag ska äta samma lavera och slad ner vid... Kan man säga, vi är ner från fyra, eller kan du göra det då? Tog jag stövan ner till han, du kan inte bröjta framtiden av vi i forskningen. Alltså, du kan bruka mig till att lära dig av.
1: Ja.
0: Men det enaste som jag vet är så att grejen vi att vi ska uppnå akkurat, vad ska du inte göra? Du måste släppa inte här till. Det är vi ju hatta.

0: Det är glatt att eliminera ting än att börja på något ting.
1: Ja.
0: Så det är ganska som hvis också det är att men du görs inte hatt och hatt och hatt och hatt. Så görs du det inte bättre än du görs det.
1: Ja. Så, och jag är så rasist att nu vill jag vara AS ner. Nu vill jag inte hacka det eller lacka det. Tror jag att detta riggar ordentligt väl. Så det här vi har snitt givet. Det är 24 att nu prövar vi detta redan att vi. Ja.
0: Men det är gott. Så finns det, men det visar sig att få rätta hjälp till riggar.
1: Ja. Och nu tog jag speciellt sig från. Arne var där bara ja, jämmer eller inte. Kvart av nyår eller då. Nu tog vi att sätta åra. Och det är också det som är så gott vi. Att man är blöven till klokare. Man lär sig lunch för man lever som sagt. Och att man att dåra sätta åra, att det är så otroligt områdande att man dåra snacka om ting.
0: Mm-hmm.
1: Alltså hvis man bara sitter inne, vet du. Alltså okay. Gosse kan man få hjälp.
0: Det är som att man aldrig får ut och spela någon.
1: Ja, akkurat. Ja, det är... ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är skott och... Ja, jag är jävla glad för det. Ta hjälpna som jag finns ju och ta här som är stant i det. Mind.
0: Det är
1: ordentligt
0: gott.
1: Ja.
0: Ja, det är så det är ordentligt gott. Mm-hmm. Gott.
1: Ja.
0: Men du häver så eisen nu som man det är när jag helt ärst.
1: Ja.
0: Du vill alla för jag finns att låta sig begynna. Så att vi det att du har lätt igen kommit för dig.
1: Ja.
0: Och jag har ju angat dig. Vet om näka så att du nog vill ge till du själv helt så.
1: Nej.
0: Och jag minns ena för alltid vid det riktigt omständigt. Vad säger du? Ja, alltså jag var inte sure. Det är dock klart. Jag minns kört lika. Jag hade ju varit i Kvallarvåg. Tjinko handa mig.
1: Ja, ja. Jag var ska jag minns inte.
0: Nej, men jag minns bara lite sint det dock klart om att det spurte dig också. Och det visste du inte.
1: Ja.
0: Men jag vill så förklara syndrom till dig. Att man är atleting.
1: Ja.
0: Man är atlet till följa.
1: Mm-hmm.
0: Och det är nog så relativt få, eller är det, jag vet inte om det är, jag vet inte, men man följer sig ganska som en av dem att få av. Och som är skiljigt att vara i skola, att bli plagat ut, man kanske har förstått det.
1: Nej. Alltså jag kan bara säga, vi är inte helt i här, tror vi det är faktiskt flöjre här.
0: Är det det?
1: Ja, alltså här runt omkring som är att leta. Men jag ska säga att man har blivit något skola när jag kappar. Det har varit höjlån att jag kom hem gratande och... Ja,
0: och man bara hade man här förbi.
1: Bara så chill att bruna lastör och det inte tänkt. Alltså jag tar väl.
0: Det sist man faktiskt.
1: Ja, ja, alltså tar väl så jävla när kvå. Allt det här tog är till att är väl så jävla sist är sejs när vi hinner. Jag går mer tjejen alltså är väl mer då ska man säga. Jag säger ju nek utan att jag får gråta och röpte bara. Jag försvärar mig, ångade mig själva. Så kom jag hem och grät och fortalte jag till och mamma och pappa sia så vi med att orst. Vi kunde inte tjäna att vitta som det sia. Två är inte så lös som det sia, men ja. Och det var bara så riktigt att få vita att då tänker jag inte att sia vi är sådär personer, det ska ske så lös. Det är för sida lycka och för att jag sia det, så hade det det stått lite. Och jag har snart alls någon. Men det blev så sagt för läraren och det blev bättre vid tojen eller så. Men ja, det är stolt över att jag dör. Och helst inte om man var bad. Men ja, allt det finns jag vet också på en huvudligt. Eller vad som är huvudligt
0: det jag hade. Det är det.
1: Ja.
0: Du har läckt soja.
1: Ja.
0: Låt mig säga. Jag har solbrunnen och har hört här
1: för. Ja, men så är skiljer sig hur jag blir happa vid sån här. Jag kan att sätta och lycka väl hur pen är värd. Eller du har eller jag vär. Ja, men hon.
0: Ja, jag vet inte menar jag.
1: Och alltså ja, men till att skulle nästa månad för en jack nog.
0: Men happing är helt inte rationell. Alltså men när vi så också om det är kylisk kvui alltså jag hade ju hållit ja. Men det är ju hurt people.
1: Ja.
0: Det är ju inte. Det handlar om gamtoy om te. Det handlar om bikomman.
1: Jag vet och till alltså inte som
0: man vet inte som bad.
1: Nej, man vet inte som bad men man ser det där. Det är som happa och med. Jävla nektar. Ja, jag kan inte se hur det är med det. Alltså, det är gossigt när jag går och står. Och det är det som tjejligt.
0: Det är faktiskt synd.
1: Det är faktiskt ordentligt synd och jag gärna vill att det inte blir så, men... Ja.
0: Ja. Men, du kan bara ta glad för att det är
1: ja, ta passa.
0: Men kvärt tror man så att det är här från utifrån.
1: Ja.
0: Kvärt spurningar ständer man vid att man är attlad eller att spurt om det heter något, eller vart? Kan du också säga det?
1: Alltså jag har ju huxat så jävlen jag om där för jag var helt ärlig. Tror jag att ja mamma och pappa det har varit som alltid varit mega öppen om att det är vi att alla det angår det gott näka firma. Jag har ju så hållt ringbind vi fullt av papper och nu och sändra att med Max som kunde ta bilder till husen och så att det fick med så här skulle allt dokumenteras då det fick med till så där strikt. Så ja, ta ögna så som jag vet redan inte kör mer till er till vi att det inte är det samfärva och att det lyckas inte mamma och tar imån och att ja, och hur är det som jag är det men allika väl så är det som jag är det ögna att ta imån
0: tog
1: jag har bo här alltid men att det är innan alltså det som är djupt i mig hur som det är från
0: det är nästan genetiska
1: ja, ordentliga men jag har alltid funnit att vita och nej kvart i lugest måste ta man. Jag vet inte henne är då muskar där och har brunna i. Gussir oin. Jag hållt i henne resten. Men jag ligger mycket. Och ja, så jag finns ju ölen när jag vet att det lugest ta man. Alltså jag måste vara till Zoom och det där var ofta Zoom och för då. Tar hon också spurt ju med var. Det känns henne. Ja. Men jag hållt
0: jag du äste det med sig uppväxt så här. Det är som den föräldrar är
1: va. Ja.
0: Alltså sociala egentligen negativt
1: och så för att ta imorgon. Ja, men jag kan bara lätta eller ja, se att ta er flotta till följa i 2002 eller det kom följa. Det var en early kväll vinter.
0: Du kom efter tal?
1: Det var 2 år. Eller jag fyllde 2. Jag fyllde er född i juni
0: ja.
1: I 2000 och jag kom i mars i 2002. Ja. Så jag fyllde 2, också 2018 och I var ja, jag förstyrra och sört, men och jag som testament någon eller vad man ska göra, så ringt på den här ständer jag som till att vi där finns akkurat något att äta, och ja, vi tar sig inte haft det gott här. Så där ligger akkurat, ja, i hjärtan, eller så här. Och jag snur bara ta jag kom och så där, att det är gratis. Det är gratis
0: att gå. Varst du på det var inte gratis?
1: Nej.
0: Varst du på det? Jag ska fortälla dig.
1: Ja, du var på det.
0: Okay. Jag har faktiskt hukt det bästa. Grunden till att man inte gräter det är att man vet att ungen kommer.
1: Ja,
0: akkurat. Att man gräter, det är att vet att mamma kommer att hjälpa mig.
1: Ja.
0: Och att man stäcker och gråter, att man vet att ungen kommer.
1: Ja.
0: That shit is sad.
1: Oh my god, det är ordentligt rörande att få vita.
0: Kanske?
1: Ja, jo. Ja, jag hade faktiskt ångat i huxen. Jag hade faktiskt ordentligt gott.
0: Det är inte så bra.
1: Nej.
0: Men det är... Ta voice det att det bara heavy grad och heavy grad och heavy grad on you go.
1: Ja.
0: Så och till det här lunchen.
1: Ja. Ja ja, så jag har varit på när jag ser en juni 2000 och ja. Men ja, jag kom så till förra år och var jävla kul i vinter och att familjen var här till vi kom här och ja, så och inte att ta renne i nu uppförsmaskinerna och ja. Och ja, ran och den in i Anna och jag hittade mamma och tar honom. Det kom på en av det här som mamma och pappa och tacka och med och klämma med och jag säger omsorgarna är ordentliga. Så ja, jag har väl varit ut för det. Omsorgarna är svek. Tar man också om det sig här. Och jag grät. Jag var grät att ta. Och bära till att jag då smäcker hundarna in och låser till åkost. Då var så grät det. Alltså jag grät bara av ungdom.
0: Men det är inte meningen.
1: Jo, det gör jag. Alltså orka.
0: Du vet att det kommer till dig.
1: Ja. Ja, ja. Så det blir orka och en sån process som jag tar till att jag bara inte grät. Till så kom det alla till mig. Ja, så det är faktiskt orka. Ja. Och det har varit det. Se om jag får veta.
0: Mm-hmm.
1: Ja, alltså, det är faktiskt mening.
0: Det tror jag. Ja. Det tror jag att det är fri för din debatt.
1: Ja.
0: Så jag har en sån här typ av arsmaskin som ligger så.
1: Ja, oh, ja.
0: Ja. Men, oh my god, ja. Men det här är det som ordentligt sker mot hjärsta. Det är också om det här, det är vi att... Att det är ju det enaste mål man häver. Och vid vidare långt till här. Hvis du skulle röpt nu, en vuxen person är... Oj, ett år. Det är du störst.
1: Nej.
0: Du helst röpt gärna vika. Kanske en vecka, men that's it. Du har inte orskat något.
1: Det är också du är orskat en gång.
0: Du orskar ju inte på en av flösk om dagen.
1: Nej.
0: Och man får absolut... Jag vet inte vad jag gör det här vi är på. Vi tar sig om... att få ner in till Thailand vi får vi till andra ting som är viktiga för att det tog jag man även hälsosystem som för in och som kommer vi att med att ha någon och köra en glatt och smör i den här grejen och ge dem proteiner allt häver så ni kan säga för att heila för att känselreglering alltså det är så det är faktiskt fantastiskt att bötta ner dem så det är att du över faktiskt cut yourself slack och du vill alltså säga du vet slett inte kvart ta en liten tillskott i köken
1: nej alltså slett inte röver sig och det är till oss nu ja nu kommer jag alltid till mina utbyggning det är så jävla glad för det att det är färdigt med utbyggning när man lär sig sådana om sig själva ja och nej kvart hur som vi har sagt i skolan och nej kvart hur som man upplever när man gör praktik och så att alltså bara hitta in efter jag vill köka någon nej kvart vad som är som är bara inte tjöj i röver
0: ja som man inte gör det
1: ja till att oss bara att det säger att det är yoghurt till oss bara till vars spöden eller yoghurt som oftast tar fel alla stan ja? Jag var 2 år och jag åt som en vuxen person yoghurt och hvis det får lösen till nio som heter som heter höken eller så så tog jag en skoj och kört upp att de så jag miste skojen av golv så tackar jag för mat alltså det var så här, och jag var 2 år
0: Det var
1: Arne, du kan säga att... Nej, jag var omgått. Nej, jag var 2 år. Ja, ja. Jo, jag var 2 år, men hette Gjördi är cirka från Badnaheim.
0: Det är det, men det är huset.
1: Ja, jag hette er Arne. Alltså, det är akkurat det kom för... Det
0: är huset, jag går så lite besviker den Badne som är 1,5 år, tror jag. Det är så lite Badne.
1: Ja.
0: Men Badne tar ju fänga bein av mig. Så att det inte står mal eller whatever, det fänga bein av mig. Konsekvensen,
1: ja.
0: Men det är ju sjukt, du vet inte att du vet inte att du har varit i köken och
1: nej.
0: Och det är ju det synd.
1: Ja, det är det. Ordliga och ja.
0: Men ett annat som jag också gör att du ser till vid tatuerna som du har ganska en period där du har varit läxliater eller whatever. Men jag tänker som jag aldrig har gått att bruka som tar i sådant folk är ill om det är vuxen eller att det sågs här som från för vuxen och för oss. Så sådant är det som böden. Då jag suttit som böden så har jag nickat mig empati för dem. Jag suttit en vuxen och en vuxen man bara, en gård och suttit bara, helt du vet. Men jag hade böden som tog sig bara nu. Och han sånt om mat, det han har funnit det av att hettigt så är det blir hård i det. Det är bara det som vi vill bara bli hård.
1: Akkurat.
0: Så hvis vi huxar, hvis du stäcker vi huxar att folk är och rövar om, då stäcker huxar till röjna och hans där under. Folk är ju inte önt.
1: Nej.
0: Vi gör en ting, men vi är ju inte önt. Och väldigt ofta, hvis vi viskar önt, så är det att vi blir sart. Alltså, ilsen kommer bara av sarten känslan. Det är bara en maska för sorg eller etc.
1: Akkurat.
0: Så, men ja, då kan vi säga, vad gör det? Att det här är fucking sad.
1: Minus root. Att det är ordentligt, att det är ordentligt, ja, djupt att.
0: Men det är mega lekande, allegal, att en familj så har vi... Bärtlems här, det kommer en att glömma. Det var ju så bra, hur ska jag berga dig?
1: Ja, alltså jag är så jävla glad för att jag var kommande här. Alltså, oh my god. Alltså, mamma och pappa, alltså det är ju allt för mig.
0: Är det en massa älskar mamma och pappa som du äger mig?
1: Ja. Alltså mamma och pappa, det är ju allt för mig. Och så fick jag jätten här, så nu är det. Det är allt för mig, men mamma, alltså, du skiljer. Du skiljer på skapen som
0: är. Ja, det är goda som... du kan jobba två innare generation två teager då
1: ja ja jag har så jävla när jag gått i riksessionen men det är bara så jävla ofta att man huxar ganska om det kärliga till det som nu vill ögna
0: det här vill jag ha allt det trust me det här vill jag ägna men ägna är så jävla två innare föräldrar och våra föräldrar har ägna så ryggsäck det är inte bara ägna bara för fyrst
1: och
0: då är för att anpacka mot shit vad min familj och så så också är bra oh my god det har gjort 100 föräldrar man ser gott och sen tänker man att du är
1: ja, det passar
0: de som jag tänker nu som jag lär dig att jag inte har stålat danser det dansar man en gång vid ett en förut det blir bara färre stålar så nu är det att en stålar
1: akkurat det sitter akkurat nu
0: ja, ja också okej man lär mig att jag har tagit i all kroppen man man ger man är bara nek mera omvuxen va?
1: Ja, det passar.
0: Men ja, man är bara nek mera omvuxen i det och ett annat bara som i det det var skoda och teckna och så borde boas så jag vet inte vad jag ska Nei, hva svar det? Ja, en spurte om man har farver vel, altså, så sier jeg, skal ta grusafar, va? Hva skal du ikke at man vet at jeg sier grusafar?
1: Grusafar, va? Pikk, eller hva?
0: Ta,
1: pikk,
0: ja. Jo, far, va?
1: Grus,
0: jeg har da grusafar, va?
1: Ok, god spurtat, hva skal du ta?
0: Det tog jeg at en av fer, så tenkne jeg vi bøtt noen som hadde brug om noen år dit.
1: Ja.
0: Og jeg skulle spry om farverna. Og jeg også sier, nei, vel, hvor står jeg for å si, kan du få en hovedfarve? Men det tusen ting som må være hovedfarve.
1: Akkurat. Hadde det faktisk meg en gode tanke.
0: Jeg skulle ikke, jeg sier grusa farve. Bare kjenne etter meg.
1: Altså grusa farve?
0: Ja. Så sier du, at vi er grusa, så sier jeg, I don't give a shit.
1: Altså, jeg vet ikke hvor jeg får hukse en pink.
0: Ja, men
1: det er jo ikke, jeg
0: vet. En grus er ikke pink. Nei. Det er mer grus som hvit.
1: Ja.
0: La, som er.
1: Altså, nå kom det inn og etter her. Her er personlig etter her.
0: Jeg vet ikke at det er som hvit.
1: Å, ja, ok. Nei, nå får jeg kanskje til det her. At hukse brunt og hukse, Alltså det är rasism.
0: Nej. Men helt ursäkta er det sin rasism.
1: Jo, ganska jo.
0: Alltså ska du säga, kan du få en oförvar? Och så säger du, ja okej okay, då menar du, det heter bara blut.
1: Ja, det passar.
0: Men jag vet, låt mig inte, det är ganska är det så djupt. Men jag har också bara att härna för mig om jag tecknar ett tag så här. Men det kan vara att jag ska, eller det här, jag säger inte att jag ska alltid. Men
1: nej, men han tar den här hade jag faktiskt varit uppe och vänta. Flera färger när vi sa färgen. Vi sa hur Till att er och mor och mor myskböts som måste komma stående och sånt. Man kanske får kalla det hur färger.
0: Det är alltid inte. Boas kalla det grösta var va?
1: Ja, så man har färra utvitt i forskjelliga stannis.
0: Jag säger det, men varför vet jag att han bara vi?
1: Han bara har en sån skilt.
0: Grösta färger.
1: Ja.
0: Nei, men hva skal jeg? Men jeg vet ikke, og jeg har alltid eisen til vi, at nå det til vi kan sjånskifte, at man færre mer og mer være omvoksen. Folk har alltid, nei, tvattelig kan man skje nok som helst, hva skal jeg? Så jeg har ikke mistro på det, gjør det.
1: Men jeg helst ikke folk har begynt å synes for ekstrem, vi kvart.
0: Jo, nei, kom til.
1: Jeg har alltid at, ja, at hvis den 25 år, jeg mener, man kan ikke si nok utan at folk får ekstremene. Jeg har vel det synes jeg av det sånn her.
0: Det passer, ikke? Ja. Det passar ju samtidigt, men samtidigt så åkte också att kväll är törben att det kan gå sig eller något.
1: Ja, jag vet inte.
0: Så jag vet att det är så viktigt att vi ska ha en mening om ting. Eller, vi har bara ja. Så, okej, okay, jag har ett ting, en citat.
1: Ja.
0: Allt det här eller tjejer vi med kringar tog en få, omsätta till, är inte det livet här löst med personlivet.
1: Akkurat.
0: Så vi säger viktigt nu, det är så förbannat snedigt. Så säger jag faktiskt, det som är mina, Men det som jag får gjort att säga, det är inte det livet som tog sånt. Tack så. Och det är att om jag vill göra det, inte vill jag livet som det ser ut som tog.
1: Ja.
0: Ta med sig bara, ta handla bara om te. Figure out your shit. Ja.
1: Man ska hitta in det där.
0: Ja.
1: Tror du att fingra på högar och möter sjolven att pågå en möter en nörd?
0: Yes. Det är något skott.
1: Ja. Men det passar.
0: Ja. Ja, men om det tar tecket tog, och det är okej. Man ska ens lära böten att finna deras streamfinger och packa det på ett sjön.
1: Ja.
0: Den lär sig sjön.
1: Jag provar hick in efter åren om det är något som kan bredda. Jag hoppar inte att det här ska bredda. Men också att jag lyckas till att se det vid negratis. Ta ut negratis. Ta ut det inte.
0: Jag tar det.
1: Okej, ja.
0: Jag bryr inte det.
1: Okej, negratis är det flödebolle.
0: Ja.
1: Men vad ska jag flöja färgen till nu? Blå manna kossor. Det heter att förr ska gåa året.
0: Nej, blama över mina vet det är det rasistiskt fyrde. Det som du säger.
1: Ja, men...
0: Jag bryr inte en gång ett år. Jag ska inte att vad ska jag...
1: Okej, jag säger negra, tjus.
0: Ja, men vad ska jag... Jag har alltid ett till löjv som man är... Det är mitt bra. Jag har alltid ett till... Jag har alltid bara... Jag är så konstigt... Jag huxar mig bara om allt det.
1: Ja.
0: Jag är värre mig rasistiskt fyrd. Att jag är värre ganska mig rasistiskt av hur man ser. Alltså, jag har faktiskt... Hvis man själv brukar en ordet,
1: ja.
0: Så halser ikke man rett til å si noen annen til at definisjonen på rasisme, det er til at en bestemt roer din slipper ikke å si et ord, eller at det var et slipper ikke akkurat. Ja? Så jeg hadde tenkt som at själv vet av rasisme noen annen. Men, det kan jeg minne, jeg kaller romabolle, eller flødebolle.
1: Ja, romabolle.
0: Eller alt for noen kaloriebolle. Det kan jeg minne. Det går.
1: Men helt for å si ikke et ord så oftest, de har ikke med... Det är inte något som har hört mig se det.
0: Men jag har faktiskt en söv om en som jag känner ordentligt av allt. Som skulle färre tjejpa dem och bolla. Han har fått älskande sjönne. Och han dotter inte några andra ord än det var en rom och boll kom fram. Så han brukade det.
1: Negaratjes?
0: Ja. Och han skulle vara in och kassa damman. Hon häver brunan hår lite. Och han fann det inte runt här som han skulle.
1: Mm.
0: Och han får ut att han säger... Jag visste inte hur jag skulle spela. Jag visste inte hur jag skulle spela så komma. Hever du? Alltså, jag skulle säga, nej, det kan inte jag säga. Så han var ut och tar några bollar. Och får några så att säga. Jag visste inte att hitta Orberg. Men ja, jag har alltid behövt att ska ha Roma bollar. Lattast Orberg nu. Det är alltså en boll av Roma. Alltså, ta minsta passion till er choklada.
1: Ja. Ja, här är nästan choklada.
0: Ja. Det är alltså en bröt på det.
1: Ja, helt öst.
0: Men...
1: Vi får designa också snart.
0: Nok om romabollar. Tur akkurat värre och i Bulgarien. Ja. Snack om adoption och uppvuxer och allt när man är vid att snacka om romabollar. Tur var det spännande för er. Ja. Det var spännande, jo det är spännande. Men ja. Det var nog inte så stuttliga grunder.
1: Nej,
0: det var inte kört. Så kan förklara. Tur var vidat med biologiska familj.
1: Ja. Alltså jag fann min biologiska familj i 2019. Eller jag fann till oss näkt sagt. Jag skriver till några koner på Facebook och här spärar så en mer och ja. Jag har namn till mamma så jag skriver så där och han säger bara när vi att hon är från Bulgaria och så spyr han om hon har något böten och sånt och det har hon inte. Så spyr om det är nackre på Elkar Facebook här man kan lade ett familjekänning och så där. Och han kommer så i en bölk och jag skriver sin om själva och mamma och så skriver han kona att hon kan hjälpa mig att lade. Och hon tog helt hos ex till att det är Bulgaria, det är inte så svinnig en skån. Och hon bor i Herning och där, med den konan. Och jag är från Bulgaria, faktiskt bara vi här som är ifrån. Så hon kände omrej. Så det tog hon skriva. Och hon finner det så långt och första april i 2019. Så det gick inte så långt. Jag hade det inte kvart. Och jag håller på för att jag började till det blev funnet. Och det var inte bara mamman eller bara pappen. Det var en man och systrar och bodja. Ja, eller bodja. Och ja, så det var ett familjen och... Ja, det var otroligt dåligt. Men det var inte nog för mig. Att bara finna det. Så man det inte. Man vill lösna. Släppa vidare. Men nu har vi ju som tvärsmagenter. Och jag följde till att... Att jag vill ha att här vi. Så jag valde att... Inte affära. På en av det. Så jag säger att jag skulle nog komma en affär. Men att det blev... Ja. Det blev att det var sånt äldre som tar oss med finko. Alltså inte på sjura. Det här ville östna. Självt om att det är min upplevning så vill jag ha att bötta ner vid ju tog jag. Men så har jag det. Faktiskt 16 oktober och jag blev så uppringt. Och det är inte alla när jag kan skriva och så hört men ja, man kan skicka telefon i den där igen. Och det är så riktigt till det tuffaste att kommunikera till om vi brukar översättaren heter Google Translate först och nu är det sån här chatbotten kommen och han är ölliga att bruka. Han omsätter för det mesta som dör bättre. Och så får jag till att hon har krabbat mig och
0: mamma då?
1: Ja, mamman. Och lyckas sköntna och det visar mig. Hon är så här torrig klädd. Så det har någon till att visa mig att allt har ju för jag. Och känner inte jag har först vad det är där den att säga. Och jag också släckte ju krabbat mig. Jag vet inte. Kui sjuksa det att du tar det ofta kem och sört att ha det fera. Men ta fick det alltså till att han har spurt det så jag synt inte till det. Och färs ut till pappa och jättna spelar det väl och säger att jag vill pappa och färs bara gråta. Jag också bara, alltså, hur sitter du gråta med det? Alltså, pappa så skönt det, alltså. Hon är fött det, hon är just en person, alltså. Det var inte bara det, hvis hon är just det. Så jag fick oss hört. Nej, det passar. Jag vet inte väl, men jag trodde bara så jävligt att sätta året jag fick det. Att veta. Så det får ja, det var väldigt djupt och snakka vi det så fram och vi kom så till ni stöna att Jesus skulle fästa. Ja, pappa att lägga långt att jag skulle fästa för jag kväll och jag fick det vita för jag där kvar var det klockan var 2 eller 3. Och ja. Och jag check alla för jag där också jag kanske göra ska jag färra och Det rikker bare så jævlig vel at jeg skulle fære til mamma bare i fri måned og torsdag, så hun kunne takke seg av kjentnån. Og ja, alt rikker bare så jævlig vel. Og jeg så faktisk tja, min kone til åkken. Og vi tok åkken, og jeg fikk ivrere til å døvre, og sitte og spille Jack, og det var så hyggelig. Men jeg følte alle tøyene at jeg satt så jævlig jeg kunne få henne. Kjentnån var også ikke her, med meg. Og det var for en til pappa sin i vikskifte. Og ja, så satt vi der og sier alle til vi, ja, akkurat vinkene, så de skilte at de sier sånn at jeg får dem, at det fyttes så rann jeg over, alle til meg er skiljende. Og hun stod der med øsne på henne, og hun sa, jo, selv var det første og alt det der. Og pappa og jeg var en sånn gruppe, eller han bølte på Facebook, vi mamma och syster någon sort. Så pappa, jag hörde pappa och i här som han lösning kunde kommunikera vid det. Ja. Det är han som är bjöd med det för att stäga. Och jag skulle i första plus, man i syfte och färda till Torslands. Till en syster som jag bor här. Ja. Och så skulle vi bara för att göra från Torsland till Bulgaria. Men så fick hon inte komma vi akkurat ta till att det ja, kom så spontant. Eller att det var så spontant. Så brøttes det alt til hun ikke kunne komme vi. Til pappa sier, jeg går sånn først til henne og alt det der. Da. Så stod jeg etter en sammen. Og det liker jeg så ikke at jeg skulle være en sammen. Og det ville mamma heller ikke. Det var veldig uskatt, men ikke mye utfyr, ja. Og det er nok så bøtt jeg for en affær og kjente. Og så stendte man her da. Så jeg skriver et siste snabbt ikke mer. Och spurte om hon så kunde komma vi som är fylltjärde och att hon fick färna på allt då. Ja, för äldre någon kör med. Och hon spelar arbetsplatser och hon är bra sted. Hon får fru och jag har alltid haft så jävla cool. Men jag måste lägga till att jag tar stortligast av ett då. Det är att jag är det här i Kvalvök och pappa ringer till mig och säger alltså, sen jag tog här och passa. Jag säger ja, yeah, ja. Yeah. Så var det jag vet här. Så jag säger, oh fuck. Det är faktiskt okej. Så jag kan slags färda och det var frutjag kvöld. Klockan var 6. Och jag visste vad jag skulle göra. Så jag ringde jag på tisdagarna.
0: Ringde du att säga? Nej,
1: no, inte
0: jag. Okej, jag visste att du ringde. Visste vad jag skulle göra. Ja, du ringde vakt.
1: Ja, jag ringde lite er. 5.14.84 eller vad det är det då. Sverre så jävla fitte med av vår. Jag fortäller sövna och han från Flänna. Och vi tvattlar på han så jävla fitte. Så säger han, oj ska jag ska hjälpa dig. Och inte tro på det. Så flänar vi till allt det här och jag säger tack för det. Så säger han, vär du av politisen och kan touch you kväll. Vi är när passmynt och så kommer du in där. Och en kvinnlig politister kommer så och tar emot dig. Men hon ska få sitta jag vill med dans. Och så flänar jag också. Och allt det här och visst, ja, så flänar vi är det och... Så kom jag också en pass. När jag började med pass. Skall jag snäva till att jag inte pass. Passmynt.
0: Yeah.
1: Och fräta, jag snackar passmynt. Så jag sa, oj, jag har vi ögonen. Men hon rör gommel. Och jag också bara, oh my god, kan jag ge nu? Nu har jag en passmynt, men nu har vi skaffat pass. Och så också, okej, okay, jag köpte så där ofta jolakors från en man som är på tv-myntet som ögonen till. Och jag har ett nummer till honom till att jag har samskift vid en sån till att jag vet hur jag har kostat om till jätt. Så jag ringde sömten
0: till honom. Fortell sövnummer till.
1: Ja, att jag ringde här och fortell sövnummer till. Han bara, oj så ångin troblad ska jag vara. Jag bygger 20 minuter för arbetsplatsen. Du kommer här. Du kan gå komma på dig. Jag säger, oh my god, jag måste spela Jake. Och ångin troblad, du kommer att han är Jake. Och vinkorna är inte åka, någon kommer så vi dröntgen, någon bil, någon, vi kallar rum, jag är finna att jag har pass, men du får politistöna, jag får pass. Och så stannade jag, jag har hållit på ett på, tryckar sig lätt på ett lockshirt, och frutsar kvällde vi bär passet och trutjar eika passmenter
0: og oh my god, det så følger.
1: Alltså det så galt. Jeg kan ikke takke politinen og så mann og mora til at jeg slapper sted.
0: Oh my god, takk
1: yeah.
0: for jeg politinen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Gott vimmel.
1: Alltså ordentligt ja. Och alltså oh my god. Alltså huxa det hade man inte kunnat när resan. Man
0: hade inte kunnat Bulgarien.
1: Nej. Alltså släckte men det var nog så stolt att det är på stäcka berge. Från Bulgarien skulle följa efter och vi måste mittlända i Polen. Det här blev vi också stäcka. Du måste passa av sin dör.
0: Tjej
1: Ja. Det var bara så här. Alltså, då. Och så stämde ju oss den första om Bulgarien. Och så kommer vi i passen om det. Ja, så det spurte meg en spurte, så da måtte jeg alltid fortelle at jeg er i Polen i år i Bulgaria.
0: Jeg synes ikke det, fortell
1: jo så sant. Jo, men nå det bare spennende. Tror jeg at jeg kan snakke først, og jeg kan komme vi akkurat med noen...
0: Snakke først?
1: Ja, for helt jeg skulle snakke engst i Bulgaria, så vi ser at flåve til noen i Polen, og det stod bare gapa og... Alltså fick också respons till bara också med att passa och jag blev vid att tåsa och syssna på att när jag blev tåsa fyra men jag blev vid att se och frät bort och alltså jag menar det var en så stort lite tur där. Alltså det kunde inte vara bättre.
0: Och så var det att det hände i Bulgarien. Ja.
1: Nej alltså jag har faktiskt varit mega bänchen. Affären till att jag var så rädd bänchen tror jag att vi snart inte kommer att flåva till en och så stod vi här och jag och Josh Marsh och Janneka tankar om att vi ska komma att så måste vi för hotell och så bara hugga och kom ner och då till att det är ett utsett att samskifta alltså det kunde inte bara säga okej vi kommer vi skiljer då och jag var inte så ofta jag sände dessa biljetterna att jag hej köpt och sådär men på appen han kommer att flåva till en och med även jag måste minna. Och så en tolkare faktiskt som kom från Switzerland, Köta Schweiz, som bor i Bulgarien. Nej, som är från Bulgarien. Och ja, hon förstår vi inte om oss innan. Hon surprisade om oss innan faktiskt. Så hon kom vi och hon...
0: Kände hon dig?
1: Ja, hon kände hon bara så alla familjerna. Men det är jag som bor i en så liten. Hon bor i Kavadad, så jag har nått fra.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tar ju alltid väl.
1: Det tar ju alltid ordentligt väl. Det är inte ängst. Det är inte mega
0: flåkande. Och så gör det på handen, så är det?
1: Ja, alltså det är nog så att det var för att skriva gate. Då vi kom ut. Så det var ju kär. Då vi kom ut. Så jag snackade lite av en dag tolken och så där. Till det ringde och till jag flåfärd så kommer jag få skinka i Bulgarien. Så jag sa när jag ringde och så där. Så ringde jag bara när jag åter där vi var länt och allt det där. Och hon tog så till Og så hun sa, yes, anker så snakker engst endelig at det var. Og vi snakket så sammen, alt det der, og tilfellene skal jo være gøy, og skulle skjøre i lokken, og vi tatt bare håndbagasje. Så vi var så begge for å si, finke koffers til, så til vi skulle være så stort da. Så vi tatt bare håndbagasje vi, og ja, han ble, altså jeg mente han var ødelig, ja, overrasket, eller han, ja, han var ødelig glad over, og ja, jeg vil sagt at han var lösa mig gå.
0: Ja.
1: Öle gå.
0: Klämma igen det?
1: Ja.
0: Tör igen?
1: Ja. Han stod fast till mig när Folkegren fällde. Till att jag får fyssel tolken. Till det där som han och mig akkurat snackar vi. Och jag snackar vi henne. Ta i sana ett lösa sära. Så han följde gud och höll sig på henne. Och så checkade jag i rum. Och han viskar jag inte. Back. Alltså han bojar jag inte. Det är ganska ösna för att inte det är angripa.
0: Han lägger på det.
1: Ja. Så jag får över tog hon tar någon eller ja men själv om tog hon tar och klämma han eller bara klämma han men lugga mig ju till så för det bilen och sen Melvin så måste ni oh my god han var fresh han var så cool och han tog jag se ja ett skon kan vara där ta vara kus good oh ja sån ju good action om vi heter gata jag bara vill säga ja och ja det var så stort lätt och bilturen han viskar jävla länkar men det vi visste ska vi väl då Men då tog jag kvar där, två timmar i lunch. Kvar där.
0: Det är ens lunch.
1: Jo, jo, det är nog så lunch. Men inte lunch.
0: Inte.
1: Nej. Så det var en god biltur. Och det spurt flera för att vi skulle stäcka också. Så äta. Och jag var på så att jag är sjukla sväng. Men kvar där som vi skulle. Det är att jag var så spänt att sitta mamma och systrarna så där. Och vi kom så här. Så kort vi lyckas se. Tolkaren tjocka lyckas av. Och så stod vi den övrigt utanför Chunk och Folko. Jag vet inte, minns hur det var. Men så tog vi på en örntolke. Och så tar jag han kom så ser han kort själv i. Så då säger jag för unga grunt. Och vi fick inte veta vad det var. Till vi testade det bara. Vi kommer på en av åter. Eller ja, till GDP. The judges ser att en pojke av att... Jesus när bara sitter på den kukande bilen här. Boja och också bara, oh my god, vad sker nu? Och verkligen var sjukliga. Vi tar sig ut i bilen och glömmer äka. Och ett som kortar för boja tjinko. Så är ju vinter i åpna. Så jävla högt. Så att oss... Alltså det är nästan stäcka upp och starta och gå ner och kryss. För att jag, vi har som bor inom är det att det är bara te som är det här. Det så här. Och så familjer som kommer att vidja. Och inte visste ju hur det var. Eller jo, folk visste då att det hade ett annat barn så är attlöt. Men det visste inte vad det är. Så vi sa att här och så kom vi till Tone. Här som mamman bor. Och mamma stod här och en... När boast, nej. Och en syster och omman. Och oh my god, det var rörande. Och det var att det är kontaktär.
0: Jag vet ju helt enkelt hur jag känner du. Eller hur ser du det?
1: Nej.
0: Okej, visst ni.
1: Ja.
0: Men kvart, hur ser du först? Kvart först är du först?
1: Jag var ju helst med mamma först. Jag sa faktiskt att Kina så snabbt.
0: Hur ser jag hyggen om detta? Hur ser jag blivit du, Anna?
1: Alltså hon smöjlöst. Och alltså jag sitter bara tar den och trillar efter. Tjocken hon. Och jag följde mig så... Hur ska man säga? Jag följde mig så gott. Jag fick inte allt det här. Jag får inte gråta.
0: Precis, hon var en ganska främmande koma.
1: Ja.
0: Och...
1: ja, jag fick att släcka. Och jag följde mig faktiskt väldigt ytla. Men, ja.
0: Men tog ju hon kan inte säga, minnes till henne. Hon minnes att hon hejde i bursen. Ja. Och hon åtte det och hon gav ju.
1: Ja.
0: Hon minnes ju bära till Louis.
1: Ja. Jag minns bara, alltså jag minns det inte för Batman, men som jag säger, som för, alltså, jag gör det forskjelligt tecken där jag kom till följare. Men...
0: Klämmer jag inte så?
1: Ja, hon klämmer med och...
0: Fast och lunch?
1: Ja, ordentligt, ja. Nej, inte det här lunch, men det hade ju omma stått ner och en syster. Och hon skulle ju hälsa på sista Batman, så... Det är hon hälsa på henne. Men oh my god, det började röra till ordentligt. Alltså, det var en så god tur och... Vi får alltså in till Björken in och pappen och sina mävren till komma så vi och så är sina tolkaren till komma så ett in och till spela som en svänk och säga ja, men jag är så jävla krasse. Och jag var så bänkig för dem. Jag fick inga svänk alla typ och gärna till att ja, så ser jag bara. Men sista matchen var runt om så öl jag var med maten. Alltså, hon var ordentligt glad och för maten.
0: Hon har en kultur upplevelse.
1: Ja, ja. Och jag satt här och drömde jag presset och är med. Och, alltså, det är starkt. Alltså, det är så att säga. Och starkt och ner. Men jag vet åt och sådär. Och det var väldigt obehagligt faktiskt. För jag var helt ärlig. Men det skiljer det väl. Tror jag.
0: Det är resten för att vi går svälter.
1: Ja, alltså, gos är hon. Det är så högt och så rädd. Jag kan låta ont. Onge personer hugsa så lunch ett mer som det gör det. Det
0: är nog mest som här.
1: Alltså sjukliga. Så följde mig som en drottning jag satt där.
0: Det är lagt damman, lagt damman, lagt
1: damman. Ja, ja, men det har hugsa allt mövlet. Och det är spurt och nästan till att TV sätter ju till. Eller alltså när jag sätter det som TV sätter och han är sätter det som vi sätter. Och det blir vi att spyrja om ett omtid. Det är så här av mig att det är damen inte. Stomt inte alltid det, tvattlet.
0: Vad växte du?
1: Ja, det var inte så riktigt. Det var agurk och tomat blandat samman eller också där. Men det är damers tomat och allt smakar. Tar man skeran av tomat ner så smakar allt av tomat. Känner du att det är?
0: Ja,
1: det är
0: det.
1: Ja,
0: och... Alltså hackkjult i tomatsås, det smakar av tomatsås.
1: Ja, men det damer ju väl. Det är så snett.
0: Det är så snett.
1: Ja, det är så
0: snett. Men agurk och tomat samman bara så som...
1: Ja, bara så som... salat eller så där tar vart och så vart det så kött. Det smakar faktiskt okej. Okay. Men allvika smakar det som tomat så jag hejer det. Cherry tomat alltså
0: det är det press alltså.
1: I tabelta och så vart fick du den söta vattnet nu och hon smakar helt så söta nu gränjer det lite. Men hon smakar ju alltså nu för det ska det
0: brus.
1: Det brus någon ordentligt.
0: Det är saft.
1: Ja. Och jag och syns med bara hittar på någon annan och eller bara kostanna.
0: Men då är det en spårning. Hur såg det ut inne? Var det fatu? Var det väl fyra?
1: Ja, alltså. Jag vill inte sagt att det är väl fyra till.
0: Det står ju med
1: det. Ja, det som är ju med det. Men jag husar mig att jag är ordentligt fattigslig. Men det är en av sista som är svär och sannsyn till mamma sinne. Eller tror jag att hon säger att mamma sinne. Mamma och åkare, ja.
0: Mamma vill också.
1: Ja, vill också.
0: Svär och sannsyn?
1: Samma med henne,
0: ja. Hur gammal är hon?
1: 80, alltid. Men hon är ombart inte ordra. Ja, hon här följer också. Hon dår inte skriva och läsa. Och hon hör det så väl. Hon är det sin tur.
0: Ja, björngar.
1: Ja.
0: Ja, men så är det tog.
1: Ja. Men här är det sin bära så rädda. Det är så rädda att byggva bort synare och att familjen så hört. Och vi flätter sin rätt tog. Så det är så rädda vanligt hellre följande att byggva syn så i familjerna.
0: Det var mer vanligt då.
1: Ja, men det som är nog så stort det är att syskna till pappa här. Det gör att hej. Att syskna till pappa, det är fem syskna. Att bygga samma, oh, nej, fast du bor bara ett piver, annars bygger vi upp linja samma väg.
0: Skik.
1: Ja, vid öja norska eller nästan.
0: Men kvart vi bara kände någon, alltså hur snäggar du två systrar?
1: Ja, alltså jag har en syster och en bortja som är halv. Och så har vi två höjda systrar. Men så fann jag faktiskt det av här på ett nöje, att jag har också en bortja trät som papen åt i åren, som är tröjt.
0: Men det är bortja tog
1: här? Ja, bortja min värld här faktiskt.
0: Hur svär han?
1: Jag har sig ångan nu på. Han vill inte kjöls på mig. Ja.
0: Ha?
1: Ja. Och jag spurte flera för så hur vill han kjöls på mig? Så jag sa bara, nej han smäger, han smäger. Nu säger jag. Okej.
0: Smäger när jag sitter och inte säger och hälsa.
1: Ja, men han kom ångan jag ser hevig med.
0: Hur följt du det?
1: Jag följt om det var... Först hugsa jag om det var också som jag är George, men jag hugsa kvart ska jag och George jag spår. Men så hugsa jag, är det också som han röjner att säga från nu att han kanske inte har haft det gott här och är så loen att det är färd. Därför är jag hugsa öst, ja. Men jag fick faktiskt förklara att jag kom hem hur han inte höll sig på mig. Så jag spurte att det om det kunde vara ärlig och säga hur han inte höll sig på mig. Så jag
0: säger... Hur var det?
1: Ja. Det var tog att han dom inte pappa min. Han vill köra samma rummets man. Föräldrarna är inte samman. Mm. Det är bara så himla, men det är samman. Och han är väl omvarsvärd orkla jord över mammorna. Och behandlarna ringt. Och han är väl vid vittne till allt här. Så han vill köra samma rummets man. Och jag är ju omringad av pappan och mamman i allt. Mm. Så han kom många till till mig. Han Jack, alltså tar vi en hår in i kameran. Och kör honom. Och vi är så att alltså, det brukar... stov och kamera till det samma. Eller ja, kamera står vi och gör någon.
0: Men det är något som sant faktiskt. Det kanske bara också är okej. Okay. Alltså man också är, om du är i värld att, ja, för till lycka att du fick veta hur du blivit kvar av vattnet.
1: Ja. Ja, jag fick veta hur och det här vill jag veta lunch och sen, ja, sen längs, alltså längt av en fantasy och där. Men så är det väldigt mycket att spurt i det. Så jag vill inte fortälla mig hur det vill du ha till att effekta vita face to face eller vad som man säger, andligt till andligt.
0: Så du har något att göra tusen tankar?
1: Ja.
0: Ja, men det finns ju tankar att du huxar i det bara vid det.
1: Alltså hon vill inte ha mig bara. Och så hört. Ja. Mm. Alltså hon vill inte ha mig ett la pengar.
0: Jag
1: har ju huxat pengar. Ja. Jag har ju huxat att få tagga dem med. Nej, jag har huxat att hon inte vill ha mig. Men det visste jag helt inte att jag har ja, en äldre syskon. Så... Det var också intressant. Men ta jag fick att veta och jag vet inte att jag har stora familjer, syskon och så här. Så också att det var pengar att fortsätta. Alltså man fortsätta spärta. Och det hävde jag också med det. Men jag fick att veta att pappa med uttrycker och när vi går och Arden är skulle jag göra. Eller mamman skulle jag göra med. Och hon valde faktiskt att bortsadoptera med till hon var det. Hon var ök. En av han. Så det skulle gänga ut över han. Eller att det skulle faktiskt gänga ut över mig. Mm. Att han har gjort eller ja, uttryck för. Så det är, ja. Det är, alltså jag menar inte, det är ordentligt riktigt. Det är att jag bara lite chatta och höra det. Men jag måste inte sagt tack. Tog att jag är inte välkommen här. Visst jag är inte välkomna på att närma.
0: Men stöden kunde ju så helt annars ut. Om man blev adopterad till ett annat ställe här där var ordentligt så hej man vyskla.
1: Ja.
0: Så men så också om att du slapp en undan och pröva att leva.
1: Ja. Det som var så jävla rent är att höra jag säger rent nu och tog att det var det. Det var det här vi att jag har löjdat med att och en man att han så omkorsväckna ju till cykelbling och att det är vi har bara nämligen löjdat med. Och det får jag veta att det är inte. Men jag har varit. Så det är ordentliga... Alltså jag menar, det är faktiskt en ordentlig klubb i halsen tror jag att... Jag var sårt. Jag måste säga tack vet du.
0: Men faktiskt 8000 jag vet ju.
1: Nej. Nej nej.
0: Det är helt för ett.
1: Ja. Jag oj.
0: Det är rent. Det är
1: väl. Det är så rent. Det är så för hook som att. Oh my god, så jag har gett när jag säger att mamma det är det och vinner ner och att det är mer så gott vi här det det alltså vi är om ett hött väg alltså vi kommer till Bulgarien layer nej sunnet där vi får då layer kvällas där 8 oktober chatta biljetter 8 oktober om där inne för stä 8 oktober om kvällte till Danmark ska vi vara innan något och för så vi är det marknet i tjunda nu igen och ta kvällte alltså jag menar att det här var så rävligt. Jag ser snabbt för en kamera, vilket ska klocka mig och gå sin ägg. Och alltså, jag får gråta. Jag blev så tjätt. Och jag var så att jag vill hem. Jag vill inte vara där. Och hon var så att hon vill släppa hem. Och jag var så att så vi kunde inte färra mig. Så jag har inte att hälla vid vid. Och det var så vämligt. Men jag följde verkligen att jag blev för en ägg. Alltså, allt det som man fick att vita. Det jag fick att vita att jag följde. Det hade kunnat finnas ett läge att det löjt ett med att du.
0: Hur ska jag göra att det hade du förhållit om att du var värsta än?
1: Alltså, att så då vi öppnade mig med gapa. Och jag också bara, kvui, det är skilt ju inte. Kan det sätta oss tolkgrunda, han förtalt jag om det. Så var jag bara, oh my god, det är mega, det är nekv för nekv att få vita. Alltså, jag följde att det var för nekv. Men så var jag glad för det att han har lyckat väl. På onkurs
0: väckna. Alltså, vad Louise är inte gos det extremare, alltså gos det en ärge kan bröjta. Kusin lyfter så djupt på alla måter.
1: Yeah.
0: Alltså på och Eisenberg här, alltså du bara helt i sånga.
1: Jag var ett jävligt helt i och alltså jag menar att det är ordentligt sett så fast. Den huxar är jävligt när jag går kring out i det. Alltså jag när jag kom hem. Yeah. Alltså jag var ordentligt och jag följde ordentligt att hötter jag mer och det faktiskt som sagt med bäge fysiskt och psykiskt och allt. Jag blir näckmare stabil inne. Alltså ordentligt. Tog jag att jag har inte svärt på att det som jag huxar till lunch. Inte tror jag att det var gint och det ytlar vid ödlån. Alltså tanken om. Men man har så redan inga tankar med till det. Av ödlån.
0: Det är en stor spekulation. Att det är en tanke som jag ångar att du själv har skulle huxa. Och jag slått en fra huxar man. Att man har någon huxar för vin. Men jag har faktiskt en ordentlig spårning till den huxar nu. Ta ett ut som är hem.
1: Ja.
0: Då har du sagt mamma till en natt.
1: Här?
0: Hur följs det? Att man då finner allt detta vita.
1: Det var så gott att den här matten. Yeah. Alltså, jag menar, jag klämmer dig och säger, oh my god, tack för det allt.
0: Följde du så ordentligt? Jag fick att jag var så ordentligt, men följde du så ordentligt? Oh my god, mamma,
1: jag ringde till mamma och pappa hette Sunnekvölde. Och fortalte dem det här. Och jag var så kött i grätsut. Och pappa sa att jag fick att gänka. Och tog först det här var dåligt gott. Och
0: kan säga man måste reagera till på att få vita mamma att ni snimte korsar av bitterhet.
1: Ja. Vad ska man säga? Alltså,
0: men det är så sjukt.
1: Jo, men man kan skilja. Alltså, man är bara tom för år. Ja. Tror jag att det är samma att ta hem. Tänk om du och Lucas Gossi har haft mig. Så det är då, ja. Så.
0: Man blir väl klöcker?
1: Mm. Det blir man. Och helst som är jävla extrovert. Så är, hvis jag är hej och orkar bara. Så jag har sagt tack för det att jag tittade på ett kors med väg. Så jag måste bröjta svärdet som är arna och svära jag till att jag ska se av mig att jag bör börja pula. Jag visste för kvaffer det. Gås jag skulle regera. Alltså jag var så jävla. Och att jag var näck för näck va? Och så jag bröjta svärdet till att jag var väldigt glad för det. Att hon är tidigare sig avgörna. Att börja adoptera mig. Tog jag stövan här kunde vara så kärlig här. Hon stod ju efter vid trym och bötten ensamöd och fortsatt och allt det där. Så jag rönt jag skilja det helt upp på handtomata eller göra det sådana.
0: Normalt.
1: Ja. Fyra att helt skärkt ut för henne. Tog hon var så kött i det.
0: Och jag har haft det här av. Alltså, var det hon som fortalt det till dig?
1: Alltså, jag hukte av sin dörr.
0: Ta hon hukte att jag fortalt
1: det? Nej. Hon hukte, ta jag spurgade innan spurgningen, kvig över borstadoptera. Så hickar hon över, mamma sitter sönsne och har en äggfölk inne och pappa sitter en stål omgriv. Så hickar hon på pappa. Och jag säger, okej, kvig hickar hon här. Men jag har gjort många affär om att det är också vid det. Tog jag till er en normal adoptions, ska se mig absentionslig att folk färre, visst det föräldrar för frågan är ett långt röver och tryggor och sådär. Och så hickar hon bara ju på pappan och så. Ja. Och så säger hon att det är Mia. Hon hickar. Och så fortell tolken det. Alltså jag menar jag måste för gråta men jag säger inte gråta att det skulle jag hålla det är chett. Det är chett. Det är inte chett att jag har borstat att det är med. Men det var bara så ringt att få vita det var rävliga. Jag var inte tar verk som hötte på ankors mata i blev mörda i vid fullt men jag lukade väl inte. Det var jag lukade väl inte att grutan tar en kogar i vid man kan låta och alltså. Ja, så här följde jag det.
0: Men att lycka väl så också där, alltså till det här när man slittar det här till att du är sådana tacksam, men du kan gott följa två ting och sen, du kan gott följa holy shit, er skuffar jag att faktiskt min biologiska mamma tog en sån här outgear du vet hur det är att vara en biologisk mamma eller du vet hur det är att vara en mamma det kan man inte säga om man är biologisk eller inte och du har aldrig om du så följde det och vad som kan hända så att du omgående ger dig bad något
1: aldrig
0: jag är en sorg till det är svik till lov till att jag följer att jag svik alltså att följa svik men samstundet så är det en sorg oh my god jag skulle inte svika med så jag har tjaft mamma och pappa och jag är spil här så man kan säga att det som hon gör det var skaft det som hon gör det var faktiskt öliga synd och tjejligt det var en jävla synd att hon skulle vara och ha någon badna hemma och så länge tog jag faktiskt utan klämma utan något att äta men allt detta ledde det till detta alltså här kommer det gott på sin ur till tjejliga
1: ja till den flöjde som ja hukra den gott spårlös och allt och alltså alla möjliga sådana dokumentär men till det här snett jag vill unga att jag hörsta det som du säger Janne så det är inte ja snett oss allika väl men här är det onkel som är kommit långt och källa familj som inte köpte gott här som det är då så jag är alla glad för att att det är inte allt
0: och så det kommer så lojt ja. Land som följer det alltså det är ens mest eller det är så gott land eller så så
1: ja men annars så Janne säger att det följde att hötte blev överfullt allt det där men man tar lojt i av och man går det inte av det är så gott att det
0: Ja,
1: så det här är jag vet inte. Nej, jag säger det. Att man kör
0: låt ju alltså. Ja, nämligen.
1: Ja. Men
0: så fyrer du när man låg och går ut när man spelar över. Ja. Jag vet inte så att jag säger så kräsk. Jag visste att man inte.
1: Ja.
0: Men det är sin slöj att följa så till att det är så extrem vita. Ja. Man får faktiskt att vita. Vi säger till kände. Så har jag alltid. Och så spelar du alltid låg framför dig. Som,
1: Ja, alltså det var ordentligt så jag klarar inte att vara där. Alltså jag klarar inte att vara där med Kjolberg. Vi fick alltså vi visste inte en gång hur vi skulle sova där och kom till Bulgarien. Vi hade vid, ja, allt var så spontant.
0: Ser du
1: det? Ja, vi fick en kamera här faktiskt. Systern, den äldsta, hon hejer. Eller hejer kameran och synar av här hon är vi. Mannen jag ser och bötterna. Det var två bötter. Hon har haft två bötter. De kom sötterna om kvällde. Jag var inte till att vara någonstans. De kom sötterna om kvällde och Det var sånn funnet ut at vi hadde nok av dem som var frist, og så kom hun mer og mer. Jeg var ikke gossen ikke folk kom. Og så da vi var sånn, jeg hadde for en kamera. Jeg tar gjør det sånn jævlig lett at jeg var tvitt på det. At jeg var så jævlig for lyftet på jokken og alt det der. Ja, lett om stemningen. Ja, ordentlig. Ja. Jeg kom, ja, og så for en kamera, alt det der tar jeg inn, vet du, så snakket og etter og ditt og datt og... Alltså, ja, så det är ringt till mamma och till och till på jojo, allt gånger och allt det där. Och vet såna och så och vakna va och det fanns bara som ah det var helt avare alltså och jag glömde att lämna dig in och han var så goer alltså Davlen alltså han var ja kävande och männande och
0: ta väl också där ringe ju
1: ja ja han styrste så jävla nek du får en länk att spacera till och det vart då hon omkvör vi här och man sa Det här är en sån plantage, stora plantage, ja. Och i plantagen var det sådana klittre... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var så klittre ting till bötten och vaxen. Och man skulle ha sådana selare. Den har också högt att detta nio. Ja, det var det sådana... Hur ser det att det är barn eller sådant?
0: Ja, man kan tro.
1: Ja, så det var om sommar, vet jag. Till att det här är en som tar pengar för det. Så det är en skytebana och här var så läcker så det är en stora park och läcker handlar och
0: mest det är inte en super Bulgaria vid Tjejlund alltså
1: slätt ju men ta öjna som var Tjejlund ta var till att jag tyngs och rann en hundar leiser om kvölde og gøyo illa og bardos og ditt og datt og einar fælti faktisk at det var en ulver det er liksom sjane en ulver det er sånn
0: om det eitt fælti eller var det
1: slett nei, slett ikke men så spyr jeg deg om at det var en ulver det er for flenna og jeg sier oh my god nei, jeg så bensjen og alt det der jeg er så rar bens for jeg er større enn hundene
0: selv hvis du vil hundene
1: ja og det er for flenna og alt det der og det er sånn nei, ikke var bensjen og alt det der bare geng som alle geng som alle da Men det var så ikke en ulver. Det var en hunter.

0: Mhm. Och kvät är det så. Hur så ser det för hur ser tar du man upp upp till att du ska stä?
1: Ja, så tar vi också kött eller så. Vi får släcka stå tuschkvällt. Vi får stå tuschmorgon. Ja, tuschmorgon. Vi går Danmark ska tuschkvällt nu, ja. Alltså, så vi får stå faktiskt nog tull, ja. Vi får då först en gange tur att det här som är dött och värre. Jag sa handlarna som var uppe där. Så får vi få på morgonmatt. Jag och systern och badna och den äldsta systern. Och så tolkaren, den där jäntan. Och familjen känner och måste man och sista bara kommer vi sa då att lära en kafeteria och tog kaffe och åt pizza till mack mat och ta följt oss bara så jävla jag vet inte känns det bara och allt möjligt och jag nu visste jag att vi skulle stä så tar vi att vi är här så får vi gänga inte jag helt att vi skulle gänga hem. Men det är så tjinkigt om man lagt super, det är sådär som säljer och ser loppmarschen eller sådär. Och ta stå av mamman och pappen och öll till oss med som Maren till Boston som skulle köra och det stå öll klar här nere. Så ta skulle jag säga bye vi öll utan. Ja, jag visste inte att vi skulle säga bye mamma så jag säger faktiskt bye vi han och oss nere. Men hon kom ur bilen och åter nian ett koffers någon sådär tjockorna här som vi boar, eller typik va? Och det var mega likt och härst att säga bye vid dig. Jävla härst, men jag skulle inte med. Jag får inte göra någon ögonen till helvet för faktiskt för att säga det helt ärligt. Men det var att jag har så riktigt att säga bye. Så för att jag på innan mig själva så gör jag det och kött. Säg bye, bye, bye, bye. Men vad
0: var den inga som får väl att
1: ha? Det var systern.
0: Ja.
1: Och mamman. Alltså hur men det följde gott att hon säger kjort till baby med.
0: Nej,
1: och så hon säger kvui att han har. Men det var att hon kom vid och knatt i bilen. Och jag visste inte om hon skulle till att det är en sjakt.
0: Men hur var det för att du också sist var det så ditt ordentliga matcha och totalt?
1: Ja, alltså hon var så god över mig. Eller hon är så god över mig. Och jag slapp inte göra så. Hon skulle göra allt. Hon syrte för ödlån och ditt och allt. Alltså vi hade då unga pengar, bulgarska pengar. Vi hade bara korset. Eller jag hade fånene. Och det största var att jag bara syssnade på att jag märkte att jag tog en sutt kors vid. Jag fann inte mot. Utan var en människa. Och hon hade glömt korset. Så vi hade bara korset till fånene. Och så färg jag ut med en task. Och det följde oss lika korset. Så man ut i taskarna. Så vi fick inte pengar ut. Och vi tog och gav det 400 kronor ut. Eller jag har förskommit en gång. Och ja, vi slapp ikke kjøpe noe, vi slapp ikke tale noe. Alt det som jeg fikk, og hvordan jeg tenkte jeg fikk, og jentene jeg fikk, alt mulig. Jeg betalte ikke selv. Jeg slapp ikke tale det. Tror jeg, ja, det var så rart, jeg synes, at du ikke bor her, 25 år, vi kjøper alt som du skal tale, og jeg stod til å kjøpe natt, hvis du kjøper natt, så hørte vi skulle betale alt, og du bor her, og du følte akkurat som. Og det ble vi å si av meg, at jeg følte til at jeg leverer alt det. Det är er det som personer är till dig med Rannik och är öppen och dörst och allt det där.
0: Ja.
1: Så det har följt på en väg till att jag bor här.
0: Det skiljer va?
1: Ja. Och vi, jag köpte så bötterna och något och slog i många lepastift och sånt. Och så talte vi faktiskt ögonen för mäten. Men det här var inte vi. Det var det vi stod inte av det. Vi skulle inte ha knappt tala där än det vi funnit av det. Så det vi skulle tillsätta att det skulle få tala, då satt vi vid på talt.
0: Mm.
1: Och så låter vi ta pengarna lite efter som ja som vi tar till ut och jätterna tja sisten där som jag måste delta här slapp och så att och jätter och köpa sig också för det men oh my god så att det var alltså jag menar det är bara hitta att det är skiljer sig att jag väljer
0: nej det
1: är
0: också absurd och det är folk som du faktiskt är god vid som du ångade och
1: känner ja. Alltså det var som jag gick och tog. Men det som är synd i kjält. Nu får jag gott nog i sån öron då när mamman är sjuka. Men det som gjorde det synd i kjält. Och det är att jag vill kommunikera med de yngre systerna som är. Och hon är där inte. Så det var som kjält. Att jag släpper sig till henne. Till det här med henne som jag har att jag kommunikerar via.
0: Men kvart då du säger bara med mamma dina.
1: Ja. Ta.

0: är faktiskt i en jacka till henne. Till vita långa jackor. Vi vet ja, att det också är lite om. Och det är så lite där i Bulgaria. Och sist när jag bara passar faktiskt. Hon så jävla hög. Så hon passar i snacka till dem. Så hon fick långa jacka. Och så skulle de läsa mig och jacka någon. Och jag passade ganska lite. Jag fick kanske att blinka när det var verka. Så jag skulle göra dem någon attör. Och det sa att hon nej. Jag skulle ha en bil. Och säga okej. Jag ska ha en för lite jacka. Vi är alltså okej. Så klemmer jeg henne, og tar vær og snur det riktig. Følte jeg her armene for nyretter, og visste ikke la. Så kom jeg altså, vær ordentlig klar på at det her, men...
1: Du blått?
0: Ja.
1: Saks du ordentlig?
0: Ja, jeg sakker ordentlig, og tar vær ordentlig ringt.
1: Hvordan klemmer jeg henne til?
0: Ordentlig fast. Og hun får gråte henne da. Så, ja. Og jeg omkjente meg faktisk for at jeg ikke gråt. Det är grejt kört, jag fick en sån liten tar. Men så tar vi kom i bilen. Jag omkyldade mig faktiskt, tror jag att jag följde det här helt och att det är helt riktigt att säga bara. Men så förklarar jag att grunden var det var att jag är så rädd att jag klarar att säga bara. Så jag vill helst ha det kött i stället och så säger det. Så tar vi kom i bilen och jag så säger vi så snabbt att jag mer att också det här heter första fär och sista fär. Eller ja, som så ville jag vara sörst för mig så tjena. Och så var jag så sjukt att det tar för honom att gråta och så får jag snart gråta. Så det var liksom, det var mega rikt. Det var ja. Men, ja.
1: Fick du något att veta om hur stor han Jenny är?
0: Ja, alltså hon är sån, eller tar världen och skå allt det där. Hon har bröstkräft. Och jag som är skyldig, alltså är och att det är kem och allt det där är inte mega gott här och det ska jag betala för det. Det är inte jag som är så helte som vi att vi kommer bara färd att lakna. Så ja, hon betalar för det och hon vill jag stäcka för och för vi vet ju inte om du är sådär för det. Men den äldsta systern, hon är så blev vi att ta först och ta för dig och tror på det och det största som jag sa finns jag vet att det är att det går godt. Men hos...
2: Hever bilen tørva skundt jobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. We will, rock you. Vensel Nordic Coop vil søste håndbåtsversland i Fyrje og Nekrantøy. En alt jo håndbåtskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hyttas av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GUG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem jeg og mest av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Coop 2621. Følge til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
4: Til mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærløs vinter jo, siden som samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota check 2, du får en tjejus det, 0-0-0-0. Gulluveitka det best.
6: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.
7: Nu er tors og fangesmur.

0: Velkommen til sendingsna Tei Ekkeløyto. Gestor Jokken, det Jan Møller, som fyrirvarande blæstjør og sosial, noen og journalister om en hals. Jan, velkommen.
1: Takk for det, Anne.
0: Og jeg skal bare lykke sige på en av veien at vi kjennes vel. Vi har ikke i klasse i høyto og sammen, og har vært sammen og kjennes i alle sjørene. Bare så ønsken for at mistanskja og gitt om noe annet. Men Jan, du valgte journalistvegen, og du kunne godt spørre hvor du gjør det til, alt jeg kom alt til, men du først en annen vei først. Du først av Frøskapsreds.
1: Ja, det var at han har høydeler. En av fjerst som lever høydeler, og det var det allikas som kutume, alt skulle nye å lese, og jeg var så eisen mitt til det som var nye, og da har jeg så sett meg fire at jeg skulle lese fotnaldafrøy, til at Sankar Svank har inspirert oss som legger høydeler når vi grekar noen, vi trøya og alt det her, så det var allikas som mitt, som jeg ble besett det av. Så så jag försökte till Köpenhamn ut av museum här och snacka med professorn och säga att han var läsa till arkeolog. Ja. Och arbeta för ju. Han ville mäla mig för han helt inte att det var några arbete för varje natt.
0: Okej.
1: Så han var ungefär och bokas han ju lärna fem binda och Danmarks alltid. Och ta jag får spårvagnen lite andvis ner så tungt. Det är jäkligt när jag får idéer så får att spårvagnen allvarar i allt att. Hatta tumt ich. Leso Danmark alltid.
0: Ja, var att det är.
1: Så vi får hem att det och ja, då vill man gärna vara varan till förr men man skulle ju läsa och kurst och då var det så happy att i 2004 ta där ringte Jens Rasmussen till mig och fortalt igen och fortalt om det inte uppbyggning. Det är sport så ofta. Och det var stod ju uppbyggningen, då fick det uppbyggningen och froskabarsheten och det var natur och vissendalig uppbyggning. Ser av och värst och här var det så 2 år. Och ta första tågen lyckas som här lyckas som fann man en kaos kvad man skulle ny till det var sjövande journalistvägen som jag ville. Så att han stöjes i 4 år för journalistskola i Aarhus. Det var en fantastisk tog i oss.
0: Ja, och allt för vi är så vi har kvart till det som säger på en vän. Kvi heter här vi journalist, inte betydelsen när vi satt här. Då har jag en pappa som också var journalist. Han är en av de professionella journalisterna som är i förrigen.
1: Ja, han var där vid Luv och så.
0: Aiton Müller.
1: Ja, det är de flesta som blir journalister. Det blir fänkare av Aiton och här runt en Ulve. Man blir redan till här. Och så är det kvarbakare. Han är journalister från morgon till kväll. Han älskar att skriva. Som en sorts firma. Han sitter här på IP i munnen och sitter vid plantrar på sig här. Skriver man i skrivmaskinerna. Och han var rävligt aktiv. Han arbetade nog så länge var han dimmade lite. Han skiftade var han i sin betoende bläschjord i här. Men så vidt jag nog till dimmade lite. Han har ju kontor på inte synnare. Jag krejade han bläschjord han och jag plattade hjälpa till. Och vi har samlat klischéer upp och sådana. Och det skrev jag och betoende om Sjanka Tjeck och om rymdarmen och just så framvägs. Men han inspirerade ju otroligt mycket av Nunke Arnon här ute och og det var ikke det at man ikke lurte etter Damasati og Norman og han var korrespondenter, han var utbyggen av politikken til de gamle lærerne og fortsette å være tøynda med av politikken i førjen og det var han så eisen til flere ører og milen DPA i Tyskland, det Deutsche Presseagentur han var til TT, Svørge tidningene til Grandbyrå han var til Aftenposten i Norra og han var til Breskom Bløvun och så framvägs. Så han 50 och nek och det var att få tygen till uförjun till utländska milar. I minns väl, han var rävligt irriterad innan danska milar ofta till att han körde så lite på uförjun. Så han har sett sig för att kunna däner om förjar och föringar.
0: Så du Arnfer, vi må östen köra värst för att vara samband vid utländska milar och så här. Det var inte med det. Det var nekt hårdfører jeg får samband og få mynter i middelen så her. Det var nesten ikke til.
1: Jeg ser det. Det var ikke lagt som det. Alt det er alt, bare alt til. Da skulle du virkelig strøye oss for det. Men han gav vilja, tjekk alt. Og jeg minnes vel, han var reisende til å skifte hver han parster av fiskevindsendingen i Damasradio til Ole Kunnell. Her han så hei tøyndir ur førjun om førskan, fiskevinne og annars, det som har sendt til utlandska mila, vel sjående tøyndir, men ofta om jólene og om pørsene, så sendte han svar tilfære av mentnarlig en tøytninge, så til dømes, til Englands, hvis jeg et brest fiskeskip hei fiske innanfyr marsk, det var alt av gås i Bretland. Forsøyna blir rodda i her, og hver var medover som sendte tøyndene, det var pap. Så jeg minnest hans, snakka telefon, fortelja, senda server og sånne. Så det var veldig inspirerende, men sånn at jeg var mamma og inn i husen, jeg vet ikke alltid vi lukket stått litt, alt skulle gange ut og bare tog inn. Men det gav lov.
0: Ja. Så det er det, i hans bransjen.
1: Ja, det gjør det. Og det inspirerer jeg så veldig mye, så det sikkert jeg bare vil gjøre en 12-15 år, for man har selv å skrive, altså internt, man skriver en av det bok som er Dævren og Løyve, Man skriver en nekv til sin kjols, fyrst til amerikanske rundamenn, for jo de rundene John Glenn, vi Mercury, rundaskimen, Gemini, og setten Apollo, alt av det her fikk man inn til man var helt unger, og det var ekla fascinerende. Og langt ta for jeg lustet etter Voice of America, som var det amerikanske, og kallet det for propagandastøy, til det kanskje være, men der hadde jeg alt beinleis. Du kunne høre utskjødingene av rundt av førene. Det var veldig fascinerende, for jeg noen kan dra unga, altså.
0: Ja. Men jeg vet ikke det som her du har kommet til. Før at jeg så først du så skolen i Aarhus.
1: Ja. Ja, det var så fyra år, vi hade haft andra år praktiker. Mm. Vi hade inte släppat till politiken, men till politiken var gott randa jag steg i Ötlund att komma till läroplats.
0: Ja, och det var mitt i Köpenhavn.
1: Mitt i Köpenhavn, så det var inte nämnt. Självt om papen min hade arbetat här, och jag minns väl han, det som han skrev i Mästeltar, det var om navnet. Ja. Så jag var inte föringar som var kända, som inte blev om. Omrötter vi politikerna på avan min. Så här slapp jag så inte. Så jag får socialen halvt av ett år och ett halvt år utvart.
0: Ja, här möttes vi. Så här var vi ta samman till utgångspraktik här.
1: Ja, jag minns.
0: Vad arbetade du i utvart?
1: Visst, det var ganska snedig uppgaven. Kjol sände mig ner den gamla svimgilen att fördela rapportera från svimning. Det var inte akkurat det som man dotter till då, men...
0: Nej, men ankra ska man lära det.
1: Ja, men tøyna socialen var egentligen inspirerande och tøy var liv och så sökte jag jobb. Jag hade alltid en kjol spurgade mig kom här på judar, men tøy valgt med socialen tøy att det sa firmar att det var att när man kunde bygga upp så man vid öron. Jag får så i 28-årsfjärs alltid.
0: Ja, och tøy kom och brödigar och gick också kött. Tøy då kom stämmer.
1: Her hadde vært en god folk fra man undan, og var her, Jan Sigurd Johannesen er vært her, og Høgni Djurus kom her, Johan Mortensen, og en ennvern og få her, man sier, her kom en rævlig en egg folk som ville slippe å skrive, og vi har parter av oss nere i tøyende miljøen, altså. Jeg kan ta en idé å sitte i høvenstørvån som prester, som rektar, og you name it, altså. Så det var som Eirikur fortalte i en sending som jeg gjør i fire om vi var så hørt stasjon til at hjemme som kom i høyden og ikke visste om det skulle være nye beina veien men la dere lykke folk og arme for av landen og det gjør det der som mittel andre sosialen
0: Men jag fick för jag kom till ett TV social de TV och several parts out en professional Louis Vuitton stack om stack om den kom till men Ah, ta tog kämmer här. Ta socialen att lära sig i andra flötsen och till det politiskt blir.
1: Ja.
0: Men vore brödiga på inte hända vid att det man skulle slita sig i och blöda tog inte att bli ett lag och svett här.
1: Ja, okej. Okay. Nu är det längst igen. Och jag var så social i maj 30 år och den första tog innan. Jeg vet ikke hvordan jeg har vært pratet og ta om det. Vi var så få som journalister, vi drøkte bare okkar oppgave, skrev et under, og så var det en politisk blæstjøre som sier til fire, jeg skriver åtta grein, og takk om alt det tog i tilfære som tenkmenn og er og kommer vi. Så jeg vil si, jeg vet ikke helt ordentlig om det var ordentlig begynt, det kom så sint til sættene, og man kan si at det var helt naturligt at det kom, og det var, da man hekker i atretøyene i det, så kan man nesten si at jævnaflokken som tar hver en forring for at gjøre tøyene ble, det var eisen bjergjengen til sosialen, tøy hvis det ikke hadde helt i løy ved blænen, så var det ganske ikke sosialer, så det var en slags symbiose, at flokkeren ville behalde dette malgagnet, Men spekliga lät okkun som var journalister få mer och mer att säga och skulle ha sagt. Sjående, ofta rej man av tvejmon hästen och man far ut och fortalte allmänniskorna. Nu har vi vitt att vi inte blev och vi var inte kräftiga att jävla flösten. Jag fick vid rävlande av skålet fyra. Jag fick ena skålet fyra är i ett rum med sin hemjävren som säger sig vara tvinda man. Men han var bara en stolsmäver till jävla flösten.
0: Alla kajor.
1: Ja, och man kan säga att det passar i eisen. Jag har en viss ambon, men Man sa til jeg at du kan ikke kappa stotjen og så få det som du vil til. Det alt en tilgang. Du skal en tilgang, du skal vende disse gjerne mennene som betrakter sosialen som terra et og alt. Du vende der til å søtja med fremtiden vil kreve av en blæ hvis det skal være selt og ha inntøkker, at det skriver til ødele samfunnene. Og det enda jeg så eisen vidt høy, halvtid jeg, det gåa, at da vi kom fram, jeg dimma lett en god ångte kanskje løtsen til fram om, da følte jeg folk at sosialer var tæra ble, og det var ikke bare å si at det kappet seg dimma lett. Dimma lett var en institusjon. Det var nesten det som narkast, at jeg var bøypina lettjande ved Sangarstøysen. Jeg halda dimma lett. Det var helt, i råkken til dem har jeg verensrekord i halvdagen om til Falkadial. Jeg halvdagen har hørt det en 12-16,000 halvdagen. Det var pure avhørst i alle verden at det ble. Og det var tog at dem har haft den her leiere posisjonen innenfor Mila Lange. Ja. Og jeg synes til at det var ikke en klokker som åtte dem, det var en familie.
0: Ja.
1: Og om det gjør det en måned, det har du kjørt, det kan du ganske si at du har kjørt her.
0: Ja, ja.
1: Så...
0: Det var kostet sånn at flokkeren og som jeg har skilt øyne i åren lengt var mye naturlig, altså flokkeren bestemmer ikke hva stod i dem og det gjør det blæst i åren.
1: Passar, ja, til rett. Og man kan si at det samme var for så vidt av sosialen, men jeg minnes dere dømme om at her kom en nødvendig journalist som sier, nå skal han avprøve mye troverdighet. Og han atler seg gjerne øyne kritiske greiene om Jans Eidsgård. Og ta forsvett ned etter ridsen, som jeg. Hva gjør jeg? Det en journalister. Det rett som han vil gjøre, men jeg finner ikke dårlig fjøren, det nettopp som det greiene kommer i.
0: Ja.
1: Så jeg minnes at jeg måtte si av igjen at det her dekker vi ikke nå. Det kan være vi gjør det satt ned at bant nå i løten hatt det ikke plass til.
0: Nei, og det gangene ikke ble.
1: Og det gangene ikke ble noen. Man finner ikke mer vekk, om det er godt eller ringt. Det skal ikke være fire. Men hadde spørst om det her, vi tilgangene fra en politisk omgang til en tøynda mila. Det var veldig en spennende og torfert ui. Altså, vi så jo andre blød som hadde partitilknyttet som... Tinka krossur, tja sjålstursløsnen, vi så det 14. september, tja tjovelden, tja dagblei, tja falkasløsnen. Ött bløyen får ned noe hjem, altså. Tog jeg til smekna at sett noen jeg vi av professionelle folk innenfor fatig journalistikk.
0: Men Jan, ta to byrja sjaldun, ta det Hexpress satt vekk,
1: eller Det var sånn Lydel Prensmia som var oppe i Hexpress, der det ble sett på den gamla maten, og jeg hadde alltid stått etter til, så ble det flott om han til Sjuragud. Det er flott så vidt her til begrafene, Thomas Paul og Eli og sånne som hadde vært i Lea og Lange. Så vi kom inn i en sethus og kjøret gå til besøgnere av Mimir.
0: Ja.
1: Sånn, det var ikke lengt midlen og ångte. Visste man ikke om man får inn Mimir eller man får inn en larbeidsplass. Nå lette jeg være avsagt.
0: Ja. Men til nok så kjøtt at det er ferdig Archer.
1: Jeg var noen år og kjøret gå til, og jeg hadde vi kommet her veldig det. Og etter aftet jeg hjemme trang hår, så fer man mer på sjøret enn man helter. Og jeg kom så her journalister, minnes jeg fikk så lite kostaskap nesten til kontor. Det var mye, og det var ta tøyene jeg for å interessere meg for å skrive om vindeløs med alle. Det var da svartkjaften kom, vi Morstan Johannesen, Atle Damberg, gikk øyelig hardt for å få en nødje vind av svartkjaften. Og ta var jeg som kjegnet for en som gikk ved Løyvesal inn i Temalia. Og så ble jeg sett av skiltet av mine hår, svartkjaften av eldre. Så det er sånne ting man minnes, og men det går vi i sosialen, alt det og det mest fantastiske, det at alle folkene, og det er som folk som en halt og en end, öll hafa strust fyrir sætinni og að glæða í að vanda arbeidsplass menn sosialin var bara nega mæra þú við öll fældi til að hér kundu við byggja nega upp við kundu sutja múnum frá einu áir til anna og við seldu flæri blö blei minni afhengi kannski af pengund frá flotjunum annars Så til at sælge flere blød var ens betydende vi at kunne halte frem.
0: Og at vi har flyttet ut Archer.
1: Og vi har flyttet ut Archer, det var helt fantastisk at jeg kom. Det var en hus som ble innrettet til høve, og det hadde vi et øyelig godt loss, og så fikk blei en av prensmyr som var chatlæren, og kunne prente ei blei, og Sjån, det var da sin løy i fyrjun at man hei trutjar prentsmyr i fyrjun som prenta av blø, altså til
0: Trutjar rotasjoner, som man kallar det,
1: ja. Ja, og det var en fantastisk tøy ut i Arjun. Det var eisen ta og hette her nødja kom vi teltun, Macintosh teltna, eis er her smavu som lukka som man kallar det for sjukmålar,
0: ja.
1: Som man brukte, det var helt fantastisk. Jeg minnes vi alle for hjem til Jan Hestøy som tar var i sønner i bransjen, spurte han til oss hva vi skulle gjøre, hva er øyne vi skulle gjøre i teknikk. Og han måtte kun avgjort til å bruke seg i Macintosh-teltene til at ta var hver, kunne hver med over her var sønner arbeidseint og skrive ut fra, altså. Jeg skulle ikke gjøre sentralt. Og ja, det betyr helt nek, og det reiser en årsøk til at blei fra å komme tver for uten vikene, trutt, så kom det trutt av fyr, og et skiftet kom vi ut fem for vikene, da jeg husker under det, det ikke mitt lakken, det her min god, altså, blei fem for vikene.
0: Ja.
1: Men det var reisen tog at vi skulle fra overhalde dem alle ting, det her omgått
0: ikke. Jo, men det også noe annet, så vi må også minnes lett i internett når det er utviklet seg og blød til hjemme, så er det alt svært.
1: Ja.
0: Det var Arne,
1: ja. Ja, og her la, som man sier, nå skal jeg ansette ikke at skamrøs av sosialen for en egen, men reisen her var vi ofte av åtta av sosialen, det er atre der, det hadde vært underdog, Så hevde det nægget kjempa fyrir, altså. Og i daggrunn, som man kallar så, det var altså dimmaletting. Vi hadde respekt, altså. Det var større, vet du, og det måtte vi bare avsanna, men vi så det. Vi kunne innhenta det, vi har fjerde etter nøkker som det ikke gjør det. Så sette vi den professionelle fotograf, Kalmar Lindensko. Han kom med arbeidsjalen, og ikke ble hei professionelle fotografer da. Jeg finner det sættene. Vi får reisen til første blei som sett i en teknare. Det var pura ohårst i fyrin. Mein kanska dimme hever haft tekningar til Ola Petersen fyrra.
0: Ja, vi arbeidde dagplanen, ta tekningar fyrir dagplei nu gjør 86.
1: Ja, det kan nok passa. Hette her så veri, hva det da veri, sørste forsen og fyrste forsen, jeg minns ordentlig at. Men han tekna og blei så fastir, fyrir av bergsinn og sosialen og han, på samme måte som vi Kalmar, så var Oli et fond for okkur. Og det ble eisen mellom Ola og meg et personligt vennskaper som bare lengt. Han var en fantastisk menneske. Helt av, altså til, man, fra, så donalig og klokhøtt det var før jeg ikke haft, altså, det må jeg si.
0: Ja.
1: Og det som vi så gjør det da, vi så jo alltid eisen forretning gå inn til oss. Vi selgte Ola, trodde jeg før, vi selgte Anna Bergsøyne, vi selgte tekning, originalteckningarna som vi fick lov att sälja och vi kom med en bok ut som blev så säljt så man kan se all the people säljde trutja för er socialen och man vet till att hjälpa ekonomin och sjående värt hejsning en utrassla som bland det här var en tecknare
0: ja
1: men det här var gott
0: det här heter så tugen ut i Arjun och det här bara det här är ett skarslopp framåt kan man säga men tugen har bröjtats och så är det att det har blivit letat i Vågspot
1: ja.
0: Här som Valdemar Lutzen är
1: ja
0: hur ser det han så han ser det att du flyttar och är med till tjejpa socialen och just Är det här samstånd?
1: Ja, nej, det är så här att nej, jag har alltid varit Eirkur som kom och säger Jan, Hus i mil, hus i her heim i Vågspotten til Valdemar Lutzen, det sender til leie. Og jeg var sjovt til å si av Jan, hva skal jeg til fer etter? Bita. Og til å ikke man holdt til alle år, kjørte leie satt med alle vid, der som åtte var husen her, og for å innrette, og her tjekk Eirikur undan, og dodde vel handverst jo alt det der, og ja, det var fantastisk innrette her, som et størst arbeidsrum og her var alt glas og ja, det var en annen vær Och så alltid det som felaks anten och man ska anse efter sig att nämna för nek enstaka personer självt om tid här var stora överskan men det var en halt folk var så glada att vara här och att skifta var väl en fjörd folk och det här var en rövande utveckling bara så var det som att det är kappen som dimmalätten vi sätter av stån byggda redaktioner en byggda redaktion blev Klagsvig och Sjålby som nu ska täcka sig av Oja Leiknum men den första som kom att arbeta här sedan var det Ejen Klagstein och vi hade en redaktion i Sandavai Eisen här så Edvard Johansson kom att vara och Sjån i Sori här så hade Oja och arbetade i Sandvig så vi spredde oss runt det var en parst av filosofin röjn ver här som följt och bor och husast och jag med det alltid vi är lycklor till vi är respekt alltså vissa inte bara öron folk vissa bygden vissa ögon skolan alla sådana som händer ut om landet viring det är lyckas av viring som ting som händer i havn alltså Så jag hällde att han filosofin hällde i hon Jack Vell alltså.
0: Och det här tar det komma här med Vaxbad. Blöjde det mer att svars det här som folk har sin detna golvet?
1: Absolut. Upplagt. Det var fantastiska charmerande. Netto som du säger. Det var högstare om Ålasök och högtöjer och allt. Det var ju hjärstan av han nu. Och jag syns det här viskar jag bo av er. Vi har varit här så går vi till Ögjönen, Löv och så all. Mm. Och sedan så gjorde vi det här, vi inrättade hatterna, nyas i hatterna, inte inrättade, men vi gjorde det här till ett funtarsteg. Här vi hade panelfunter och vi fick folk, minst hans enkel var en av de första som kom här och helt fyrlister. Och idéer vi här lukade som att göra huset till ett komplett milhus här till Eisenhej. Hej funktur så när den husar man Norrland huset det heter stora vi kunde ha att det smärre mån och det så jag vet nu sprätter alla stan vi är ju klax och gröna vi gick att alla sig mätnar husen en knappla blåa check stor isne så jo ta vara otroligt att vara här nere
0: Men tar jag dit kom in här, tar sig du tar eje flocken stadigt
1: Ja, flocken eje stadigt blir och Ja, hva skal man si? Det var alle ting i hovedet til åkken som man kan si jeg var i Læslen. Jeg hadde sånn Læslestør, Eirikur, Jannard og Jakob Mørsk og jeg at en del av kjeipa deg. Det arbeidet vi så vi, og det enda så vi tog vi kjøpte bleie og ja, det var øyla dårst var det. Men man kan så säga att Jannaflocken är helt löv och ibland och så länge det fick han så att det fyr i att det är två pengarna som man kunde köpa hos fyr och lägga verksamhet. Så det var en win-win för att bo av härstar. Men annars stått visst för att till det här tugorna här man rönt affära från pasta blandon till ett tynda blä. En dag hade vi kort Jakob Lobra forskarna vi onkel vinden vi ser mig han är Lobra. Stogra en dag efter ringer onkel Tink med och Jajana lyssnar ju så och spekar vi bitt och kon in att köra den största fudgen den Jajana flöjten av forskarna och okkara blä.
0: Ja, här kan det supplera. Det blir ett Sigmund Paulsen i Arbeta Dagblad om 1976 och då hade vi just en samråd vid Johan Nilsen.
1: Ja.
0: Falkadingsmann och Janarman på sig av.
1: Ja.
0: Och han var av forsöjning. Och det var på samma mat. Det här ringde upp flera Falkadingsmann och så kan vi bytta åkna in där. Sitt en Janarman av forsöjning Dagblad.
1: Ja.
0: Så uppdraget vart att ta.
1: Ja, ja. Det passar. Och ett annat döm i Eisenhjö. Gjør det størst ble en affær og mamma takk jeg hatt for togene det var en av fjersuger og samt om kvalitet så vinter en av Oddakmon i Hannafløsene etter Falken og skjelda meg ut hun har sendt henne grein hun var kommet så i 34 og her var en fra en øren flott som stod var så i 6
0: ja
1: det var han var eller vi kom an det var rævlig ytler vi ser bare jeg har tid ja vi Som jag säger.
0: Det var du prioritera?
1: Ja, prioritera. Här var det prioritera efter tugorna. Produktionstugorna.
0: Produktionstugorna, ja.
1: Så var det ofta och Jeg har ikke ofte holdt meg, skal man si, borte fra å skrive Oddagrein av Vistøyene. Oddagrein skulle jo være mer eller mindre politisk, og til Willem Johansen, som var fantastisk, og ble kjørt i går med her, han skrev en av Oddagrein her, og til Gjørg Torf Smith, eisen er fantastisk, for tog det før vi ble jeg. Seiten kom så Christian Dahl, som innan sosialen ble fyrtaksleier her, og han gjør alltid eisen til å skrive. Han tog det omedelige vel å skrive. Og så kom det tid til folk fram, et fyr og andre etter, og det at jeg har vært her, for meg er fantastisk rydgjødøm, jeg kunne komme i kontakt med sånne folk, kjøkken blei, og ta vis og får under å gjøre det til at døgnet blei, da blei vi mer aksepteret av nekken øren, ur øren flokken, og selv om ofte var det kanskje akkurat åttagreiene, der helt og til vinstre, kan man så si, altså, til at jeg har vært andre veien, altså, til dømes da, og man får under at boykotta apartheidstyret i Sør-Afrika. Da tok vi hadde vi denne rolle i sosialen, vi ville gjerne hjelpe at få mittel andre fiske med reier i førgen, ikke færre nye her av fiske, for jeg boykotta der. Og det gjør vi rævn ikke på sjur, minnes det etter året til at det hendte, da miste jeg annet flokkeren en mann eller valgte var det. Og da var det gå i åkken sjalen og skyldene for det var gjort sånn jeg burde gjøre apartheid. Det skulle ikke ha gjort. Det gjør det vi så selv om det var ikke akkurat mot det. Jeg kjønte ut. Vi alle damser i skiver det. Vi får innast i orden til han. Han dødde jeg suttet det. Forferdelig og ut som hendte nere i Sør-Afrika.
0: Det är så tydligt någon gång och du är här till Kostland är du till när för
1: 2000 touch ett lätt lov ja
0: men det som vi hugger sommar vänta lösen att till att du har allt du finns vi och kastar du allt är en eldsal va mhm då du finns vi också och Og det betyr at du kastet det til deg, og det har sett deg inn i tingene. Det har du gjort alle dine journalistiske arbeidene. At du har tidlig evne her som du velger ferdig sen, og i botten mitt, og sett deg inn og fortalt om det. Hva er det første at du kastet det til deg?
1: Ja, man kan
0: si at... Du nevnte svarskjapten.
1: Man kan si at jeg har vært en kombinasjon av våre journalister, Og en som alle tøyne hokser om hva kunne gagne førerske samfunnet. Så jeg heier meg kanskje dobbeltrolle, omkje heldere av journalistiske, bare journalister og ikke mer, men som jeg var da så, jeg følte til at vi gjør det, skulle eisen være noe som kunne gagne førerske og følte som her bor. Og ta jeg så at det første som vi er til å være, ta vi en messe av her i Brettlandet, og han førerske bate var sånn til frem, og ble så foreret over til, med kjatt av den danske prinsen, eller kongshuset. Og ta så knapple godt om djurus en mølelega å bruke en førskambat til å hjelpe arbeidet til Danmark. Anita rønte at bygge en bat i Danmark og i India som høsket til indiske fiskemen. Der får jo ut av som planken og blir dutt plaskvater til å ha bruk for en bat som får opp på altene. Og hva kan en førskambat ikke? Det er akkurat det han kan. Godt om, sa jeg det her. Han får vi lov oss all inn for forny vi en glassfiber bade og
0: ta... Ja, la oss gå litt, Gotham Juris, det var han som hei marinplast i kappen.
1: Ja, og for under ærlingsene sammen vi Edmund Johansen og Øren Gåman. Og jeg sa beina min, wow, heter han så, sa firmaer. Først i baderen skal gagna eller bjerga indiske fiskemånen, indiske haun og bla bla, alt av det Og jeg spurte godt om jeg kan komme hit, jeg måtte ikke gjøre noe. Men altså, jeg var sjal noen, og min chatte om det, jeg tok meg ferie til alle kveld. Og jeg sa for meg at jeg måtte tenke seg video. Og tog før jeg ut og leie jeg et video, kamera, jeg var ikke video med oss selv. Men jeg måtte fortsette feriene, og jeg kontaktet menneskegrunnen, og tar helt i dette å være med, og en samt prosjekt. Og jeg sier så at jeg kunne huske meg just en sjønarsfilm til sjønarp i førgen, og fortsatt det ensamhattler, og det er best til at lærere får oss det selv om det er godt å ha en kameramann med og alt det der måtte bare ordne alt selv og nede her så har vi gått dorm til Madras og i Sur-India og det var fantastisk så ikke jeg sa hvordan sin baden rygget sätten servern är som utvecklas till så blev det större båtar som kunde ha maskiner ombord som blev sent ner här runt och ända för så ser vi gott om ja nu får vi nya ta bullet där var sin båten och allt det där och med var det flickor som säger ja men Jan är så skick på båten nu är långt det här är stjäla så det här kan ska väck så säger gott om för hundan är för nya ta bullet där var sin du vet inte om det är inte är det
0: Och vad svarade så att
1: kom det? Ja, det var det här. Och ända servern utvecklades så att sen till att hon byggde en verksmiga ner till det här. Och här kom vi att känna ända den här flintliga kylagavfuren som jag kallar för Luigi. Han är bor i färgen, det finns här indiska kone. Och det här finns ju böten i färgen. Så han är lika som... Han arbetade så gott om marinplast. Och han var en slags bryggvabidjar i mitteln. Föringar och ändrar här då. Så ta byggt dessa fabrikerna och ta för att allt damm nyr. Och er får vi är för nyr här. Det minns jag väl då. Det var allt andlig motis när nyr vid hotten orkestri och allt möjligt. Han var ju en stadsmäver som kom. Där gärna fabrik och en liten utgärd av madrass i bruk. Det var en minnlig fär och... Andra ting som...
0: Varst du om det här
1: körerstadiet? Nej, det här körer inte. Gott om korruption i värsta stor. Han tar inte i mig, så han lät att bära färre.
0: Det
1: här är ju taget av socialer. Och
0: så tatt ni i fyra så igen i ett land?
1: Ja, det är alltid. Men jag har inte kusser till alla ödena.
0: Men och du får störst en film och du får skriva när jag kommer att se film.
1: Ja, absolut. Och... Lucknade för jag snur Tormov Dahl som var en av dem som är så näck upp till Charlton Town näck som helt i att han var en sån fantastisk men det var han isen men han var isen en fantastisk person där vi otroligt goden hade och han sa ting som annars gjorde och
0: fått det huskott.
1: Och fått det huskott och han tar han så fan på ett här vi finner på människor kallar han dig som var så viktig och det hade vi lintet till att hålla det var bara fantastiskt men där när kunde för ska vinnas man har vet nettop vi finner på människor ja. Och vi såg så till att kolla minnar och i Kvalba var inte väl hyllnar och arbetsmännen här brukte släck hjälmar och sådana. Så tar man sig, kom, nu får vi en tur till Svalbard och så tjockar så tjejer här och kollar namnet Svalbard. Och jag spurte om jag inte kunde komma vid däckarna till socialen. Det här var man då i. Och här var man så i Svalbard. Vi var en tjockare eller snäggt av år i Svalbard. Fitt och fyrar och donalir arbetsmän. Och det här var upplivning av era Svalbard och för in... in i kollan namn är det det var så Tormo
0: och lärde den ägget av turen
1: ja, just Tormo ville så säga att han fick till rött utgörna till tryggt och annat som var det ena som rattade alltså. Så Tormo han tog började så säga det stora men även det små som att göra arbetsfältet rymliga omstöver och raskap
0: men jag tror att du också brukar rätta en ägget i samband med fiskevinn.
1: Ja, jag var ganska akkurat var en tur och vi gick här i Göte nu en dag eller var det förra dagen då mötte jag Stjöran och Hittenfjord som säger hallå Jan, ja du var en av de första som får undra skruv med ärling och färgen så säger ja, det här passar det var alltid ett av de tingarna som fängade mig som jag sa firmar att firen i verlagande var gott värter och vi såg det där. Och jag minns ja, en tur får vi i Edmund och en lejeflåfare ner till Urland så hette jag hemsens största ärlefågflägg. Det var så eisen en parter av processen nu och Edmund som är eisen fältet av och han var en av de första som byggde i sig ärleringarna i Sundalän och fantastiska avvärst så att det är en massa filter någon som politiker alltså. Så det är avvärst av fyllt personer som har arbetat innanför vinnlöj som undangång folk så har fyllt dem att han har eisen att det kommer upp och bli en politiker och inte lagmän
0: kolla om det
1: ja.
0: Men Svartkjapten, det var ett störst projekt allanför. Vi har haft några projekt, det var det samma vi är allins, hon kortade fint och så tatt allt ny fyrde faktiskt. Ja. Arnda, Arnda, så började jag nuttja nattur. Och det samma var vi i Svartkjapten. Vi fick stora Svartkjapten-trålar här.
1: Ja.
0: Och ta för och ta, vi kom i Kreppvaren, ta för att landa någon. Ja. Och allt det här att ni är fyr. Vi har ett stora projekt i Kotlafyrre.
1: Ja.
0: Så kallade Dittle-projektet.
1: Ja.
0: Där man ska få lägg på skjort. Att det ser tingsne, viset att det är näka gosse männing för fram.
1: Ja, det alltid är, tror jag att... Förr har vi ju känt av fyra att vi har funnit och har livet bra i ära stan. Då tar sig vi om fjärrlager, millager. Det är det som har livet bra i ofta. Ta fishermen från till Newfoundland, där har vi till Spalbard, där har vi Grönland och Island. Så att man fick ett fishermark som kom helt ut av 24-åringar, det var fantastiskt. Och politikern för att tacka Edlund Pettersson och Örjön att lade an, så hade ni eisen till att jag kommer andra på att få undergrunden hem. Värlagan så kom vi hem och funnit det att här var en äckvärd möjligare att fyra vinn. Ja, onker hever hova grunnet och Knut Nåls han får ju hållt vid det här att finna få en av vinnibursor ur goggon till dömes och han körde så nekvann innanför fiskevinnorna, så det är alltid det här vi att häva undangång och män som inte alltid är ettnast, men bara det här att du hever folk som tårar för under, och det är helt fantastiskt i färgen. Att vi har haft några undangång av folk med andra fiskvinn i Ötsen som för en gång till när jag tagit en damm som får till Svalbard och fann reager av Svalbard och här vid Eisen så skriver vi nog snäck vi mot norra till norra har vi ju ska man säga ejar ratten till Svalbard på en annan mata men Jan Damm säger nej, heter vi tar bara lov av fisk här och tar Jardian och tar byggdes upp en reagervinne som Eisen fick stå en tutning på i färger och då nämnde jag det vid svarskapen och där kickade jag, ofta ska man göra någonting klare för Erlingen som man säger, vill ha att han slurar kvar med och så kom hem silt ut i vägen och skulle få ett älbruk och ta var för att få in en tanke men det visste sig ju att förfärdligt tog jag att du måtte misshandla där och vi nog tror i stor visstyr eller sådana så svarskapen karriären där han ju parter av
0: stora
1: pelagiska guldranda av pelagiska vinn så det man tar det för gång till näka och det har vi alltid sett upp till och då har vi kanske helder onker just för näggborster ur vinnene och inte öre men vi har alltid vidat socialen vi att vi finner näggnutsch bläfölk däcka och väl eisen mentnar liv och det som nu är kring landet.
0: Men Jan, till det här tog en gånger så öliga kött har vi inte tagit ner grönsäskar vi har när sagt. Men vi må färre in att det är helt väsentliga som du har arbetat öliga när vi och som du arbetar vi framvis till det här vi olja.
1: Ja.
0: Olja under färgen. Fortell hur det begynt.
1: Ja, det begynt med samma att när jag kom av socialen, då var jag 28-fjärs, då var vi lika som ta samman om ett här vi att vi måste få undergrunden hem. Och här var män som Odny Olsson och Halsjö Winter Paulsen och Daniel Nolse som fick besked från Atla Damm och Örn Landstörn att det måste inte fyra att det är en god här att vi får undergrunden hem. Det var det äckliga ovilja till att begynna vi och det var så enda så sagt när jag slutar säga att det här tog mig som är tragedit på undergrunden och är det sig och det är säkert en parstans anläggande att det var donaskaparen till åkare enbatsmannen som gör det där vi fick en heim och traskning till politikern som Atla Damm och Jäger Holstein och Ötland heim och Anton Karlsberg och Edmund Johansson där fick vi ett heim och grunden till man vill ha en heim det är att man har funnit några olja och gas in med en marsche. Ta vet nog finns ju också några till undergrunden men så har vi liksom haft möjlighet att labio och kunna leta här. Men så måste vi få marsch på plats. Och det var eisen strug, vi brettar och det tog eisen drick vad vi. Men undergrunden kom hem 2005 så marsch kom på plats och i 2005 så aldrig där. Så får män under att göra en logo och hukte till den norska logan som är den hemsens bästa. Och år 2000 så bär en ubjöving och så får man att leta och bara en nytt brunnar och i till nästa 13-14 januari. och fann olje i nökten som kunde försvärast, men oljeprisen för nya nödje eller 12 kronor för 12 dollar för tunna, så det var ingen tanke om att färg halvt vid ett då.
2: Det löste sig.
1: Ja, ja. Men det var spännande tog. Allt den tog är helt enkelt spännande. Det är vi jag kallar det för David och Goliat. Ja, David, det var färgar och Goliat, det var Danmark och England som brann till att som man säger kolonisera det som var åkare. Här vunnit vi till Astroje. Og det er ikke vunnet mer enn til at nå skal vi så finne det om her er et tilfell til undergrunnen. Jeg har respekt for Taimon som er grønn og sier at jeg visste her bort fra olje og vil jeg ha grønt, hvor vil ikke det? Jeg har en elbil og bøy noen til, min er ved, akkurat som Anglaljo. Jeg har han. Og det er fantastisk. Men det er ikke at gjøre at vi ikke skulle være vidt og et nytt tilfanget i undergrunnen. Da vi kommer til pelagiske vinner en trobeleggere, eller kommer ærlig en trobeleggere, så må vi ha et bein for å vinne ned rett, men vi må kanne etter om alle ærer, og tog er det godt at vi har politikere og i Tinganese og i Løgtingsen som kører og hjelper om å gjøre kanninger, og det har gjort det største arbeidet jeg gjorde. Og det skal ikke undre meg at innenfor rymelige tog så vil olje- og gassfondene vi ferger i store nøkken her i inntøkene kunne brukes begge til det grønne orskeskiftet og til å verge orsketryktene i Europa.
0: Ja, jeg kan også sammen ut og fyllt så øyelig vel vi i stedet øyelig i årene. Hvert vidt har vi, hvordan jeg vidt har vi om olje og hvordan Det har funnet olje, men ikke i rakstrar verdt jo nøgt, sier man da. Hva betyr det? Hvordan nær det vi at det kan løse seg?
1: Ja, så hvis du har en pris som ligger på mer enn 70 dollar, eller oppe til mer, og til den, så kan det løse seg for etter olje her, selv om det frontier, og det djupt vatten, og til vevelysen, det ikke alt det beste. Så man kan säga man finner ikke olje i bresk og norsk og nødje, man fyrir til Arktis, så kan man säga, ja, men hva er ikke fyrirnæsen til at boringene viser olje her? Problemet er basalt, man ikke kommer når vi alle jøkken, da man vet ikke hver man skal sette boren i, men bare til at man finner sånn ek hinne minna marsje, eier sier okkur, hva er ikke her eisen? Og her har jeg hatt jeg gjort nødja kanninger, og det i flere omføren viser at her kanningene at det mulig å gjøre et størst fond på 300 millioner tonner av olje til dem, eller gasse. Så det bare spørninger i løtene, til å få feløyen, jeg har ikke hendet veien, sier, ok, oljeprisen går, vi føler at det nødvendigste opplysningene fra Jærfondet er så mye går, at vi tar en sjans.
0: Ja, nu är det som bara fälls av i tunnen och stänger rösten. Tar vi se att det har funnits olje på en tid, men det har varit på en tid, men hur slänk väcker det här?
1: Ja, det är så nära som 5 kilometer. Du har ett kämpestörft fält som är i Campo, 5 kilometer. Du har ett som ligger 12 kilometer som är i Rosebank. Och du har flera ånder att se att. Och det är flera som menar att några förföljare vid en mars är det näckas att finna. Så man ska absolut inte avgöra det som är möjliga. Men man ska helt inte tänka som man säger kjöda bjötterna för eller som man säger
0: sälja kinderna av bjötternas gåter.
1: Ja, det ska man köra inte göra.
0: Men här finns som nämnt ju år i Jan Sjölver att vi vöjtingar tryggt till åken Sjölver. Ja. Alltså, ja. Som heimen blev marmar av röljer och det var torfört att flyta oljerna längbäst för att tillfärgar.
1: Ja.
0: Är det så en mat i att lycka som Bjarkåken på?
1: Det kan man gott säga. Och man kan nästan bara säga rent moralskt. Och en fiskflåte lever av olje, gas i löten. Det kommer en gärna landjeträd. Och kusslar vi ett inflytta oljerna som man brukar ur närsak gangstara London och i Mi-Estri eller Russland. Det här var en arbet eisen jag finner det. Visst när jag är här. Men man tar en uppköp med kjolven hvis vi slår brukarna kjolven. Og vi er så få at finner vi negv, så kan det komme gangene negv under øren eisen.
0: Hvert valgte du i neste stie som henter akkurat i Østen? Vill det bjöd ut till där nere om det är mat?
1: Nej, det bjöds ju till det bjöd ut alla tyna. Du har open door. Det vill säga, fel kan söka mörgen för Sverige när jag får vara med andra. Till man gärna får att det är utkärd. Man är just så lejlig som tillber. Så trädnar för första så är vi lojast nöker nu. Och säljer tror jag att trädnar som hinner sig i Brettlandet. Där är det öliga äckosligar och bant ut det. Vidar vi inte än men nästan kan han inte bräcka forskansfrågan för att göra vi är så här inte fälten. Det är problem i Veri att han har haft en årskommande som är extremt grunder. Han vill köra till han olje och gas. Och nu brinnan och fagfällaren alla är emot att lejpa att det är så kontanter just ner. De har gerast i varandra tog att de lackar förbruk av olja. Och ja, det var spännande i det här i morgon att höra hur han fungerar. Det ser ut som han får godkänna sig i fälten i er som man har hört som det går om och här tvejligt att vi följer. Och det är en slags hur till åkken till. Får vi en utbyggning här så får vi en nödjande infrastruktur bara till marsch. Han kommer att göra att först fält kunde binda ut i Tjadajmon. Och det att de har ett öde i förrigen som kanske går in med oljegas, det kan gagna tajmen att de tar fältgen och tömmas. Och alla åkare vidare vinnar kan få gagna av hessen här eisen. Så här är flera aspekt i ödeln hessen här problematiken. Ser det spännande.
0: Nu är det också en stjärn i det här som heter Föja.
1: Årsko utnär Bölkö.
0: Tid fyllt ju öliga väl vi och tid rösa till mässor och utställningar och tasar vi när folk oss ner i rösten. Är intresse, alltså mest är det intresse och idag av för Föja?
1: Alltså det är lusta och ta här få fortalt vad det är vi kunna leverera här så... Så spørsa der øyres med han sier og få samband med Jarfange og Jarfange så halda der kontakter og Jarfange ledde data gratis ut så eller sattene så kommer onker og sier ja men vi vil gjerne gjerne rundt altså, det kan vi i margins

0: Det svæsen som man sier, journalister og Orskan FO som ligger her i portalen, FM1. Og det rette til at vi sier, kan ikke innføre nøkken, så gjør det ofte 100%, og det er godt og ikke godt, men og vi fyller det av vel vi, og vi er tveir, og Louis Wilson som holder føringer, papi hans har vært her med Aaron Krønen, gift til en føreskare, han sitter så i London, og fyller vi i ødelen milen i Brettlandet, så vi fyller gongten av olje og gass og høyden, hinner med noen marsje, alle samletøyene. Og kunne vinne i førre noen dag, bare gjøre en greinere av Orskan, men eisene sendte vi beinleis kunning til fyrtøkker som kunne hokses til å få gangene av veit at tjeneste til disse utbyggingene, hvis det kommer, som vi kan skal få vite om når det er det er. Så, ja, det er...
1: Og nu nevnte vi stråsa litt sindre om datoina ta i to arbeidssamma i Ola Petren og gav og teknikana i ut i bauk og så videre, men det kom også for i æra bøkker ut datoina til vart her.
0: Ja, Trente Joros, journalister vi han er reisende hafen ekki ollina gjerne, han var sjånarp, han er reisende ekki innfyrir, det helt av vera spennande. Vi var bai i Saman i Alaska, Saman i Ein Eltur og onkur landstorsmann i reisende, så det var, som man kan se, hvis man nir jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo inte jag var rätt och Svalbard var rätt ett annat. Vi var så eisen här vid Herman Jakobsen och i Egyptaland. Så ja, eisen är ett kapitel för sig.
1: Ja,
0: och men det är här vi är för att färast. Ja, ja.
1: Ja, nu jag spurgade mig så böckna att gå ut igen.
0: Ja, och här går vi sen så bausen ut oljan och hon skulle till handla om det första oljan som går, men jag var inte en olja funnet då än. Så hon blev bara om tygen att vi fyra gav hon till oljan och det var förstått finaste ordan tyg. Vi hade funnits ut det av kursen näkv till att gav förska samfällan i samband med trygt. Fischemän lärde av trygten man häver i oljevinne. Ta lärde förska stånar och näkv ting. Pengar kom in i samfällan i folkkunde för Europa Gordon University att uppbygga sig vid pengar från oljevinne. Och det var alltid en sån under gåur utveckling. Det var det.
1: Ja.
0: Och bogen, ja.
1: Ja, så det är...
0: Ja, ja, ja, så vi är samma med Sverre Vanka gärna boken mot om nästan när är i fyra. Och visst du tänker alla P så har vi just en kämpbok och kvarionari i Maren 20 år. Och en liten bok gör vi i Eisen och vi är teknik och bär om grinta kväll som är kvar av vår liv och mat. Så man kan säga, ja... Det visste sig att ha i socialen blev negligen den sista åren när jag var här och män som Jens Pauli Heinesen och hennes kampan och sådana såg socialen som ett gott forum för tjätje skriva i grejnar om Stalin och om Russland som enare i sitt land vi gav det ut i bok så man kan säga det här var ju en fronton
1: ja. Ja, det är man blev inte fjälltat av att man är i dessa bratsnär.
0: Absolut, absolut.
1: Men nu var det som du hade kan säga att du är tog in hon renner samman till. Och du hade kanske vid dag långt som vet att du avtalar vi ska snacka om det var det.
0: Ja, nej, jag vill lycka sig ett samband i India-affärerna. Ofta så sagt det så över alla stjärn. Och det är nog bara vi får badarna. Och det är så fort. Så har du det att vidare präster skulle hålla till i norr India, Srinagar, här uppe vid marschen till Pakistan. Och tack, det kommer bli fantastiskt. Det kommer bli hit. Det är väl årsens söva, när sagt. Och jag tog så mindre, eller fan mindre av vidare. Och det är så fort flickvaren till Europa, till Bombay. Så kommer jag med och sitta och syna med. Och vi pratar och säger, man har fortalt mig att Han är till uppgave att vara en slags detektiver för Indiens föräldrar som heter Bötten var stundsen av norr India till allt det andaliga här uppe. Ja. Så säger han, pojkarill, är det färgen efter en förskom präster som är färgen här upp? Vans problem, säger han, jag ska hjälpa dig. Och han fick så bojlöt och allt det här vi och skulle kontakta mig att det hörs inte att från men det är inte löjligt att också är de störst indier. Och en annan som jag vet inte om du skrifta mig att berätta det, men ta jag så skulle jag hemma från Madras till förrjar, så skulle jag flicka över från Bombay, men av en skulle jag landa i Calcutta. Och jag fick en avtale vid att göra en samråd med Mauer Therese. Okay. Men ta var jag så Mauer. Jag skulle bära att se tingene vid Sjönvars tolen och allt det där. Alltså, det var nog.

0: Men det måtte Jesus säga nej till. Ja. Det är enkelt han där och i det.
1: Ja.
0: Bara att han har allting om för.
2: Ja, och att det är att vi känner oss utgärna och fortäller mig som det är. Jag bor ja. Nekvarast där.
0: Ja, nettopp. Nettopp.
2: Och det, det är spär som säger det.
0: Ja. Annars till ändras vill jag kurs förfall säga att man har träffat sådana folk som heter arbete och socialen. Folk kommer in alltså, till döms Gotham Juros kom jaunan in och säger hallå och vi ser när sig rått i munnen och en människa som Jan Smith till döms han var fasta gäster där och omkring mot lust eftersom han är snäck på hjärsta näckrat hur som han gör till att skriva en fantastisk värld att det kom i bläge han var en eldsvall så det ofta var det eldsvaller som som man lukkar som tog till sig och lustade efter och vrde.
1: Ja.
0: Och annars vill jag bara säga att tacka alla starfolkna socialen jag har tagit in i vär här. Vi har en fantastisk liv. Och tar vi nämn i året liv så kommer jag också med de här sändningarna som han själv har haft i utvarten om idrotten, Sunne.
1: Ja.
0: Mersestein, som jag vill kalla för listanlig journalistik så flott ut här ver fortalt och han så här han citerar i hans spanska vänjaren för jag ser kvittar vunnet det var tog att man traktar fotboll som ett livsspel och detta ser man vid kalla för det här styrna som är över kjallna kvittar inte så väl och kommer så länge tog det var ett livsspel
2: Jan Müller journalister och förbrand bläst jag hörde Tusen takk for at du var ved i senteret i Jokken, så vi kallet deg Eklødo.
0: Takk for det, Kjolver.
2: Takk for det, Natoi.
0: Takk for det, Odne.
2: Takk for det. Hette vær så Jan Møller, og her i Rasarumnen det vi på eier Gunnar Johansen og Odne Gregersen.

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan stå eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundene i bjørkene, etter for at vi har fjall og skåre noen. Vestmannaturisenter bjøter en del fotland av opplevingen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövsavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport. Det näst bäst inte är gott nog.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inneglas, et eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Bensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førre og nærkantøy. En altjå håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp her gang mest og events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa distapakken. Stol av Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
4: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichen.
5: SMS. Utsåla enterpresseren är bergivare. Vi så just i SMS.
6: Nu är torsk och fan är små.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. I får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tär ger jag.
2: Colorama saltengara, tvörare och hålls i havn.
4: Hever bilen törvas grundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggvare på Youtube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.
5: En av største og beste dokkbøttene i danske tallegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at talene er om live framførsler, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som flest alle følger kjenner. Hette er vi, Otan Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette er vi vittlere enn nærkant.
6: To mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Så byt.
8: Jo, akka helt anna. Jeg sier skreft historie. Jeg sier, hva jeg tås er sølva. Man sier sølva. Nei. Da sier jeg rart.
7: Säger
8: du? Du är den enaste som säger det.
7: Menar
8: du det? Ja, du tar mig ända ur A.
7: Ja.
8: Så bens man inte.
7: Okej, jag husar att nu är det här vi har sagt.
8: Nej, du har sagt så. Nu är det rätt, men ungen, alltså ödliga sölvbo.
7: Okej.
8: Okay. Okay. Men, ja. Men det är ett sölva.
7: Okej. Okay. Mm-hmm. Välkommen att du är till kaffeprat i Märren. Och i dag sitter jag i Klagsvik. Jag har alltid att det är ett gott år sedan jag var i Klagsvik. Men det är ju så i dag. Och här har en gäst av oss vid mig. Det är sölva Johansson. Känner jag?
8: Jo.
7: Og jeg kjenner det på Instagram som en som gjemmer vi plåster til medpakker, og at man kan äta søtt, man kan äta frukt, og man kan äta faktisk alt. Så velkommen.
8: Takk for det.
7: Og det er ferdig at man nok blir nikklokker på vener og rørsle og rørsleglede, forskjellige sånne ting. Men du kan bare be å fortelle om du selv og hva du faktisk arbeider vi og brenner for det.
8: Ja. Velkommen når. Takk. Jeg kunne lukke det sin år etter.
7: Yeah.
8: ja, jeg heter Selva, Jens Døtte Johansson, og jeg er 33 år. Vi er fortsatt sommer.
7: Mm.
8: Ja, hva skal jeg si? Jeg heter Vergenter, tilbøtt. Jeg tar være 25 nå, nesten vannet. Og så er det gift, og her bygger vi sitte i stående. Mm. Eller jeg har kjøtt noen faktisk sommer.
7: Har du bygd det just nå, Selva?
8: Vi har bygd det, ja.
7: Mm. Tog det lenge av det?
8: Ja, det tog nog länge. Det låt in väst 20. Så vi där långt boer. Ja, där är det sex här nu.
7: Ja. Det är mega flott ändå det kom. Ja. Det finns det också det kom in i orklubben. Det är personlighet.
8: Ja, vi drar lag där för det så där alltid. Och glad för att vi tar va. Ja, och tajm. Och ja, har skatt och tajm.
7: Mhm. Helt säkert.
8: Ja. Ja. Är utbyggd en bachelor i ernäring och sundhet. Vet du, där fössla och hälsa. Det är en tröjasoltare och byggving här som man lär om allt innanför. Kost och fyrbyggning och som har fyrbyggning, lust och sjukdom och allt möjligt. Så det är bra i byggving. Och med nämner det så tog jag personliga vänner och byggving som är sort. Ja, kurs som man tänker över några veckor. Och så är jag flott hem och så har vi ett teach som heter Vana Coach. Eller, mm-hmm. Ja, Vana Coach och överspisningscoach. Så fast då när vi akkurat sort här innan för. Vänner och kost och vad och vänning och. Mhm. Mhm. Så nämligen att vi tog ut vetsen och aja.
7: Vilka så. Kommer så. Hur så säger en sån vecka ut att det alltså har du lite tummar eller har du för man är det nick för att samskifta vid när.
8: Alltså jag har brått, alltså det börjar jag hej i personliga vänning allra först och så annars är vi fyrlästrar och undervisning så runt om allt förra land faktiskt, jag vet inte där. Men jag arbetar just nu en dag vikna vi husraskolan eller i rötene här som jag undervisar och i hälsa och rörsla. Och så har vi åt full power klaxvik som är vänningar med stöd.
7: Mm-hmm.
8: Och för en när sen flottar vi in under rycka så vi tar ät i tjockra fyrtöga och är bra. Så nu är på i tjocka och en dag vikna. Så man sa en kämpkibare. Och kip i alla hållteman och alla vänningar runt mig. Så jag har ett dummar. Men inte så nekv morgon. Så är det bra. Han som ganska bestämmer och lägger allt rättes. Och så är det Tjama Sjolvon. Så jag har inte personliga vänning långt. Men jag får överrätt online. Och jag har arbetat via något som pitchar det upp. Så jag har det som heter Vänjar Lomanen. Som är en app. Här som tog först välöjning. Alltså personlig välöjning. Och allt framme.
7: Mm-hmm.
8: Och det har vi så haft sedan faktiskt. Vi snart igen. Men nu är det ganska. Och if you're Georgios, som är det stärskare som är ett annat produkt som inte är vänner om man inte är en till en, men man har bulka coaching, tror jag att öll löjda faktiskt ett och samma och man klart ganska det som sparringen, så jag har just konceptuellt och så det är sånt bulligare och att få som jag
7: tror att du faktiskt vill ha en felaskap eller så
8: det har alltid oss nu manklar så det är sånt jag satsar vid om det här för att börja tillföra när vi har man stolar på någon och då är det där och den är som sagt en fällskap så det är kämpa rörsla och det är faktiskt en faktor som är väldigt viktig så det är kämpa röra sig och att hålla fast och gå och vänta att du häver omkran att du ser det här så häver omkran vittare så bara nu kör vi stärskare och det är att det är på hemmanfra allt är online så är filmer och kör dina apparna och så är det väldigt flexibelt med arbetet så du snackar ska alltså möta online men men jag kan arbeta sen.
7: Det är mega snällt. Så faktiskt kan man sådär video och jag som man gör övningar och sånt.
8: Yes. Allt det tycker upp att videorna och allt förklara och
7: det är så mega gott.
8: Så nu börjar jag köra sån lilla föreläsare inom eller undervisning om vänner så att lära om protein, kolvet och fett och orsk och allt det där. Guds och kroppen fungerar och guds katt ska till för att allt är goda vänner och att det är något sånt och att det är sånt och sånt.
7: Mm-hmm. Och då man tar sig om hälsa och kost och allt det där så är det väldigt ofta en fäta när folk kräver att ja men vad ska man äta? Och i så till dem så hör allt möjligt här vid det. Och vi har binkuller och vi har apelsin och så har vi ett äta manko.
8: Mm-hmm.
7: Ja, nämligen. Jag menar en blandning av allt möjligt. Men kvärt är det som jag säger att nu vill jag vara uppe och köpa där och täpa mig. Så har vi en som fäta av att att jag ska äta nok av protein.
8: Mm-hmm.
7: Men kvad är det väl som alltså du huxar om så ska göra en talersk till att hjälpa folk att vika det skulle äta.
8: Det som jag kanske ölökt på är att jag kanske inte ökt på att man ska tälla kalorier eller att det ska vara några stramreglar eller förpå och så att det är ofta grunden till och att och grunden till att man hörs utsvinnsna jojo väckt stress och den är kvi. Om man finner ganska alla stäviga så är man alla raskar och så är man släckar raskar. Och det är ganska dumt. Man gör det på en skövad mata. Man gör det olja svart och kvitt eller så att säga. Antingen eller att nu ska jag inte på med det. Och så klarar man det alldeles lite och så det man nog gör och så börjar man mellan om att rätta att det är öljan jag känner till.
7: Mm.
8: Så jag kör det på en helt annan mata. Det ska jag vara. Allt är mata, alltså det lov att äta allt. Och man ska inte köra matvaror som så på en pedestal. Alltså att också är det inte bättre eller sundare än också andra. Så om det är matvaror mer gagnligare än också andra. Alltså, du vet, alltså att du ska alltid äta och hälsa gott. Så handlar det om att du nämligen äter några proteiner. Så du hälter sig av mättan. Proteiner och kött. Och allt det. Och att du är färst några fibron. Det är färst om ett land från grov och brej eller havregryn eller grovpasta eller frukt och grönmete och sen massor av fibrer nu. Ja, faktiskt är det här två till allra bästa regn jag kan göra att det kommer till mätet.
7: Mm.
8: Ät nekmara frukt och grönmete. Till att du äter nekmara frukt och grönmete så görs du och måltunna automatiskt min orskrycka. Och du hälter det mättare långt då och du många inte vet att du söter som vi nu många äter.
7: Så att du huxar om att volymerna eller så säger att du är man för ett renig. Jag ser också att jag nät någon att fullt täcka talerskar. Heter så snygga kalorier, heter så snygga kalorier. Så knappt är du faktiskt att du kan äta den hela köksa och mäta.
8: Ja.
7: För
8: det samma.
7: Ja.
8: Ja. Och det tror jag är att mäter som vi känner som ganska ta oss någon jerkas så som fastfood, bombkaker och allt det här. Det är upppumpat, det är orskrukt som var inte kväta. Det är så att det är öllan ekva kalorier för öllan lutiga och mätiga. Det är så att det var öllan ekva orska in. Men det gagnas i kroppen så öllan väl. Om man inte visst att det är en höllande allerska av frukt och grömmet. Ja. Så är det faktiskt ganska inte ekva kalorier. Men det är öllan ekva vitaminer, mineraler och det är fibrer och allt det här. Så som det är en ekva. Alltså helt är väl ett handalärsjö, men du ska se det hit, men
7: yeah.
8: Det är alltid för något viktigt att veta handamonen. Det är alltid ofta folk inte ordentligt att veta. Och när jag gänger väldigt ofta och underrätta östning, alltså när jag gänger väldigt sväng och mäla alla tyna, som ger till att du har sett om dagen och vet det extremt. Da?
7: Mm-hmm.
8: Så det handlar om måltidsmönster, det handlar om om du är typen som är frustrerad av sin student framför dig eller du är stressad så vad betyder det att rulla ner kvar i min skor så att till på man ett för en eller fem för en kvinna. Så det är ju bara man ska ta samman utan minne och röra sig mer. Men ett ordet gott typ är att det är protein och frukt och grönt och kanske att huxa och ta läska modell tabla jag alltid säga. Att köra att ta läska som ett te. Så helt att ta läska i frukt och grönt och så hävde jag Det är riktigt att förklara
7: akkurat ja, nej, men det är hållande läsk och så tvärsektioner.
8: Ja, och så tvärsektioner här som du behöver ganska kött eller det här som du behöver. Och så har du pasta, rys och äpple eller det här. Vi hinner sektioner. Ja. Det är en ordentlig uppdelning av en måltid. Det är en fin måltid.
7: Ja. Men det här säger jag, och i sån talerskan har du lukat några kolhydrater som proteiner?
8: Ja, faktiskt mer. Eller ja, nej. Ja, det är inte lukat.
7: Ja.
8: Mm-hmm. Och så okay. Sean det handlade oss alltså visst så vänner när och du köper jag vatten så det är mega viktigt vi har protein och när. Och redan när jag får slash några protein och jag kan hålla det.
7: Alltså det är riktigt att det är några protein.
8: Det är riktigt att det är några protein med alla jag ser.
7: Mm-hmm.
8: Och visst jag köper jag vatten upp så måste jag ha ännu mer protein. Yeah. Så ja.
7: Men jag har stött, jag vet inte om det är myta. Jag vet inte om du vet det lite, men jag har hört att du bränner, jag vet inte om det var 30% mer av nybrott av proteiner än du just av nybrott av annan mat. Alltså att du bränner mer av kropp, så att nybrott av det. Oj.
8: Ja, alltså att teka kroppen långt att bråta till dess proteiner och alltså så du förbränner och sånt mer av att äta det.
7: Ja, det är det. Men det som jag inte visste alla vi proteiner om för det är något som är väldigt så blodsprøytene for meg, og som jeg synes også at jeg finnes ikke orske. Det er mettighetskjenslene, mm-hmm. Mm-hmm. Jeg vet ikke om man ble så mettig av proteinene, så nå kan jeg godt anke du sier, og nå går det ikke bare en pakke av skikke, anke du lukker, og etter også rær, og chia brei, og alt det at liksom, mitt fast food er bare å kjøpe en pakke av kuldinger, og så etter det bare vil noe.
8: Ja.
7: Eller en banan, eller også rær. At det er som blivet, jeg har alltid hatt åren, nu är det en av fär, du vet att jag vill vara någon bröding och för att jag var handlare kan jag vara mega. Det blir en osnålig lustfull. Och strax så ta vatten. Alltså, och det första som gör det att jag var bröda. Socker, fotlar, så ta vatten, sockerfri.
8: Ja.
7: Det är det första vänner jag gör det att ta för att jag gör det. Och det handlar helt vid. Nu dräcker jag inte så ta vatten och så. Det dräcker vi sitter vid Pepsi Max eller också där. Hvis jeg får andre kafé og en uskaffe, så kunne det godt finnes meg. Men,
8: ja, ja.
7: Men akkurat som at jeg tror gjør det veldig så tjatt etter, at du tenker meg flere år, men at som man tar opp ikke en sort Eiffeltårn er jo stabil. Smal, ja.
8: Og det er akkurat maten jeg gjør det på. Altså, rann jeg kommer til munnen og spør jeg som hva skal gjøre rann, om jeg tar meg sammen, og det er som hun til å droppe alt. Nå skal jeg gjøre det til, og skal jeg gjøre det til, og skal jeg gjøre det til, og skal jeg gjøre hit, og nå skal jeg gjøre det til, og alt ting er sånn. Altså, det er vel så rann jeg må fære opp og i flikere perspektiv, og hitte hva for lille ting kan jeg brøte, og gjøre det om og om og om igjen, alle tøyene. Det er det som gjør at du brøtes, eller så. Det er ikke det her, kolossale som skal til.
7: Det er det her. Atomvänner, lutla, picka lutla vänner som alla du gör i månen. Alltså ett annat som jag också tycker att det är ett land som jag upplever själv och jag tycker att det är något som går väldigt mer till det är att Arne fick röstlig ordla och mitt liv så var det att det blev vänja det tycker jag att det skulle göra till fem för en vikna och så blev vi sjuk eller också inte vi får tjatt och så kom att det samma om att det till är en författare att liksom att consistency att vad vi det är inte ett streak akkurat som att sända snappa det är att om nu har vi ju sjuka när vi kan men ifall åter vänjer man den för bet fyra och akkurat som att man alltid är för att det samma men det helt är för på så när man nog alltid är det samma så att nu kickar det
8: Och nu är det kärs med vär ären så jag kan inte börja faktiskt att det är kärs med vär. Eller? Ja, det är röda nek sådana tankar som körra i New Yorken och som gör det. Alltså som, alltså löv till tankar som vi lov åkken, att stå i röken eller så. Och att det är mitt land och ett sort. Nå, gott. Så kan jag säga mig.
7: Ja.
8: Så kan jag gå runt och så börjar det vattra och så är det om igen.
7: Men hvis man är en person som till dem inte rör sig nek och en inaktiv en lustull och og innskyr at velja brøyda da, men veit kjørla hva det skulle byrja. Hva er det så akkurat som sort baby steps? Hva er det god ting, en god byrjan?
8: Og en ordentlig god byrjan at hitje etter hva blir til. Det vil du også noe mørkst er at samlet noen. Eller du vet da, at du ganske hikker et mer, og så sier, å, så var venner så ofte, så tema jeg også kunne klare. Jeg er også bøten, og då är det om man är hemma så att jag måste kunna klara det då är det man inte huxar på tammatan men man huxar att jag blir till jag mer så börjar vi alltså så släcker jag sagt över att röna få att göra den strösslarna in efter vi att väl att den där så kan klara på oss att konkret jobba in att konkret en tur för finterna en fitta rot och granna land och ganska alltså
7: ja
8: men jag kan bräcka ner dem alltså en 2 kilometer lång då ett finter också en liten rot som du mäknar att att hålla fast vid. Och så finner jag okej, tum är i fitness, redan i fast slash tum fitness som är som hålla för det första att jag är för action oha för even a grand sea för in there kan ska göra och att hålla ett lomme och allt det där att men så ber det till att jag skrämma att la och faktiskt är att investera ut alltså finn där hjälp eller så säger jag realen extrujast själva. Om igen alltså att och halta att det heter det galvi men det maten du just på eller som du finns fortalt du ska ge det på eller som du har hörst borde just som är galvi ja så action för till långran alltså och en fit sense ett långran vi in eller så ett långt person jag menar att långt landa alltså och investera ut och alltså ut i själva det är att det nästa så kan du kan göra det så tror jag aktiv
7: vad ska jag huxa om till att här vi att träna och liksom man kvad är det fast ni på euros ner och glädje rörslig glädje men jag tog sig om Jordan Stora Lust Spreading för hon har sig att säga att sälja den ena bilen för att göra en genka på stan med löve så att det är för att genka lärpa i skvinte och att fram och det har just och att genka till bötten Per har tagit ungturaner och kallat ger för sökerna att sucha och hitcha och lukta och föla och genka. Och så också om det här av käve, det var mega tungt att det är halets bötterna. Då får jag också om det är där man häver för källsvart A här eller man halar eller man gånger ner i trappen och stärmäster. Då också jag, oh my god, det är det som jag ger det för det. Jag ger det för att orska att hålla mig under böten och skraja vissa mål och sådär. Att det behövs inte att vara, och ofta är man att ta fokus här på att jag ska ta kläder eller jag ska sitta upp på en procent av maten. Men det är för automatiskt att hända. Hvis du blir vid att göra det här. Så. Men det handlar ju också om att man, hvis man prövar att snitja kan det som jag kan få på jord. Man får så exempel på jord. Ja.
8: Det är man alltså, alltså i coaching eller hvis man att det är att finna ut kvui kärs du vet det. Alltså kvui vän du, Marina. Alltså, då du har funnit tävn nu, här snär. Att det är för min böten och det är för att du ska orska här så tinsen. Jag vill orska så tinsen. Jag vill berhända mamman som ger det tinsen, ja. Så är det inte problem för oss det. Det är som till er motivationen. Alltså, helt än att om ni lärnar dig som konkurrensen eller då är det att
7: alltså
8: det är ju flattest och usch det har gått där Raven Jim Morgan alltså eller så säger jag finner så ett kvui är extremt omrande och att det är också så här som banan är action alltså rörsla och vändning är inte just alltså är inte till för att vi skulle så ut på en procent av matta eller skulle vi så lite eller vad det är alltså vi är gjort till att röra oss och vi är gjort till att vänja Alltså och kroppen mäkna. Han är så gott att du vet hur så gott att du att alltså det är det bästa.
7: Mhm. Det är det bästa. Och men alla galt vet det som är så stort det alltid är sen vi att och till spärr vändning och allt det att det som föles ofta harst ut hus på någon. Är det som är gott. Alltså till dem så säger som man säger att nu kort man alla matar och en person som vante och man visste inte av en person vante. Okej, okay, här du vet, det nickepuls, höpuls, blodtryck för upp och allt det man också. Okej, okay, som person och kroppen är stressad över det. Och faktiskt är motståndare skulle då, vet jag, få lite sådana. Mm. Kalla det. Jag vet inte, kalla det. Inte skrattna, det
8: syns jag. Jo, tar skrattna, fast det expanderar. Yeah.
7: Ja. Och så också att ja, tandkänslan är ganska, du vet, sträven och man hajter och allt det här. I början när man börjar på det här. Men känslan attarna och faktiskt det att det som händer attarna av vänningarna i kroppen gör att du blir stärskare. Eller så först innan jag skulle ha stått och du följde mig av botan. Kan banna på att du blir klokare. Mm. Av er inne i tog här som du följde botan till du blir klokare. Ja. Faktiskt är det väl redan en sån ting som kommenterar tårar att vara ur comfort zone och männas.
8: Och här är det så ymmest. Vad kan man, alltså, kan känna fram? Alltså känner du fram någon en uppväxt där som du är väldigt aktiv och har gynnslig sport och är van vid att utforska dig själv som rädd och lättare vid att göra det som vuxna. Och ju oftare, alltså nu munför, nu har vi vant lunch och jag tog mig väl att det är near death experience.
7: Det är mega läckor så att du blir ihop.
8: Men det är inte allt som är det här. Alltså om ränig rulla bench för att få för huvudanpuls. Alltså vad händer? Alltså jag kan pröva detta för. Alltså, och sen blev jag faktiskt som fullständigt. Jag blev alltså det blir sånt där så bänken till nu för bussen upp fast då vet jag. Och tas kan man inte. Ja, kom bara där läxa att nä. Alltså ta en person man lär sig. Och då är det så viktigt att man lär för att pass på en ja att det är okej och att man ut där och då vet jag. Helt rent inaktiv och det alltid vid det extremt och där vid det inaktiv och när vi är inaktiv. Det är vi att vara bäst för äldre och så som etcha botten till och but när sucha vit vuxna är alltså uta eller så säger till eller det också en gång i munnen nu att det är where we man för eltron och är blir etcha till att alltså är uppvuxen vi och trötte och vi är vara värsten och för att göra fjälla till där bla bla bla att det är en gava nu så jag det har lagt vita nu själva visst nu där det skjuter.
7: Jag vet att jag är själv uppvuxen vid tog i.
8: Nej.
7: Men även så man ju upplever kan ut och sånt här men inte rörsla egentligen. Det var alltså det var finbött när vi var 80 och sånt här. Men det är så inte bara att jag så att mamma och min till dem stränar så näx mån gör nu i vuxna liv och ta maten till ju på och sånt. Alltså det avskar jag sig med indirekt. Så att jag som, oh my god, cool, det är gott att jag gör att det är och sånt. Men jag har kunnat det syns att till akkurat detta som jag vill göra för mina böten tog jag att jag var och sträva är hejda att ta er var tannhanger och det var folk ut och det folk och jag var som bara en som inte tungt ut
8: ja.
7: Men det spelade gott nog flåpelt allt det där och det stod så att den är faktiskt flåpelt i morgon det sa det också just
8: lite ja.
7: Men jag har också med utseende i början och så har jag sagt en spurt mig åt mig eller ja det har vi gjort till och för det där versus det var inte men nu är det så okej, det är jag mega skeka.
8: Fällskaper
7: och att ha botten vi burn. Ja, det är sånt svärle vi måste skifta syndrom av en och sånt här, men te ordlat hos hon där och så helt ju blir det ska ju hoppa och så. Att nämligen som du ser ge det som en past är. Leave någon eller how I was gone. Look at some to just at an earl and the whisper den och va. Till dig budget som vi ger dig, som vi ser.
8: Ja, det gör det, 100%. Och bara maten vi snackar om då på nu får mamma träna att du mamma älskar att följa sig stärskan eller att mamma älskar eller du vet att jag lägger mina gentor och var mest lätt. Nu börjar det att säga för att jag är färdig och vän mamma, du älskar det. Du var så stärsk eller du vet att och inte ett här. Mamma har tränat och mamma har varit klön. Nu har mamma ett för dig, nu har mamma för att träna. Alltså att det här sätter sig oss nu i böt och i ökorna. Det dröjs nästa morgon är uppvuxen och har ju många här som man rullar upp så på. Alltså jag snackar om mat och kade sånt, kade och sånt och tjock och nu måste jag äta mer och Jeffs nu och du vet det. Det är en stor last, kärran ekvon, av webbarskjöter.
7: Men det är sånt ting som vi håller man färs inte fra i och generation mm. eller att hopp jag att det är ting alltså jag går ser det som är har just är att mina barn har ångat jag som sagt näka ringt om så ångat du och det samma vi som du ser här att ta i sig vi för barn för bara stäskar och så orska så där mamma blir en gammal om och så orskar den ordla väl alla för ut och allt det där och men det är alltså jag menar jag har alltid en alltså det är äldre kvinnor men då är så det. Det är sånt ting som det helt om så eller vill säga säga att också är gott ut. Oj så rika sen. Vi ska helt ut det. Si tack. Du är axel. Si tack. Är schemat. Ja. Det är det enda som ska säga.
8: Du är så komplimang.
7: Ja, det är komplimang. Kat så är halt i om till det vet du. Men man är så förbi här så ofta. Men till dem så att du säger vi är så att man har om inte äta mer eller så där. Det var en battle när man säger till att hej heter han ikväll där kanske skulle ha en stoppare. Kvätter, hur så hanterar man det?
8: Ja. Till eller ringt där man har varit som stressad eller och jag har ofta för äldre stress mer än vattnet. Det ser ut att som äter nonstop och då du ganska och vattnet ganska är överviktigt eller för vi är blå överviktigt så är det faktiskt öliga viktigt att du inte gör så där. Nu ska du inte äta mer. Eller så här, men att du hoxar om för det första kvätt är framför barnet. Alltså redan på att få hem det att när skulle då till dem så lätt landa och är hemma själva och släppa gängkunskap och äta action med att ta hem och ganska stilla och klost att hitta det att du kan se det där ser. Där öter, ta det barn och växa så öter det föräldraansvar och barnansvar. Så kan du ta en vuxen och lämna till barnet ansvar för det och kan du barnet ansvar för det. Och vi som vuxen har ansvar för det att alltså kvärt vatten kan äta och när det äter och kvärt det äter. Mm. Det skulle vi bestämma. Och lön och vatten.
7: Ja.
8: Så det är vatten som bestämmer om det är från körsbö eller när kameran eller bort. Det är mamma och pappa som bestämmer det. Mm. Så vart det dras in med skostärkar men när man så där bad så då är det viktigt att man alltså då att uttala sig det är vi epigrammeter. Epigrammsvänker, profiletter eller då är det man snackar på tamadan. Ja, och faktiskt nästan bara huxar. Jag bestämmer vad barnet får äta. Barnet bestämmer faktiskt hos nekv. Det ska äta. Självt om det gäller inte som tar vuxna. Att släppa kontrollen och här. Men det är faktiskt det man ojer att göra. Så det är inte bara att pressa barnet. Och att äta rörsla. Inte bara säga att barnet får ut väl och ren. Men när man själv är ganska färg vid barnet. Och gånger i skola. Och är som färmor rörsla inspäckliga. Och i familjen minst tror jag ganska. Mm. Och rävfester så är det målt innan skämman och få mer grömmet i en späckligt så då blir minnen av innan och här var ganska hållse bättre mittelmala och du vet inte.
7: Mm.
8: Här är det öliga, nu är det snart och generellt, men det är öliga individuellt att vatten är här så just vi är.
7: Mm.
8: Som är här var lättare i ovat och som är här var extremt ovat.
7: Mm.
8: Och det handlar just nu om hur man som föräldre kan mäkna man att göra för detta barn. Ska man ha hjälp eller mäkna vi själva att göra det?
7: Mm-hmm.
8: Jag ofta finns ju, eller mamma ringer eller pappa och nu har hon varit till hälsosjuka syster. Så är det skolan och nu finns ju vita barn är viktigt eller inte fyllt i kurven eller något annat. Och sen du ringer till mig, kan du fixa det? Kan du hjälpa honom eller kan du fixa? Kan du hjälpa henne, jättene som är 12? Men här är det faktiskt inte jäntan som ska blandas på ute och röver.
7: Nej.
8: Till de vuxna och de som ska störa dig. Mm-hmm. Och jäntan ska bara leva vanlig.
7: Ja.
8: Vi tar med Ramon som är gåvar för henne. Så ja, men att det är alla ringt. Att det är alla torrförsta ämne.
7: Mm-hmm.
8: Att det känns att det är. Att det är så svårt bakom att det.
7: Ja. Men det är ju som man, den egosyrtan generation som är uppvaks vid. Ta varje aning fokus på väkt.
8: Mm-hmm.
7: På att häpa sig och på att föra A och på ja, alltså hur snäck kan man äta och inte och så där och känner gärna liksom som är uppvaks som vi tog i och är också ägstning att min generation eller vad jag har också gärna kommit till ramen nu för tycker och så till det här vanligt bara i ungkongett och helt ner och för lån allt
8: att anda in och att
7: ja
8: ja, att och till och sen tog jag vid er följa människor och vi människor kan annan och snacka om kan annan och Så nu ser hon så ut att det är helt ontligt nu. Catherine Jones, nu är hon folkland som har fått det som Jeffst. Och kommentera och bara en annan. Alltså läppar vara. Liv, tutt liv.
7: Ja, men det är det här snedet hör väl lika.
8: Ja.
7: Hvis man ser en person och det är inte bara ett eller annat sig som bara lätt här vara till. Då vet du inte kvui, ett eller kvärt. Ett lag har fyra gånger kroppen, ett lag har fyra gånger hötten och det är inte plats i rövr.
8: Nej, nej.
7: Det är inte plats.
8: Och då är det det området som nu... Har du känner gentil, så?
7: Jo.
8: Ja. Det är vi som man snackar om sig själva. Och hur man snackar om honom. Och hur man snackar vi är så lite gentil. Eftersom... Och hur står pen, eftersom allt ska alltid vara pent och läckert. Eller ska man inte snacka åt och stärsk och djörv och... Min härlig. Eftersom det var kom och färg om du blir ner i... så gentner än att man ska så jag gott ut.
7: Till ja, alltså det är så i flatet så jag huxar om det. Alltså så jag gott ut. Det är målle. Mm. Alltså det är fel allt om att bli gammal eller att du kan så jag gott ut för det men det är det snetet att det ska vara det som väktar mest.
8: Pörsta.
7: Men det är alltså är det mest nu där vi hörde det när se. Alltså är så tjur för jag är test och test och man ska ordliga sätta år och att och till det man är att det är som sätts ju i hade jag följt
8: bara nu så men vad gent det är alltid smycker eller nu munnar alltså det smycker och det är alltså armband och något pen man är i process är som allt handlar om utkänt
7: men skrikt att nästan släppa ur alltså i allt som det kommer så ja det är det samma som munnar mun sminkar så här jag ska lägga perfum ja så är det så ska jag ska för att jag vill bara sminka mig och vad ska jag göra?
8: Nej. Så det handlar om balans i ödlorna. Alltså. Men ja. Akkurat här vi får äldre ansvar och badna ansvar är också intressant. Det är det till.
7: Mm.
8: Mät och vi tar ofta lite till att styra dem.
7: Mm.
8: Alltså.
7: Men gosse till och med till hinn och ändå alla... där man har barn som hvis man ser man har barn som inte vill äta som har utvecklat mer kontroll det är ganska haft helt i bogen någon eller uppe bakom så och då det har vi nog snacka för en kväll hemma och här är det bara det som damer det tror
8: ja
7: och jag har varit kort hvis det är nog steg brei så har kort då ett smör och lipo tjukla lipo stöj på och lagt in några pilser här och ett glas mjölk och men att ni rattlar inte att få detta dövra i brövr.
8: Alltså jag bötnar det där så redan med krassen. Att det här var också annars som du säger. Att det här är väldigt viktigt också nu att alltså det här brukar för att ha safe food. Och så här var, man känner ofta att det skickar väl det. Att jag blir lite på sig. Du vet att allt du har varit här. Hvis man nu har nu gör lasagne eller något annat. Men så är det så att det här bor.
7: Ja, nämligen.
8: Så det är inte er eller du vet det. Men att lycka väl att hålla dig upp någon heter vi att batten ser annan mat och och pröva lägga så det blir med backen och pröva det. Pröva om det är mer mat eller pröva sen att göra mer skink eller då är det också med man.
7: Mhm.
8: Visser och den går för batten ser för det så det blir det eller något men bara ta det. Ser nu jag med att du där kan göra det så att nu.
7: Ta bara så
8: här med mat. Med.
7: Tui att jag har nämligen just att tackna en dag in då säger jag inte vid ihåg till på Christian eller vid tepa. Ja. Ja, ignorera mig. Och så att jag tar hon färd ett skron och kortisen så tjöts och annars som match. Och så sa jag bara hon och att jag säger inte bara så att hon prata vad gör hon och att hon bara oj, jag blev mätt, va? Det där var det läcker så hon ordnar jätte var det läcker. Och ta var det som med TV vet. Okej, kanske här är det van för framman då är att hetta var knappliga ting som då inte så mycket dömma.
8: Det handlar om att inte ha alltså stress i det. Självt om man som förälder stressar big time i det, det var det. Men att för att klara att utvisa eller visa att du först inte avskad. Självt om du också säger ett nu, då är det. Då man vill så inte ha bara som ett allt, alltså.
7: Ja, men också att man ska bli omturnerad och allt är det som äter eller mäta.
8: Så det är, men ta det kända böten och som vuxen, det är som ett mätmöt. Det är alltså gos, ja, gos gör du värsta prövna att jag mäter. Det är rösten när vi uppvuxer och hur du är spliven introducerad för mat. Det är också orda spännande även att hitta på det där kommer. Och det är också vi har about me, vi kökjön, vi har ska allt ut, det får bli sträva about me, kökjön, men du vet att onka du, att jag släpper ner mig vid, eller släppa av er en pass, att du bara kan läsa dig lära om, så kan skapa tur, man kan läsa dig lära om, görs det själv, eller... Och att snacka om att det är som åh, gula röd, det är en hög gula röd. Men man kan köna i alla, eller man kan köna runt en gär, man kan skröna pannorna, man kan bäkarna, man kan... Alltså, det är ju mycket mat där, det är en gula röd på. Kanske du dammar den där mamma skrullar den, eller rövrar den, eller sådana. Eftersom, heter vi förstärelse för mat och vad det är. Och att det är mycket mat där, det är bara. Än att säga, ja, hon heter gula röd, hon vill köna hela gula röd till honom. Det går för dyrt, för nek.
7: Lämpliga. Jo, men är det något bestämt årsök att du över affäring och ovåd och sånt? Är det en årsök till att man överrättar? Är det psykiskt? Är det svångt? Vad är det?
8: Det är... Alltså, ovåd är väldigt komplext. Vi tar ofta, rejält ofta, inte till att bara säga att det är ett minne, rörmår. Eller då är det bara samma att du ska berätta minne. Men det är faktiskt... Vi har så att de 6 år till ova. Tar man arbetar i ova så får man in hit jätte den vänon och man hickar ta det från dashiva som du arbetar vi. Alltså kvär är det ova att största. Kör jag ner på kan det vara det måltidsmönster att du äter oregelmässigt, att du äter ganska inte morgonmat, så äter du ganska klokat mittemellan och så äter du inte att för något. Det är alltså att du äter och du äter jogging dagen så äter du sånt för nickf. Om kvällt, ja, du är faktiskt svängt. Du är ett förlåt. Ta för man in och arbetar vid måltidsminstret. Okej, röjna få stabila måltid in i dag. Jag äter morgonmatt, jag äter mittelmatt, jag äter frukost, jag äter mittelmatt, jag äter nattra och jag äter nattmatt. Då är det ett måltidsminstret som man ganska ska mye efter det här, va? Ta du över te, så är du inte för övat minne. Vi säger att det här är du en troblad, ja. Men som vi har stabilt måltidsminster, men ovet alla lukar väl. Så får man in och okay, kan det vara en andra sjuk? Och det kan vara så som svängt och mättöjt. Alltså, hur du då märker te till ett annat tema innan vi har som du då släcker märker efter när det är mätt. Ät alltså 100% mätt kvar för det är alltid där mätt. Det är ett gott minne. Som kan gå rejäla svängt och mäla. Ät det inte så att det är svängt. Så ignorerar att det är svångt som gör att det är åveta. Det är försvink. Så därför man är närmare vid. Gå stort och mer kätter när det finns nog, när det finns förlut. Trea punkter är fröstingar. Alltså vad gör det är viktigt att det sänder framför dig. Ja? Som hon är där. Att säga att allt som sänder framför dem. Na? Du snackar som folk som säger att det är allt som förmånar växt. Det är alltså att du har så olja. Åpen för att äta att jag också ständer framför där. Och som där rinner inte vi för det andra centret. Det är det inte. Det kan vara en årsök att lova. Det är vid fröstingen. Tar man så när behöver jag att jag ska flytta hitta fram här. Alltså det som ständer av barnen. Det som ständer av barnen tar jag lära på oss. Eller ska jag lära mig att ett också annat än det som är där. Eller ska jag flytta med. Eller du vet det. Så fröstingen är ett giga störst ämne innanför lovat. Då är jag fröstingen i alla sen. Och du förstår att det är störst. Alltså, du måste vara 2 skritt framför dig själv. Det är fröstingar. Ett annat tema är sociala regler. Det är att du tar först om dina så äter du tjejpannkakor om man är bäga pannkakor. Du äter mamman till om man är bäga där. Du tar sig sig nöj. Man öjer äta upp. Du har bott i Afrika till svänka. Alltså
9: social
8: ja alltså social regler att du också nu har köpt den usen i mig äta allan usen okej jag ska försöka det ja men nu har köpt den i mig äta ja men alltså passar det att eller
7: för att fortsätta
8: där till när vi att du måste hur ser vi lovet om tanken att du måste se att det passar sig är mitt ja kornusväck eller vad det så till ett annat tema social regler Så det är några tema som man kan arbeta. Och jag som hon är det extremt i ödlom. Och det här är man redan ägg arbeta vid. Är man ovet och ägg från. Redan ägg vet på känslor. Det är ett tema. Att du äter dina känslor. Du äter att du har svänk. Du äter att du har kött. Du äter att du har klädd. Du äter vad
7: är det? Det är som faktiskt bara inte... Eller nu har man ju lyckats på att det finns en spårning. ta om man inte dricker nog. Mm. Då känner man sig äsna. Mm. Svänkarna, men man är faktiskt tyster. Mm. Är det som fall som äta tror jag att det är erotiskt äsna, alltså det med man dricker för lite.
8: Jo, det kan vara att du så illa. Det är innanför att det är svångt och mätt, ja. Alltså att du så illa. Är reglera vad du egentligen följer och märker att du då är det att det kan vara mittlenting, alltså du styr och den ekva. Mm. Det är för oss när du känner. Alltså det är den ekva, det är känna binge eating disorder. Det är den sjuka. Här står bara ett binge är alla dina. Och henne kan man liksom få bara av att man lever den ekva till korta och så binge det. Eller man är lite lugn vikna så att man ekva vikskift och så tänker man att det är en ölja osunda luster det här än att bara vara på vandring. Så att äta sådana känslor är nu ett öle störst ämne. Och tar man knäcka till kåtorna, heter vi att det är kött så äter jag färskap i tummen och bombskall. Eller tar man knäcka till kåtorna och finner ut det och kaffe i ät för man faktiskt ser och då vill säga, okej okay, nu är det kött. Stäff i det äta, nu får jag lukas dem ner. Det inte. Eller, jag får lukas på sertur. Eller, oh, jag får med det där. Eller, mm-hmm. Ho, jag ska inte äta. Bom eller något annat. Så först en sorts aha-upplevelse. Mm-hmm. Alltså big time, kör jag på det.
7: Ta jag var yngre, ta kunde jag inte... Det är ju en gång så länge sedan. Nej, så sen, ja. Ta kunde jag inte köra choklad in.
8: Nej.
7: Kunde jag inte. Men om vi ser choklad, så kunde jag gott ha ett igen om morgonen. Mm. Jag är ju choklad hemma bara. Jag har inte ett igen. Och till det här vi att vakna och ett film som vi brått med, det är att Och jag försöker ta ett glas av vatten. Jag är faktiskt ordentligt tyst morgonen. Jag är strutsig och där man måste ta hem. Jag är klaran. Och har du hodlats chokladerna? Ja, men till nog tog jag att du har inte ätit i morgon. Mm. Och nu är det så svänk. Och har till den tjockaste maten så där du kan få blåsa och upp och så. Och det är lika skär jag för. Jag äter en god morgonmat. Och här är så sjuka havragrejter. Du kan ge oss kort om ett kvittar du i. Mm. Och så blir det så att läckra lomskast och kvar faktiskt och kakabor och allt det läckra. Och ta i ett en sån här morgonmatt och faktiskt hit och ett igen. Och ordläkare som också säger, jag tycker det är så mycket gott för mig så. Så har jag tjockt chokladen att natten. Då jag blev mätt. Men nu har jag sån, du har riktigt svänk. Det kan vara att du har svänk på ett nu. Men så har du hodlande att natten så fanns det där bara. Men det är akkurat som att jag får ut det. Så jag märker att du är svångt tråkig. Ja.
8: Jag märker att du är ofta svångt. Alltså det blir så, alltså nu är jag uppvuxen. Där vi ja att det är så rejält okej att vara svänker utan man svänker ta tapp man sig eller att vara svänker till att bli kläner eller så där att man har hörst att man som uppvuxer Lizzie Blövon eller whatever så till att vara svänker så är det normalt alltså det är inte normalt att gänga svänker med alla
7: alltså
8: du ska inte gänga svänker med alla du ska äta att du har svänk
7: ja.
8: Det är normalt att inte följa du tar ärst du bara Mm. Kanske svängla mitt. Där står det.
7: Men då så en spårning till din förhåll till det vi att se man också människa kroppar och jag kan sova och för tunna och allt det där. Att nick te fast att dömas och allt det där. Och se att det nick kommer. Jag vet någon gång där för se jag som är. Men vi väl som man ser för nick och så igen att så vad är man att göra och så fick man ta äta. Och nu fick jag inte äta i 5 dagar kanske och drack något vatten men då är jag inte mätt och så får jag inte äta. Är det här något som kroppen inte har om dår och ringas av före eller det tog jag att vi inte skulle vi kanske fasta sin mer för att här man får fri eller?
8: Alltså vi klarar oss rejält väl att vara svänk. Alltså, vi klarar ju att vara några dagar att vara svänk och det är ju farligt att vara svänker. Och till oss nu, att de mittlen till en kära som av äta att det är bänken för känslorna av att svänka. Jag har gått vid Sjärbevinkonta som känner till vänner väldigt länge. Spyr jag inte lite er. När jag var så svänk. Och det har gått för ankar så stor att en gång, oj så snäv här är svänk. Alltså jag äter alla tog. Jag har ångat det rejält längst jag märkte att det är bjuds någon. Att det är ordentligt svänka. Så vi tålar det väl till slags det. Men det här kommer till att det är vid fasting och adresserar. Koraner eller det som folk nu är för hoppa på alla då till er. Jag också bara, gör det här så lycka för te, men alltså det är allra bäst att ha varit stabilt måltidsmönster
7: og at äta. Nok. Vi et, altså de aller, aller fleste äta for lite og for oregelmessigt. Og så äter man, og vi äter man. Det skal jo til ikke nå, og for at du ser meg for en ekve årsken. Det har snakket om brygjene, du äter ganske ordentlig årsker du kan med. Og så handlar det om til at tepa det, og du fastar, du nå skal du tepa det, du äter ikke 18.8, og du gjør seg fast i knær, du, og vi teper med at du, men du teper det, du vet jo, er du kalorieunderskott. Alltså jag säger att du förbränner mer kalorier eller orske i mån till. Alltså därför, mer ut än in. Och det kan du också göra vid en stabil mål som helst. Vid att äta ja, ja. Vanliga mat och större volym men mindre kalorier. Så då det är jämtliga fasta så har det inte man ska också att ta i maten man täpper sig på alla näka. Men som vi har gått av, alltså Jesus, vi bor inte någon och tar med någon, att inte äta, att vi behöver inte äta alla tog. Det är det som jag säger. Att kvart har vi är inte till att äta. Självt och vi drar ofta allt det. Åh, nu ska vi tycka mot äta.
9: Ja,
7: så äta nu, nu är det kött, och så äta vi, och så ska vi tycka om ännu mer mot äta. Nu kommer Jesus mot äta, som kvi.
9: Kvi är alltid hugg och äting.
7: Ja. Men det är också en tog att mäter och målt och runda om ett år. Hever eller sådana tydning för jokra truna. Och för jokra alltså salarhölds och ett er att höra till. Tog er måltöjen som är mega viktig. Ja.
9: Du tar sitter man och tittar.
7: Ja, att saunas runt om en måltöj är något helt särligt. Och det är något som man absolut inte ska tacka för givet. Alltså, och något som man faktiskt öra dyrka än mörda. Men att köra mät och på en pedestal att latuina att är som mätaren ska definiera och tycka om det att det ska vara att alla läckraste läckraste läckraste är som
9: ja
7: så får inte köra så upp ner att la gara alltså det var ett typ ju alltid att vara rent eller krem
9: men det också om det var fem vi på någon vikshot och ta sig så alltså jag tänkte sortlära det på ta också att jag körst som sagt för alltså djur sortlära det på mamma
7: ja
9: Så också är det ja, men alltså det är ju så mega sunt och gott och nu får jag hem det av vanliga mat och med rörslan och tärgena kan säga man var stolt lite. Men är han så fätan, eller hejig och så är det fätan av att hugga sig. Det är att det är ett läckorst.
7: Ja.
9: Och så är det att hugga sig, men det är ju spär över att hugga sig.
7: Nej, och det är ofta här vi ser vid det. Nu får jag hugga och kommer för att filma och ta på dem. Eller att vet det, ta det böten eller... Och hvis man är en, alltså du får inte slä att göra det, släckte jag, men det är man ska göra kvönt det. Och hvis man gör det kvönt det, så kan man kanske bli också om kväder det serverar. Att det sker bland annat eller att det är allt kvönt det, men att man är så... Rann jag äta slett inte frukt hemma. Alltså, och köpa äta sån frukt in till att kanske det är alltid att det är för dusch, eller att det är spittels för sig. Jag ser två ting som är rädda ofta. Att det är för dusch, att det är sunt och hälsogott. Och ta spets för kött.
9: Mm.
7: Så är det samma. Väl man helt rädd detta. Och sånt. Eller fast food. Och du vet. Men det är sannolikt en dörst.
9: Ja.
7: Så det handlar om en sån hookbordsbröjting. Så det kommer till allt det där.
9: Mm-hmm. Men då. Nu har vi glömts hemma hos oss. Har vi inte. Jag tror unga telefoner vi bor i. Så har vi ätit allt i samma. Och. Ta, visst är det viktigt att man hittar film och sådär. Så är det ganska bom framför. Men. Det är vi att jag vet inte hur det är akut, men jag undrar mig bara att tar man äter att visst man till dem sitter och kikar en film i mig, kikar en film i mig så är det förfärdigt att följa mättas förnämmelse. Och akkurat som

0: Mm-hmm. Och att finna ett mittlanding här. Alltså, jag gör själv till jag ofta nu arbetar hemma. Och så tar jag för att äta frukost nu man låter. Så sätter jag mig ofta nytt kömmarsp. Mm. Så jag sitter inte kömmarsp annars. Alltså, om kvalitet tar jag det här ganska lätt landa. Så att det här var sånt förhåll till det här just nu alltid är ordentligt gott. Men...
1: Och att du har sett ätningar
0: problem? Nej, alltså du vet det. Men till öljan, alltså du känner att det är att man öppnar en chipsbacka till dammes. Och då sätter jag till film. Du har chipsfackan ner, det gör jag som nu. Så börjar du äta allt läckert, du har film, du har film. Så du äter alla chipsfackan är det värsta. Du värsta inte av dig. Du har så gång vita och smakar ett av sour cream onion eller vart av salt. Alltså du har så gång vita till stier. Och det är, alltså när det kommer till svångt och mätte så är det just det som är njötelse som kommer ner över här. Det handlar om ovat och vänner. Och ätfär, ät, alltså nöjt då att det är över. Mm-hmm. Alltså rälen är bara ovat.
1: Bara gera det, när man
0: gera det. Alltså, jag plejer att kalla det att vara mätsnopp.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, finn mätsnoppen framme. Eftersom, och jag beter som man kunde, och jag är inte faktiskt. Jag lär den lite. Alltså, jag behöver inte äta resten. Det var inte där människa. Jag vill helst äta den av vinkel och ödla.
1: Mm-hmm.
0: Och sådär.
1: Ja, man behöver inte äta upp.
0: I damer man kunde.
1: Det är väl men det var så här liksom man montlat där med chips och bomb och sånt där man. Så är sen tvätt en för lite tvätt ut vi klippa bomb just där.
0: Ja.
1: Och är att things mer för när det är sen något lunch nu så en fyllt det här till det vi att visst vi det där chips hem och sånt så det är chips och kort och i en skål.
0: Mhm.
1: Färs med fyllde på kort att lampa kan nu men nu kör bara det här och ett det här. Och så är det här så.
0: Mm-hmm.
1: Och jo, man kan gå för ett mer, men det är bara att det bröjder på ankra matet till att det är inte till förvattande att om man äter allt det här. Och hos bötterna blandas, ja, det är blandat. Fyra köpte alltid så kämpa så är det här. Och nu ska man blanda det här en utan en påse. Vi tror inte det vill jag ha. Så det är damer, det är bestämma. Och hon kan göra en skall, whatever, men det är väl det mesta att man köpte så stora tunnor. Så att man alla tunnor.
0: Yeah.
1: Och man hejde hundan till att han var.
0: Ja, och då dammar ganska talslö. Det här var tjej ju.
1: Ja,
0: nämligen.
1: Det som...
0: är överallt.
1: Yeah.
0: Alltså ordentligt.
1: Yeah.
0: Vi tycker sig igen, tror jag. Ja, och det är en egen tips och tricks man kan göra. Att det kommer till allt det här vi bom och munt och frukt. Och så färger man ett sådana förhåll till maten. När man inte alltid är bom när man äter allt. Du vet är ju öle så här nu viktigt nu ska du gå och så mot äta allt är manna där en chamber task vid where I go after eller så här att det är en sån så allt det lunch huxarna då ser man vi tar vi borra ja så hvis vi skulle ha hugga kväll hemma som familj som oss men är true but att det öle snällt att a portions anrätta till dem så att du vet är hvis jag kör den stora skala popcorn ner framför och så en husk för tom du vet att vi tar en sort instinkt och jag när vi skulle ha och vi vet ju hur snäck alltså här en stor skala ska vi ha men hvis jag var ett hette moin skal så då är det bättre reglera ja jag var ett jag heter alltså då ett jag anser så jag kan gå att gå i man skalna
1: ja
0: vi ser ju också bara ett par sätt ja är som heter vi att det är oss nötting gusto anrättar med att och vi gröt kardogröter abor ett litet portionsanrättade och så äter vi faktiskt minne och det vi gröt när det så blir vi ett hack och tack och tack. Så till olja. Ja ja, du hör ännu är det störst och till olja inte sant. Och vi är oss olja i mus och vi tar olja i mus ska mata det liv och kra lupa och som vi alltid ordla sträva kör en apelsin och sedan bor det var ju som vi alltid bara rulla nämnt och tänker hon att ja. Jag vet inte. Och som hon kunde säga att jag bara minne, som hon kunde göra det gott att jag bara minne.
1: Mm-hmm. Jag kände henne för henne som släckte jag i bomb. Eller hon säger hon är, hon säger hon 80 när hon skuffar vid en bomb. Och det här tar 80 i inte, det kunde jag
0: göra. Nej.
1: Men så säger jag, jag skulle spela till. Hur ska hon säga det? Hon sa att alltså man bara, vi tar allt i bomb.
0: Mm-hmm.
1: Bara allt i bomb.
0: Ja.
1: Men
0: det är ju mer naturligt för allt
1: det. Ja, det är bara här och det är så spännande att få med det. Men att det är vet att det bara bombade av ett lock så där. Men det är ju sen för att nu är det bomb liksom. Vi ser också. Ja, vi får ju bara nu så där. Men att det kan vara det bara säga också om att det är vi bomb och sånt.

0: Jag ska då glömt det. Det är också som vi fick en sort. Aha, tidspunkt.
1: Jag minns att. Men att det inte blev för några regler om kvart och gosse.
2: Och när det alltså. Men tjocken är där mamma bestämmer. Alltså när vi det. Alltså vi tar ju bara minne alltid. Men det är inte så gärna för att inneskapa vet jag själva. Mm-hmm. Där vet jag att jag ska spela med er. Jag lade det. Men det är något som är kvar. Alltså tar upp flaskar. Vi är som. En nationell här mamma som ganska intresserad sig av den här kvinnan, ja. Men jag såg ju väl att de andra böten kom in, så då är jag väl att såg ju kaffe i hållning till jag var hemma till att ta emot.
1: Yeah.
2: Alltså emot till vita av här, eftersom hvis jag så ser det på mig på så är det bara wow, alltså.
1: Mm-hmm.
2: Och det är ganska tydligt man har ju med bärgat rivikskift någon eller bärgat mm-hmm. släger, eftersom man är rätt hållt. Så nu färg är nog med ekram, så allt det som jag kan. Till det var ju när jag färgade efter.
1: Men det är inte så att det är folk som väl det lite ut. Det finns för det lite ut och uppe. Finns det inte att köpa så chokopop så tjejer och så allt som är alone. Det är många som är okej, det är två hej, det är inte var yngre. Ja. Men jag har det att Boas säger också om kan bara säga att vi är choklad, nej, också vi är chokladapallik. Och det är gödam att hållt vi är chokladapallik och ta har han sagt Maja så att ja men inte var det så glad och allt det så säger Maja jo man vill ice det ska glad så säger han oj ja det passar faktiskt att vara man tror att man bara spelar så glad men man blir ice det ska glad tror jag nämligen faktiskt är det en rejäl exempel om det vi att chokladta eller bomb är något du inte blir stärskare och ta är det ju det vi pitstall någon eller så säger jag hatar osunt och hatar inte men att är också att det bara är imbyst. Men det är också en sån hoppårsprojekt som ska hända. Att det faktiskt händer i flera år.
2: Ja, ja. Men jag tycker alltså en ordentlig god tomtfungerregel. Så strås vi allt det här och kanske man börjar vid det där näck på om. Så. Det är röjn och fan var frukt och grömmet din. Det är frukt och grömmet det här är skämma. Alltså konsistens som bom kan det ha kan ha samma smak är som vi tar att sura vi tar att söta vi tar allt det så det kan så jävla väl starta. Det är ju att åt att de munkar bom så ska du äta frukt eller man har oss någon som munkar och sköt och pussar tänder nu är det inte mer. Vi måste bara pröva mixa tingen samman.
1: Ja.
2: Och på en sån här matta som börjar utan kontroll eller så och så vet jag vad händer. Du så kör mer frukt och grönt in så blir det att mats minne av hinon i vetoy. Det händer ju spratt när en att vikskifte edla. Det är att hos ahaltande blir vi och intresserade och hickar och kan hända då. Röna släppa tärtsen. Kan ska snacka frukt upp och snacka hitta sin den ner. Det så ser man oss nu. Ta mer på vi först som har ovat som kanske som vi har alltid summa ting som det äta. Det är inte choklad, ja. Eftersom vi ser på att det, vi ser på inte färdigt ut och köpt här, då är chokladen stod där med allra mest. Så det är färdigt att köpa dem, jag vet inte vad det är. Capri, ganska alldeles. Så jag sa, okej, Maren, pröva nu fattar oss inte. Så är det, pröva att det smälter i munnen, och så följs det. Kan det konsistenser runt, eftersom vi så ordentligt för mindfulness, alltså mindful spisning och detta. Så jag tänkte att hon där, det är sånt fuktigt faktiskt. Någon kan du ha lux med det. Nu är det stiger och men äter det. Eftersom tänderna blir som det du vet. Eftersom så börjar det knappt att kolla det är på ett ställe och det är choklad släcker. Men nu är det knappt från det. Du vet, så kanske en gullaröt bra för nu. Hur ser han tänderna på ute? Åh, hon knäsar. Oh my god, hon är kallt. Hon är bröstjön. Och du är eftersom du så knappt blir fast och så. Det är läckert, eller?
1: Ja.
2: Och rött i munnen. Så ser kan man att det är ett riktigt coolt ölse. Man bara stöda vid chips till dömmes.
1: Alltså, jag borde göra det här med en böden. Och så har ett spel. Så hur följs det är?
2: Ja.
1: Att
2: det kan man göra vid som är extremt... Alltså, som är så högt. Alltså, man tänker att om vi gör en sladd bara så är det alla. Alltså, hvis man ska också njötelse och allt det här. Så kanske man kan säga, okej, 30 punter är sladd eller 5 till nog. För mig. Det följer. Nu är det nog. Så var det det.
1: Så man är sådana hela platte och följt
2: på. Så får man till värska och säger okej. Okay, om du ska ta ögat inne så borde du kanske kvar 5 punter i en liten skall och 5 punter. Och så går jag med det där. Som att de har bättre kallt och som att de har ett. Det är så jävla imiskt. Så man må ordentlig i handskene og granske. Og prøve og granske og prøve. Men han har skjedd, man må også ha anbøyen til det. Men, ja. Men at det reelt interessant.
0: At det reelt interessant. Men anker spurte jeg snitt om, nå det vi. Vi får rørsle. Renning. At, om man kan ta den beste maten at bli bedre enn om bare intervaller eller da jokka eller da noe helt annet hva er den kjøles maten at bli går til å renne?
2: Altså skal renne er faktisk en øye altså det er øye blassen for kroppen og en øye hørdesplin faktisk så renner jeg opp en halte og jeg klarer denne 50 meter men det klarer vi ikke bare så så at bygge i smavån Jag följer också med en sån skövplatta alltid. Små brötingar. Men jag började smava hon. Stort att ta i nära till via renna center, gänka center, renna center, gänka center. Det är faktiskt intervaller. Att du arbetar harsht, inte harsht, harsht, inte harsht. Ja, så för att du ska orska bättre om du att lära renna 5 kilometer så måste du göra intervaller och öka om till när långa turer. Eller så säger alltså så renner 2 kilometer så åker intervaller så att nu är det släcker renne vänjar eller något men jag var ju bara till att alltså vid intervallen så ökar du om kapaciteten alltså du orskar bättre i uttalen och det gör att du orskar bättre längre turer
0: ja. Det åker också att om andadrotten gås kontrollerar ju med andadrotten ja. I renne och så har det här jag hörs också om man Tvärför in och så utåt av bror där riktigt och kan få vad det. Jag vet inte vad passar mig.
2: Ja, man kan också läsa så eller hitta så bortan. Alltså, du vet, är så tjö som realen exor. Tips och tricks nu träna är om jag är fram till ett High Rocks i Köpenhamn och i Marsmanna. Och du vet, ju mer man hittar High Rocks i den sociala miljön, ju mer chamber. Du vet, så nu får jag tips och tricks hur man ska dra hatt och hit och allt det där. Och också bara lavera. Och hicka rötlon och bort med hatta så det var ett fin tas och rycka för te. Men det är nästan mer renne coach, alltså renne vänner som glöms till Anna. Som ganska dår att fortälla så att det handlar oss redan om kroppshållning och att du dår slappa av kropp som är spännande att ladda ihop. Börja att renna av sig cykla eller spännande. Mm. Det är som att du dår alltså kropps känslor. Det är när folk känner sig av sin kropp. Alltså då, hvis jeg sier, bra spenn, høyre øyebåtene, do det. Altså, et eller annet var et, kjør du det, eller?
0: Ja, sitter, men jeg husker, eller? Jesus Christ!
2: Men så har du kroppsfornemmelse, ja, akkurat. Til det samme som jeg sier, som har lagt der vi å røre seg, og har det bedre vidt, og som kommer av venner til så utkjent, at du dår ikke en gang, akkurat, spenn opp i bøtjen, og da, Alltså gosse gör det där. Alltså kroppen runt och kanalen är som att man har så lite kroppsförnämmelse. Ja? Så du ska ordentligt vänja dig till att få det. Kroppsbevorsthöjderna. Det är känd vänning. Så ja.
0: Till det alltid blev vi klokare. Liksom. Alltså jag var till möjlighet. Jag fick ordentligt att tänka att jag var hemma också om att lägera och praktisera.
2: Är också på sånt ting som att veta.
0: Nej, det är det ju inte. Vaskat, att det är så ting vi att för det som är nett för ju.
2: Ja, jag vet.
0: Alltså, är alltid sin mega och spyr med mig till kaffeprat. Alltså, det är så nett för mig att förut att tossa faktiskt tår och inte folk. Om för mamma mina att hon ju först är så att det är allt att ova hon bara alltså det är inte att det är inte problem. Men det som du då det är ju ändå nett för det det lockas där och det som lockas för det är ju lockas för någon annan.
2: Nej.
0: Men
2: Jag har alltid ösning att fast konkreter. Det är vanliga. Alltså du vet, komparationer för invikla. Alltså du, det är så invikla och jag ser helt så djungligt nu. Alltså du ska hoppa på allt och vara vid på alla trender och nu ska jag heta. Det är som, det blir sig till och det är så finns bötten och hur så har jag mig. Alltså herren ska alltid jonglera allt. Och rävligt ofta lägger jag bara allt lite i hittorna. Alltså... Nu undrar vi se när vi rötna och här är jenter, eller närmgande är 15-16 år. Så spyrer jag, vad för utrat gör det? Och de flesta är given långt här att det går utrat. Och det är för att hålla sig inte att göra något förrän det är det. Ganska omgående efter det nu. Och bara i perioden ganska, eftersom heter vi har varit vissen att löva. Gåse områden där för jocken. Alltså för jocken är alltid dem och för
0: Ja, for søren, da man blir gammel, altså det så viktig, da man
2: over... Men det fleste jo det at gjøve, så det om 16-16 år. Og så det ikke aktiv. Man kan ikke ha lyst til fitness her der, og vi ganske ikke strukturerer, og ikke alle andre, så vi snakker om igjen, ja, man går an løte og sånt, og så går an løte, ja, altså.
0: Men det vi at jeg større slags som spørte meg, det vi tar man over bøten, familie, hur ska man säga, men tog sig något gott här vid frukten och bomben och man kan skaffa rörslor på i, tänk bötten vi i rörslorna, alltså kan man göra, hvis man är så badna bunten, så hugs i beina om man kan förutta gänga till jorden, eller man kan föra svimja, och då bötten är sjunk så kan man göra en vänning med mannen.
2: Ja, det kan man. Alltså, ta handla det ordentligt om, alltså det är helt det är som det säger att vi utlär oss om för 20 timmar dock någon då är det också bara nej. Det här vet inte. Alltså då och jag har kort ord och hashtag på det nu i Instagram för det är inte samma liknande det vi tar som du särst. Alltså hvis du är en mamma, alltså du är bötn och du är rusheim och fotlat och är på och bötn och skuld dit och datt och där som så kanske inte samma liknande vi är en 20 år gamla som är en hund. Och lever sitt egna liv.
0: Det kan alltså, så inte.
2: Du vet, som för upptölja och skriver däbok och dricker te. Alltså, du hever inte, alltså tojna.
0: Och det är samma, om man så hever samma bara så blir en som är akkurat lika stor som är lika nek. Det är inte samma.
2: Det är samma. Du tar sig med bakland och där kommer hur ser du uppvuxen, hur slatt du ut av vita och mävren, mätjen, hur stolen är han och du är det samma bana. Alltså, du vet, det är... Så det handlar ordentligt om akkurat det här. Nu har vi ju en rädande kvar kvinnor som, alltså, som har stärskare dömer, som är i somstöv, som har bött, som har showman till dömer. Man är fänkare och sin egna hem och mänkan. Alltså, det bötter för en sjunk och jag har ju ganska gott kunnat färre om man fitness nu, men som man är bio och kan komma och sätta med bötten. Och så vill man inte det.
0: Jag tror man är gott i vårt skatt.
2: Ja. Så är man omsväckna dår att sen fyra sig igenom så gör det helt råttje att finna det här, men vad kan ni så göra? Vad kan ni göra? Och så finna. Och om det här är tusen mot rastågon eller ska det föra upp till den, jag kommer att det föra upp för. Men så måste det föra sjunk för. Alltså, och du måste vara ännu klarare till dagen. Du ska allt upp för. Och hvis du föra upp för så kan det gå för att bötten vakna och så du föra upp. Så är allt kiksa. Så måste jag ha en plan B.
0: Hvis
2: plan B är inte riktigt så måste jag ha plan C. Eftersom att häva hälsor här, att vara. Så det kräver öljan nekv att du mäcknar ting. Det blir jag så att säga. Så det kräver när jag är där. Att göra brödingar och lövnen. Det är slett inte att så mäckna det. Och redan jag har gjort till det. Att insåga att okej, jag gör så brödingar nu. Hon kacknar mig om tror jag mannar. Eller att du vet det.
0: Men mamma har ett system.
2: Mamma har ett system och finner till att rikka det. Tja, öliga nekvån rikka det att sätta krövna fullständiga. Alltså låt det läck ner. Få inte tutsch om något röst av honom i djärna. Tutsch om något röst av honom i djärna. Tutsch om något röst av honom i djärna. Och det är det. Och i djärna kvönt det. Eller vikna. Så görs det här tror jag om vikna. Så du görs det här från mannen. Ja. Och så görs det här i tolv mannar, så du görs det här ofta. Ja. Alltså, att släppa att du är perfekt i viken, ja, vi tar vårt tema i gammal manna, vi störskar ju annars. Att pröva, vi tar vårt lyser, eftersom den perfekta viken är att vi ska döra förra affär, vi ska vänja fem affär, vi ska bötta en sån här, du vet, hon hälter alltid. Hon fär alltid.
0: Alltså, ni kvällt att jag ska häva till den fäten med att ta perfekta eller så
2: som att det ska allvar att det.
0: Men det 100% kan gå så att alltså mot 100% kan gå för 20% om
2: det. Akkurat det. Och det tema ska doa.
0: Ja. Det är ju i press mig allt lika nix där för vem. Och det så är det. Jag kan inte det så att jag inte det sist men jag inte det sjukt att det sjuka så när jag då i förra. Men också du ser mig så här. Du får bara inne och du har så touch mot dig. Men du ska bara se. Men du kan gå färdigt, men jag har omkant i hodla färdigt.
2: Nej, det är så mind game. Det är så att jag finner en rote, jag gänger en tur. Jag finner en stort rote och en länkar rote. Så först är ut på att du stort rotena, hvis du kör igång honom. Men har sig du först hon, kan ska färdigt till länkar rotena. Så först är en länkar rotena, men tror jag att jag är färdigt till rotena. Hon är okej att färdigt. Du hever han, ja.
1: Allt är bättre än ont, faktiskt.
2: Allt är så rädligt bättre än ont. Och faktiskt, akkurat nu är temat jag som bärsar med dig. Men det största är att man ska då skilja månen mellan trött och doven.
1: Mm.
2: Akkurat, om det är man tröttar. Mm. Och ska inte pressa sig. Det är sannolikt att det är större här som man pressar sig för nek.
1: Mm.
2: Ta fram en sort och ringt förhåll till vänning här varann. Mm. Att det här var att det halta vänning är likvid. Alltså i dodgen alltså. Jag ska sputja eller du vet det.
1: Mm.
2: Det behövs inte vara. Så du pressar för förnek. Det ska vara livligt.
1: Yeah.
2: Och kunna göra sig om och om igen. Mm. Och det är ju ofta att vi lät oss tankar och så kommer omkyllningen och vad ska jag göra det för att jag som här så faktiskt gott att kunna pressa det eller sånt där affär.
1: Ja.
2: Det är då jag är glad för detta.
1: Nämligen, det passar. Så jag kan ta vad så ankade jag väl också sagt nej i färskväll till att är färga får man gå något och sånt det är så tjockt så är mega trött. Det är såna som är stand i färskväll.
2: Mhm.
1: Och så färsång.
2: Och tänk gauge.
1: Ja ja, och i sov ordla väl också. Och jag ser det som Martin säger, åh det har gått för gott till sång kvar.
2: Mhm.
1: Det är annars så är så är man långt gjort kultur och ta kaffe.
2: Jag tycker vi har det jävligt viktigt och sen det är allt som vi så bara allt nu och sen ja. På TikTok och Instagram var jag inte på TikTok att snäta tänka garder share men ja det är vi att du ska ha en sån morgonrutin du ska bara tulla upp läkt är en att linje hos någon du ska helst meditera och skriva och få det och allt och det men du måste sannolikt lösa raffes av din svön alltså här är det totalt raffes av din svön helt där så eftersom vi är alla du blir när man gör more det är inte alltid vi skulle göra Alltså mor är ju alltid bättre.
1: Svönor, alltså ta fixar allt.
2: Svönor är alltså det mest grundläggande tyngd att han för åker rätt för. Åker av vänner till svönor. Så hvis vi sätter in på svön och röjnar få åtta, minimum 8 timmar kvar annat, är låter. Du får bättre vänner.
1: Till att spröja.
2: Alltså det här bröder allt.
1: Men det är först när jag säger, nej jag språk för mer än 6 timmar, det passar
2: inte.
1: Det passar inte. Det är liken, jo, jag tycker bara att det fungerar på det.
2: Mm-hmm.
1: Men det passar inte. Att du bär
2: kroppen bort. Klarar ordentligt väl att fungera i kristöv. Alltså, kroppen klarar det ordentligt väl.
1: Ja.
2: Det är bara sjunt och gott.
1: Mm. Och han vänder sig vid att han
2: Och du betalar för det så att nu. Eller så att säga.
1: Mm-hmm.
2: Så svönor, alltså...
1: Ja.
2: Sjående. Är man distöv, man är böt som vaknar och bla bla. Så mamma bara röjna att...
1: Till ivlivse.
2: Hänga och göra sig bästa och vara gåvor mot sig själv. Och inte ta pressa egna igång. Men att göra bara det bästa du kan. Så.
1: Och visst man lever i baden och man är kolik på baden. Eller bär man i baden.
2: Mm-hmm.
1: Och man är ordentligt ondsvunter. Och man gör bröst och man sitter så ofta. Och man faktiskt vill sauna. Så är rörslan så ganska bara att ta in att du rotar och stödsuckar. Eller inte. Eller...
2: Man
1: ja, jag tror det är otroligt rejält gott.
2: Mm-hmm.
1: Det är gott för det och vattnet. Och om man äter nog till att producera mjölk eller...
2: Oh my god, det följer som en vattnet blir större nu. Det är totalt urastad mot den.
1: Jag vet.
2: Jag börjar att liksom, glömma, alltså tygna. Och så ja. Där var.
1: Det är fan. God, man är helt att sträva. Men jag händer ju ut i som du är.
2: Ja.
1: Och det är det som är fantastiskt tyg.
2: Oh my god, det får vara gamla att se dem. Alltså, du var nöjd till att ta in.
1: Ja. Det är så förbankat. Det som jag har så strävt vid jag har börjat med att sträva. Det som jag alltid är så love-hate. Det är det att du älskar en person som alla hade bröjt. Alltså, den där personen jag har nu är inte permanent. Och den där personen är helt permanent. Och alla som du, ja. Och det är ju vuxen det mesta av livet.
2: Ja.
1: Så det är bara en liten tog och så är det i sig.
2: Ja. Ja. Oha.
1: Men det är snedigt också att ta en kapitel i Yvstein och version 2 att alla där mer, men det är liv för mig.
2: Är det? Hur ska jag börja då?
1: 2.
2: Vad är det äldre än då? Hur ska man?
1: 50, akkurat 50.
2: Är det nu tjär äldre än då?
1: Ja, det är lite bad.
2: Ja, nej. Jag har alltid revit i fyra session, jag alltid... Alltså äldre blev så större gava i det. Att häva
1: ja, nexition
2: och att blåa faster och att öja på ett samma vid munnen. Alltså samma alter. Alltså det är oh my dear.
1: Ja, det är jag vill ju ha just sekunder bara finns ju tro på en gång nu. Ja, och
2: jag vill ha finns trullingar.
1: Ja.
2: Och så nu sitter det som är trullingar bra. Vad säger du?
3: Nej.
2: Nej då. Nej. Det är man ska vara glad för att det är bötnus man färs. Ja. Det är fint ju. Så har man tagat därifrån.
0: Ja, det var så. Du, jag får lägga hit jag här ännu för att säga att är en... Jag vet inte om jag kommer, men jag halte jag vill komma rädda gott runt. Och till... Jag tror att det är förnuftigt,
2: ja.
0: Nej, inte. Det är för banken är gott att man kan lära och... Så långt är en god vänning om man att lär att bygga muslar. Men det är ju allt.
2: Ja, så går så länge en vänning är... Alltså, så har inte röden är... ja, kan ska säga att det spår sig. Alltså, hvis du ska bygga en vötter så handlar det om belastning. Det handlar om hur så tungt du vänner. Du bygger inte vötter vid att vänja behärligt. Det händer inte. Så du måste uppmöta att köra. Inte max. Max märker det att du klarar lite väckna och innanför. Men alltså, stäng för att du just 12 för en väck eller 15 för, 15-12 för. Och då stadig följer jag klara tror jag att så måste du täcka tänkare. Så det här handlar om att du är största vänner. Att du täcker tänkare och ut, alltså är på er ut till, till vatten i Körskamor.
0: Ja.
2: Så är på den nere sex ganska. Ja. Jag tror alltid fyra för den här sex.
0: Ja.
2: Så det är inte helt där. Alltså färre ändertöker, reps och tänkare.
0: Nämligen.
2: Och långt den här vänningen är alltid inte så rädd. Det betyder att det är vad du först görst, vad du tog till, som jag har tog till av vänningen för dig mer. Det här var världen så kött. Jag plöjer att täcka fyra rådelser, fyra för några sex. Det täcker 50 minuter.
0: Mm-hmm.
2: Och jag är på supersätt, jag är på ett bojnadse och ett armhålls, alltså effektivt ser det.
0: Ja.
2: Så kommer jag allt bara tojar effektivt. Mm-hmm. Men det kommer nog att tojar, det är inte behövs över det.
0: Nej.
2: Så jag kör bensin för att det är tungt.
0: Ja, nämligen. Och faktiskt färre reps med en tyngre väkta. Det är vi att ankor älskar sött och salt. Man vill täpa sig. Och så kan tänka samman om man munkar ytla. Är det här statta, det här som är sött och salt eller det här?
2: Nej, alltså här kan det också vara när är ivrigt att du har sött och salt. Alltså när är det att du kräver det, när är det att du har det. Och så är det att du slöjer att du kräver det. Om kvölde, visst du inte rätt om dagen. Alltså hur ser du med allt det som vi har snackat om faktiskt. Hur ser du med allt det som är ut? Hur är det sött och salt framför dig där? Hvis du klarar sig att möter, ja men... Enten flyt te eller flyt te. Och finns strategier som att minka om te. Men det är inte löjna att mäter ut det är alltså, stimuli, men superstimuli. Jag vet inte om du känner börsen av vanedyr som är bort folk till den. En bok som ständer.
0: Ja.
2: Vanedyr, det handlar om allt om våra vänner. Att vi är superstimulera i alla tina. Att det kommer till att sitta i Netflix eller skärmar. Men det är också att det mäter det. Rannig mäter er for er, altså han er vidtjørter det, til å være perfekt sammansetter. Så det kommer til sukker, det kommer til salt, det kommer til fått, så så vidt, da er det ikke lekkere enn det.
0: Mm-hmm.
2: Og i sånn børsjen så forteller jeg deg at han er sammansettingeniere, og så er du søte og du føyte, til å røyne etterlukkene med ormjølk, til det er så vidt krever. Så allt är sett upp till att vi ska äta mer.
0: Sölstånd.
2: Allt är. Mm-hmm. Det är så viktigt där vi. Hoa. Men ja.
0: Nämligen.
2: Det är inte att göra kanske väl långt med den maten. Tar vi.
0: Man är inte bara ett
2: spåra. Alltså, det är det ofta så ser. Mm-hmm. Men för en spårning så ska man svära sig inte generellt.
0: Men det är så att det är vi... Det är så typiskt att man spyr faktiskt. Det är vi gosse täpje med, eller gosse blir gå till att renna, kött.
2: Ja.
0: Alltid kött, da.
2: Ja.
0: Och jag har ofta också som då nu att som bröt allt för mig till det. Tog in för att färra på boja lugga. Så jag färra blåa. Om fem år, för fem år är det åa såklart. Så jag kan inte spröda. Så vad kan jag göra nu? Som om det så tar fem år.
2: Mm-hmm.
0: Alltså att det blir vi alla, det blir bättre.
2: Ja?
0: Ja. Man vill alltid, man ska skunda sig. Ja. Jag ska täppa med på sex veckor.
2: Ja.
0: Ska
2: mitt är öle av henke av prestation, av rika. Och det är fint, hvis man är superatleter och ska kappast allt jag stöjer och ska halta tojer och ska renna innanför och lägga med eller whatever man kan toja stöjda. Men alltså, det är helt vanlig följning som vänjas. Vi prövas inte att skulle renna 5 kilometer under 3 minuter eller skulle klara 2 kilometer under. Alltså, det är så rätt att hänga av ett par ord. Alltså, av att hitta, gå snäck för att bränna vid, gå slunch, gå släkt, liksom. Yeah. Och det här är som jag behöver en redaktion innan jag särskar att kör ur väck, fär ut 15 minuter, ren 8 öronen, 8 korona i öronen, 8 är som ber bara till. Föl, ber, alltså inte också långt och pace, alltså gå så långt och ren i kvann kilometer, kan lite, alltså, jag vet inte. Det tänker i överhånd, tror jag, alltså mänkarna. Och då ser man oss innan förstyrsevänniga, som kvist skulle vi att kör och möter max är som att arbeta åt rep eller vad det är. Men att lycka att lycka all upp efter och i väkt, men alltså.
1: Men jag tror ofta att det är som och det är faktiskt som ger akkurat det här det som du vet, maxa och göra det här. Det är faktiskt som när vi har rörslig som den mest naturliga parten.
2: Vet, yeah.
1: Och så pressar sig. Yeah. Vi pjör sig, alltså no. Man ska få rörslig. Yeah. Vi ger en steg in och vi har tål om så show om det är allt yeah. Faktiskt tog. Allt gott tyckte tog.
2: Så är det någon kilometer och på tjej, åtta, 90 minuter. Super.
1: Mm-hmm.
2: Alltså, du inte ser att du ska klä på fyra. Fyra måste du sätta. Eller fem.
1: Nej.
2: Alltså, vi snackar allt för normalt om rannig sjukting. Det är jämt till hälsa. Alltså, det är så rann normalisera rannig ätför innanför hälsovärna. Alltså, åh, det var ju att träna ordentligt så är det ordentligt att normalisera. Åh, ordentligt rösk och sådär. Det där är sjukligt. Mm. Att träna tjej åtta från mygna. Och att du vet, inte äta och att preppa alla sådana måltor och omgå dina grejer och sånt och bara lägga ut och bara lägga pejs. Det är det onormalt.
1: Mm.
2: Alltså det är ju en ätför som helter långt nu. Men det är bara, åh, det är rösk eller så säger det.
1: Ja.
2: Det är det faktiskt. Vi mår ju nervig.
1: Nej, men eller att det skulle gå så vara obsessed och yeah,
2: vi säger
1: alltså, att det är så att det är offrat allt annat lugn
2: yeah,
1: socialt och, alltså,
2: yeah,
1: och sådär.
2: Yeah. Så det är helt vanligt för sig att jag som lörsta här är bara ganska mentligt lilla sig folk.
1: Det är det.
2: att du vet allt är bättre än att och det är ordentligt stort lite att hitta och locka och catch your Jesus och sådär. Det hade jag som en skäl, action. Men inte ut och här som du börjar att slå det så att du nu rann stå 5 kilometer runt 5. Och dra en dumma. Och jag och i morgon klarar du inte alla.
1: Mm.
2: Ja.
1: Jag har faktiskt en app som heter Habit.
2: Ja.
1: Som till att jag har också en kriterie att jag glömde att dricka något vatten och precis sådär.
2: Mm.
1: Så här har en som heter Habit. Och här är en gångsort extrem måla. Alltså här är bara jag vet inte, kan stå där. 2000 skritt, jag har inte haft det mer än det. Men så klarar jag inte att ha mig till dövnarna. Och så kan jag ha som, jag brukar inte alltid, men ifall jag alltid har notifikation, så också jag, dräcka vatten. Händer automatiskt. Och så har vi lagt mest till. Jag är färdig att dräcka vatten. Då knappar jag mindre svart så dyngs det. Eller, ja, det är det. Jag bara tycker att jag inte glömmer det. Så det är en sån liten anmänning. Du har gått dräcka vatten nu, eller så. Men jag förstår det mig ju inte, men vi säger väl att nu med jag har haft att det är det, men jag lyckas så här. Ja, nu har
2: jag fått. Och akkurat där vi har dricka vatten i örda, då vi får användning om att dricka något, då vet. Och det är en kvalta, ja men så att dricka mer än bättre, eller du vet. Och vant att lägga sig dunkaner, jag tack till på dunkaner. Det var ett sustenter, det var klockan, och då vi häng ut, och ärstar nästan, och så nya sänder, ju gattes, fyllt nu upp att det är bra, och är som, du vet, come on, alltså att så sjukt. Att räcka ögon till att ha annan liter är rutsligt. Alltså, och då säger man vid feton som du snackar om här, att du säger att det är 20 000, här är en gaxtres 20 000, och då är det egentligen bara myta. Att det visar sig att, alltså innan jag särskar är det de 6 000 som är malen att röka. Så det visar sig att från 6 000 och 8 000 är inte en halv större mål.
1: Nej, det passar. Det är bara malen som bröt.
2: Ja, så ja. Så vi må passa på, kan vi förrock om vi att det känns lite här och redan jag missar mig åt det är det jag har börjat och vet att släckade skulle börja och vi två såna input att låta ju att det är otroligt att jag finner runt ut i alltså hvis man inte
0: ja
2: det var så kanske några hjälp eller snacka om det. Mhm. Då
0: jag hade att du ska se att Katrin Instagram men jag där du till lägger faktiskt också ofta för sig sort ut som man kan bruka.
2: Han heter SJ Johansen.
0: SJ Johansen. Och då är det sen hemma så du står.
2: Ja. solva.solva.fo. Här kan man läsa mer om ja, de skuljer och vad det bjöa att han har stått. Och ja.
0: Så kan man följa vi på Ubladsträpa.
2: Ja, jag har en Facebook-sida, men här är det ganska slukande ut som Instagram. Men Instagram är det mest, alltså det här var något som årsutskilda det stående Instagram. Det var att till mina företag,
0: ja.
2: Jag promoverar allt det som är tömhött, jamär, kvar att dö ut och är här. Och så är man så blev en avskar bara sus.
0: Automatiskt
2: så är det fan inte men ja.
0: Men du är mega den gott att alla man hör att du bränner fyr i sig.
2: Ja, det gör ju visst. Jag bränner visst fyr i fast få att man är slappa förhåll till allt det här så det är lätt att göra. Så det var ju då snä att det är ringt kärleken fast kon. Men det är det ofta tror jag det här var bara skoj an på och ska ha matar gjort på. Mhm. Och det blir en förra i. Det har en cool höjla som är så kast för en kvinn. Han ska alltid detoxas.
0: Det ska han, helt säkert. Men jag har inte känt något annat än att jag blir mega den klokare att jag är som ser vi gulare åt mig eller att följa och säga det som jag står nu och hoxar eller nu. Då smakar den bänkkulan. Jag har inte känt den bänkkulan, bara så snäggt var. Och då hör han blir fast i tonen. Det är inte bara någon, men det är läckert.
2: Ja.
0: Jag tänkte att jag länkade dig.
2: Ja.
0: Shit att jag länkade dig, det är en kund. Så, men ja. Jag har alltid att jag bara säger, tusen tack för att du syns att jag blev vid, ja.
2: Ja, men det var så lite.
0: Jag lärde dig, Lennik.
2: Ja, jag hoppade det.
0: Jag glädjer mig att veta att det är svårt att förhålla mig den här stunden till att det är... Vi skulle ha en block och så, men jag får lust efter en kjol. Annars lust jag faktiskt inte ordentligt ofta efter någon här stund till det har så ut eller vad är vi är till sagt
2: Anna.
0: Men så är sommaren för en sorts att det är att det är så lika vart där som är och jag. Ja. Det är så nice dikt.
2: Det är så så gott. Det är så gott.
0: Så gott. Det är så gott. Man får alltså mer man gör det på rot där så. Så men tack för att du lyssnade och vi ses att det är nästa vecka.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender kvann høsta klokkan 16, 18.20. Og henta sender ikke endes under kveld klokkan 23. Hun er æst endes en sundag klokkan 13.14. Og så dykker du hjemme søgne fm1.fo som potvarp. Og i dag, da har vi finnst vite vidtjen av tvei min unge spelare som har gjort vartfisse og akkurat beste kvinnelig i år. Velkommen til besøksutvarpet, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til besøksutvarpet, Sikas Meranes.
2: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B63 vil reklamere i øyelet fyrre vikene vi at det er helt veldig skje i 20 kvinner til venninger til første delt og til mestere deltene. Hvor tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt venningene.
1: Ja, jeg var vidt, ja. Det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var mega stort litt. Så ikke sånn jeg var her til venningene.
1: Ja, alles man faktiskt bara lägger man på sju vänningarna så att det kvar är det. Man behöver lägga en massa kvar över som är översyr och vänningar man kan göra.
0: Ja, hur ser det att det sådana kvar är till vänningar? Alltså, är det plats till ett tjej och spelare?
2: Vi blev delt där upp i parstar så tar som spaltist Joar. Så tar man det ena för den här och så hinner.
0: Og det skal lukka sigast er at grunden til at Esther og Sikas Mera sier og gjør til tog er at vi tar seg sendisene opp til tøstdager i dag og sendisene har vi sendt høst, ja. Så er at hvis vi snakker adolescentere fort tog så er det her også ikke. Esther, etter hva er din første vending?
1: Ja, jeg har vært en god sånn andre sommer, så det har gått å komme så god til å slippe velja, men ja, ja, det var noen egen jenter, og som Sikas sier så var det liksom att tärs med spaltis, därför en männa och hinna för hinna männa. Så är jag spaltis så jag slappar vänja vid första eld och hinna jättnån och det var väl stort slut vid spaltintervall och det är gott.
0: Är det härsta vänja, första vänja att han har länka ferie?
1: Alltså jag har helt med sinter igång och jag har runnit sinter och så där så det var okej. Men ja, jo, vi runnit att han har vänja och det här var sinter men det är gick.
0: Tid på her. Tid 16 år gamle her, og det vil si at tid i midten til yngste og i akkurat mesterdeltar håpet, men tid har lykke til å spalt fast av akkurat beste kvinnelige siden i fjør. Hva sier du til å være?
2: Jo, det tror vi er mega stort litt, eller å ha vært å prøve å snutt. Her har vi det, siden det er øvrig av Bjørn Geir i måned til 16. Så.
0: Hva er det til for Bjørn Geir?
2: Det är något sin stärskare och då sin det bättre kroppsliga i mån till 2016. Så vi där finns jag sin det här avgöring, men det är vi stort att pröva.
1: Ja, jag har alltid mest till alltså, försökaren och så ägsen. Det är vi alltså, bollspel och så vill man då spela boll. Det är alltid ofta det är mer, alltså det är äldre kvinnor själva att man spelar emot och linn man spelar emot. Det har mer erfaring än kan det här i 2016. Så.
0: Men tid kom upp nästan bena vägen att han var att tid har fyllt 15 och det är något som händer till kvinnan och inte händer så mycket till dronchen. Hur ser det att man knappliga trackar in och det bästa li och i en så ung ålder så som är?
2: Jo, till man beskrivs inte så hårt. Oh, men det var jag stort lust att prova att spelar vi för någon det var så att alla fyra minuter tog man väl ut till så då alla stod lite på att spela vi dem ja
1: ja jag är alltid rask jag gick men så var vi var bara så gentjen 13 och man också här, wow det är så cool kan jag tro jag sett när så spelar man ut dem det är nog skräck men jag är alltid för skräck och jag björn till och menar att jag kom upp alltså vi blir sällna
0: hur blev det matigt när du tar vi till början?
1: Jag har alltid blivit väl mottecknare, kvinnor, fyttar och välkommande. Alltid tar vi på ett prat och fyttar så.
2: Bjarkom vi, här som tar för att om vi tittar efter månaden och spelar det så bjarkom vi. Så, ja.
0: Och nu hittar jag lyssnat efter urslutningen och kör bästa linjen så här har det nog varit inte missgjön till att halvvis teknik på helt att säga och här i häst ligger jag efter ut i nyare ändarspel. Hur har det tid uppleva kappgrar här till?
2: Jo, det har jag inte upp och nyare tror jag. Här har jag inte varit lika gåvor och är det så har vi haft ordentlig godt spill og vært bedre. Så det har vært stått litt, og jeg synes det. Så jeg kom hjem, man kunne ha lært seg av tematisten, som det er.
1: Ja, jeg synes det er det samme. Så omtister, ta gang til å være og spille godt sammen. Halte alle avtalen her, neste distan, så skal jeg glede meg nye rester, men jeg vet ikke, det skal bare forbedres.
0: Jag tänker gärna vi att Helene som spelar mot kanske det som ligger uppe i det bästa ändan. Det är kvinnor vi har spalt samman och i Ara Vuiso är det super sammanspaltare, är det stärskare och så vidare. Men jag tänker gärna.
1: Jo, halt da, Sella. Jag vet, vi snackar, man ser det ofta, man snackar ofta om det, men det är utskiftningen. Det är gärna som ringt, det blir utskift kvart år och det är som, sen ringt i mån till det, så kan så online så faktiskt hur vi den samma basen eller kan man se det flera här han sa oss också.
0: Kvär kan man göra det här det är snägt utskift helt då. Jag då hur som tänker kan det?
1: Kvärd man göra?
0: Nej, kvärd är också inte till
1: att det är så. Ja, alltså jag tycker att det mest är att neka från er läsa så här lite och kon alltså vi tog det jag tror för så här nu. Ja, mellan 22 och 23 och så får den nya läsa och neka utskiftning och allt nekv för skier och längt till skier som bara nästa snäkv så ja, det är nekv i mest alltid.
0: Sikkert smör, du säger att det har varit några goda tester och det har varit några mindre goda tester. Om du ska välja på sig ord att de är goda, är det några särskilt du huxar om? Jag huxar dem om att Tan en harpatister mig i kjort om vi täpa han. Han var faktiskt runa väl spalter.
2: Jo, han var ordentligt god. Han tar sin minns väl. Han, jag hade vi kämpa och allt. Och det som vi klarade av. Och han var ta en av målet som kom in i 45 minuter plus. Det var ohöldigt. Så det ska vi bara täcka till och nu. Kämpa och göra nästa för.
0: Kvart kan man lära sig om det?
2: Man kan täcka tar man tittar dessen upp så ser man hur så väl man kämpar den här dessen och hin dessen så vi kan visa att vi då vi tar fingret där vidare att vi då har så väl så vi ska bara köra det på ett snäs.
0: Brukar du inte näck för att hitta video?
2: Ja, vi är så näck men till Arndister så får vi sån fridraging så ser jag vid hur det här spelar och hur så vi spelar.
0: Jag ser nästan om att hur ska jag snacka allt om fotboll? Då kan man få tracking av sig själv. Kan man säga hur man har presenterat och en distans. Är det något som kommer för dig att jag tycker om?
2: Nej, inte i besäkta kvinnor, men tar vi det över landslinjen. Ta här, finns det.
0: Kan du berätta lite mer om det? Hva är det man ser? Hva är det för data man får på sjur?
2: Man får på sjur hur man har bulten och om man gör goa älvingar eller mindre goa älvingar så ser man att man kan göra bättre till nästa fyr.
0: Är det något man lär sig att få sån här information?
2: Ja, vi kunde sitta hur som spelar göra och så, ja, så lär man på
0: det. Esther?
1: Ja, jag hade alltså gott i massa efter Gussert har vi och Larsen så sa man att man fick klipp av alla videon den här två värsta att ni är då väl då två är bäst den eller så en outwing. Och jag hade också att något gott att kunna hitta efter den stöv för liksom så ja. Och här är det möjligt att jag hade kunnat just bättre som man liksom också med om det nästa för.
0: Ja, och nu nämnde att det var det stöv i landslinjen. Det har det väl och i vad det ändan är i juni.
1: Ja.
0: Och först i juli.
1: Ja.
0: Det var ju i Baltikum också, och i Litauen och Lettlandet.
1: Lettlandet.
0: I Lettlandet. Mm. För det här syns du till? Hur ser du till ursäkt?
1: Det var mig ganska äg, det var mig gott. Vi tappade en dist, jag har en och vunnit en dist. Det var mig ganska stolt att kunna vinna. Och blev vi vid enda nummer två. Annars alltid, det var en god tur, Disney var god och vänningar och allt. Så det var alltid, allt var mig gott.
2: Ja, det var väldigt fantastiskt att släppa pråkkör där. Och ser man alltid tjocken, tar vi som mega gott och kjolta mig sin det hejtar en till färgen så klarar vi det köpa och kunna tjocken då.
0: Ser man näka av landen och bynnen eller är man bär hemma som det blir spalt? Är det näka turistturer?
2: Alltså vi var nog snäckt bara inne i hotellet någon, vi släpper så näkt ut men turer, artister och artister ta släppa vid och så jing vid till där runt. Samma vi. Layer.
0: Han tema är slags bonus att släppa ett landslag släppa såna turer så till resten det är helt att man fär hur ser sammanhållet i en sån hope att det är ju jätte kommer alla stanna från landet nu.
1: Alltså jag har sammanhållet med rost och säljer sen när jag känner någon när vi ofta var sen så man ska känna så jag väl. Och jag hade alltså man blir rädd att det var ska bygga samma en vecka och alla turer samman nu också. Och sälja hade alltså fotbollsturen alltså binder och konserman typ vi kommer ju se man om ett födags ända mål som man ser så ja i alla fall ska vi nå lag och
0: ja. Och sikas mer du som är att snära sig under attor och på ochra måste det helt ärligt tog var inne ju att det händer några utskiftningar och det händer nästan kvart då att det är ja, nästan ett helt liv och kommer in av nudgen. Och det var nästan så att jag ser i vetrapausen att det kommer för oss snäckvar in. Hur är det här i en håp att ha utgivit sig så mycket stål? Hur länge tog det att stabilisera sig?
2: Jo, i fyrstene i var så gick det inte så gott. Tog jag att vi var alla som nudgar. Vi skulle inte komma ut för någon annan känna. Men så vi är vi nu. Så... känner vi att spela tjocken bättre och då spela samman. Så nu är vi så vunnit vi endast och ni har enda spelat någon mot er och IF, så det är bara gott att vi då att känna spela tjocken för er.
0: Och tantes du spelade två, men det gör till Winchester.
1: Nej, jag var akkurat om det här på Torsland på ett fyra, så jag är inte vant att det som var fyrna, så men ja. Stolt av dem, Luga.
0: Om du skal hitta at tøyne kappegrar inntil nu, hva har vært det beste opplevelse her til å nøkse personlige?
1: Personlige? Altså, jeg vet at dysten til 16 tjokken, altså, hvis man kan tenke til at måter hapet den første grann oppgjøren, hun vil jeg gå. Det var en råkste dyster med alle, altså, sørene kjempe av oss, og det er endast 2-0 tjokken. Det var en god distrat, ja.
0: Akkurat tantisen, Atli, at vendet til om man har løte, men er det sant, vet du? Det var en god distr. Sikker som er om du skal plukke av borsjord, oppleves noen kjatt her, og noe også personlige. Hva er det som stender etter, her til å gjøre?
2: Jo, jeg har sånn distrøren, hver øye jeg går, og ja, jeg holder på.
0: Jag ser resten som var nu söndagen mot Roje från Tema Lesb Tutnäka att vinna den första distan och vi ändå spelade den.
2: Jo, det var ordentligt gott att vi kämpade och vunnit den distan. Tog jag att det var så bra att vi kunde gott kämpa och hur svär vi då så vi skulle bara kolla av och göra. Ja.
3: Stola på 36 varspen någon häva. Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Este Bank, du nevnte jo 16, Johan, og her du Lyskipare, og ditt spela boar fast her. Hva det måneder du spela hos 16 og at spela i mesterdeltene?
1: Altså, jeg har alltid at tja 16 til er, altså, nå vi jo eldst og argenker, så man en av de beste i argentene, altså i tja 16, så... Jag hade nog sen månaderna färre från att skulle vara en av de bästa till att vara en av dem. Inte vanligast, men liksom nödjast och ha minst erfaring och så där. Det är nog som allt stor månader. Alltså, kanske inte mentala. Ödlinna, alla nekvar hinna, det är alltså nekvar unga, men nekvar är rulliga vuxna och stärskare än två. Alltså, till månader ska jag spela igen sexan där. Det tror jag ska ha agentur och det här yngsta gentna är nog så luttlare och sprinklare än och så ska komma upp bästa ältena mot sån stärskung konon så att säga.
0: Så du ser Marla Minni och på den egna kropp hos det är tjattan unge och 16 att vi har samma tyckel och på samma som det är tjatt här att vi har samma den vuxna.
1: Ja, det var så.
0: Sikka, hvordan opplevde du måneden mellom 16 og mesterdeltene?
2: Jo, jeg halte jeg at vi og 16 tar vidt eldste. Vi skulle nå ta oppbyrd og vise dere beste. Så det er yngre, så ja, hvordan går man man ska vara för att spela kunden. Och tar vi kommer att finna så är det lika nog apert. Vi ska bara visa kan vi ta va. Men självt om det är inte 16 är så lite. Det är då ordentligt väl och ordentligt raskar. Så man ser inte så mycket månader.
0: Ja, mitt är faktiskt en av fälla ju. Vi har två li och i Kappenstein och 16. Och det här är jag fylld att teckna till att hoppen är rättliga storer. Kvad är fyrmånen helt, vet du, att det är så näkvar och 16?
1: Alltså jag är alltid mer lärligt. Jag är alltid till faktiskt att det gott. Att så kan man ha plats för bara alltså, det här livfällande som kanske har sin mer männing. Alltså sin mer männing. Alltså ta plats för att männast. Och jag är alltid rädd att vi faktiskt akkurat

0: atla vi då tagar vi gen 16 så tar så jag katt man kan jobba bättre och alltså bara hitta upp på att ta vi för så lite där som tar ta följt med isen bara så wow tar go where och evil general det går som tar.
1: Och så då tar vi till att rätta efter att Olishi bara kvätt kvätt tog ju till kvätt innebär det.
2: Alltså ja, jag säger nu bara allt mest alla alltså att man kipar upp i din kod edge hinner och blir vi alltså alltså med har sån ringt vi med som alltså ska till för jag är bara det där alltså mycket mörska alls för ni eller så vart liksom jag ska jag hålla linan uppe liksom. Så det är också viktigt att blir vi edge hinner och kanske vi ser om hon inte fortälja att vi ska helt just så läst eller också där så allt det där mesta.
1: Jag har inte tyst det själv och jag har hodet för kälta och så lät det vara, vet du, alldeles väl.
2: Ja, jo. Det har inte kälta och jag har alltid inte kälta så nekt. Jag har aldrig alls kälta. Det gör alls något gott och jag bröder så. Det är stort att bli kälta. Man blir inte bättre alltid. Så vi har inte bara positiv kritik eller kan man säga. Så, ja.
1: Det är ett annat sätt jag också om sig som är och det är att det är alltid ett antal av pappavänner och i besökt och det här har vi till pappen som vi dessutom känner från förra Jonas Stornes, han spelade bäg av Västerlinja på 60 och landslinjen han har varit vänner i tjater och så är det några andra pappavänner Atreat, Jan Petersen och Jan Gottsen hur ser det här tar vi pappan stannat utanför?
0: Jo, tack han var bäg gott och jag syns mindre gott man vet ju själv om man ska tänka det som att ta upp pappa och där eller vänner. Tror jag att det blir vi i Europa och man ska inte så att ska jag göra det eller inte. Men så att det ska vara göra det att alla, det ska vara raffertis för alla hinna spelarna i sina. Det är nog stort lite att ha en pappa. Så känner man att inte bättre vänner. Men det är nog stort lite att vara omkring finligen. Det här kunde skilja det inte bättre.
1: Och så är det en klassisk spurning. Jag har ett lintet till att diskutera fotboll till en kökspår.
0: Jo, ja.
1: Hur ser du och pappen blev avsandt om akkurat? Är det till att vilja ha rätt eller han som får rätt?
0: Nej, till det så får jag rätt. Alltså. Han ska köra rätt. Ja, jag får rätt också. Ja.
1: Esther, är det en fördel att nog säga om att det är rätt viktigt att det är en tryckleik då man spelar och säljer att det är så mycket unga tjänster i er och 16. Är det viktigt att man följt han tryckleikan från bunchen är att okej, det är i ordet man får ut och man ger fejler och det är lofta och det är som är utanför det?
2: Jo, det har alltid ju. Det är alltid helt av ett jag var uppbyggd alltså från bunchen är också. Ja, det är alltid god syr till jenton, alltså, som jag upplevde. Så det är också viktigt att vännen inte får äggvistlir och inte får nya jenton, men hellre upplevstande och röna att vara positiv. Och, ja.
1: Nu tar jag ihåg sig här till åkken. Tar Trutcher på Apesik. Nu är han resen on and off, men Jan Petsen, han har spalt Nekva landstöster. Jag har en romanfjöld Trutch och Jan Gottsen har även spalt landstöster. Tar jag bara mästare och i besäkstid flera färgerna. Det är er män som vita vad fotboll det är och tar här var en öjda stor erfaring. Och för något är det en fördel för Dickon?
2: Alltså, jag har alltid tog jag att man har någon som är så alltså stora erfaringar som man ser så kunde här liksom tjeva gå råa alltså om vad man ska göra vad det borde helt just här och vad det helt är alltså liksom mer att det är förbostliga också.
1: Är det så en egen tryckla jag tror att det är just ner er papper till spelare i hopp någon?
0: Jo, Kjolt tar jeg spalt i snu, og tar han ikke hvem gjør han ikke mer. Så ble han via Europa, til min CJ hadde jeg, hadde jeg, hadde jeg. Og jeg må bare tenke at han vil gjøre det. Kjolt om hva skal hvem gjør han ikke mer, og pappa min er, jeg synes det er oppstand om hva man skal gjøre, så.
1: Ta blir man å si at det er hvem gjør han skal være.
2: Ja, så man, pappa, Tino.
1: Og mitt... Hittar sig mer att gångt när jag 16 in och i år

0: Det är nummer ett.
1: Ja.
0: Och det är inte så vanligt på 60 att toppa i FM-strunnen. Och gick man några år efter. Jag hade det i 2016 när vi senast har vunnit det i FM. Så vad kan du säga om kraftbänken här till Göran Ester?
1: Alltså jag har alltid att det inte var allt. Alltså vi där var kvart tappsfärdigt. Det är inte just... Tværdeste, ja, og sjovt, jeg ved at vil jeg vundet her på et distanæsten, men det ja, til gange. Men jeg halte jo ikke ikke vel, og det er enkelt gjent nok, jeg lige simpelthen så raskere, og jeg mente at det er virkelig flott, og jeg halte jo ikke høyere bare frem av distanæsten, og røyna. Vi røyna at strømpe etter FN, men det er alt sånn at det er sånn.
0: Ja, det är inte men du kan nå till det nummer 1 och bara lycka för helt stort nämnda kappingen show 16 januari är sin speciell tror man klippt den tror i man haft ett inledande spel jag hade det var nog inte det två och nu är det ett mittenspel och från två mittenspelarna för fyra li och gör ju ett enda spel kvar det spelar ena från bort corner och tar gott stigen vi så det är det lite sen det klipp och klistra.
1: Ja, alltså nu vet jag akkurat hur det tar ända är, men det minns var vi var, vi delt oss inte helt att ta också vi att det skulle först vara ett spel, vad kallar man det, ta fyra spelet, ja. Och så blev all stigen sig ju väck, och så var det enda spelet, så var det inte flugan i fyra månader till åkken att ha vunnit allt där distaner som vi tar vunnit.
2: Ja.
0: Nei, altså, og i fjør tar vi en såkalt rein kapping, ja. For vi, det ikke var noe enda spill, vi hører at du fikk det stigen som du fikk, ja. Og det var det her.
2: Ja.
0: Sikkert smære, det var vi jo an i Njoa, denne her hapetisten, han fyrre, han sa jeg, sånne, og det vi er mest til i togdisten, det er at, ja, man prøver å si at det er gentre sin rekvisten her, og i fotballt, men det var det ikke, altså, tid boldre var, og det tog noen fyrskar dueller som sommer av kvinnen og i mesterdelen i bakka, men det gjør tid altså ikke. Hur ser värt han distren mentalt för dig?
2: Jo, alltså minns väl en ny shifting av någon ny hållagspassning. Jag var så nervös. Alltså, det var jag var ta illa nervad på något till vi var bara 1-0 framför och tänkte att köpa koppa hem vi in. Men så tar vi för en av vettlen så kämpar vi till sån vid allt av som vi dörska och så det var det. Jag hade hon till sin var och jag stod till att spela.
0: Det var så god just det att Sucho till säger det här vi att till helt att ett högt tempo och att till inte backa ju i några av de första välden och jag vill säga att det var en lamma där en bultra där ute av vatten och just när det stämmer.
1: Ja.
0: Är det kostigt upplevt det?
1: Alltså jag är alltså en grann uppgör alltid ser det spännande men jag hade verkligen, jag var verkligen geister i tjocken och vi ville till ordliga gärna vinna. Så alltså här blev allt kostut också. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
0: Ja, och här kommer det män.
1: Ja.
0: Och ta män det är det här är det stora mot hoppet och till en liten man och sätta. Och ta ett glömt att gå. Ja. Kan hänt här?
1: Alltså jag minns inte så jag allt annat sen han är alltså så här alltså men nej så allt men jag var ändå att ja. Jag minns inte, det var akkurat.
2: Jag vet inte vad det inte.
1: Jag har alltid det här var en distan. Jag minns, alltså, något som jag minns från min sjön. Det var att man rönt över, alltså, kom så tiden, nu ska vi vinna efter. Men alla var bara sånt där, med, eller så. Jag vet inte vad man säger. Jag var inte geist, tror jag. Det var inte vad det var. Man glädjer akkurat.
2: Ja.
0: Ja, så vet du, mentalt är det helt enkelt att det är det som man ångrar sig att man hällde på någon gång det snarare. Vet du, att det är 2-0 från sig när du bara skulle hålla fram och du hällde på någon klara det? Eller, vad var det? Vad ska du säga?
2: Jag vet inte hur vi gjorde det. Alltså, vi myntes ju det stället för att vi, och vi så har man sin drag geist för att vi det stället. Men sådana, det ska man alltid möta upp till det stället och säga att nu gör vi det ännu bättre till att här vill jag det säkert är sin mega nekv ta termet upp till att det har ju akkurat tappt en månad så tjena du skulle vi röjna och visa av det då mera men jag vet inte, jag har inte hänt så nekv till det sån.
0: Var det bara en off day just det?
1: Ha?
0: Var det bara en off day?
1: Alltså allt simpelt jag minns faktiskt inte nekv till det jag minns att jag var vunt någon det här vet jag men jag har alltid varit på en off day simpelt. Ja,
0: och nu nämnde du Tore Bunchen här på en tvinn vanliga position. Hon är Amine.
1: Ja.
0: Eller som sexare eller som box to box.
1: Det är skiftande. Alltså, personliga damer arbetar över åttare eller touchare. Men det blir över sexare. Så.
0: Är det något att göra vid styrkan och tjöder? Helt då?
1: Jag har alltid till också till det att alltså går styrkan och sexan här har vi tre och så tärrar oftast alltså inte är börjar jag inte bort dem men tärrar oftast och tärrar ingen är och jag har tärrar öl rally kompast för lika och då väl att söka Kasper och så där så ja jag skulle vara det också vi alltså på för sitt så det gör mig inte då vars bara bara fram och jag alltid är klar kanske sen bättre väl ja här att så något
0: Sigas mer att två kanter.
2: Ja. Ja. Jag har nästan mål med all någon och jag är inlägg. Jo.
0: Jag plejer så att du spelar det att du är rättlig årskrug. Alltså det är alltid fullspitt av kassan. Du tycker själv en paus.
2: Ja. Ja, jag har vant från sån idrott i snö så jag har funnit träningen härifrån. Och jo, men de har väl att sprinta och så hade jag lite paus och sprinta.
0: Ja, det är ju rätt viktigt för en kant att det här speed. Och det är alltid bara att säga att det här är du.
2: Ja.
0: Visst du ska sätta ord att du är när du föreläggare annars, alltså kvärt är det här som du helt är bäst till i fotboll, nu som är så tekniskt?
2: Min skott i vänsterbenen är nog gott nog bättre än högra, men jag vänjer högra benen jag är. Så det här hos jag och så ränner inte när jag kommer. Och... Ja.
0: Nu hörs ju om Pavel som spelar. Han är ju kanter eller vankback kan man säga. Spelar back men hej ser reiten fram efter. Vi hade så tjocka center av Tam Reiten ut här alltså. Berätta hur det skulle gå den batter som han var.
2: Ja. Kanske jag dagen men ja också kanske jag syns så långt fram av men ja.
0: Du var så långt fram från 16 gången när han var 16.
2: Ja.
0: Det var jag lukkar hot till att det var sent efter att det här och 16 i Jokon tog att för några år sedan ta till trutch rock angel och 16 men då hade vi bättre spelare att han yngste till att säga att Akara och 16 liv är i snitt 2 år yngre än Chamostan Jokon tappte alla testen 8 och i sista var han på vunnit en så kommer det efter kvar vi man har två arkanger och tar enkelt att ta bättre i min chatter eller kvar ända på serien i vär men det kör med medaljer.
2: Ja.
0: Det här tillkomt vi att som man ser pitcha och 16 det är upp från grunden jag har hit Eisterna part är det kvämmen svart från dig.
1: Ta alltså nu som jag men så först har vi var vi tar var vi nummer 3 och så sist var vi nummer 2 så tillbaka med oss jag har något men jag har alltid, alltså, jag minns väl att det är så att alltså, första år vi var vid Tavarda, en distan mot Norsjö Väster, jag har alltid vunnit, tror jag, ett eller också det. Tavarda, den första distan som var vunnit nu i fyra år eller också det. Alla första distan man har vunnit i landskapen. Så det var bara början att vi hela också är. Och så, alltså, alla har gått vid Mentos då. Ja, helt, det gick fram med att det gick.
0: Sigga Smyra, hva minns du til at det begynner å gå godt etter å 16 linjen?
2: Jo, jeg følte at det ble stortligere. Tog jeg at til kvarvinning så kjempet jeg vidt, og rønte jeg ikke akkurat beste til kvarvinning, så tar vi ut at det gjør ikke akkurat beste, så kommer jeg sin utslitt dysten, så jeg held at det bare var spennende til sørst. Og kappingene det var mest skala, det var så redd jeg går. Så.
0: Skal alle heien spille, så kalles vi Sara Benjaminsen. Det er fast datter.
1: Ja, ja.
0: Men vi tar igjen som kalles vi Sigrid.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nu er det senter Mara Janne ute med Lin halvtid, og så er det skilja til ikke en enstek spiller som dominerer Lukka Neko på Tamadas Nagyar Dufjør. Hvis du skal hitte etter Kappekarneten, Esther, hvor er det her er Kappekarneten i toppen av 2016?
1: Alltså jag har alltid sagt hopp wuchingor. Är det några andra?
2: Kaui.
1: Ja, jo. Så jag har alltid det. Skulle se det tror jag. Men det var inte hopp. Ja. Men det verkar som nu vet jag inte hur det är, men nu att han sommarferien så det rätt länge som för ett skola och i mus så jag vet faktiskt inte hur det är nu att han sommarferien.
0: Bröjtet han ekko på styrkina din när det är ett skola nu med Birger?
1: Ja, öllan ekko, alltså. Jag vet inte akkur hur det är byggt all innan, men i havn är det rädd omtökt att för ett skola eller för en skola så vant det där ju.
2: Ja, tre sånne vidmissa spelare og tre missa spelare, så
0: hvordan er det ikke spelare for de der missa? Er det noen idé om det, sikkert?
2: Magna, en spelare hun før, under langferien, og så ferie, men jeg kan spela dystreisende.
0: Og hvordan spør det til?
2: Ja, jeg er ferdig stor, jeg, utsatt av høyskole. Men jag får hålla mig igång och röna spela syns vi Sora och så att jag spelar this people section.
0: Jag ser du vänner vi Sora och spelar this people section.
2: Ja.
0: Och det är simpelt tog jag att Lia Sora är nog kör helt som styrkna.
2: Ja, ta jag har skift flotta upp i mästerdelarna men ta jag har spelat för ställt och är i skjutla skifta vela. Jag vill bara spela people section.
0: Och så börjar du knyta som en om och 16 år. Nästan här, sett ni har på dysten i sitt i snatch om. Det här är en stebatister, en semifinal. Så att tandfinalen hon får.
1: Ja, tyvärr.
0: Det här var jag sen till ta samma i fjör. Kvar och 16 år i den skala. Som värt det bästa det gör. Och i fjör och vann grejperna. Det här är bara helt att man möttes då i semifinalen. Men
1: ja.
0: Att det var gott.
1: Ja, det är det. Vad snart.
3: Stola på 36 ved Varspen og Hava, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Sikkert mer da?
2: Ja.
0: Et annet som jeg husker mer at jeg kom inn og til i fjør. Da enda du via Hava så mye godt kappinger du har at du ble til Årsens unge spillere. Og her nøyes de at opplysa Lortaren om at det var det som jeg heier når jeg handlet der til her kjellet. Og grunden til at det er en hetta, det tror jeg at jeg minnes det at to, men det var blitt stum. Du sier ikke et år.
2: Nei.
0: Og på hapet du sier at det var ikke jokk.
2: Ja.
0: Hvordan opplevde du alt det?
2: Ja, altså, jeg visste jeg omgående, jeg husker jeg svart, tror jeg at jeg har jo spalt i et holdt, og jeg husker jeg ikke at man kom til å være kosten til Ørsens unge spillere, tar man bare i spalt i funnet noen i et holdt år. Och så tar jag kom upp jag var helt chock och ja bara sitta runt om bordet här ja. Det var sjukt. Alltså för upp och jag stoppar så åh okej. Så ja.
0: Men det tog snäll sen då tog du säg helt runt 18 då.
2: Nej. Ja. Det var ett stort kväll. Jag är helt sjukt när jag ändå verkligen och svärsel för så. Alltså bara ett gott upplevelse.
0: Hva er fortrykning gjør det for det at jeg har vunnet høyren?
2: Jo, det tror jeg det er stolt at vi har kostet til Årsøs unge lærere, og det er mye bare at folk kaller det at du er skål, og du skal bare bli vi og kjøre av, og vise bedre ting.
0: Hvordan er motiverende gjør det?
2: Jo, det er ordentlig motiverende. Jeg husker bare at om jeg klarer kvar så kan jeg sen få hinner lägga ner att kvar så. Ja.
0: Esther, hur ska motivera dig att tid vita är att det är folk som har dig av det som fotbollsspelare och sitta pris på att göra fotbollsspel?
1: Alltså jag älskar jag till mig att motivera dig att också. Jag vet att folk, alltså är på utkik eller kan man säga så ska man alltså göra sitt bästa och sälja till det stället. Sjalt at det er en landslivsvenn jeg ikke stender ikke, så man skal alltid gjøre det beste, sjalt at det legger seg inn med egen press og motiverer deg sånn til ångre jeg ikke stender.
0: Ångre jeg gjorde dette fjør, tror jeg at du får debut av bestadinen rett og slett 18 år, at du har fyllt 15, og 15 er aldersgrensen for jeg spiller i mesterdeltene. Hva minnes du til den første artist av bestadinen?
1: För jag är så vänster sig själv då att jag menar till att jag har valt vi kvinnan alltså vet hon Aaron alltså precision och jag menar att det var så långt jag boja och det så kan jag så näkt till att ta och schema när jag släpper spadis så jag var så fett så naturligt jag menar minst alls när det sen för jag väl
0: Så det kanske gott att det har skattats inte för socker och säga till att att det är en sier mot någon kvester kvar och vi vinner tror jag ett.
1: Men så är det var det hemma eller ute?
0: I halvtid det var hemma.
1: Ja så halvtid ju så minst det var. Men jo taskigt, taskigt.
0: Sig oss mera. To hever östen till by senaste sommar och till östen till fyr. Till er i Jonemanna. Det var en av vikarna du har fyllt 15. Vad minns du? Eller minns du när jag kör över?
2: Jo, jag minns väl att vi fick veta är och rita. Vi fick veta att vi skulle spara fysfär. Vi och så blev skiftade in. Jag blev Sinder och Arnhån. Men det var ordentligt stort lätt. Kjalt om vi tappte 3-0 så fick jag veta att han hade distan att jag spalde emot en av de bästa utkänka kvinnorna och att det stod ordentligt väl. Så det var bara gott. Så.
0: Och det var alltså inte hemma? Det var det vi sagt att göra?
2: Ja, det var en stable distan som vi tappte. Men.
0: Ja, och det är man nog helt inte spalt att vi får vinna den stable distan.
2: Nej.
0: Men det jag hade bara att säga det är att till boar till boltre innan att det i fjör och till spats bestämt inte borster är stör och då också att det hur ser det till måltecknar tar vi till få det by och blev en pastor jag har hoppat om till jag ju varit där förra var det var samma med
1: dig ja jo jag har alltid varit väl måltecknar och ja jo alltid
0: Hur ser det att att komma in som som blå ung och i en hopp för vi tar så mycket äldre.
1: Alltså jag hade mega skeg, jag hade alltid stolt att spela mot likear med bättre då. Sälla att det etnas så där bara yes. No. Men jo, jag har alltid som männande och till alltså för män ska man alltid spela mot dem som bättre då och tog jag alltid bara det var det där så bara vänja dem. Ja.
0: Sig som är tar man Är det en hopp för vi som spelar i varje touch eller äldre än kvällan själv är det så hur ser upplever man tamonen eller kvällan heter tamonen att toja?
2: Jo, Tavish guys är äldre och ja, större än vid men tar tog mega väl mot rocken och det är ordentligt stolt av oss runt honom folk som jag är äldre andra ung för vi än Katerina 16 så
0: Och hur ser så sitter man och smär just och tår sig sig när jag eller är man rätt lite kött en pastra av till hinnen och tår att jag brukar se?
2: Jo, jag hade vi blev alla köttpastor av linnen. Nu är det kom där när jag har budget där och tär 3 år eller som vi tror jag och det är nog stort lite.
0: Så vis mig minnen så var det sen ekvarierar 15 år gammal och vi fick det by i fjör. Det var spärt tid på
2: här. Jo, här var ordentligt ekvarier som fick allt av sort 11 som fick spelt och en år så men det var ordentligt stort lust.
1: Ja, det var skönt. Det var inte slånt, jag vet inte hur det är.
2: Nej.
1: Alla där slånt by, men jo, det var skönt allt.
2: Ja.
0: Jo men att det är like on skrivit någon spurning och det är man ser nästan att Nekwa Jenter Jevast och nöglarna tycker aldrig vi får på det. Hur man tar det helt och väster?
1: Alltså jag har alltid att Sean Nekwa är ganska tydligt att man spelar bara stortläggar och det är att ska föra från 16 till kvinnor det är bara för alltså seriöst men när för att första det är ganska för oss seriöst. Jag har läst en gång ut på ofta man kanske kör en framtid och man brukar för negativ på att det är också det. Ja.
0: Vad är det som gör att det är väldigt stort?
1: Min damma vill vara spela fotboll, det är alltid mega skräck och min damma vill att det här var också det jag gick på i och jag har alltid att jag tror att det är seriöst så jag har alltid ja.
0: Sikkert som är, vad är det som motiverar dig till att spela fotboll?
2: Jag håller bara att vi tar lära så goda samman och omkvävet här som vi tar var. Och så att vi tar lära er för att dama fotboll och kämpa. Så ja.
0: Ett annat sätt i huset om att vi tar sig om tickare åldersklasser i mästerdelen. Det är att tid kommer in av mästerdelen i en äggfyrre än dröntgegera. Det är 15 år och dröntjer tar det som oftast det är väl någon om Oatjan och så första delt och Arne där kom in och bästa li till några helt fire och kom in och bästa li som 16 år gammal. Hver det fire måneder, og hver det vansene vi at komme opp med til vaksne så tullige, Esther?
1: Ja, jeg har ofte snakket sin rom at jeg er ved unge folk, men til det at jeg har at det mega mennene til jeg kommer opp og spør meg til leikere, men jeg har jo vel dumt til jeg, hvis det er åadjene eller også ugent forbollte, og jeg heter man for første alt. Jeg har at hoppe fra affæra til gen-sexen, bare til kvinner, er alltid jeg personlig, hvordan jeg har gen-stegget til at Alltså jag och Arne som drar sig få är det jävla minnande. Så det är knappt det ska vara knappt att jag sex samband till kvinnor. Så.
0: Så tur och skiv om att ta manklar en washakapping.
1: Ja, jag har alltid tagit över en ekipel. Så att så var det faktiskt här var här att vi är mer agenter som är kunna komma och spalt. Så kan man liksom ha sig alltså två ägg och Arne eller ett ägg och Arne. Liksom man kan hålla minnas till alla sista när man kommer upp. Så det är ju vi är ju agent för. Så.
2: Jo, jag har alltid samt gäster. Jag har alltid manklat en årgäng att säga som vi alla kunde vara att jag är sånt här som är stäckare som är ett äldre än vi tror jag att jag är stäckare till att det vill jag säkert spela fotboll men det är inte seriöst att kunna någon så ja
0: Så nyaste man här i Borg är tann att till att watcha mankla ger till att nekva gentor ger oss att spela fotboll till 16-16 år
1: Ja, det här vill jag uppleva det som alltså, det är lag och ser till att Ja, det har alltid jag syns den.
3: Ja. Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Om vi nu färra och hittar lyssnar till långrattor. Tid är rättlig ångert att börja spela fotboll. Hur spelar till att du helt att jag har stått till att jag färre vänner fotboll säkert som är
2: Jo, pappen min han har ju spelat vid 67 så är jag bara uppvaksen på 67 jag har alltid bara tagit jink i förskola så fylltes så tog vi bara en hobba jönton och så får vi ett svänning det var väldigt stort list jag har alltid varit om 5 år då jag började och bara bjöd dem på i det var mega stort att bara vara ett svänning ja
0: Hvordan var det 5-6 år til rettelig ungt?
2: Ja, jeg hadde bare altså, kjentner som var her, og vi hadde alle tømt vel, og gode venner. Så hadde vi eisen jeg kåner her, men jeg møtte ikke alltid så vel opp. Men, ja.
0: Så det var nok foreldre venner?
2: Ja, pappa min har vært her, og så var det Och jag är alltid här var kvinnor då. Så spelade vi kvinnor någon. Och ja, här var jag så vi.
0: Esther, du fortalte mig att du var sindre äldre att du uppkände sig av fotboll.
1: Ja, jag har alltid varit om 28 år alltid också där.
0: Hva det som lockade dig upp i?
1: Det var alltså vinnarskapet. Alltså också, jag började tro att jag är jätte. Alltså alla fylldes vid spalt, nästan alla är hoppelt och fotboll. Så det var bara en naturlig pass av att, ja. Det var stort litt.
0: Og hva var det som gjorde det stort litt?
1: Jeg hadde, altså, jeg var egentlig, det var god sier. Faktisk, det var sammen med vinen og renner rundt spillet og så der. Det var det som gjorde det skrek, men ja.
0: Sikkert som jeg minns to, hva er det vi to helt var det stort litt vi har spillet fotball som går ut til?
2: Nei, sorry. Det var bare sort. Sammenholdet og att ta vid slopp jag brukar bultar och röna i min stink i min så att onkrar kanske var ett litet lockshow där ta då till onkrar väl att få luften bulten och sparskan har högt upp så ta fick vi såna vänningar av ett kunde sparska
0: Ja, det var sagt att det här är sitt hoxasyndrom att kostnad är vet att sociala tar man ner är så mycket lötel och kostnad är självt spel
2: Jo, ta
0: Jenter alltså här, det är inte mer att de sociala fällskapen är uttryckning för jenter än för branschet hur man är tjej till något kvar, va?
1: Jo, alltså jag mer klickar det alltså till att jag vill gärna spela fotboll, för fotboll är alltid klickar in till var 12-13 år gammal. Alltså det här var det. Liksom det här blir jag bara till att spela en boll, som glädjer en boll, till att jag brukar negativa timmar på avstånd för att jag mer går sig, men jag har alltid varit yngre, alltså Arne han alls, men det här var det för det sociala och för, ja, faktiskt.
0: Og det som jeg husker sikkert som er, jeg kan vel minnes da vi spiller OL. Og jeg helt av store måneder av hvordan følger kan være det, kjennom noen jenten ta, som har vært ordentlig gode, og som har vært nøybyrige. Og så følger det sin langere opp, og ta et her som var nøybyrige til å være knapt lagt den rettelige gode. Det kan ikke være kjøtt. Hva minnes du til at det her mennesket kan ta og gjøre sånn her OL-arne og opp til 13 her?
2: Jo, vi var kanskje ikke så gode her da, men vi tog inne så var man jo bedre, og man møtte oppsløvending, og gjør seg beste. Og jeg hadde bare, da vi kom opp ut og trettet han, så var det nøglen der, det var ordentlig godt å være der. Og vi stod til å spille sammen.
0: Til resten her var jo trettet, man begynner å få frafattet som er djevast, det er ganske akkurat veldig humpelt, og hva vet jeg. Men hva er det som... Gjert det som stort litt av jenten at det veldig halte fram vid fotbollen og ta i etterere og gjestner alt den her og tretten og langere.
1: Ja, det alltid, altså, som man tar som alle fram til kjærlighet seg for fotboll så tar man damer spill og helt stort litt spill og alltid, altså, fellesskapen er det som synes jeg jenten, men helt fellesskapen er realen jeg kan si at det er og man damer er verre alltid,
2: ja.
0: Og typer, til det er besøksrettet var det bare

0: Alltså en och så och hetta här Schweiziska Lille FC Lugano en av vattlån och här är mött nog folk upp till ända ner Destan här, här en och så ska sätta Destan och ser trea kvalifikations Destan om att släppa sig vöjare till möbelen i en rök och stött Conference League Playoffs Dest Neste vecka, men det är två mål som skiljer Sline. Det här var FC Lugano och Schweiz som vunnit hemmabana 2-0 mot NSU. Så det är Sule som ska, som man säger, få två mål som går sig för att komma till långt av like dude, ja. Men ett ska man säga, det, man kan säga att det går sig att FC Lugano som man säger, här har bara visst viring för det som förska Linon och NSU. Att... Så man kan säga att här har man lust efter att gå och ravån och tar kommer till land och går tog kan man säga och ja, och så gör en siffra som heter att det kallades och så är det att att läck posten nu på landet som inte har tid att gå rå så man kan säga vi är som vi har först någon var här i färgen och nu har dövån vid tåken och allt det här att här har man simpelt att leja sig ett privat fluffar en annan affär i Malta och här så kommer till land långt att han har tog och Ja, Destron här, han ska han ska färra till att spelas i morgon. Han har simpelt en finns UEFA övertalt till att han ska på lektor i andra kväll klockan 6 av torsvöldet i Motoko. Men först och främst så heter jag NSU och FC Lugano och ska jag stäcka sig om här i kväll och vi möter er i Klaxvik vid Jubbemurrar. Vi ska täcka starst 11. China Sui, Sutta Tom Amasumal, Sami Skutterine, William Mur Davidsen, Daniel Oppiker, Beiner Nølse, Marius Guggerlind, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benjamin, Emil Johansen, Mik og så Mihal Bispinski. Så vi tekka så hette her Lee Cha Lugano, eisen som er kommet her til dagsestist, til David von Balmos, og i Malnån, en nokså kjent og malverje som har spalt vi Young Boys og hever nok var røntor og alt som fotball til. Så det Antonios Papadopoulos, så det Anto Gregic, Renato Steffen og til Lise Barjanavon, så det en som heter Lukas Mai, Johel Bichel, Janis Simiknani, Elias Pilsrøm, Uran Pislimi, Daniel Dos Santos og Kevin Berens. Ja, og Arman Lødgen. Här har provat det förr ändå så ut. Här har vi i Slovenien med FC Koper. Här har vi ett eisne efter två mål lästa starskott in detta ändå så ut. Och här har vi alltså hemmabanna emot en någon svensk Lugano som är sera störst liv, tar ju gott att säga. Hvor jag vann helt och grävat den här resten i mittlen ändå så ut och Lugano i det?
1: Ja, som jag ser inte så är nej utan så jag får mål rymliga kött. Vi står klara till att det är så väldigt spännande. Men Så spår, du vill ju inte släppa bara att ligga efter och hålla på bältet så rönna då var sagt hans det. Så vi vannat löper en och så ja, det blev där det ju.
0: Vad blir jag säga det att två in mål och ärsla till er tar färdligast att det fem man ett mål så kommer tändrycker kan man säga till lyst.
1: Ja, det är det. Och sen det tar lika nog i underbordsöken i taktiskt att hör som får att lägga sig under defensivt och Ja, det samma så blev det alltså det sjön tar smärta för tar tar spelar ganska mer offensivt än än där around där och det sjön så blev det så då så blev det farligt lossna ja det men Ja, det var spännande. Du sa att den så en far längre fram på när
0: det Det så går så börjar här nu och grava läkter ut 30 sekunder och det är en så som är lucka upp i hotna flatchen on in i halvan Gianluca Jeg lukker vi at Marius Guggelind finner Jan Benjamin som kommer opp i og rønner ikke rett vei, men han fikk til å være ute av til Mås Bark og til som avhører hun vann Balmas som er teket der for Lugano. Og hvis man skal si at det er Lugano, senest da Kappegarar i Schweiz, enda der så var han noen trea plosser. Og der er jeg ser størst li uris nere til. Nå kjart høy er det altså gosset blivet når det øyla størst og godt li og stabilt i Schweiz og ja. Takk at dem så tre av oss gatt dem så Conference League som der så just spiller her i kvöld. Der er altså Bolton inn i ekne halve. Lukas May spiller ivet til Johel Bichel. Atur til Lukas May. Så jo som at det en mye her oppe spiske og samme skutte som i front. Det ser jo som at NSU i leika akkurat nå ved en 4-4-2. Oppsett link. Vi ser tja sveisiske Lugano tar spela sina mittel och värre men nu spelar där så uppe i jungeln. Så det är lite bara spelar. Så lukar vi att han lika bara hon Renato Stefan finner och han är Daniel Dos Santos. Men han Tom Amos kommer gott ur ballen för fjärde rundan. Spelar så ut av högre till Oppgear. Oppgear till Ökerå langar fram ett år. Så tar samma skutte som för lagt han gör. Till fötter. Väl ökar han till Oppgear. Oppgear. Ivle William Davison. Oppgear William Davison som spelar in i centralbatchen. Very shit nature and as we William Rena Senta han fram till Mihau ställa lucka med samma skutte kan färja här men Lugano få han under kontroll Ron Palmas Malverion spelar han ut av högra vantjön spelar han också kött runda mitt lån spelar han ut av nummer 6 här hon Antonios så kämpar Petter Klosen i mitt lär för att det är till inkast till FC Lugano. Men man ser långt nu att det är det som har förratat där bort.
1: Ja, jag tar så att jag tar spela en rörelse stöj lagt. Men det är intressant att det är en så gärna när tar röjna kommer på ett, det ser man. Tar, för han har inte köpt läk alltid vid båda än, men tar rätt till offensiv emot det. Hvis man också kan lite och spela med ut. Det är fullt professionellt liv. Då skulle jag göra det. Men låt det komma så ut. Destin ska ha en alert där man får några helmiga med.
0: Jag kan nu äta han också jämt då. Det är ändå så som jag har bollen i egna halvö. Filip Trinich som vill vänta sig här spela helt att utlom av en Tom Amos. Hör vi gör ut av högre till Apikir. Att utlom Tom Amos röjna finna sig sin dörr. Vet du Lugano så kommer han också högt upp. Apikir vill skjuta fram ett runt samma skutte. Och samma skutte för sig så att det frysparsk mitt av Vötlundon. Tills det är nummer 17, Lucas May som har kommit helt upp i originalen. Fylström är ute av vänster, röjna pressar Jan Bermesen. Emil finner samma skutte med Tjeta och så vågar det till Marskuggelin. Nu kan han högt upp av halvorna till Lugano. Marskuggelin kör in i Madamine, spelar Emil. Kör han ut av högre till samma skutte så Jan Bermesen kommer vi. Han är också bort nu. Så kommer det en läck. Det kommer väl för det. Och så är det lika vi. Marskuggling kommer till skott. Jag skjuter. Och han blir akra Bjerka. Kan man då lika vi. Ja, först det allvarliga målchansen. Är det enda så hatt att sparkla ända så i. Kan man då hela chansen. Alltså jag vill sagt det. Ja, här kunde jag gått för i målet faktiskt.
1: Ja, det blev en älvattare. Ja. Annars säger han. Ja, det kan man kan säga. Men att det var också en stor chans. Det var väl spalt.
0: Malberg var inte ordentligt klarare på att det som skutte fick snittare av bolten.
1: Nej, och att det var lika väl lumpa.
0: Poa, det är väl ordentligt spyrande och spalt i 5 minuter. Men stövan är framvis 0-0 och sammanlagt är det alltså 2-0 från förra distan. Sammanlagt. Men det har ju varit öjligt om NSU kunde finna ett köttmål. Det har ju skapat öjligt för distan. Kjem hatt av sparsen før rett, han kjem veldig før rett, kjem tett. Men her da vann Balmas som teker dem åt i loftarånden, og så kan jeg ta kan sjåta alle opp. NSU legger den høyt opp, men det renner vel etter. Og så kan jeg ta han lykke ut av vinstensøy til denne Elias Fylstrøm. Men han fyrer det av til innkast til NSU. NSU gjør innkast. Jan Bermsen. Helt inn i ekne holdet, kjø NSU. Her var det FC Lugano. Det er veldig styr. Ska man säga Simi Knani som rönte att lätta han ut av vinstret till Fylström. Elias Fylström, men han får skjuta av. Det är bättre för henne så ut. Det här var en chans som kunde gott bli större. Han rönte att få skjuta all upp. Jan Bensson kastar han långt fram efter mot samma skutte. Samma skutte rönte så har sänt han i haus som är färre. Men här kommer sig Lucas May i varje lagaron. Så fär han nu i ro och spelar att till David von Palmos. Vill så spelar till Antonios. Antonios till Simi Knani. Och jag river av vinstret efter till Lucas May. Lucas May här och så ända ner Joel Bichel. Vinstret med en hand som vinstra bak. Så det är det. Oran Beslimi. Ene med inne, äcklig holve. Spelar han ut av högra bord till Simi Knani. Så rønna der senta alle baron Kevin Berens Astia. Vi setter oss første alløve enn som kommer med land, og setter Peter Knosen i ære utløve. Så det Emil Vei, han bor helt om. Men spiller hva vi gjør det, og det Lugano som kan komme til en chans. Her søster Trigis, kommer et skål fra Lugano! Og det fer bant og så inn her igjen. Men ja, altså det ser ut som at Peter Knosen blir veldig helt der. Det ser ut som at det fryspark om inne.
1: Ja, jeg har alltid vært litt fryspark. Men jeg vet ikke, så har jeg vært lagt og sånt her i det å si. I samme at vi får slippe om, og man satt og selger som i VM. Lange nok her har spelen der, just like.
0: Det virker som om at det er øyne flow så god, så det kommer ikke noen fryspark enn du er.
1: Og det er sånn det at helt lige er jo det større lige, ja. Tar blei for oss, det er fordelig at du er i
0: det. Er ofte en underdog som er mye livet, vet du.
1: Ja, jeg tykker jeg, hvis det var omvendt, så var jeg ikke. Takk om jeg gitt oss, han finner jeg fullspark på sjø og snart.
0: Tjejen og halve med åtte farne her, klaks ut mittelen er Zoi og FC Lugan og ur Schweiz. Jeg er fremvis 0-0 i mittelen er spillene, og det er jo virre en rimmer chanser. Ta vel langt i fjorda 15 minutter til Tjene Zoi, er det Lugan samme skutte, kom til prika han og snøyta malverjan til Lugan. Røyna da skje at vi en Zoi-skifte, vi måtte, hvis det er Nummer 42 Elias Fildström får atter ut av til inkast til NSOI av Ekne Holve. Kastas så. Det er Milveie. Lekker han atter til Jan Benjamin. Jan Benjamin røyner og kører frem mot Mihaup Spitski. Så kører han atter oppkjør. Og så tar oppkjør som langt han langt på luftene. Her er det som Lugano. Først i atterløve. Men så kommer NSOI-lagerne mitt lån. Marius Kuglind. Til Mihaup. Mihaup atter til Jan Benjamin. Så kører han bolten inn av Ekne Holve her. Oppkjør i stator. Han hever så William Visser her, og beiner Nelsen er med inn i her. Filip Drinnish fjerne helt ut av venstre. Så da Peter Knudsen, atto til Drinnish. Henne så i lager spiller funnt til sønne middelen her. Til Filip Drinnish, frem etter å måtte samme skutte. Klarer ikke ordentlig halte på bolten her. Så kommer Lugano i middelen. Så da atto Lugano av bolten. Da kører han ut av venstre til Johel Bichel. Og så utlender her Elias Filstrøm. Inn av Mina til Anto Grigic. Anton. Vi er til Joel Bichel. Så kvar Daniel Dos Santos. Så atter inn av Mina til denne nere. 8 rundt Chathamon. Så spiller han med Kjednar. Og så kjører han 1-2. Så renner han atter å finne denne Kevin Berens. Med miss ettast i alle vi ringt fra nummer 1 lever Renato Stefan. Før atter til Tom Amos. Kör de an och skjuter ut av högre. Jan Bermsen spelar gott in i min till Mihau och så lägger han ner till Emil. Så skiftar det sjuje, en och sjuje. Helt ut av vinstra bask, Filip Drinnic. Fram till Peter Knudsen, så in i mina. Här finner där Emil, vad är Johan senator? Han nu tog jag vända sig. Spel uppgär, och gör Lian Bermsen. Skiftar kött sjuje. Uppgär. Spelar sig in i mittlen här. Eikny Holve, kör han helt ut av vinstra bask till Drinnic. Drinnic in i mina sammi. Lägger han ner av. Så i denne søy, beiner Nelsen, så røyner at søy får skjått han i rommet der. Oppe kjer vinner han. Og så kommer der press. Jeg ser ikke Lugano, Giannis, Kimi Gnani. En enda søy vinner skjått etter. Stav Williamer, Koran helt ut av høyre til Jan Benjamin. Jan Benjamin. Veler av ventet seg etter, spiller han helt etter til oppe kjer. Inni Ekdolve. Ja, og jeg spalte touch en halva minutt her ved Jubomore, og framvis 0-0 mellom NSOI og FC Lugano og Schweiz. Altså, er det han hvis du ikke skal teke seg touch en minutt her, så kan man si at her leker nok så jant da.
1: Ja, det er rett og jant. Og det er helt sjukt at Lugano legger seg på en av alt han ikke på best. Tor spiller seg spill, altså. Tor er bare prøver for han igjen.
0: Nå kommer etter snitt og frysbacker til Lugano.
1: Ja, att var kan det vara nödvändigt att göra det. Att det är en äggmenny på sig och så får det en frysparts.
0: Så nästan just som Marius Kugel Lind här i en rytchen då, men frysparts till Lugan.
1: Ja, detta skulle råkna vi. Detta vann det man ser på idag. Tyvärr, man ska inte snacka om någon domar, men det är en tendens som man blir via så inte.
0: Men det är lite kan man säga att det är så ut här. Han har spalt kött och han har spalt gott och det är... Man kan säga att det är också 50-50 distrikt och vad gör det nu och har lagt det i 11 minuter.
1: En så gärna som Rundus att spela rymliga offensivt. men det ser ut som att har allt lösen rätter än och det ska vara gjort det alltså det fortolja för Jana Kabult.
0: Det tas som är
1: tar ju inte ordla kommer upp upp upp och några ekvisel press.
0: Nej, inte man man sitter ju så känslig av att det tar nästan inte för anta för press.
1: Nej, jag tycker att alltså när fem man så tolja upp och säljer alla butikerna så det kan vara farligt. Vi får in dem alla tre att så är det som försovet liv och rakt nu, ja.
0: Så bra, så kostar så är öliga tunkor. Men till och annan som jag finns här inkast högt upp i Vettland, in i halvun känner så i. Det här kastas stått till Renato och Stefan. Vi gäller kvar han helt att rinna knällvätter till Joel Bichel. Så kvar han kött ut av vinstret till en ner i Elias Fildström. Så missade han, missade ett när alla ryggen är mina som skuttit till mitten. Emil Weyer för han. Så det är Jan Bergensen som är färdig ut i högre. Här är mannen Richenholm. Han är hos oss i Mars Krukerlind vid. Mars Krukerlind snuter rädda ena. Så kommer han in och släpper mitten. Han blir fältor. Frispark, Onche. Han blir kvar vågare. Till Lugano som kan kvar vågare. Dos Santos. Spelar in Amina till Krukic. Krukic vågare till Beslimi. Slimi inna mina till henne här, Renato Stefan. Det är bara han drev fram ett år, kommer högt upp, spelar han helt ut av vinstra bord. Nu är det bara vi, hotna flatsche. Så det är ena mot ena, Jan Benjamin ständer här, strömmer inlägg, upp i kär, rota borskor först i ett löve. För helt ut av inkast. Inkast högt upp i halvun känner så. Till Tietje, Wittström, till Gregic, till Bichel. Så vågar det in av äkta halv i attor. Här är Lucas Mai. Lucas Mai, attor till henne är Bichel. Bichel in till Grinic. Grinic röjna spelar i mittelrummet. Ända så i stand till förre. Så vinnar där han i Järnsjöfre, Emil Vaj Johansson. Till Marius Kuglin. Så innan min att samma skutt. Han förväntar sig här. Det gör mannen Richard på skumpower. Färsar fruspark. Tack, tack att han kött. William Murr färran från samma skutt. Så kommer han i halvorna. Spelar ut av vinstra bord till Peter Klosen. Peter Klosen. Vildra trätsar sig in mot Amine. Så tjänar han sugskift. Iver högre till Jan Bergensen. Till Marius Kuglind. Marius Kuglind snyter in. Så spelar han in i mittlån. Utöppna till Jan Bergensen. Så kan han komma till inlägg. Då blockerar. Så är det att han hotar spark till NSOI. Och han lägger i första minuter. Framvis 0-0 med NSOI och Logano. Ja, man kan se det. Alltså tejpastövnar. Man ska röna få att det bästa på sjur tejpastövnar.
1: Ja, han är så 50-50. Att han faktiskt rätta gott spast just nu.
0: Böjla gott se av Mars Kuglin.
1: Ja, och han rände invändiga. Ofta ser man till att ha ivlat utvändiga. Men att han var faktiskt invändiga. Så är det så lätt gott.
0: Alltså man ser det så känsliga. Eller så är det ordentligt gott vi.
1: Ja, tar det här gott större på det som tar gär. Och spela fina högt och kött.
0: Så kommer att han sparsar för det. Och pickar under skalla till land. Så kommer det en höver, varje lagare. Det är en loka som är hans öl höver. Han täcker upp här. Ska han ut att till ena tottenspark till NSOI. Det är Viljarmor Davidsen som ständer här till klart till att skulle jag täcka tottenspark för NSOI. Jag tackar så att det skulle komma till huvudet ut. Det ser ut som att det är rätt att få som mest på sjuris ner i Deibolstövlan. NSOI är så god som tar som är mer färdlig mot malen. Så kommer att sparka, kommer helt att tas. Och så är det Einar. Han brukar ta borstor först i Adlo. Och så att du får spark till FC Lugano. In i femmiljonen här. Men här ser att han sparka, kommer William. Det är inte gott.
1: Ja väl, det är inte ordentligt väl. Och att det är så att det är Bojle Fruspark som körde om här.
0: Alltså, jag ska skoja i öjla lite till du ska på.
1: Ja. Det är inte här det. Men jag vet inte, detta ser ut att kunna bli något spännande. Kan man säga. Sen så är det en smärsta i spurs till.
0: Man ser det nu här i Maspark. Där är en fyra en och sylagare på ena vägen och tröstna.
1: Ja, alla ser han här som tar skjutsa de möjliga. Men det ser ut att komma mer och mer. Så man tar läsa sig in i distan. Och jag vet inte vad hinner gör. Och han tar sitt allt press in. Ja.
0: Det är det som är. Men nu kan Lucano så färre att han kommer och göra stickning till alla bara håll. Och så ska han tacka det skottet. Han fer så bært och synar jag. Han har reist ett öjliga gott shot all upp tja. Lugano, det här är en tjuvaron. Janis Giminknani som runt jag sänder den ner. Daniel Dos Santos och alla barn tjata på. Astia, det var så omreppig att det skjedde allmål, men det blev typ bättre om Aspar.
1: Ja, men det var ju sådana dumbarna som kände näckfalt nya. Och visst, det inte var avslutat till alla uppe, ja. Så blev det så jävla farligt. Det sa man här.
0: Här var det trutsa förra alla uppe, så var jag pura list.
1: Ja, och att det kunde vanta. Det dyrt att halta sin rafalt efter allt.
0: Så är det att du låg an och skulle affära att han sätta något affär då. Så är det snedare när man får utgöra Fildström. Så rönnar sänta han ut av högra bor. Här kommer så Filip Trinnig som ett landlig chans. Så sänter han Peter Klosen nästa. Han kommer en halvna till Lugano. Mitt i halvna, Peter Klosen. Här är så Filip Trinnig svissar en evil appear. Filip Trinnig svedar väntar sig här. Så kommer, och så är det Peter Klosen som glöjer sig under här. Det ser ut som man missar fota fete. Så missar sig Elvin John. Och så är det Lugano som kommer motsatt att dörr. Attor ut av Vinsabor, Hesse Fylström, han är för öjliga några nästa gar. Ut av Vinsabor ner, tja Lugano. Så kollar han in och mina till Dos Santos. Dos Santos som är kommande sin trattare. Börskar som han och hans ner Kevin Berens, Eria Sintor uppe i topp här och så Lisa Baron. Där spelar sina mittlån, kollar där inne halvorna till Anto Grigic, eller Grigic. Jag kallar han Anto från Newell. Anto läcker han så attor till Lucas May. Och så när Lucas May så kan han tjäna. Kör han attor in till Anto. Anto vore Lisa Baron så läcker han vid halen och fix till Lisa Baron. Stefan. Stefan. Och så tar Anto. Lojke ut till Fildström. Fildström. En mot en och så tar han tre till högre skott. Blir blockerad. Samma skott till Gramati. En så är samlad upp. Jan Bermsen. Jan Bermsen. Röjner så har sänt han ut efter högre så är. Röjner finna Mark Skuggerlind. Men han fes ut här till inkast av Ekne Holvet till FC Lugano. FC Lugano tagade kött. Bichel till mig. Mig in till Anto. Anto langar Alving. Atten yvetlänaren här är Elias Fildström. Han spelar så till Oran Bishlimi. Inne mine väntar sig här. Spelar så attor till den här Sejan. Mig. Mig. Yvet till Papatopoulos. En till Anto, så fyra vetsar, kommer in och halvorna känner så i. Så spelar där till den här, Beslimi, Beslimi, 1-2, och så kommer det komma Lars Gotte, mitt före Tom Amos i vår fäder innan. Men nu är också lättare, nu kommer Nottor till framvis 0-0 mellan NSU och FC Lugano, men ja, Lugano kommer till mer och mer.
1: Ja, tar vi, vad säger jag, efter ett gott liv, alltså tar spelar sig inte. Lucknade som NSU spelade faktiskt. Då rann sig där första pressen. Ta det osäkerheten så är det här. Och ta lite helt inte spela bara runt att det sönar här. Ta rann också kött att finna Elvin Garnier på banan. Så ta inte kom ner för att välja några hörnpoängar. Det är aldrig inte.
0: Nej, det är aldrig aldrig inte. Det är så ju så gott till att vilja få att det trea mål.
1: Ja. Och ja, man ska kontrollera. Intressant spel av det. Inte att jag vann långt till man ser. Då blev vi halta balten och rattor. Kör han ut i ära sin, ut i hinna sin. Det hade du inte stolt till. Nej.
0: Och det är så Lugano som här var så balten rattor. Här är man inne i ökning halvö. Nu tar jag börja att lutsyndra Disa här. Men Disa är lutsyndra regn. Men alltså här är det allra fackaste fotbollsveckare. Detta kunde faktiskt bli bättre. Stilt och till Lysen och vatt i luften och Boltron han färast öliga gott ett vattland som man kunde inte känna sig bättre omstövare som fotbollsläggare. Nu är det ena som vinner ett press här. Får Lugano till att sparka Bolten ut. Nog så attaliga Lugano håller vinner. Eller så vinner han. Får en kast, spelar kött. Kommer helt ut av högre till Jan Bergensen som skuttar runt och snittar av och gör det till Marius Guggelind. Där får han så ett inkast. Mitt av halvande till Lugano. Jan Benjamsen kommer helt upp att tagga engast det. Så Benjamsen nödvändigt bjöar sig. Han vill äldre kasta han helt att till Oppikir. Oppikir som är Bente Misriken här. Milina. Vill åka natt till Williamor. Så skiftar han sig. Kör ut av vänster till Filip Trinic. Peter Klotsen. Lägger han satt till Williamor. Williamor Davidsen till Emil Veje. För vänster. Vill satt till att skjuta han över hinna sugna. Skiftar öjlen och suge. En suge. Så det är Jan Benjamsen som missar han och är en färdigast över. Och så kan jag där sätta fjärde attor, Fildström till henne här, Kevin Berens. Kevin Berens finner sig en tjejare ner, så lyckas vi. Men Apikero och Emil Veje får skärma han bort från Boltenholms, kommer ta med Amos ut efter honom. Han sender han som går så kjøtt ut av venstre til Filip Drinic. Kører han frem til Petter Knutsen. Han hever en mann original. Han hever en sekser om Papadopoulos. Så Røyna der sender han frem til Mihau. Det blir fanget av vår, og så fjerder han med til Kjetnar til Lisha Baran Stefan, som kommer til skåte. Og Tom Amos, fjerde fjerde rundt, og fotler rundt, kan man nesten si, ja. Ja, altså, ennå så, vi tar spiller godt, men ta ut så en ældrebring, blir det sin skype, altså, det handler om fem sekunder, så kommer det til skåte.
1: Ja, altså, Andrea, han må, han må, på en eller annen måte, det var ikke om det kunne gå opp inn i tidligere, men da mister så bare den, og til feil, det gjør jeg for. Så tar vi lykker opp når vi... Vi gjorde det för att kanske spela en synte mer direkt av Galoy så det skulle ju och spela vi dessa bollarna ja. Och tar här visst ni en fart och du är så tjän nu i ja hon sa hon på så banan samma ju det där att spela på andra nöja med vad land jag så.
0: Ja, den är Kevin Perens.
1: Ja, och det är synte. Jag vet inte hur man kan säga på det. Det är inte livet här att få mer spel. Till Lugan.
0: Men jag såg ju hemma skulle känna farliga stöv nu här. Frysbark ut av Vinsaborg. Ja, men sen läcker han inför det. Kämmer helt upp mot det uppkär. Och sitter med Ilvaje Johansson. Och så kämmer det där Berens och alla bara under mittlån. Så kan han sätta färra. Han färr innan jag håller på att ta. Ännu så i texar minst en 20 meter självår. Spelar han med till Anto. Han läcker han helt ut och höger till Kimi Gnani. Och så kommer ett inlägg förr till Alla Baron. Och så är det han lycka vid att han släppte skallar. Han försöker att köra nästing. Med Maspark till NSOI. Till Maspark till NSOI. Och jag var läckt där och vi tjubbar mig i Klaxvik. Vi är i Conference League. 3-20 och 21,5 minut. Här är framme i 0-0 mot NSOI och FC Lugano. Men sammanlag från förra dysten så är det ett Lugano ur Schweiz som är framför 2-0. Det är framför sig en Sujli som skulle hanta två mål in för att få det är så kallade långt lejtuna. Tom Amos till uppgär. Spelar helt ut av högre till Jan Bemsen. Jan Bemsen spelar henne med en samskutte. Han är en rytchen och han förräntrar och han driver den mot vägen. Skiftar han ut av vänstra bort till Filip Drinic. Filip Drinic vågar till Petter Knudsen. Så kommer han sort Ivela Bator. Nuklar till högermännen fram. Men Hesan Fyrtjär där ute av vänstra. Petter Knudsen. Hjubbaltor. Snyttar en. Finner Filip Drinic. Så kommer han inlägg helt attast. Till Mars Kukulin som bärs för bolten. Han förfäter nu. Läggar så att Jan Bergensen som kommer högt upp. Så kommer inlägg och han glöjer eisne. Missätnas. Så tar Lugano så få han. Tills där Beslimi. Han spelar till... Stefan, Renato Stefan ut till Kimi Gnani. Han är Giannis. Kimi Gnani. Så kommer Petter Knudsen i mitten här. Så är det inkast till FC Lugano. Man kan säga att FC Lugano tar er som börjar på att Sveitsch ligger en tjat hemån. Det är bästa deltarna i Sveits. Här man säger här där så kommer det gott igång. Tar av vunnit en seger under 4-1 och tar av vunnit mot FC Zürich. Eisne 5-0 och ja, tar jag trutsch det står och tar lite nummer 1 i deltne som nu är vi nutch stigen så man kan säga att här har fått ju gå början och

0: 25 minutter foran her. NSOI, FC Lugano her framvis 0-0. Mittlån, HCB i line. Til Mas Barsk, William og Davidsen tek det slutt til Tom Amas. Så kommer Lugano fram etter. Lugano til oppkjær. Lugano røyner pressa, men til oppkjær som vinner han. Og så fjerde han sent han fram etter. Og så er det alltid samme skutte som hever han her. Seichan, Lukas May gjør ikke noe her. Fjerde frysbakk, han virker øyelig. Akkurat se hvor duellen kører for ta kjemmer en loftbolte fra NSU i veierne. Ja, tidsa slott, Emil Vaj Johansson. Röjna senta, Marius Kukulind. Så kommer ner Pichel i mitten ner. Inkast högt uppe av halvunnen till Lugano till NSU i. Jan Bergsson, Tegur, vill ha kastat till Oppikär. Oppikär, Viljörmur Davidsson, att till Tom Amos. Tom Amos, vill så att langa ner ut mot den vänstra början. Helt en halvunnen till Lugano. Peter Klose, fyr lagt han nyer och väl lagt nyer. Han blir öjlig skopar och rytter nära pappa Topolos. Man fer sätta ner där. Väl ska man säga lagt ner P3. Peter Klosen väl och Karl Williamsson så kan han helt i mot Jan Bellemsen och så sänder han samma skutte. Som skutte runna lägger ner gör med Hasni här. Sejan Lucas Mai han är han läser stönar öle gott. Fers fett runt någon så heter det här. Von Ballos och så börjar pressa arbetet. Och han äntar lyckan i striken till att skjuta bollen bort. Han öle gott pressa beiner en Ölse. Det var lycka vi att det är förberedande Young Boys från Palmas. Som jag säger, här kommer Skos Panik Röjan. Så där kommer Norr Lugano inna halvorna, högt inna halvorna känner så i. Det är ner 25, Beslimi. Beslimi ut av vinstret till den här värjelagaren. Bichel, och skjämmer det läggs, bäst kallar det! Kjus mitt fyrre och Tom Amos, att du säkrar händer här för fäder i botten. Men här funnet där så hesa för den här Kevin Berens, den här hoa och alla bara, han verkar som vi ska få hålla en typ av stick till Norr Lugano. Så hövra han med en shotor och han är bara stigar, ta och i bollen och komma. Så är han till stigar och rätta steg. Samma skutt är bra, vänster in i minne, stretcher får boja 1-2. Kör han ut av vinstret till Filip Trinic, fyra nattor. Kör 1-2 i sunda mittlån, samma skutt är sent och så Peter Kolsson till steg. Han blir läsen i sänkta mittlån, kan göra han, han skjuter och han vinner målet! Till Peter Knoten! Så får han en fråliga boll från samma skutt till den inne Gerard Tvevi, Filip Trinic! Och så kör han fantastisk galen vid från samma skutt till Peter Knoten! Så kör han fråliga den i god evig sabor! Till er stämpel en 1-0 här till NSOI från mål för Peter Knoten! Lise Bajt NSOI visar kvar armbandet ligger här och han över Alit, så är det Alia som är rally till land och han visar det att Alit ska alltid vara här och han switchar inte till ett och lämna så i 28 minuter färger här vid Jubemurde. Ja. Oha, som man säger Janne, 2-0 Malaisland är färdig och nu är det 2-1 och här kokar vid Jubemurde. Så är Berjator till Lugano, det blir fullständiga sälter i världen. Fantastiskt mål för NSOI. Nu är allt som jag gör uppe på Coke Atteris ner i Dyston. Nu bärs det ett mål så Chile är spel in här. Det är nästa 30 mot Färnor. Det är fantastiskt mål. Samma skuttes för Gerard Tvevis Dinic och så fötterna Peter Knudsen i mittelrummet. Han är Isak Halt och skjuter han ut och ska man säga högre så är mamma.
1: Ja, nu är det sin dra öppna här, jag fick en kjord av det. Men nu får det gå så få en spännande dist.
0: Ja, jag nämnde akkurat nu. Tve mål Läsla. Nu här, då ska det finnas ett här ena mål som jag snackar om. Och det kommer också kött i dist nu.
1: Ja, det är gav tog till att vända dist. Och ta buss, alltså, jag sitter också om det, samma skutt. Han kommer aldrig så rätt så dist här. Klara och fälla väl halt på vatten.
0: Helt öjlo, han är öjla kroppsärskar. Han sätter en tvärmans över. Helt en från vinstra och en från höger såg.
1: Ja, att han har det görs det än såg jag över. Hever att jag tänker spel på som är rättlig avgörande. Så långt som du kan ha en så sikker station. Ja.
0: Men det är fantastiskt att känna så. Det är alltså som jag säger, det är inte bangen för att spela fotboll till ikväll. Det är det hemma.
1: Ja, och ja, kan nu tar jag kan ta blöjt.

0: Det ser ut litt også som at menn tentreier og vel fyrer å spille. Hva står det? Så spiller vel. Men så spiller vel.
1: Det man sikkert et av det beste jeg ser for henne som vi nesten i Europa gjør.
0: Det nå jeg så ikke kjær sånn her, og til verre, men det man ser helt til, er godt. Det tar alpe og veldig vel, og her var det er rymelig imes ting til å gjøre. Det er ikke veldig slave vi skulle gjøre på en måte eller en annen måte. Det er nok så fleksible i spillstunden, så jeg ser. Spennende hva det blir til.
1: Så sitter vi og spennende ikke her. Takk hjem, mann. Her er 31 holdbundet farner. 1-0 til denne søen mot Lugano. Sammenlagt 1-2 til dette sveitska liet. Men nå til denne søen så vinner han høyt oppe. Det har presset Lugano til å kjøtte han ut. En gass på tidskje er stått. Et samme oppskrift fra Jan. Lekker han til oppgir. Oppgir sentra så kjøtt ut av vinset til Drinic. Drinic til Tom Amos. Tom Amos er vår gode tøy. Lykke som Lugano er bange nå å komme opp i høyt press her. Så kommer Tom Amos en lang bolte til Mihau. Mihau lekker han ved brinkene. Kjøper han ved brinkene faktisk på meg til Lugano. Og så fører han fruspark. Sen på den så fører han ned Bishlimi. Atter er fruspark inn i mine. Men det var en støv Johan i her reist. Det ser ut som Peter Knose bestemplet over. Men takk for det vi gjør. Han la så godt kjenne gå og løte. Men han kommer opp atter. Og Lugano kører så sutt spill. Spiller i utlende Simignani. Kører han så til Papa Dobolos. Til en skjeggjæren, May. Lukas May, atter til Papa Dobolos. Og så gjuta høyre bord til Simignani. En høyre vonkur til Lugano. Spiller han inn i Mila Anto. Og så røyna der å gjøre en showtaler framme i middeltjetene her. Røyna finna en utjupten her. Til atter er sin Kevin Beren som der røyna finna. Der leita øylott etter sin her og alle barna. Men Tom Amos kommer godt ut og forfatter innom. Og han stent så stittler inn i seksarbeidet ned. Han ikke kommer og presser han. Han har vært alle ved til å finne det av hva han alle gjør her. Da skjønner han bare stittler og bøye. Nå tekas opp. Kaster han helt ut og vinstra bak. Filip Drinic. Går han kjøtta til Tom Amos. Så etter sned alle bare ber en som regner og presser han. Tom Amos er en langkare alder mot Peter Knudsen. Peter Knudsen ut og vel ved seksarbeidet. Antonios Papadopoulos. Jeg har ringt navn at Sia, men jeg har en av lera, så lunsj om disse rådene kører. Oppe kjær. At du Tom Amos. Tom Amos er langere eller at du ut av vinstre. Rønner mot Petre, så kommer Lugano i midtlån. Og så er Lisha Barron og sier, han blokkerer for oppgjær, at du fruspark. Ja, ja, ja. Her dømmer han seg, så er sånn her Lisha Barron, Stefan, han stender faktisk og forstyrrer faktisk oppgjær, men han stender offside støver, men han rønner få en vilekere som ser for Petre Bolton. Det er... Det må slå til til.
0: Ja, det er godt. Men nei, altså her, jeg var ikke nekket å komme etter.
1: Men det er en apiker som er stendt øyelig stendt i verden, ja. Jeg har sagt det av og for, altså apiker er en funk for henne som gjør verden. Og så er det en velgjør meg, en rutinerer jeg veteran i verden i visse her, så man kan lære nok ved.
0: Ja, altså, det er, man sier, det er rakt øyelig vel i henne som gjør. Altså, vi tar en barn, så er Vad jag tänkte så är det först och hela. Det ser man också nu. Tar det rättliga tjöter att komma att rom, attle och tvinka hinna att de spelar så har stått där i alla vänster.
1: Kämmer ett inlägg från Lugano till att bruta bort stora så ju. Så sent det samma skuttet Mars Kuglind. Mars Kuglind. Åh, Emil körde vi på alla vänster från Mars Kuglind. Så missade han nu sista trinche. Så går jag där och kommer till skottet Lugano. Här kommer en så i lagar runt mittland. Filip Drinic och Bajne Nelsö kommer i mittland här. Så kan han efter ut av vänstra bort. Lennan är Fylström. Fylström, ena mot ena mot Jan Benjamsen. Kör vinner duellerna till Jan Benjamsen som läser han. Han läser han, han trätt till högra beinet. Vill så spelar Emil Vaje Johansson. Sente bort och flatt till högre. Så kommer en hel elevering från Mars Kukulind. Inna mina till Mihau. Mihau slutar in vid 1.50 och så kör han till Williamer. Williamer, centran i våra hovna till Lugano är Peter Knudsen satt där. Så gör han Filip Trinic visst här. Han sätter han locka färra. Filip Trinic färra nesa fär. Filip Trinic, check till vissa bein. Släpper köra till den läge här. Han blockerar väl förre. Men han finner så Peter Knudsen att det. Så kör han där en rått att det. Och så kan han. Så kör han ut av högre Jan Bensen. Atler den asylläggaren kommer in av hovna till Lugano. Lugano. Tar är sin pressa nu, men tar fangas upp bollen. Mars Kuglind runt jag får han mittla benet av sin här Fylström. Han läste han. Nummer 25 spelar in av mig innan att lämna ner Anto Grigic. Vi til Lukas Mai. Så går han til Papadopoulos. Vi i vår høyre bord til Simi Gnani. Han hever seg den her Stefan Lisebjørn Vissarer. Annars det et NSU-li som hever 45% possession, så det et Lugano som et lyt syndrom man har ved bolten. Men nå kommer han en 6 minutter, så kan det bare fare låt. Alle bare forventer, skjøter! Mitt fyrre, enda enda fyr. Tom Amos, altså... Hver sier, hette tre store bjergjøren, Lugas, spalt 6 minutter. Altså, ja, han var ikke til å ha en øyelig gående,
0: ja. Ja, han var ganske øyelig særlig. Og han tar også en godt, ja. Og det var kjøter. Og ja, att jag kan lycka känna att blamma så mycket. Alltså, man är ju malmen till det. Så det är bara gott att han ständer en gående där.
1: Så kommer att det är en läck från Lugano. Hesan för kämta helt ut av vinstraborg att det är Marius Kukulin till Grimote. Så röjner han att bergas vinna Filström. Filström vinner duellen av spel in till Stefan Lidjeberg. Röjner han 1-2-1-6. Så kommer han skått. Och mamma satt nu och vi är en rimmar Björking. Peter Kulsen. Skjuter han inn, spiller han første ringkast. Akkurat snakket om Amos, kommer at vi egnet utrolig Bjergi. Han øyler kjøter nye til bolten.
0: Ja, men at han var en fantastisk Bjergi. Jeg hadde en sånn, jeg er sånn til, ja, jeg mener at han tar takke ui større chanser. Og det hadde jeg at han skulle bare til å sparka bolten vekk.
1: Ja, man lekte mest til det der av hotell at Røyna snøyta der vi ender fint inn i ekken i halvet. Det kan bli feilet, og det er jo det som var ikke så god sier seg for at Tom Amas kom etter en fotla bjergjeng her, altså fjorda bjergjeng til snadje. Men nå går jeg så enda så i fjerde, Mars Kukkelin til tveir mot tveir mot hvis jeg kan halte av fjerde. Til tveir mot tveir mot den, men det kommer en tre i etter, Lise Baron, så kommer skott fra Mars Kukkelin. Men hantan helte David von Balmos ur Malmån, og så kører han av kjøtt ut av høyre. Så driver sig ner Kimi Gnani innan mina, spelar till Dos Santos. Dos Santos, Gerald Fellaring, så det blir Klusen. Så tänker akkurat Luga, för långt träck, men här ska smära sig. Utan Iva få en chans att dör, eller så. Här fangas och går så bollen och du är sån Eamon Löton Tja Lugano. Lock så högt upp i Eistad av vinnan. Lugano. Kommer inn av halvene kjennes ui. 8.30 minutter ferner er vid Jubomor til 1-0 til NSU mot FC Lugano Schweiz. Fra en normal fra Peter Knudsen. Hva er det etter Lugano? Altså, det er et liv Schweiz som er verdt der nokvar millioner å spille og livet for fotbollen. Det er et liv som er sier NSU underlags måte, men det er Det var kyrkla den så i rejast näka som helst av underdogs i det.
0: Man ser där att så i tar vissa att det har kvalitet. Det är tydligt. Bär spettla Marius för steg och han ränner faktiskt sjöldar i en Lugansspelare. Men man hade blivit för länge tur, John. Han har sagt att kunna ut tillsammans så blir skott blir bara inte något störst. Han har sagt att kunna vara Här la en mål och görs när kontrollen känner sig.
1: Alltså jag vill skåta till Pata för han vill han fanka i botten en 15-20 meter lång grupp i banan. Så råk nästa vi att det är nästan 100% målchans.
0: Ja, det är det vi. Jag hade väl en målchans, men så att det spelade så kör som det går inte. Men gott, tar spela väl, det kan man så säga.
1: Det kunne ikke være noe annet enn nøkter vi forholdet som han er fra det.
0: Nei, jeg tror ikke det. Det tar vel nøkter til Løye i Vastetur. Det er veldig spennende å vite hva det er fra Løye. Hvis jeg heter Helte, så er han har løtt å si at det er klallet. Så plekker det alt til vår spår, men jeg rakker en søren kom og satt seg der meg. Nå finner jeg atre til hatten.
1: Jeg finner jeg atre hatten, Jan Benjamsen rundt, jeg har sendt han frem etter flere meter frem rundt, jeg finner ham i hau. Og så kommer han fra Lugano, og røyner jeg sparker han bolten ut, og så ikke mener jeg skjører han ut til hattenspark, men tar bare så presset jeg til det, og det er atre en William Davidsen ute i høyre borget, som gjør seg til Reier å takke hattenspark for en søy, Atler høye menn når det kommer i førre. Samme skutte oppe i kjør. Her er atler her. Her er det her. Her er det her. så kommer Jotan Sparge, främst stång, blir skalla ut ur brödsteinen, och så börjar det inkast. Inkast ena så i. Så vet jag inte att kommer långt eller inte, men Jan Bermesen ger sig kustlägar vid inkastna. Och så tar man så blir han för några meter att säga att Attur backa. Steg för långt framme. En i fyra minuter färg nu. 8-0 till NSU och i motor Lugano. Det som inte finns till vi så säger det en affär och vi kommer se den också ofta. Det är sammanlagt från förra distan och så nu så är det så 1-2 stadväck till Lugano. Men nu är det NSU som ska leta sig efter en utjannade mål till att få att det är sammanlagt 2-2. Det är en fyra minuter plus att läsa efter förra läget. Lugano här var en linje hållande känner så. Stefan Inja mine, først felt seg, spiller til Anto Grinic. Vøyere iver til Bichel, Bichel til Filtrum. Så er der ute, så er der søsta tryen til noen. Her er her som er vant til kan komme fer. Spel alla sina mittlån, skifta suje, ut av högre till Papadopoulos. Han hever den här Kimi Knani i här, han fer han så här. Så kommer ett inlägg och Stefan så röjner att jag vet inte hur han röjner här, men ser ut som han röjner något fix där, men han fer så blir ju kört av vantar mycket, men fer ut om han spart till henne så i. 1-0, är fram i oss. Ja. Det är ju så spännande, jag vet att det är sån här distrum som kommer att loja. Valsparti Tietje, William Mertel Tomamos. Tomamos vil lanka bolt inn mot det samme skuttet og beiner nølse. Røyna slett av ågjere til Mersk og Gullind. Her kommer så Lugano med land. Og tar vinner han i Arsje Frenna så. Så samme skuttet skal sende akkurat hans det. Han røyna slett av Mihau. Så kommer det her Bichelle med land. Fes og skalla han. Attor til Malvarian. Von Balamos. Spiller han av Mina til Bislimi. Bislimi venter seg her. Så hever han så inne fram ett år. Spelar ut högre till Papadopoulos. Så fjärde han ett år. Bislimi inne minne. Spel till Lucas May. Helt ut av en så bor nu till Filström. Elias Filström. Vill ha ett år. Spelar där inne minne till Grinic. Anto. Så till Stefan. Och spelar Orda Kött där. Eller finna någon annan. Och så är det Jan Bremsen och NSU. Så får fjärde någon. Sentra fram mot mig av han är en rich och han blir lagt ner. Och för Sparta går vi här. Så där bytte utanför plats där. Skallar 1-2. Kommer där in i 16 minuter. Blir fältor. Han blir fältor för lätt där. Så rena där sentra Peter Knutsen med Sanator. Kommer den lag från Lugano. Kommer med för Tomamos Hector. Och så köra. Där han köttas där. Bajner han. Kör han ut av högra bort till Mars Kugelind. Mars Kugelind renner halt en halva till Lugano. För det ivla från Bajner. Vi är just där. Spelar han med en av samma skutte. Läcker han till Mars Kugelind. Bajner till Mars Kugelind. Till mig. Och en av där att kolla tempo sin tror det här på en. Här är mest jag säkert att det här mest jag säkert att Lugano. Lugano kommer sin tror i dessutom.
0: Ja. Jag vet inte, det är öliga. Det är en öliga jaun i dessutom. Bånt i löp. Och det är en sån varje mål, det varje fest är fantastiskt och allt, att vinna allt och det är Lugano blir och blir vi att ändå vi har spelat så bara där inne i ja, så mörda männen bara slå av ballen bara inne och vända bästa men så är det tar vissa sig att kontrollera varje spel rättliga väl.
1: Alltså det är så kanske öjliga tjotra bollen att vi stämmer sig.
0: Ja, och alltså det är så att det en distur och en distur och det är inte som är nämnt en sån distur.
1: Nej, det är väldigt spännande. Nu får man kött att nu får man kött att sucha sig här. Talvorna från fjorda domar då. Det är bara 15 sekund så kommer och runt 45 minuter just ner förra hållagen. Så det vann 1-0 till NSU i Modur FC Lugano. Bäst ett mål som skiljer spel in här som NSU ska leta sig efter. Filström kom högt upp en av halvorna till NSU. Spelen av mina till Bislimi. Bislimi till Stefan. Lisa Baron lägger natten till Bislimi. Så får han ut av högra bor. Det här var inte lagt att säga. Han flyttar till någon likes. Stöva 1-0 till NSU i mot FC Lugano. Samma lagt 1-2 till Lugano från förra distan. Ja, Abraham Lugin. Har nog färdigt håll likes. Alltså vi ska täcka samma nom. Utan ändå att det är jauna distor. Men jag sitter så känslig av att NSU tar över ett affärligare lije för håll likes.
0: Ja, men ja, men det är det lige spel är ju akkurat på samma sätt. En så gärna är det mer direkt. Men jag lagar nog lite spelar så små och alla går från fält. Så att det är så öle kött då att de mal kan komma skalt man så i vänja att ta varje öle väl. Men för att det sån är bara älvingar på framan för mal så så kan ta öle kött fälla mal. Men vi kan bara vänta att det blir en så klar att spela lika väl som det här var just. Du tar skapa oss en chans att det är en kivast du tog och tar från lägga upp att de har fyra.
1: Och där här var det funnit när det är Alabar och Kevin Perens och han hoa en av fems har han tjata mål och ja, hvis Tom Amos inte stod av rätta steg och hur så öl jag hur blir det effektiv mål kan man säga så så här är det lättjande haft ett mål eist, kanske två eist.
0: Ja, alltså det är Tom har han har mött Ulla väl. Han tycker att han har hållt han har några hållt gå vad jag säger. Och som säger att nog han här på mer pass. Han har mer pass så mer älven där. Kanske mer näck mer antal älven där men så är han tar här vad det är lite lura vi några mål har gått. Man tippar att det har blivit nog så ofta när vi ska blöa kapprenning och bastar. Så är det öllar riktigt. Så det är Peter som är extrem shelter. Han kan göra det. Men jag manglar kanske akkurat han parstid. Du är inte affär i ångstaden. Men vi ska lösa vidare det att Klemte så inte kommer det med. Men han kan gott ha mal i sig.
1: Och han hejer så nu, han har kört vid lunch och massa och allt det där, men han fick så att se mål, så kanske han är, smärre, han är kanske hejt att komma in.
0: Ja, alltså, som sagt, han är alltid här, visst är han chans så är han öliga gåvor till det. Men om man säger att han kommer med, så är han, man kan inte säga han rösa dem, alltså, det är öllom samlom, det är inte som det är på smittling på nära mata.
1: Spela ordentligt som ett lyd,
0: ja. Ja, de spelar öliga väl och arbetar knallhast alla dina. Och ja, jag har aldrig tagit av rås upp på den här visst nu. Jag tar av djur och knackar om vad jag ser det.
1: Detta är så åren från förra hållet här från mig och Abraham Lötjen och åker suttas till en öliga vånande, en spännande sjätte halvlek mellan NSOI och Lugano här. NSOI ska jaxta ta ena målet nu och ja, allt ligger luften är och så just om ett stort kort här till sjätte halvlek.
2: Och här i stadion så får vi ta höra senaste och nåt som nåt när är på 36 varspen om. Det var så läs vi måste och trusta av pausa då vi skulle nå till Jobomöjrar att höra frasökterna NSOI FC Lugano och det här är sannolika lös nu NSOI är 8-1-0 i Stegjanon. Gunnar Vattnam här, han spelar framvis för Vujtjeng Rechavik och det här ger han nog till 1. september eller här om Vujtjeng Rechavik har eisne sveisiska målstöv och i Europa League under kapitlet i kväll och till resten är tre omfär och det här spelar mot den svenska värande mästaren FC Thun och i stället av Vishing av Ötlund i Rechavik så är stövan Janleikur 2-2 men Thun vann dessutom hemma av Ötlund 3-0 så samlar jag stövan i mittlen Vishing Rechavik och Thun hon är alltså 5-2 till svenska lie. Vi färre som sagt att få färre i besäkstrade varpen och nöjsne och vi höra här senast under 20 minuter när jag har sändt.
3: Spalt besäkstrade. Hos halde tid är besäkstrade i er som fel och det som tid att uppleva?
4: Ja, jag har alltid mega positivt. Det är alltid stolt och gott att vara på sexhusen. Jag hälsar på folk så där med andra, va? Jag har alltid att allt på sexhusen är omfönade jämtfotboll och gymskan. Så.
5: Ja, det är ordentligt gott och stolt att vara där. Bara ett ting, det är myndligen tränka fotboll och jämtfotboll. Jag också bara finna männer. Att männer har sin tur. Större skiftrum än vit. Vi tar bara lika större skiftrum som och tjej dranger. Vi tar bara ett lite skapat träd till och skära ting, bruxna och det. Men annars är de mega stolta och stolta hälsa på folk. Öll känna kvinnan annan. så.
3: Det har skiftet med utla loftet att vi att här är rum för öppet. Jag har det diplomatiskt sagt. Men hur ser det fullt riktigt kon chapter i fällan?
5: Ja, jag hade alltså jag hade visst att nu att det har skiftat om någonting. Jag vet inte, men jag hade mod alltså vi det var fullt vem jag hoppas fulla vem jag hoppas utav första båt och lilla jär och ja, jag hade visst jag sexet att fälla över alltså rösk till att ska se man till att så jag kunde få bort nice ni alltid.
3: Är det annat som man blir att säga i området? Vi besöks till det här i Ötskapfödet som är parst av fällan och följer till här hör i östen till. Hur upplever du det här?
5: Jo, jag har alltid haft ett folk om parst. Ett av oss har ordentligt gått sammanhållt. Jag är sin mittel och ingenjör. Jag har alltid ett folk bara sitta det bästa kvar när hon. Ja.
3: Esther, hur ser upplevt ut att vi sammanhållt i fällan och att det här en parst av någon större? Hur ser det här när du är bevisst då?
5: Jo, det har aldrig gått nog till stortla parst av det större fällan. Det som jag var någon närsteg folk och att vi bara heppa och så där. Det är så mycket skrik. Jag ser att bara tar man in en grupp sex just nu, man ser alltid sån följande och typ är skrek allt kommer samman. Alltså att det skrek alltså att det är sån en kväll som kommer samman om det är samma tid eller samma. Ja, det är en fotboll.
3: Jag som jag lagt mest så vet jag om inte de yngre årgängarna, men det är här teenager-årgängarna och 13 och 15, skadstrycka och 16. Det är att du ser ofta till att dronchen är hittat efter gentlen på 6-30 och omvänt är att gentlen är hittat efter dronchen. Vad är förtryckning av det här för sammanhållet?
5: Jo, att bäge vid sådär dronchen och vältar du att spela och vid sådär imenskan fotbollt. Og at vi kan skal ha godt sammenhold sønne midlen. Ja.
3: Hvordan er det til å si, Esther, at det er en interesse fra Jan Altun, at jeg sitter ikke på andre måten?
5: Det er aldri nok så bra. Det skal jeg gå til. Nok stort alltid så. Altså, hvis man er spaltist og anker, så kommer man og prater om disten ganske, eller snakker man hos noen om sex hos noen, eller ganske skolen, hvis man går og flotter vi om. Det er norsk jeg.
3: Og så kan jeg stedet være ved at spørre, at tid kjenner vel deg som har bekjentene her. Hvordan er så ta og gjør man hittes jobb til kapp?
5: Ja, det er norsk jeg. Ja, ofte. Altså, vi er ankrar har tagit haft vänner som är liksom tiden och skulle det var så ljus att de skulle inte snacka och inte så där men det har vi att lite prata om det så till TSG kass. Det ankrar känner man så där vi alla så flockfällare och bäst vinkoner och så där så det blir sen det hittat skulle vara dist.
3: Lägg man till frasen om man får in den vattlen.
5: Ja, jag hade spelat helt som ett litet och inte fokuserat så mycket om där. Men man har det sin onkel att det var sin svärkar tror jag att vi gör kurst som det här är och rätt färdigt. Så
6: ja, allt det som har stått bättre att alltså separera vattlen från löven och den där.
3: Det är också tecken att vissa att
6: ja, det är också tecken att vissa. Det var man säger. Men annars
3: vi tar det just nu för några år sedan att en av de här hetemåsarna när ni kör på 60 var Höjvik. Hur ser det här vi tog?
6: Det är inte mig. Det var det mesta någon och känner vår i allt. Det var mest här att stå i hemma. Men ja.
3: Vad är det för att stå i?
6: Det var också som vänner till dem.
5: Ja.
6: Jag vet inte om jag ska nämna någon. Men han var så dröj i också. Det var
3: jag har inte lärt mig
6: det
3: men det var något som han hade sagt just nu.
5: Ja.
6: Åh, sjukt. Jag hade tagit alltså nu spalt. Jag var uppe till nägra dyster. Jag stod vid Gen 16, alltså var jag uppe till Gen 16 nägra för den här. Men det var till att jag kom och gnasch där, men det var kul.
3: Det var om jag bjöd dig natt i besättet om 5 år. Hva har holdt tid at tid er to, og hva har holdt tid at de kan fortelle mer to?
5: Jo, jeg håper jeg blir en fotballspiller, og kanskje spiller i større fjellet enn noen, men ja, jeg har holdt på at vi kan fortelle hvordan jeg oppgav opplevingen har vært, og jeg kan være det.
6: Ja. Jo, jeg håper at man får spille fotball, da, at jeg også gjør det sånn an på at man får nye å lese, og jeg mister, og kan du løpe noen, men jeg valgte jo med at jeg spiller fotball, og bare tror jeg var om ikke, og videre også. Jeg skal leie en kjøp 60 du i hvert fall, om det går.
3: Hvor er drømmer du som fotballspiller, Jester?
6: Altså, jeg hadde mye drømmer, hvordan jeg tror at jeg kunne vinne et FN. Vi kvinner, det er jo mega skrik, kanskje ikke. Vad nu men en framtiden man kan.
3: Ska jag smälla?
5: Ja, bäja att vinna FM och att just en bättre läger. Ja.
3: Tänk om jag vinna ett FM som heter första sidan 2016. Nu i höst vi O16.
6: Ja.
3: Är det ett mål och jag tror sätter det?
6: Jo, gott nog. Det är alltid det. Det var alltid gott nog att jag så större, men...
5: Ja.
6: Det ska gott nog hända, ja, jag menar det. Det är alltid.
3: Och annars, och mästerdelen din, är alltid, jag vill skulle åtta till 1985 för att finna det senaste ja. FN26.
5: Ja.
3: Så det är det största mål att sälja sig, men det är ett gott mål.
6: Det är alltid, ja. Jag börjar skönt mot.
3: Tillbara, just nu är det till Tumensjöken, han är nästan vi är här och vi skulle ha smått att knyta samman om oss och sända in sina. Om du negativt ikke har sagt, og de gjerne vil jeg si, så målene her nå?
6: Nei, jeg husker vi da vi vel rundt, så...
5: Ja.
3: Så hadde jeg at jeg ferdig at Ledger Træt, som supplement til sendingene, at mener faktisk til at komme hit etter jentene og kjøkken og kvinnene og kjøkken. Kvinnene tar spiller i nye bølgene og i mesterdeltene, og skulle gjerne vinne han, og 16-15 kjøkken til å kjempe om FM og UR, og til ikke akkurat nå, nummer 1, vi Alin og Beli i resten stort litt, etter til her yngre. Og det her ble også veisen til seneste i årene, og ble 16-verpen i dag, hentet sendtjen og endesendt i kveld klokken 23, og ble veisen til en søndag klokken 13, og så kommer det ikke hjemme sin fm1.fo som poddverp. Tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
7: Stola B36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Morgonflotteren av FM1 er Stolauer av Movi. Ta sammanlagt 2-1 til FC Lugano mot NS. Oi, nå sier jeg at Køyre av NS Oi og beste etne til Brynjar. Kjærsvall Brynjar.
1: Takk for det, ja. Ja, dette har vært spennende. Jeg har sett alle går nå. De ser sin til meg i hepaen, men her fremme i Skå, Lugendor og nok folk. Og man føler en sånn lille frøye og en vogn fra Askovar og Plåsson. Men jeg vil inn i hukte, jeg synes det er Kevin Berens. Altså, hette her. Hette dømme på en spiller som alle barn. Han gjør ikke som en toppspiller som Munker, men han var en sånn dømme på at han arbeidde ikke til til som... vägen upp som han är det alltså han hur ska man säga han fick så jack no brott och i sound hassen och han får så till en goa adress Union Berlin här han så spalte Champions League fotboll och fick så en landslis för Tyskland så och så har han så en video en gött till adressen så att han kom till Lugano i Wolfsburg i Bundesliga så det kan man säga. Det är män som har goda adresser. Det är ner Papadopoulos som jag har nämnt av och för. Eine. Som har varit i Borussia Dortmund. Och, som man säger, en stort fakta om han. Han är skrasetter till att ha en silvermedalje i Champions League. Han blev skrasetter till att vara vi i finalen av Dortmund var det ena för vi tar. Så det är, man kan säga det, Abraham. Det är väldigt spännande att sätta han lägger. Alltså... Det är 1-0 och det är akkurat börja här på en och det är männa att få in den adressen, alltså Dortmund, Wolfsburg och allt det här. Så ja, kan man vänta i 17 halvandet? Kanske jävla natur?
2: Ja, jag vant det att det är samma långt nu.
1: Oha, nu kommer han där, nu kommer han där. Men ta för att råta borstår.
2: Det är rätt nog så kött som det ser ut. Nu lägger jag ordentligt en point nu.
1: Det är lika vid att komma till skott, men det tar stanta stunder än ännu så. Men tar vi är allubbe. Kommer sort cut back in för Edlin och Stefan Lise Baron. Så kommer sort inlägg och han för helt att ta mamma som är och skickar händer. Ja. Ja, så säger jag tar lägga harst ut Lugano.
2: Ja, då prova att få jobb mot det samma. Men jag vill säga att det är en klar allt så här. Låt oss en siffra så applicerat i hjärtat nu. Så kan du få en öjla stortliga mot det länta.
1: Man plejer sig att ta det investera så trust då alltså ska klara halta sig 15 och 20 minuter så ber väl till så man klarar att vinna ta första 15 minuter.
2: Ja, ja, men alltså hade ju inte så kan man säga du ser att en så ska bara välja alltså och vänta att få en pint och slut. Ta vilja morgon där att säga man och men Hinner jag snö av här som det ser ut. Jag har alltid av viskan ägg bara som det blir mer stressad av att få lite mån.
1: Ja, det kommer så att säga färre stöver. Ett inlägg som kommer i förre. Och det är, ja, det blir dömt till en regnstöva. Men spelar över kort vågare till han kommer ju i händerna av Tom Amos som har en kändes i. Ja, och jag har lagt nu i 2 minuter. Sätt av läge och går runt av 24 minuter. Och ja, det är väl spännande. Det är 1-0 denna så mot Lugano. Det är bäst att måla tre som ändå ska ha va. Och ge hopp på att det kommer. Vånande hopp, vånande kommer det. Samskuttet vinner seg dinkast høyt opp i halven til Lugano. Spiller sammen ved Beiner Nølse. Legger han til Peter Knudsen. Vel så at Kåren Atteru rå. Kåren Atteru nekne halven til William Moore Davidsen. William Moore. Spiller opp her. Så til Jan Bermesen. Og så Jan Bermesen rønner kippen langt frem etter mot Mars Krykkelind. Han helter bolten øyelig vel ut i hotdagflatsen her. Han hever en mann i rytjen da seg. Og han vinner seg dinkast helt opp i hotdagflatsen. Ta vei sned Elias Filsrøm. Hei som svenske legger om. En ungdoms, ska man säga, en ungdomsstöttning i Sverige. Från förra ja. Men han vann så inte duellerna emot Marius Kuggelind. Och nu tar Jan Bensson ständigt och klarar det långt inkast. Och det kommer rätt långt. Och det är uppe Kjell som är högst stor. Så kommer han lycka förra. Och så läser Bolter och till lycka vi. Stå en med över här så vi har en frujor chans att komma och renna till Bolter och få sig ett skott. Här blev det farligt. Här blev det farligt. Tetrinic, som hever han ekne i halvet, skallar han atter til Tom Amos, som så tekker han opp. Og så det er Lise Baron som røyner å pressa den nå her. Og at fru spark. Han mener, nei, domaren mener det er Renato Stefan Lise Baron kom fra harsht inn i duella ved Tom Amos. Og han fester så fru spark, inn i 6 meter nå. Tom Amos. Tom Amos byr en så lige färra upp efter banan. Kommer en lang bolter, langt inn av hovna, Røyna finna samme skutte, her da Lukas May, skaller mot og vinner han. Men Peter Knudsen kommer i middel her. Og så vinner han seg et innkast inn i hovna til Lugano. Innkast til NSOI. Over til Kjetta Drinic, til Peter Knudsen. Han skifter SOI i vre høyre til Daniel Apiker. Det noen som spiller ved NSOI. Så Jan Bergensen så snuter inn den her svenska Filström til Lugano. Spiller så til Marius Kukulind, og så Røyna seg 1-2. Men så kommer han ned. Is near Pichel i mittlån, og så Røyna der har kunnet kjøtt all opp. Finner den her, Dos Santos, legger den at du ut av vinstret til Filsrum. Der kommer høyt opp all opp, så finner den her, Stefan, inn i sektet av Brindlån. Han kommer skåte, og at du reier rimmer Bjørkik og Tom Amos. Han har spalt en av hans fantastiske antist. Enn og så kan jeg komme også, at han finner samme skutte, høyt opp i en holdning til Lugano. Samme skutte, han er Peter Vissar, han finner han, og i Lapplån. Han snøyter, Jerry Kjeden legger først i Adløve, Peter Knudsen. Legger han etter til Emil Veie, han er 25 meter utenfor fra Malon. Så Jan Benjamsen, så legger han fyrre, Attas, her samme skutte. Lyka vi har blitt hekste med vår. Han fester det av til Masbar, men ja. Hold 30 minutter, 5 minutter ferdig å sette allerede. Og man kan si det, heter Lyktes nok så nok til distamentet fra fyrre allerede.
2: Ja, så jeg tar Lyktes, så støyler han litt sammen, men tar han kort. Lugano kort tempo uppkast. Det var mer aggressiv nu aldi.
1: Så just där har kostat ekki Europa då, ja.
2: Ja, och en så gärna, ja, ja. Då kan så ju vara uppe i Tugirna som då kommer att låta inna. Och det här är kjuttan så att det tar allt det här hända standen som tog en gång så kommer det att satsa. Och det är så jävla varligt nu. Vi hinner er och hinner er aggressiv nu, det samma.
1: Det är öjliga tjotet att det är att kunna få möjliga för kontra.
2: Ja, och spela kött och så öjliga tatt då. Så det är kött att det händer stöver utanför det fältet.
1: Det är Lugano och Lukas Maj som är av Bolton. Spel ut av vänster till Bichel. Bichel till Filström. Filström har också den här 21-åren, Janis Gimignani. Gimignani hevur hann inn í miðjuna, drevur fram eftir, spelar til Filström. Velur kvar hann aftur til Bichel. Bichel leggur hann til Stefan Lisebaro. William R. Hextor, meður, fyrir utan bústur úr vandalæg. Men tar sam lopatur Lugano inn í hálfunet, atlu Lugansje spelarar er inn í hálfunet kjenna sui. Tær leggja smærsu gjort. Tær høgur, tær høgt upp í spelan nú. Tær reyna sui for sjóta. Her stendur Filip Trinic i middelen, fyrir utan. Lugano samlar han upp, Atur Hesafir. Stefan, innan myna til Bislimi. Bislimi til Grinic, Grinic til Bislimi. Så lägger han han till henne ner. Och det är lika vi om här skuggelen kommer i middelen här. Här ser alla vinsen här. Så äter jag hans ner. Filström, svenska rås, trätsch till högre och till vinster. Och han blir Lison av Jan Benjamsen. Och så lägger han fram efter mot samma skutte. Lägger han ner vid Brinkene, spelar ut av högre till här skuggelen. Marsk Glint Røyne så kjøtt at senta mi hau. Men her kommer det ned, skal man si det ned, Lukas May, en som jeg har nevnt nok ved i sin dysten her. Han har vært nok så essentlig her, og han har lyset støvnene øyelig godt. Kjemmer midt og nok var alle vengar. Men enda så har vi vinnet seg et innkast inn i ekken i holve. Og til igjen, Jan Benjamsen, som stender klar til å tenke det. Annars är det att du tar så mig in i en tjänst och tar jag inte fram till några utskiftning. Tar jag var att ta så mig ett liv in i som från förra läget. Det är som Amos och Skutte, William Davidsen och Daniel Oppiker, Beiner Nölse, Marius Krugerlind, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benjamsen, Emil Johansen och Mia Brispiski som en är inne för en sjoj. Sätt någon like. Och en sjoj här under Bolton. Emil Vajo Johansen her runnen innan hållande till Lugano. Center bolten ut av högra bor. Jan Benjamsen, här är Marius Krugerlind här. Han fjärran, så rinner han att trätsa till högra benet. Och han kommer till en läck. Bichel ruttar bortstår. Emil lägger han nyår utanför 16 meter roll. Han vet inte vad han ska göra med han. Han lägger han ut till Jan Benjamsen. Och så attar ut till Marius Krugerlind. Spelar han sunt, sunda mittlen ner. Funt ut i högra suje. Han snöjtar kvällan han ner. Och så kommer han till en läck. Attar lika väl blir färglåt. Mer kommer sin mei i mittlån, fyrt av borstår, og så røyner dere shot all opp, Filsrøm blir feltår, blir presser enn og så i. Øy, ja, her er dueller inn i min her, og til Lugano så vinner seg et, skal man si, fruspark inn i ekken i halve, men Men jag tror jag tror så en halv minut för den här. Mittlån NSOI och FC Lugano ur Schweiz. Det är 1-0 till NSOI. Motorhetsen är Luganska, Schweiziska linan. Själva lagt i ett där framvis 2-1 till... Hur ska man säga? Till Lugano. Men här ligger allt i luften kan man säga, Abraham.
2: Ja, alltså... Det gör det absolut, men jag syns inte störna än så det ser ut att det är tungt. Jag tror att man får kontroll av spelen nu, att vi inte har kommit akkurat här gyr i hackrin där har vi kört. Men så gärna, det släpps ju ordentliga på sjukt i allt.
1: Man lägger ett litet mässigt här och träcker sig lite rätt ut. Det där vinner inte bollen lika högt upp nu, ta det så få av bollen än så.
2: Men så gärna, nej. Det har tvinkat rätt rätt. Och tar klara inte att få spela. Alltså, för Elmer i mitten så nog väl. Det blev för nekbar. Det har sänt nekva an nu. Men det har blivit nekva anvärande. Alltså, en tur för att komma att rångstaden där och nu.
1: Det har varit så god så spännande, men ja. Som Ogrin, jag här, Abraham. Att det är denna sylig som blir ett trusstator. Man ser reisen heter här att denna sylig tar häva helt i kök, ska man säga. Här vill jag lycka laga kvölda bolten till den här häva i stunden här. Tar er i mer grammar nu och sätta högt press för... För jag får upp här och välja mig till att misslocka sig några här i Alvering. Högt upp till Lugano här. Lugano. Här var Bolton. Att du kommer in i hoven och känner sig. Lukas Bey innan mina till Bislimi. Han väntar sig här. Ser han. Dos Santos. Läcker han till den här sexaron. Papadopoulos. Och så kommer han in läck för det. Och Jan Benjamsen är i attas stånk här. Och för som jag säger stuta Bolton ur vantanlaj. Men nu är det så... Inte ordentligt ur andra nej, men det är ett hotnadspark till FC Lugano. Jag menar bestämt att det första hotnadspark ska komma fram till just det.
2: Ja, det var inte så sekund där det finns ett år, men det är en sån som har haft det flest hotnader. Det säger oss nästan om spel, ett småspel som de mitt fyr. Vi får det inte det hotnader. Men så gärna kunde, jag vill säga, det är få, nu ofta har spalt Spaltan är, alltså spalt sig på sjukdet så har kanske spalt kommit fram och så finns ju baltan och sen kommer man att lia så att hava powerplay och sen till. Det är vänlig att ta för att klara. Samma skutt är så att det står räcka han så missar du inte spalten ta.
1: Nej, han verkar röjla kroppstärskor.
2: Ja, han röjla kroppstärskor och visst är det kvar att lyckas för att hålla baltan nu. Vi spelade för tre och lyssnade ur tempon i Gino. Så kom det sista korset till som åkte blåsa. Det är spännande, ja. Vi tar för att det är sista målet.
1: Ja, och så går det att hotna spark. Han får helt attast och tar vinnar sig att hotna spark. Och hälsar för kämta så att det är förre. Till Daniel Apoker som rotar borstår. Och sen är Stefan vinner så bolten samlar upp för Lugano. Så han känner inte att vara med år. Öjliga. Han brukar att vara öjliga kvickor. Här skiftar han helt ut av vänsterbåren. Här är alltså svenska vänstervankron. Stator. Fildström. Röna där känner förre. Och så är det NSOI som vinner bolten. Mitt av halvan känner man. Så är det Attor där röjna att sända bolten fram efter mot Benelöse. Kvart. Hånd. Frysbart Lugano.
2: Han kom i armla, Emil.
1: Det är svarta släck. Men det är Lugano, det har kommit köttast det. Fylsson kommer in mot fältet, trätsel till vissa bein. Och Jan Benjamsen färger han ut till hotnadspark, ja. Tre hotnadspark och på kvart. Fyra halva minut.
2: Ja, men det var samma stå att vi får bolten. Men så gör det bara fortsätta. Och klarar inte att skapa luft ordentligt, nej. Det blir för sig nu. Det är inte gärna visst att vi har gjort något vitt här, alltså.
1: Kvart, 8-8 minuter färdig här. Framvis 1-0 mellan NSOI och Lugano. Men det är Lugansli och Svejsli som... Som jag säger, man tar och säger att han kommer mer och mer in i ena distan. Det är hotnadspark på drattis när Stefan som teker det. Renato Stefan. Så kommer det färre, kommer också med färre. Appekerer att det extra här. Han fangar bolten och han jublar faktiskt för sig själv. Han till nästan som om att, som jag säger, att han väljer för... Lyckas vi att han jublar som han skårar mål. En viktig duell för han. En kast till Lugano ut i Högkesuje, mitt av hoven till NSOI. Alltså här, alla är öjliga högt upp i hoven nu till NSOI. Här lyckas med en 4-5 man slukar i backsidan ner till NSOI runt Örhåga. Och nu steppar han nästan läser här. Dos Santos, Mihau, Opker, Atunio i mitten här. Jan Bemsen, huvudbollen till högra back. Spelar en av mina till mil. Tar fankan. I RMCF kommer Jan Bemsen att rummet lån. Beiner Nölse Ferran. För vänster här spelar ut av vinst till Filip Trinic. Peter Ferran. Tror central Mihau. Astea. Mihau. Gerard Skålfemte. Och en vänster väl. Och så tar Peter Klose som kan färra. Och så väljer domaren att döma en fryspark till NSOI. Inne nog så... Att alla är in i halvvinnen till Lugano, men här är möjligt att Petri är bara fast det är. Här borde vi fördelen nästan.
2: Ja, det var väl för sjukt då, men sa han det att... Ja, det kanske lastar en ordentlig fyr, men det är väl bättre att sen lasta ner av flöjt här. Det är en god chans.
1: Ja, det ska jag ha god chans här till Jan Benjamin som är stattar ut. Jag vänster så är här in i halvvinnen till Lugano. Och en sjukläggare nu kommer fram. Det är en fin dag på stövar, vi ser Boltron läcker som maskiga. Så kommer det från Jan. Kjemen också fram allia, Peter snittar av och gör det och kör så här. Här är Lugansko spelare först, tar åtta en borstrum mot det högra på här. Marsko Gullin tycker mot det, Kjera Skålfinte, sätter till vänstra beinet, läcker han till Trinnish. Kjemen att rinna, läcker inför det, kör så här, här är Peter. Han får inte orkla som han säger, stort att bollen här. Men tar er lyckar upp i vanta en, ändå så i Havich bollen, men tar få alltså nu. Jan Bergsson vinner han upp i sista trinchen. Peter Rönns har sända beinet Nölse. Sända bollen innan mina till Beiner, han får fjärdre någon. Kör alltså att du till Apiker och så kan jag ta spela. Nu är det Mossat, nu är det nog runt 30 minuter här. Ett håll till NSOI ännu mot Lugano, nu är det NSOI som är av bollen och Tyre kommer in och hålla till Lugano. Apiker, här står det av en sätt till Beiner Nölse. Beiner Nölse till Peter Klosen. Centra framöver, spelarna med innan Jan. Kör 1-2 Peters, kör med en sekta med drång. Och han blir laser, och så kopper, och så är mål! Peter Ferran har sendt ifra Jan! Og i mittelrummet utkjøpte da Peter Jan Kottbakker et innlegg flattet i øret og jeg sa ikke hvor skåret er med fantastisk mål og her er 2-0 vi kjøper Møre til NSOI mot Lugano og her koker Abraham altså ja, Marius Kryggelund som var kommet inn før i her så fikk han i alle virk flattet fra Peter ja, godt mål.
2: Ja, det var fantastisk godt spalt, det var som, altså, Peter legger en perfekt handballt med Jan, legger en ballt innanfor, og en øyelig god frysbarn, sa Jan, Peter som gjør hva som han ble, han trekker for god, og knaller han inn, og Meier kommer sent han til, og Peter han faktisk uttømt mål, øyelig godt mål.
1: Altså, jeg sitter nesten av gasholder nesten.
2: Ja, godt og vel.
1: Egne trusmen åtte feirne her i Klaksvøk. Altså her er Sempelten 2-0 til NSOI mot Gjester. Risa Lienon og Sveis som er verdt her. Ja, flere millioner mer enn en lega førstli. Altså her er det her. Her er ja. Ja, jeg tror det skjer noen gang. Men her er 2-2 sammenlagt nå. Og hvis jeg henter støven helt til her, så er langt du like to av skrønne. Tar skiftet ut nu Lugano, det här verkar stå avlagt då. Tjejo förut, Daniel Dos Santos, en högre vankor till Taimon. Och jag suttar inte ordentliga till alla som kommer in. Jag har alltid en 6-4, Mattia Sanotti. Och så är det här. Ja, det är en nummer 6-4, Mattia Sanotti. Som är kommit in, han har kommit man för man. Ut av högra vångaisne, eller högra mi. Och så är Beriatri. Lugano hävrar han i den högra näkna. Håller vi. För nästan inte snackar så spänt om man sitter här. Här är öjlig spänningar och romer och kokar i Klaksvåk. Här är nokkur runa av kynkar möter upp här i dag. Plästeringar. Lugano spelar ut av vinstra bort till Fylström. Han träcker till högra och så kör med den läggfärdig. Och så är han sån här höje. Lycka vi att stuta honom mot Malmö. För två betor och pum. Men det är Jan Bergsen och där snackas inte samman här. Det är Onkel Michelin. Men två betor han för och pum och maspart till NSOI.
2: Ja, alltså så att det kommer han inte inlägg. Men Daniel Fär nästan allt som kommer i fältet här. Han spelar, han är otroligt stärsk i fältet nu. Så att det nu Spånne grejer med inne i beginnan för att bli så nervös. Det kan man hoppa.
1: Alltså jag är så god så är jag nervös för tjejer där.
2: Ja, alltså det är jävla att bli upp där mor och rakas ur. Men det är inte säkert att det är det bästa jag tar mig för att det är en sån jag har varit öle väl.
1: Jag får en snill pressa där ut att jag fejlar ut till inkast. Och det kan vi ha tecken på nerva.
2: Ja, alltså här kan man, här kan allt hända just nu. Fint att säga.
1: 3 och 3 och en halv minut till final. 2-0 till NSOI mot FC Lugano. Men Lugano kommer in i hålen av NSOI. Spelar han till den här 8-rån. Anto Grigic kör han ut av vinst i Atul Filsrum. Han är ohyggliga nästa gång händer ner till stånd. Han får nog av bollen ut av vinst. Så finner han den här Balsami i land. Så lägger han till han nummer 1-20. McNani i ett lag Saitor och så spelar han efter er. Ännu så är Rota Borstor, men Lugano samlar upp efter. Så kommer han inlägg mot Filsrum. Han är Hextor. Och ännu så är Fesa Fruspark. Han är över för Grammar och Richardson här mot Jan Bergensen. Och gott värdspel kan man säga av ännu så. Alltså det är svenskaren, det är Elias Filsrum ute och vinst av honom. Han får uppgöra några bollar.
2: Ja, det är en rättläggare spelare. Han dominerar inte så då.
1: Utfordrar beina vi.
2: Ja, man säger att det är nästan allt så tar man kommer från Vissi.
1: Ja, ja öjla nog.
2: Ja, och jag vet inte vad det är som man har sett in där. Om man ska lite långt rätt för att välja mot Peter. Det är att sucha väl det att han är över färna. Och alla uppnivå kom härifrån.
1: Och samma skutte, han kör han ut av Vissi till Filip Drinic som kom den halva nice nu till Lugano. Ja, du säger det, Johanne. Det kommer härifrån till Peter. Han har ett assist. Han lagt upp och han lever en mål. Så han blir färdigör och man ser eisen nu här. Just nu också ser eller så är den att sätta fram efter. Alltså det är 6-4 nu, det är 6-4 som akkurat kom in i sned. Så han nått i. Alltså det här är lite och skumper lite av Peter. Ta botten långt väck fram. Det här är en oro på.
2: Ja, alltså jag tycker inte att han kom till. Det är säkert en kjöldspelare. Du har tjänat en. Men han är så där orsknad till att bara komma upp och så kommer Atro och hjälpa till att du står in i det. Men så är det här var, alltså det här var en vapp som är en ordentlig gav. Bara det här kommer en kjell med den mitteln att jag skötte och kan halta på honom och få korsan ut ur mitteln till den sån här. Alltså Marius är ju också nu, kommer rättliga väl till den hinn men ja. Så heter det Erik som mamma kan vara otroligt väl nog till det kan man säga.
1: Helt säkert. Lugano är så god som kommer upp halvan här. Baba Dobolos, kör ut den här, Sanetti. Här är utvarda, inne mot Jens, kör med inlägg, helt attast. Och så byter Skalla och i Mali. Tablo i vår, Skalla i Mali och till nettobis ner inskift. Nummer 64, Mattia Sanetti som lägger andra vänstra beinne. Och ja, kör med helt attast och stånk och byter Skalla i Mali. Här är 2-1. Sammanlagt 3-2 till ser Lugano det men jag sett ärklut att få min kommunen här på inte ta ja så kött att han då
2: ja så man ser ju så att det bänk för att det ska lenta då finns ju en extra inlägg där runt men jag var inte fulls ja man kan ju faktiskt säga att han har måste för när kan man så bara det var så mycket när och han är så länge vi är affärast han var nästan täcka så bultan där. Hvis man ska klara sig, ja. Kjort man han möter otroligt väl i Linnars rikt. Jag är nästan mätt att han skulle kunna komma ut efter att spalten är så.
1: Så Baltor kommer ju helt in mot 5 meter någon. Och här är det kvar tjej och trus minut för nu. Nu är stövan 2-1. Och det är denna Sule som attör nu just att Jaxtra efter Einon Male. Men det är nog att tydligt ja. Här är kvar 23 minuter plus till att läsa. Till att få ett utjavnat mål. Sammanlagt detta 3-2 nu till dessa Schweizarnor. Här är så i Hallbolton uppe nog så ner vid Hottaflatje. Marius Kuglind på lagt ner här. Spel kvar vidare. Så där Benny Nelson som pressar Öjlott. Och så börjar Fru sparka. Så hade det där originala typen ska man se det i fotbollet. För man vann Richard Jöms så löper man några meter upp och spelar på det.
2: Men hatta var för Erik. Men det lägger sig åt alla känns så.
1: Ja, ja. Det är kvart en fruspark helt attast i halvan och tja Lugano. Och så har vi en fyra läkare också framme och det är David von Balmos. Han vill ha männen framme där. Han skyddar så öjla långt in och halvan och tja. Och så Emil Weyer Hextor, Peter Rönnade Janier, han vänder han. Marsko Glint ut i höger så. Han blir öjla pressar redan två, men han blir Hilton. Fyrsta är en fruspark. Ja, han också luktande stövel som Johan utav Jan Benjamsson hejar en fruspark stövel ut i vinstret. Han också lyckas ut i högre. Och en så här har vi också färglig på stövel.
2: Ja, alltså det blir kjent ofte, det er litt annet ut fra, så kjører det en første fer, selv at det er en sånn skott, en første fer, det vil si at han har ikke lagt den noe her om balta, så jeg vil ut av det balta, så får han sparka balta noe her, det er farlig her, ja. Så er det, han tjør noe fer, og det blir farlig. Da må han sette å få alt på sur deibalt når han er kommet.
1: Ja, ja, helt sikkert. Han kommer helt attast, og han fyrer helt ut av vinstre, ut i alle innkastlene og så i attor, tapper skall og borstår, og så kører han attor, beinet for venstre, så kommer han tredje innlegg, og så lykker vi hjemme i halvbord Hekstri her. En fralukt innlegg fra beinet. Her var vi av, altså det var, altså heian, et lyt som du hepper ved seg her, så... Ja, her mangler jeg 5 centimeter, så heian stod han mot malen. Här kommer ner von Balmos ut mot Jolan. Ja, vi har varit av botten i ägna halvö. Än så i röjna kvar lite pressat där. Men nu spelar den också kött. Spelar den av mina till den här Kimi Gnani. Ut av vänstret till Bichel. Bichel centras under mina till den här Stefan. Stefan till Fylström. Gjorde där helt inne mot 16 meter. Kom in för det. 30 lagre. Han tycks gott det. Röjna placerar han och ovanstå högra hjörn. Men... Ja, ikke noe left skottet. Maspark til NSOI. Det ser ut som jeg vil gjøre med at du stender inn i 5 minutter til å ta maspark. Det

0: Filtren ish, inn i middel kjettla til Peter Knudsen, han forventer seg. Spiller han ut av høyre suje. Til Jan Benjaminsen, snutter her. Peter Bjørn kjatter frem her, kommer helt inn i høyre suje nå. Misser han. Så er det at Lugans kunne fjerde. Skifter han helt ut av høyre suje til han her Sanotti som legger opp til Malet av Lugano. Lugano, Røyna Tjechasen, Tempiurator, vi skal starte vilja av luft. Spela sunna mittlån. Beslimi iver til Anto Krikic. Så attor, vujari attor iver til den her Beslimi. Ute i högra borre. Sanotti. Hebran. Kommer han också tätt mot Brostad i marsenån. Emil, Peter, Reynard och Oragva där. Så vänta där. Få där att spela en heist attor till Malvergan. David von Balmos. Spelar ut av vänster. Till en annan här May, eller Lucas May. Ivor av vänstra batchon. Bichel. Så finnar där en annan Stefan. Han blir press över. Men inkast till Lugano. Det verkar att han kommer öl tänd så går det. Alltså det börjar som är det. Och alltså vad händer det? Så verkar det att han vill skumpa till någon annan.
1: Jag är så jävla Peter och sån här. Alltså som kommer här som har sex för det. Så tar det genka och irritera oss någon annan. Jag vet inte kvart. Kvart det ska betyda.
0: Alltså jag vet inte hur det är av oss här. Men det verkar som att han nu finns en plan från vännerna att komma in och åloka Peter.
1: Ja, det kom ut på det, ja. Han ligger också så länge inne. Han kom in av kanten. Nu ligger han långt inne till Peter för en inne, tror jag.
0: Ja, han följer att han har honom. Här var Bolton, Lucas May. Och spelar i våra sexaron Antonios Babadopoulos. In till Beslimi. Tretje inn mot meg inne. Han hever den her Grinnisvis her. Ute av venstre hever han så. Den her Bichel. Spiller til den svenska rån. Svion hever bolten. Legger han til Lucas May. Ikke at denne svoje liksom orkla kom opp i trøst. Det ser ut som det er nesten en fempakkskjett til å velge nå. Det ser ut som det er spiller ved fem verdene. Ta der verre støve enn i svoje. Sannetti hever han, spiller ut til nummer 21, innan mina til Beslimi. Beslimi, Røyna finner ned Sannetti, og han helter Drinnish fra seg. Men Drinnish fjerde frysspark, han vet ikke sko. Fjerde frysspark nok så atalien i ekne halvet til NSOI. Og en night NSOI liksom ikke har frem noen brøytinger, men der har vi en Clement Olsen og, som kan komme inn og Alex Freyd och en Tobias Hestedt och så har den här unga Marcus Danielsen som kunde komma in. Där har han när kunde komma, men det är en Minor Dolsen som inte är vi än, till han här var som jag säger, han tror sig skia.
1: Ja, han är väl en som kunde väl gå till att färg kjöldalet på sådant, Öland kan färra. Men alltså, att det kompetent spelare som är rätt jag som är rättliga tröttare de som spelar. Tar han spelat alla nästan.
0: Han viskar sig inte som att trötta att det börjar komma.
1: Ja, alltså på en eller annan måte kan ska lugna ett mentalt och man blir via spela. Pröva att ha oss någon gång att bara föra det in och vittna om det kan hända näka. Men det är också just det här planläggen, det är ju det.
0: Jag råkade via bröjtingar för att komma helt kött. Alltså här är 16 mot rätt att läka. 44 mot Färnor. Framvis 2-1 till NSOI emot FC Lugano. Men det är inte nog. Eller så skulle jag upp att få sig mål, för det är utgärna att det är 3-3 sammanlagt. Det är 3-2 till Lugano. Från förra dess nån, till det som inte har finnits där vi. Tom Amos över han. Spelar han upp i tjugonde mina till Bajne Nölse. Läcker han av till Oppiger ut i högre. Så kommer Oppiger med Lanko och bollen fram ett år. Jag är så lanko och bollen känner så jag har inte orkat lyckas till sätta hålla inte kan man säga.
1: Jag tar blöj bara en med två minuter eller tre minuter för en fjärde.
0: Det blir från att ordla ordla farlo där uppe.
1: Nej, det är många klasser station som du skulle finna. Mer centralt så du kan bruka på att söja. Ja. Men det är just det att om man ska skifta ut, fan ska man skifta ut. Det är inte mer som inte spalt upp så där stället. Då spelar alla öyla väl.
0: Det var jävligt öyla väl, ja. Det var där. Men Tom Amos, han röjner att nu är langa jävling in i hovarna. Röjna för Peter, han bor öjl och skumpar över ryggen här. Öjl där förstår han. Och så kunde jag ta färre och köta upp. Där väljer jag vänta helt dörr. Spela att utlända ner Rachan, Bichel. Han vill så kunna helt att ut till malvariant David von Balmos. Så kunde han helt ut och högre till Antonius Babadopoulos.

0: spela där sjunde mötet nere i Bergkjettene. Han lever ända ner, Sanotti. Högra Batchon, ett lag. Högra Wong Batchon kan man säga sitt utlandsspelare. Han kommer till Sjöland, kommer in.
1: Jag tar jag klam med Klaran och Ursländar Nöjsen i SSU. Klaran som tar sig ut.
0: Det här viskar så gott som. Det här ser ut som det är två utskiftningar. Så det är inte ordentligt. Det här är man Tobias sist i.
1: Att det är klammet kommer nog in här framme. Jag vet inte kvart är rätt i kvargen. Men alltså man känner ju vissa stövnar.
0: Men her så går seg færende støvann nu til Lugano, der har finnet frysparket høyt opp av hoven kjennes og i. Nok så, skal man si, høyre med om Vøtlån. Til sin er Ottaron, Anto, Girgic og Stefan Elisje Baron som stannet klarer til Reier til at Karne Fyrre. Han kommer inn Fyrre fra Anto, og han blir vår, som jeg sier, og Jesus, da han blir vår snitt av og vore, så vi legger enda i den kjernen, og enda så er striken, og så blir det hos der borte. Ai kjempe, kjempe målager, så det er med at Jauna vi døst ned.
1: Ja, målager, at han er avrattet, at han er helt ufettelig god bjergje kan gjøre, så det er han ferdig, så det er jeg blitt.
0: Tom Amos, han lykker vi, han spiller ikke til en man of the match, alt og mer kommer, tror jeg maler døst ned, altså.
1: Ja, onker helst, onker Askon helst, at han kommer å spille Premier League, nok jeg vet, men det er fint, men han hadde vært fantastisk bjergje.
0: Fotla langt etter at jeg Som man säger, rättningsskiften är inne i fältan. Det blir öjla vanta mycket. Nu är det Atle Lugano som är tröst av NSU-malet. Atle nu kommer högt under hovunna till NSU, spelar sina mittlån. Och hjärtas till Tjettene. Slimi till Anto. Anto ut till en av de här sexaron. Läcker han till Sanotti. Så spelar där oröjliga köttumet så in i min här. Finna välkomna annan. Här var nok plås. Anto. Kom. Och ja. Ja. Att jag vet inte. Frysbörsen är ju. Ja. Frysbörk till där. Lokal. Att nu är en vanta med kvar stöve.
1: Så det här kvar. Det här drenis för ut nu. Och mig av.
0: Det här är så kvar utskiftningar. Det ser ut som en bajner nöls. För ut och. Innfri han kommer Clement Olsen. Og så etter han nummer 5, China Sui, det er. Alex Freyr som kommer inn. Og en Marius Krygerlind som fyrer ut. Ja. Ja, nå hadde vi gått frem til første tve utskiftninger nå, men det er 48 minutter færre nå. Det er 48 og halve minutter færre nå. 2-1 til NSOI. En mot Lugano. Men til 3-2. Du er det, sammenlagt til det sveisiske liet. Och nu är det attres ner Lise Baron och ner Anto som stannar att röja över botten. Nu är det lyts inte närmare mot mig inne, men stadvägar sitter ut på högre. Trotcher är mer känner så i. Tjata sitt röja. Domaren flyttar. Nu är det Stefan Jensen för han läcker han i fyrre. Och han blir pura laser! Och han snittar han i Malé. Han stotar han sympoten och i Malé. Här är 2-2 nu mellan NSOI. Og FC Lugano, sammanlagt 4-2 til det sveiske livet. Ja, etter og måtte etter å leke, pluss til å leise. Og nå er det 8-2 mål.
1: Ja, tar for ikke 2 mål. Det skal gå trygg til å trygge at den skal få 2 mål. Da synes jeg det skuffer ut nå, til verre.
0: Og man kan se at det her frysparset der finnes jeg på. Jeg helt av øyne tomt.
1: Ja, det är det. Tar få boll och frispark. Det är detta bara just att lasse och få frispark.
0: Det var just att lasse då.
1: Ja ja, men det är tänkt ens nu.
0: Men ja, här är som jag ser gör. Här är ut till Jauna. 2-2. Och det är hes ner alla bara som är över adresser som för exempel Wolfsburg, Arna Kont, Lugano. Kevin Berens som stötar han och i Malé till 2-2. Ja. NSOI langar fram efter den halvan av Lugano. Tar täcka efter honom. Tar få fäter honom. Så spelar att kött med Lugano. Spelar med Tjetnar, Stefan. Vänster är röjna att finna den ner. Kevin Berens och alla bra. Missar han. Men jag såg ju att vi är en rankare alla gånger fram efter. Till Onkan. Lugano får att fäter honom. Papastabulos, Hebran, Klemmer Røyne renner etter noen. Her spiller sønne med til Vergeet ned. Det er riktig for fætre boltakene jo. Glitch. Det til Lucas Mai som sender han Bichler sitter opp i cashen med Lær så langt han at du balte frem etter med Mayao han rønner lett han i brinket det Messa han Lugano av balten han ikke et enda så ille så kommer han ordentlig høyt opp og så det klemmer som gjør et fryspark høyt opp i av banan men i halven til Lugano fryspark til FC Lugano Schweiz til Tietje kjøtt og stått inna mina til Anto Krikic inna venstre så jeg til Filsrøm så trekker han til høyre en av venstre slutter han annan så skjuter han på Mali Tom Amos er jo fædre bolten han Tom Amos vil akkurat han til Viljorm Viljorm spiller han vågjør til Drinic Drinic at vi så langt av bolten han enn så røyna måtte mye hav først fædre han og så Jeremy Ilvei er frysbarsk En jekni halve. Og ja, fyrsta gula korte og i dagsens deste eller og deste lille kvöld. Emil Veie, fyrst er et godt kort. Nå stund at det er 75 minutter. Tvei i forst mot Farnor. 2-2 mittlan NSOI og Lugano. Men man skal ikke glemme det, altså. Det er et stort resultat at kunne mulig få en jaunleik heimabana imot en så sterskund sveiseskund lije. Det ska man inte glömma. Men det är sammanlagt 4-2 till det svenska livet. Det här spelas under mittland, spelas kött. Nu finner han där så ägst innan er. 25 oran, Bislim innan min är för vänster. Röna finna Filström, svenskaran, eller Svian. Vi har bämmer sig för fötterna någon. Så prövar han att dra ett kjort i Oliver Rink. Missar han. Och så rennar Taishe vid enare och Emil Veje kommer i mittland. Spelar han ut av högra back, Jan Benjamsen. Och så går han upp i kär. Att dra till Jan Benjamsen. Och NSO i här var det 5-3 på session. Alltså i sin sätta hålla ett sånt. Så det vill säga att här har målat en mindre bolton från förra läget. Ja. I förra läget är det 45% på session och nu har det 5-3. Men jag hade spaserat att syntra banan nu. Att det är att... Lugansli ur Schweiz som ordentliga har varit sett rusta av NSOI ser som man ska sätta helt av och sätta hålla inte. Men det är NSOI som är av alltid nu. Oppiker spelar han attor till Tom Amos. In i Eknolve. Tom Amos attor till Oppiker. Så spelar han sin sina mittlån här. Ena två i alla vägar sina mittlån. Så tar samma skutt och stretch attor för fjärde bolten. Väntar och färgar på stretchen här. Så jag missar han här på en sopig färglott. Men han har lukket, så sitter godt ut. Som skutter spiller Jan Benjamsen, som etter en lang kopp frem etter. Lugano leser øyelig, øyelig godt etter, hva skal man si? Hvis jeg aldri vil gjerne frem etter, kjenner så inn jo. Emil kommer i midtelen truste til der, for jeg prikker til bolten, men Lugano samler opp etter. Så kjører der syge skiftet i høyre høyre til denne her Sanotti. Så renner der å finne Stefan inn i mine. Men Peter Knudsen kommer vel og presser her i ryggen, og sitter Emil som verver etter bolten. Fjerser frispark. Fjerser frispark. Øylig, øylig tentiger mellom spillerne. Peter Klose fører han for Emil Veie. Så den er spillet. Stefan Kjerum mellom. Innkast til NSOI. 6 minutter etter av vanlige leiktøy. Støvann 2-2 mellom NSOI og FC Lugano. Og tar gjør ikke til reier til å gjøre tver utskiftninger av treat ute av bunchen her. Sveis her, eller her fra Sveis. Oppikér, langa bolti, røyna finna Peter Knudsen. Så kemur er sinni Lukas Mai i mittlån. Fyrst stúta hann út af vinsabord til Filsrum. Filsrum velur heldur eða stökka boltan og venda sér á. Spela inn á mína. Mæn sjúi. Jannis.
1: Það var gott sami, hann fann langar aftur, jú. Det är som snackar om att på oss att stationen långt rätt av öllen. Nu ligger samma skutt långt rätt ur banan. Men det är bara fortsatt när det blir något annorlöst nu. Man ska kanske ha just det fyr. Så då finns det mera kontroll. Men nu märker det kanske inte det samma. Men ja, i all det. Man bara säger att jag är inne. Hitt liv dominerar rättligen helt nu.
0: Ja, så man ser så gott ut här att nu är sätta klassen.
1: Ja, alltså, ja. Tar er sikker, tar er gaubber. Men jag ser att en så är det också viss klassen. Men det är nek mer av hjärtan och kanske en kadinje in i bara. Ja, då är professionella fotbollsspelare som är nekar bänkar. Då är man stolt över att spela fotboll med mer. Och det är hjärtan på oss. Men så är en arbetare bara vid 80 000 år.
0: Som jag var inne i Johanna, man ska inte glömma det. 2-2 mot en sån här miljonergali ur Schweiz. Alltså, det ska man inte glömma. Det är ett gott resultat.
1: Ja, for søren, altså, det kan man ikke klare. Det er bare så spett. De har vist noe annet.
0: Du kan gjøre så færre enn så, Røyna ikke vi en innlegg, Røyna finner Mihau. Mihau for fætre i Norge, fru til Thomas Park. Vi har vært av bolten ute i høyre så, så Røyna der kommer til innlegg, blir blokkeret, og så samler der bolten. Så kan jeg til færre, Fylstrøm. Altså, der færre slett ikke sjå det opp, jeg ser Fresse Lugano, tar takk at det stiller rådet inn i ekne åldene for fjertrunnen. Tar her med at det står i rute etter. Tar her med at tvei mal slasle. Og du fjerde etter høyre suje. Det er sånn åttig. Han strømmer inn i mål 6-hammer. Fred Ivla på han fjerde eisen fra Papadopoulos. Så kommer en innlegg. Fjerde ut til av til Thomas Park til Tom Amos. Men det er sånn åttig som bokstanger som kom inn. Han hever en øyla fyr.
1: Ja, han er nekka fyr. Og alle gav alle. Tar sent ikke fart ikke fram om det, og tar halte av seg på at det sikrer.
0: Jeg velger å trekke bolten.
1: Ja, og det er ikke noe av meg gjort. Og en så gjerne, jeg tar halte ikke av noe av et rysene, kan man si.
0: Gjerne skal se utskiftning til Mi Haus og Friot og Jan Benjaminsen. Inn før han kommer så snart Marskos Danielsen. Og för nummer 2 är det där han sett nä.
1: Joel Trøndelag valde halde det. Joel Trøndelag. Ja,
0: det är Joel. Joel som spalte europeisk antist från Montanana här och så kom han in som debutant och i mästerskapet där sen. Så ja, och han besätter några gammal. Det är som är så gör. Det är två män som är fram till känner så kom in.
1: Det är två sjöjan några. Ja, det är två gamla spelare. Marskos har spalt rullna nægt. Johan er jo en veldig løygar. Det er ganske synd færlig er å se den sammen. Men Marskos har spalt rullna nægt. Og han er rettelig gøy på å spalt rullna
0: nægt. Ja, ja. Og tar kjøre eiste eina utskiftning til... Og så har jeg kjørt til fyrstan som er kommet inn, Ahmed Kentushi, som er kommet inn for Lugano. Og så har jeg vært frem til ena trea til Mongata som er kommet inn.
1: Ja, det var ikke jeg som kom inn, det var Tobias Hestedt som kom inn, ja.
0: Og ta, jo, det er ikke noe at det var Tobias Hestedt.
1: Ja, det var bare rymlig jævse, men han var for lavet etter munnen, det var passet ut.
0: Eller så er Røyna Kjetter Vinsen Søye, Pitt Klose på Røyl, Hilton Ritchen i æren i Holland, Kjans Røy Lugano, Fersen Frysberg, Tegg det stått, spiller en av mine til Emil Veie, Johansen. Så blir han felter og blir skuppet over. Og det er Sveis er eiste og har ranklista noen, nummer 16 i Europa, så man kan si det, altså, Följare är en och ranklista som heter en och fjörde, så man kan säga det, det är ett lej som är en klassa. Och tack och lycka till er, inläggen från Viljomre. Viljomre lägger han väl en färre med bostad av borstor. Och så kunde jag där färre att det är Moncata färre till vinst suite. Det är 7-2-2 med Emil Kimrator, så kommer snett till Sanotti. Och så kan han koppa komma. Och därför så helt ute av högre med hon ute av till inkast till den såg. Men dock såg jag det. Ja, här är ja, nog ska man säga steg framför ranklistan och vi mot lite förs tjåna. Så om man ser det här steg sätta hållare, det är ett liv som kan visa klassa.
1: Ja, det kan man, vara rolig att säga att det tar det av en att han bara kommer vid. Alltså. Treet så. Det er løy sitt ikke bra.
0: Nå kan det så færre. Marskos Danielsen drever inn av halvån av Lugano. Senter han ut av høyre til Tobias Hestedt. Tobias Hestedt hever ikke ordet noe hvis det er. Hei også. Røyne ikke ut av høyre suje her. Røyne slipper til innlegg. Fjer seg og så et hotdogspark til henne suje. Og her er så lektor 2 minutter av treet her. Og Klaksvøk. 2-2 mellom NSOI og Lugano. Sammanlagt 4-2. Ja, 2 minutter til 2 mål. Det ser nok så gjørlig ut, men Man ska tjeva kämpa i Åsland så som du säger Abraham. Han har spalt vid hjärtan och en jaulläger mot en lege som lägger flera flera plus framåt för det. Det kan man inte tacka för det. Så kommer han att spalt för det. Blir helt jävla ner förvärande young boys som Malvärden någon. Höver Malvärde och han har spalt allt som har fotbollt. Ja, han har varit huvudande var i lunche. Ja. Ja, man kan ikke tenke deg fra deg med det, så jeg heter her en flott avrik av heimabana, Sjoltedarskål, og nå begynner jeg snøy folk sinne, Sintjene, Søysandjene, Hepa, en tas teier, vel nok.

0: Sverige ett utslut. Han tar för in och spelar en fotbollsist. Och tar spelar en gåva fotbollsist. Det är alltid hemma gärna sådana grejer. Det är att till 21 år sedan man bara lägger sig till 16 meter och hoppar i det bästa. Det kan man kymma till.
1: Stajna, det här kort du har från första minuten och jag vill sagt att det här var kämpa så att säga alla dess.
0: Ja, och då kämpa stadväck och tjöva till de röja. Så att det sommar är bättre för er när det är bara så. Men det är inte att sätta fingrarna av den så. Det är aldrig.
1: Det är Lugano som har bollen in i äckning halvut. Jag ser ju som tar röjna bara driva minuten ut till dagsens dyste. Og til Gjeda Sveisne, til vi flytter av her ved Kjubomore, men vi er enda 2-2 med Lenne Soi og Lugano, til er tilverre Lenne Soi som må sige farvel for i Hesafer og i UEFA Conference League, Kappingene i Europa og i år. Men til det var just det, og mulig kan man sige det, til det kom noe vi gjør 2-4. Og til det var slik til som Lenne Soi i Ankade og just for, og Her reisas folk för ena soj och ropa ena soj och klappa. Och det är alltid här var väl förtjänt. Hvis man skulle tänka det stod stått samman om er, är det enda 2-2. Samman har förra 2 till Lugano, men en jaunläge mot en lige som är rank första nu mot en rank 41. Ja, det är flott.
0: Ja, jag aldrig man kan lojta till fojl och sånt. Det är inte så att jag är nöjd. Alla män presterar och allt har varit om. Och man ser det förskligt är i kvossens arbetsmässiga stöjer vi hinner. Och i minsta läge arbetar öjla väl och harskt. Och så känns det att det just är nu. Det är svårt, men nu är det mästerskap att spela efter. Och hvis det är allt det enda spiten så är det så inte omöjligt.
1: Och det här är ju vunnit alltså en 2-2-tjej, så det kan bara störst och ska man säga, runa vad ni gör.
0: Ja, väl något värld alltså. Men så att det här är ju som släpper att snacka vid om det här. Det bestämmer ju inte jag. Men förning är bara, är det där en dyr nu som kan fortsätta. Det blir det trött och missar på det här. Det är det att säga.
1: Men man kan säga att det här blir så spännande till nästa kappengård här så går det vid Europa. Vi känner så ju, ska man säga, fortsätta vid sig här. Leitjen oss där jag var just här i Europa i år. Där jag var, finns ju rekord om man har rekord till fela i så. Och där jag mängnas oss, där jag ångade jag just i söver felaxen. Så, och så blir det spännande till nästa Europa. Alltså, det här börjar att lojtja till förskolivet som säger. Det här börjar att... Jag kappas det och inte vara banchon i hos den europeiska testen.
0: Nej, alltså det är vad man tror det mest ju att vidare vi har kommit han vill. Och sälja det att vi inte kommer att stöj här man orskar att spela. Det har varit den största troblöjen för. Nu har man så hantat konditionella stöj. Nu manglar bara att tricklöjen i spelen som ofta när det kommer att han har man nu lite konditionsnivå upp till oss där, så. Så det är spännande att vi är framme för att förstå en fotbollsk.
1: Det är så helt sikkert och ja, vad ska man säga? Detta här var en flott avrik. Här ända i 2-2 vid Djup Möre. Mötland är så ju att det här svenska FC Lugano lige och jag har alltid gått lätt att det här var det senaste åren från åkon och ja, så för jag ska prova att veta om jag kan få några samråd och banta jag samman här. Jag vet inte om jag får lejta två mån läkaren känner så. Jag vet att det här var Sio med den här dagsens dist. Ja. Och Arman Lötchen och jag och tackar för det här. Och ja, distor är så i morgon. Anna kväll, jag ska lejka mot att lägga posten klockan tjej och ta Sio FM1 ice från distor. Men och tackar så för att jag känner Klaxvik och till mig här var det.
2: Vi skulle nu ändra höra. Vi skulle nu ändra höra hos Taljovaje ta Abraham och Kara Brynjar sätter fram time och fyra Malnon. Än så i FC Lugano 2-2. Lugano är åtta lige i Schweiz. Här var under alla trotsjärna första destinar i Hesson Kappingar och Arnon. Så en flott urslut och en flott janleiker og en godt sted til førerska rockskapen.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
1: skjuta vinst til Filip Trinic. Fjern Ahtor. Gerard Feis under midtlån. Samme skutte og sendte som Peter Kolsen fra seg. Han blir leser i sekundet. Hva gjør han? Han skjuter. Og vil du måle! Til Peter Kloten! Så fjer en frålig av ball fra samme skutte i det med inn i Gerard Feis i Filip Trinic. Og skjer en fantastisk gale med fra samme skutte til Peter Kloten. Så gjør en frålig av den i Gudøve Sabor. Det simpel en 8-0 her til Lennesøy fra normal for Peter Knudsen. Lise Bajana Søy viser hver armband det ligger her, og han hever Alit. Så er det Alie som er Alit til han, og han viser det at Alit skal alltid være her. Og han switcher ikke til 8-0 Lennesøy. 28 minutter ferner her. Vi jubber med det. Ja. Som man säger, Janne, 2-0, Malaisland är färdig och nu är det 2-1 och här kokar vi Tjubomöre. Så är Briator till Lugano, här blir fullständiga sälter i världen. Fantastiskt mål för Ennesoy. Nu här, då ska vi finna det här ena mål som vi snackar om. Och det kommer också köttet just nu.
0: Ja. Ja, det går till att vända resten. Det var inte så att jag sitter upp sånt där, samma skötter. Han kör bara inte så rätt så, det är det. Klar, och fälla väl halv på vatten.
1: Helt öjlig, han är öjlig av kroppsärskar. Han sätter en tvärmans över, helt en från vinster och en från öker.
0: Ja, att han gör det än så är det här. Hever akkar, tenka spel på som er rattelig avgjørende.
1: Beinløse til Peter Klosen, sentra framhetter, spillende med Inald Jan. Kjør 1-2 i Peters, kommer en sektor med drån, og han blir laser, og så er Koppberg, og så er mål! Peter fører en sentning fra Jan! Og i midterrummet, utkjøptet av Peter Jan! Koppberg har et innlegg flattet i øre, og vi sa ikke hvor skåret er med, fantastisk mål! Og her 2-0, vi kjøper Møre til Lennesøy, mot Lugano! Og her koker, ja bra, altså, ja, Mais Kryggelund, som har kommet ned før i her, så fikk han ned alle virk, flettet fra Petre, ja, godt mål.
0: Ja, det var fantastisk godt spalt, det var som, altså, Petre legger en perfekt handball, men Jan legger en ball innanfor, og nå er det gøy frutspalt, sa Jan. Peter som gick att man blev. Han träckte på och knallade han in. Och Majer kommer sändande och sätter han faktiskt ut tömt mål. Och en gott mål.
1: Så jag ser inte att det har gasålder nästan.
0: Ja, gott väl.
1: En truss med Lotte Färner här i Klagsvåg. Alltså här är Sempelten 2-0 till Lennesøy mot Gester. Risa Linnon ur Schweiz som är värt där. Ja, flera miljoner mer än en äga förslig. Dubbelås, Korrutland här, Sanetti. Här är nu utvarta, en mot Jens, kör med inlägg helt attast. Och så byter Skalla och i Mali. Tablo i vår Skalla i Mali och till nettoppis ner inskift. Nummer 64, Mattia Sanotti som lägger andra vänstra benet. Och ja, kör med helt attast och stånk och byter Skalla i Mali. Här är 2-1. Sammanlagt 3-2 till ser Lugano, men jag ser inte ökligt att få mycket om honom här på en till. Ja. Så kött att han var.
0: Ja, så är man ser ju så att det är bänk för att det ska länta. Då finns ju en extra inlägg där runt. Jag var inte fullt... ja, man kan inte faktiskt säga att Tom Amos för när kan man. Så bara ska vara så mycket när. Och han är så länge vi är affärast. Han må nästan täcka så bara han är. Hvis man ska klara sig. Ja. Kört man han möter otroligt väl inne i sikten. Jag är nästan mätt att han skulle kunna komma ut efter att spalten är så.
1: Så Baltor kommer ju helt inne mot 5-0. Och är det vad tjej och trusch med något varnor? Nu är stövan 2-1. Det är denna Sule som attor nå just att jakstra efter 1-0 Malé. Och nu är det attors ner Lise Baron och är ner Anto som stannar till Raja i botten. Nu är det en lyst inte närmare mot mig inne men stadväga sin drut på högre. Trutcher är mjort känner Sule. Tjata sitt Raja. Kommer flyttar. Nu är det Stefan Jensen för han läcker han för det. Och han blir pura läsor! Och han snittar han i Malé. Han stotar han sympoten och i Malé. Här är 2-2 nu mellan NSOI och FC Lugano. Sammanlagt 4-2 till den svenska lige. Ja, ett lån mot rätt att lika plus att läsa. Och nu är det att du 2 mål.
0: Ja, tar för just 2 mål. Jag ska gå trygg till att trygga att den så för 2 mål. Då syns jag att skuffa ut nu, tyvärr.
1: Och man kan se att det här frysparkstar finns ju på ett helt av öde tomt.
0: Ja, det är det. Tar få bullar frysparkst. Det är detta bara starta så för frysparkst.
1: Ta det just alla det då.
0: Ja ja, men det tänkt ens nu.
1: Det är ute Jona. 2 2
3: One hit wonders. FM 8.
4: Lejardein, Lutzen August, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, goemete og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Greas, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Ochebs för telebussar köra ur Klaxvik till Vierreis, kvön halvan tumma, attlandeg och nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nok släppa. Och vad säger klockeslägg? Sitt att det är ägarkommersi ute av ägarkommersi.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva
5: fri, till råkej, till råkej. Såna appen hever näga till öll. Såna plus hever. Ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo. Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöj över beinleis och följom och gist över av förestjadniga Hotel Diamond Plaza mitt i bojnum. Priser ur einans 9155 fyrkvön. Uyrokna är flåfer, atter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola följom. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
6: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvarslan i följom Mäkrantorg. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Hese Li Lutega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp ergångmeste av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Følg til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
4: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Vensel Nordic Cup ved søsta håndbollsversland i Fyrjøn Mekrantøy. En altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Hese Li Lotega. GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp ergångmeste av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Følg til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
4: Hvis du tror at du går til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier en tre døra rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulluk til gang. Gulluk til gang. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: SMS. Utsåle enda presseren i brygjavr. Vi suttjast ui SMS.

0: FM 8. Lat her vera pura grøtt.
1: Så skal vi høre samrøvene som Brynjar har gjort vi Viljarm Dausen Kjennesøy om 2-2 i anleggen mot Lugano. Og i trotteren av FM 8 er Stolavir av Movi.
2: Stant her vi William og David sen fra NSOI. Det er enda 2-2 her mot en størsk og sveisk og Lugano. Hvor kjenner du stent du vi i dag? Eller kvöld?
3: Ja, nå må jeg skuffe over. Da vi tar startet 2-0. Da vi prøver igjen her. Men ja, jeg tar få en mål. Jeg tror jeg har gått inn lenge dag om. Og ja, vi drunter til felten og hatt har gått inn. Og så gjør jeg til frysbar kanskje, da skår jeg bare til enda 2-2. Det var ikke vi spalte vel. Vi lå på, spalte akkurat spill. Takk om takk av vi akkurat. Helt og spennende gøyende dyst. Og kjønner vi møtte den sørste sterske lige. Og det er av kvalitet og ta sammen nesten til sørs. Så jeg har enda 2-2. Vi er så skuffet her. Vi er etter hvor vi er det. Og vi hadde oss tatt det som vi vil da. Men det ble det så ikke og sånn her. Men her er det ikke vondt lære. Og takk om vi er etter en gøy kampanje av Jokon. Så ja, vi tar en gøy kampanje av på. Og nå ender etter så kommer vi fokusere på de hamlige kampanjene.
2: Ja, så man kan säga det, alltså det är ändå 2-2 hepa, men det är ett lys som är en rankläsa som heter Fjörstan i Sveriges showen, och först showen ligger en rank 1-4, så man hoxar om allt i allt, så 2-2 av hemmabana, kjolt om det inte röcker till en playoff det, så kan man säga att det är öjliga goja.
3: Ja, jag är här då, och jag vet förra 2-0, och här är det snär, och jag vet, vi rönta för att ta tre mål och så vi vill dröna komma och göra och ja tack så mycket och men vart vi den där galera och ja vi har gått le och spelar väl så till positivt.
2: Och det sista tre in grön av det som du skulle säga det grejer det går man kan inte pilka en person av le och gusti grejer det grejer det som man säger att le det men det sista tre in grön ja av det som kapar över kan inte helt och själva det så kan gälla de sista 20 minuterna.
3: Det är också att det är så yrka spel, ja. Att vi kan kanske bli nöktare här och starta. Ja, man jaktar kanske slugan ägg för att det är ju att det är förbollt. Ja, ja, och tar skor och gott mål. Och har vi kanske kunnat ha helt och lust långt så var det ännu mer pressa här. Ja, det är förbollt nu. Så vi bara lära dig. Jag tror att man tror att lära dig. Vi tar upp det och tror att vi är och lägger och pressa stöven och kommer vidare från dig. Och dessvärre kiksar det där. Och ja, att man bara lära.
2: Och det går just som det första, kan man säga, NSO i livet är ner i truppen. Och det går just som inte annan just i NSO. Det kommer att göra en affär, men det är inte bara en affär. Det kommer två affär. Det går att fördoppla sövnen, kan man säga. Så allt i allt, vad ska man säga, sista åren till det europeiska upplevningen av Tjatikon i år. Hver år ska sluta det vi?
3: Hon vill trolla gå, trolla lära röjk och ja, jag vet att jag ska sova och jag vet att trolla gå en hopp och vi vet att det kommer att bli bättre och bättre och det är ett spännande projekt för framman och vill inte vara fyra i hamna och kappingsna så nu får jag fokusera på det så röka kramalsättning så spelar det efter Europa nästa säsong så det är full fokus att det heter man spelar för tre kvällarna och ja, vi vill helst ha morgens ner och vända att locka för månad nästa fyr.
2: Så vill jag bara tacka för det, William, och gå ett och i det hemliga kappingsna.
3: Tack för det.
1: Ja, det säger William Dawson vid Brynjar, och Brynjar han har sent också en ära samröve som är vid Clement Andrason Olsen. Vi ger en lycka till samrövena Klara, så är vi tillsammans vid henne om en av löten.

0: Så sedna samrøven til Brynjar klar, hentan vi Klement Andersson Olsen.
1: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
2: Så stant jeg vi Klement Olsen, ja, det endar 2-2 imot jeg, ja, så sterska sveiska Lugano. Hva kjenst det vi at han dist under kveld?
3: Jeg kjenner at han dist under kveld. At han er sin skuffer, man hever Vi det rata 2-0, lägga mat av 2-0 och ta ordla femman upp lov att han har börjat trycka ordentligt på att det kan faktiskt lockas. Så får det ett kyl i mål, men 2-2 här där är det gott och slut för Jokon. Ja, nu kommer 20 år, men det är ett största slut. Det är ett knäsande gott liv i möten. Ölja tycker jag bara någon och gå bara spela här. Jag har aldrig vet leverera ölja gå på situation där. Spelar en grandest och Och jag är ju väldigt stolt över av Lind, kan man säga.
2: Ja, alltså hur ser upplevet hur själv var ända ner distan ett läge så att distan like gångna.
3: Så han det tar ju väl att sitta bollen och ha bollen där nere, men tar ju bit så kontra och få akkurat det bollen där ta är vi färdiga med som börjar här. Och trots att vi får mål på och så han det tar ska allt spela på den här grejen inte alltså Tom ska stanna öliga väl och ta då köta längs in och så det tar här några chanser. Så det kan inte gå akkurat det men Och ta gäller dåsen för större första dösten. Men att ändå 2-2 till. Som sagt, vi kommer 20 år till 22 kärlet. Men vi är väldigt stolta av average.
2: Ja, det är inte skärva som man säger. Kjolt är ju som man vågar sig att säga. Det är inte skärva. Det är en flott stis och gos i den europeiska dösten. Och mot den och leje som är flera rancher framför tid. Och ett av första tjåerna. Ett av svenska tjåerna. Och ett är ett liv i flera miljoner. Och jag hoppas att det här livet för fotboll så... Hvis du skal lyse så heter kappingar og i Europa i år, det kommer vi gjøre, det kan skrive søve, og så spiller man sånn kjempe lige, og det kan avrika fullt ut.
3: Ja, det var veldig størst for Jokon, så det er det første ferien her at vi da har spalt noen vågjere så mye ofte. Bare innan for fyrre har vi spalt noen vågjere og tar hver under korona til det, bare en distra svengerskjære, så det er veldig nekk på en Alltså bara vet som det är störst kappingar för Jokon i Europa och det är en dösning som har varit att vi tar varit att det är gjort så att vi tar spalt hela banan skulle ha jakta ut och att det lockas här för så det är väldigt mycket rått som någon alla tog in här men det är väl inte jokare det helvus och det är väldigt stort lärare bara bara för Jokon spelar och allt det som är runt om på det
2: Ja, og så nu det altså mestadelt du skal spørre spørre om det her. Det det ikke litt av en første plass. Jeg tror de fremfor KU, og nu bare 8 dyster etter at leika. Og ja, hvordan sørger de frem mot tog, og hvordan fyrer de nu på den søste delen av Kappegaren?
3: Ja, nu har vi så bra att jag också om. Det här är bra på äventyr blev livet och kvällt. Och vi är ute av Stäberkampinjerna. Så nu är det bara matchavdelen jag också om. Och så har vi sett att fullt fokus här nu. Till vi spelar långt efter som det är en gång tror jag aldrig. Så det är till åkra fokus till kommande dyster mot Rupsrömmen. Och därför har vi det allt för att kunna vinna.
2: Jag tackar för samrådet, Klement. Och gå ett nivå är kapitlet.
3: Tack för det.
0: Och samrådet är som Brynjar har haft vid Klement och... Eisne vi Viljorm, der vil jeg finne og hjemme seg akkurat fm1.fo som leier sammen omtøkken til Abraham Lodgen og der vil jeg lanske på portal.fo. Annars kom tid av portalen og nå, så tja live beinleis streaming fra Vensel Nordic Cup og til distrin mittelen GOG vi Ola Mittun og Vali ur Islande som hever Alla Norberg og Bjartnur Selvinti og Linum. Og er vi djevast, så kunne vi stedfesta at Gunnar Vattamar, han hjelper enn Vujinji Rechavik, og han og Lifela Gjerner i Vujinji Rechavik, der fikk jeg flott urslid i kveld, der vunnet jeg hjemmevetle 3-2 av sveisiske og mestaren FC Thun, men sveisiske lije heie og hjemmevetle vunnet 3-0, og i hesson samlet jeg Europa League, det står oppkjørende, så George Talan om en 5-3 samlega sier til Thun og Vujingur Eshavik dette tog inn i Conference League playoff. Og i andre kveld klokka 19 så spiller KUI og Lech Poznan og så med Kapping. Dessen skulle jeg rett om å være i kveld, men UEFA og Lech Poznan halte han ikke annet, så dessen være altså i andre kveld av torsveld klokka 20. Og vi får selvsagt å si fra Tøydest noen her av FM 8. Her er Simon Sen, takk for seg. Og jeg sitter her først for morgen et lydekorst her i hver fem. Ta Aknar Presta for at jeg var fotballskulle. Og sette klokken skje. Så får jeg trykke ved Absalon Sen at si fra Serra, la vantande, serra spennande, destinon mittlen KUI og Lech Poznan ur Polande. Og her har polska lige en firmål på ett mål fra fyrra destinon.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: allt. Jag har alltid ofta tej jag och Maria, alltså äldre kvinnor själva att man spelar emot och Lin man spelar emot. Jag och Maria är färdigen kan det ha ju en 16. Så.
1: Men tid kom upp nästan på ena vägen att han var att tid har fyllt 15 och det är något som händer till kvinnan och inte händer så mycket till drönchen. Hur ser det ut om man knappliga trackar in och det bästa li och i en så ung ålder, ser som är?
2: Jo, till man viskar sen det sort. Oh, men till var jag just stolt att prova att spela vi för någon. Det var så att alla fyra minuter då man var liten. Så då alla stod lite och prövde att spela med dem.
0: Ja, jag är alltid rask. Jag gick minst så väl. Vi var bara så gentjen och man också såhär, wow, det är så cool. Kan jag tro att jag har sett när jag spelar med dem? Det är nog skräck, men jag är alltid för skräck och jag blir inte och menar att jag kommer upp. Alltså, vi blir sällan.
1: Hur ser du det mot dig när du tar vid Tiberia?
0: Jag är alltid blev väl mottecknare, kvinnor är fittar och välkommande. Alltså, det här är vi på ett prat och fittar så.
2: Bjarkom vi, här som tar för att om vi sitter ett månad och spelar det så bjarkom vi. Så, ja.
1: Och nu hittar jag lyssnat rätt och urslit någon till bästa linjen. Så här och till och med är inte med sjön. Det har alltid inte tekniska fel att säga. Och här i häst, det ligger att ut i nyare enda spelen. Hur har du tid upplevt kapitlar här till?
2: Jo, det är jag inte upp och nyer tror jag. Här omkring har vi inte varit lika gåer. Och här dessa har vi haft ordentligt gott spel och varit bättre. Så det har varit stort lite och jag inte så jag kom hem man kunde lära oss av tändisten som vi tycker.
0: Ja, jag ser sin rad i samma. Så om du styr, ta gångt av väg och spela gått samma. Halt alla avtalen här till nästa distan så ska jag bara inte nere styr. Men jag vet inte, det ska bara förbättras.
1: Jag tror att jag gör att vi är att det är linjen som du spelar mot och kanske det som ligger uppe i det bästa ändan. Det är er kvinnor vi har spalt samman och i Ara Vus och er supersammanspalt där är det stärskare och så vidare. Yeah. Men jag tror att jag gör det.
0: Jo, halvt där, sällan. Jag vet, man ser det ofta, man snackar ofta om det, men det är utskiftningen. Det är det som ringt, det blir utskift kvart och är och det är som sen ringt emot det, så kan det är online så faktiskt hur vi den samma basen eller kan man se hur flera här han sa också.
1: Kvad kan man göra att det är en utskiftning helt då? Jag då hur som tjänar kan det?
0: Kvad man göra?
1: Nej, kvad är orsaken till
0: att det är så. Ja, alltså jag tycker att det mest är att några från er läsa särskilt kyrkorna så vi tar inte några trofessar nu. Ja. Mellan 22-23 och tatuerna så får det nya läsa och några utskiftning och allt nekv för att få skriar och längt till jag skriar som bara nystärs nekv. Så ja, det är nekv i mest alltid.
1: Sikker som är att du säger att det har varit några goda dyster och det har varit några mindre goda dyster. Om du ska välja på sjur att de är goda, är det några sälja du huxar om? Är huxar du om att Tan ene hapetister mener i kjøttum, vi tepet han. Han var faktisk runa vel spalter.
2: Jo, han var ordentlig over. Han tar sin minns vel. Han er aldri kjempet og alt, og ta som vi klarer av. Og han var ta ene av målet som kom inn i 45 minutter pluss. Det var overhøltet, så det skal vi bare teka til dere nå. Kjempe og gjøre masse før.
1: Hva kan man lære av sånn dyste?
2: Man kan teka av. Om man tar dissen upp så ser man hur så väl man kämpar till den här dissen och hindissen. Så vi kunde visa att vi tar fingret av det att vi då har så väl så vi skulle börja tjata på ett sinnes.
1: Brukar du ditt nekv för att du hittar video?
2: Ja, vi inte så nekv, men till arendister så får vi en fri rejning så ser vi hur det här spelar och hur vi spelar.
1: Jag ser nästan om att jag kostar att snacka allt som var fotboll. Då kan man få tracking av sig själv. Kan man säga hur man har presenterat och i en distans. Är det något som kommer för i Tjattikon?
2: Nej, inte i besäkta kvinnor, men tar vi det över landslinjen, då har vi funnit.
1: Alltså fortell oss mer om det. Alltså, hva er det man ser? Hva er det for data man får på sjur?
2: Man får på sjur hvordan man har bøltet, og om man gjør gode elveringer eller mindre gode elveringer, så ser man at man kan gjøre bedre til neste fyr. Så.
1: Er det noe man lærer noe av at få sånne informasjon?
2: Ja, vi kunne sitte hvordan spiller gjør det, og så, ja, så lærer man på
1: Ester?
0: Ja, jeg har det godt. Man ser ofte at Gussur tar vi jo lastlinn, så ser man at man får klipp av alle videoene her to vers, at man gjør duell, eller to er bølt, eller kjører en avvering. Og jeg har det ofte at det er godt å kunne hitte etter en støve, for liksom sånn, ja, her er vi en mulighet, eller hatt jeg kunne gjøre bedre, så man liksom hokser meg om det til neste før.
1: Ja, og nå nevner jeg til våre støve lastlinn, det har vært vært i enten av juni,
0: ja.
1: Og først i juli,
0: ja.
1: Og det var jo i Baltikum også, og i Litauen og Lettlandet.
0: Lettlandet.
1: I Lettlandet. Fortell oss noe, hvordan var det han til ordet?
0: Det var meg ganske gikk, det var meg godt. Vi tappte en dyst, Jan og en vunn en dyst, og det var meg ganske slik å kunne vinne, og ble vi ved enda nummer 2. Annars alltid, altså det var en god tur, Disney var god, og vendinger og alt. Så det var alltid, alt var meg godt.
2: Ja, det var ordentlig fantastisk å slippe fra også der, og ser man alltid tjåken, tar vei som mega godt, og selv om jeg synes det er heitere enn til førjon, så klarer vi det kjøpvåken i tjåken da.
1: Ser man ikke av landen og byen, eller er man bedre her som det blir spalt? Er det noen turister?
2: Altså, vi var nok snakket bare inne i hotellet noen, vi slipper ikke snakket ut, men turer, artister og atlantister, det slipper vi ut, og så tjenker vi ut turer rundt. Ser man vi leier. Ja.
1: Han det är en slags bonus att släppa ett landslag släppa såna turer så till resten det är det att man fär hur ser sammanhållet i en sån hope att här ju jätte kommer alla stanna från landet
0: alltså är det sammanhållet med rost och sällas den där gästen när vi ofta var så här måste jag känna så jag väl och jag hade alltså man blir rädd att det var ska bygga samma en vecka och alla tur var samma också och sälja hade en fotbollsturen alltså binds och kom samman vi kommer ju samman om en fredags ända mål eller som man säger så ja i alla fall ska vi nog gå
1: ja och så kanske mer det hur som är att snära sig inte åter och på ochra måste det helt ärligt tog vi var inne ju att det händer några utskiftningar och det händer nästan kvart år att det är ja, nästan ett helt liv i kommer in av Nudjön. Och det var nästan så att säga i vetrapausen att det kommer för oss näkvar in. Hur är det här i en hopp att ha i utköpte som är stor? Hur länge tog det att stabilisera sig?
2: Jo, i fyrstene och i var så kände det inte så gott. Tog att vi var alla som Nudjär skulle komma ut för någon annan känna. Men så är vi nu så känner vi dock känner vi spelar ju också bättre och då spelar samman så nu är vi så vunnit vi endast vi är endast spelar någon mot er och IF så det är bara gott att vi då att känna spelar ju för det
1: och tantes det spelade två men det kör till Winchester
0: nej jag var akkurat om där för Tyskland på ett fyra så var jag helt vant att det som var fina så men ja stolt av dem alltså.
1: Om du ska hitta att tvinna kapagrar i till nu kvärt hur vi ta bästa upplevelse jag har här till och också personligen.
0: Personligen. Alltså helt att det sen jag 16 jocken alltså visst man kan lägga till att motor hopp utan första grann uppgiven hon vill jag gå. Det var en rakt dyster med alla alltså sömn och kämpa och äsna och det endast 2-0 jocken. Det var en god dyster alltid, ja.
1: Akkurat tantisten at jeg vendte alltid til om jeg løte, men er det sant, vet du? Det var en god dyster. Sikkert mer om du skal plukke på sjur, opplevelse noen chat her, og noe også personlige. Hva er det som stender etter her til å gjøre?
2: Jo, jeg har sånn til søren, var øye gåver, og ja, jeg holder på.
1: Alltså den resten som var nu söndagen mot Roje, för han tävlar inte på Tuttnäka att vinna den första resten och ändra spelen.
2: Jo, det var ordentligt gott att vi kjempa og vunne tantisten. Tog jeg at det var så bare at, at vi kunne godt kjempa og hvordan var vi doa, så vi skulle bare kjøre av og gjøre det. Ja.
3: Stola B36 ved Varspen Nån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Este Vank, du nevnte jo 16, Johan, og her to lyskipere, og til spela boar fast her. Hva måneder du spiller 16 og at spiller mesterdeltene?
0: Altså, jeg alltid at Tja 16 her altså, nå vi jo eldste årganger, så man en av de beste i årganger, nei, altså i Tja 16, så jeg hadde nok lenge månedene før fra at jeg skulle være en av de beste til at være en av dem, ikke vanligast, men liksom nødvendigast og ha minst erfaring og så det til nok som helt stor måned, altså, kanskje sin mentala, til at ødeligne, eller nek var hinne, til det altså nek var unge, men nek var rullig vaksne og sterskere enn til, og altså, til måned å skulle spørre gen 6, det tror jeg skal ha agentur, og det ingen studentene er nok så luttlere og sprinklere enn, og så skal komme opp bästa ältna mot sån stärsk och konon så att säga.
1: Så du ser Marla Minni och på din egna kropp hur det är kött av en unge och 16 att vi har samma artikeln och på samma som det är kött här att vi har samma den vuxna.
0: Ja, det var så.
1: Sika, hur ser du upplevt hur månen mellan 16 och mästare ältna?
2: Jo, jag har alltid haft och 16 ta vid äldste. Vi skulle nog ta uppbyrd og vi så akkurat ok, bästa så det är yngre så ja, hur så går man man ska vara för att spela kunde någon och tar vi kommer till funnen så är det inte lika mycket apert vi ska bara, vi ska kan vi ta va men kjolt om det är inte 16 är så lite det är då ordentligt väl och ordentligt raskar så man ser inte så mycket månader.
1: Ja, mitt är faktiskt en av fel. Vi har två li i Kappingen och 16 och det här är inte fullständigt tecknat till att hoppen är rättliga stora. Hva är firmonen helt väst vi att det är så näkvar och 16?
0: Alltså jag har alltid med det lite. Jag har alltid till faktiskt håller gott i att så kan man ha plats för bäger. Alltså det här livfällande som kanske har sin mer männing. Alltså ta plats för att männast och jag har alltid rädd allt att vi faktiskt akkurat nå till att ha tvejlig och vi inte har bara haft förnäkt lättlig. Nu kunde det liksom det som kanske jag beslutade att ha haft lättlig. Inte finns några spel eller inte har bespalt vi alla. Så kunde det få några spel i Berlin och männa sig för några. Så det har alltid det positivt.
1: Nu är det äldst och 16 och tar man er av de äldsta organisationen så har man nästan filmen för det som är yngre. Är det bevisst där om det här att det här och yngsta organisationen det här är inte blivit mer artikeln än kvärt och man kanske också om så här och tar vi det?
2: Jo, ja, jag också har vi det i filmen där. Allt har vi lärt för någon så att vi tar vi 16 så tar jag kvart. Man kan göra bättre och alltså bara hitta upp till att ta vi för skjultlar som tär ta följt i med isen bara så wow tar go away och evil general det går som tär.
0: Ja.
1: Och så där tävlar det rätt efter att hur lyckas bara. Kvärt kvärt tror ju till att kvärt inte bättre.
0: Alltså ja, jag säger inte bara alltså mest alla alltså till att man kipar upp i ring och att edja hinner och blir vi, altså, altså med, har sådan ringt ved med, som altså, skal tilføre, ikke bare det der, at, altså, mødt og mørk skal ikke være nye, eller så vært, liksom, jeg skal holde alene noen oppe, liksom. Så det er nok så viktig, så at blir vi ikke inn her, og kanskje, hvis det er noen kunne ikke fortelle, ja, at vi skulle alltid gjøre så løst, eller også det, så alt det er mest, da.
1: Jeg vet du, ångte til ikke selv, og jeg at jeg har hodet fra kjelta, og så det er det vært, eller hva vel?
0: Ja, jo, det er også jeg ångte, altså, jeg røyner ikke selv, og jeg har alltid ikke selv sånn, jeg vet ikke, jeg har aldri alt selv, det gjør alt sånn godt, og jeg prøver det ikke, og til stort sett blir jeg selv der, man blir ikke nægget bedre av det, så vi røyner bare av, altså, positiv en kritikk, eller hva man sier, så, ja.
1: Det er et annet sitt jeg husker om, sikkert som er, og det er at, det er alltid et antall av papavennjæren i besøkstedet, og det er hevet jo, papetunnen, som vi dessen kjenner fra fyrre av, Jonas Stornes, han spalte bæg av Bestalinja på 63 og Landslinjen. Han har vært venner jeg kjøter, og så det noen andre pappavenner, Atreat, Jan Petersen og Jan Gottsen. Hvordan det at ta i pappene stand utenfor?
2: Jo, takk meg bare godt, og jeg synes det mindre godt. Man vet ikke om man skal tenke det som at ta i pappa kjøter, eller venner. Tror jeg at det blir vi i Europa, og man stender så hørt, skal jeg gjøre det eller ikke. Men sånn at det skal man gjøre det, at det skal være ferdig for alla hinspelarna är snä. Det är nog stort lite att ha en pappa. Så känner man sig inte bättre än jag är. Men det är så stort det var omkring Finland. Där kunde skilja det sig inte bättre. Så.
1: Och så är det en klassisk spurning. Jag har ett lintet till att diskutera fotboll till Kökspår.
2: Jo, ja.
1: Hva sier hvis du og papen ble avsandt om akkurat? Er det til vi vil ha rett, eller han som får rett?
2: Nei, til det er som får jeg rett, altså. Han skal ikke ha rett. Ja, jeg får rett også, ja. Ja.
1: Ester, er det en fordel, nå også, om at det er rettelig viktig til at det er en tryggleik, da vi man spiller og selger at det er så mye unge jenter vi er jo av 16. Er det viktig at man føler den tryggleikene fra bunchen er av at, ok, det er i ordet man får ut, og man gjør feiler, og til å være lofta av dem som er utenfor det?
0: Jo, det er alltid jo. Det er alltid helt av veit jeg var oppbygd, altså fra bunchen av, liksom. Ja, det är alltid god syr till jenton, alltså som jag upplevt. Så det är också viktigt att vännen inte är för äggvislig och inte är för nyhjärnande, men helt upplevsande och gärna att vara positiv. Ja.
1: Nu tar jag också här till åken. Tar trutcher på Apesik. Nu är han resenade on and off, men Jan Petersen, han har spalt en ekvalansdester. Jag har en romanfjöld trusch och Jan Gottsen har en spalt en ansdester. Det är bara vi är mästare och i besäkstret flera färgar. Det är män som vet att fotboll det är. Och det här var en av öjda stora erfaring. Och vad har det till en fördel för dig?
0: Alltså, jag har alltid tog att man har många som är så alltså, stora erfaring. Som man ser så kunde det här liksom tjeva gå råa, alltså om vad man ska göra, vad du borde hellre gjort här och vad du hellre alltså liksom mer att det är fotbollsliga också. Ja.
1: Är det så en egen tryckligt jag tror att det är att det är just ner er papper till spelare vi hoppas någon?
2: Jo, jag har ta spelat det nu och tar ni 20 vem gör inte mer. Så blir han via Europa till min CJ hade jag hade där och där. Och jag måste bara tacka att vi är utgärda. Kjolt om kanske vännjärn till mig och pappa min är jag syns uppsamt om vad man ska göra.
1: Ta fler man säger att vännjärn ska vara rätt.
0: Ja, så man pappa till nu.
1: Och mitt hittjastna mig är att gångtna kör 16 in i år. Det är nummer ett.
0: Ja.
1: Och det är inte så många vi på 60 vi att toppa i FM-strunnen. Och gick man några år efter. Jag hade det i 2016 när vi senast har vunnit i FM. Så vad kan du säga om kattbänkarna här till göra det?
0: Alltså jag hade det här inte väl. Alltså vi där var kvart tappsfärdigt.
2: Tvärdigt,
0: ja. Och sjönt över att vilja vunnit här på Disneyland, men ja, det gånger. Men jag har alltid gynnt väl och ta yngre gent nog att lära sig så raskar och jag menar att det är verkligen flott. Och jag har alltid höjat bara framåt av Disneyland och röjna. Vi röjna att strämpa efter FN, men det är alltid så naturligt. Så.
1: Ja, det är inte en männen du kan nå till, det är nummer ett.
0: Yeah.
1: Och bara lycka för helt stort nämnda kappingen som 16 år är sin speciell. Man har klippt den i tro i. Man har haft ett inlägande spel. Jag hade det var nog inte det och nu är det ett mittlandsspel. Och från tog i mittlandsspelen för fyra li ojer och i ett enda spel. Kvart det spelar ena fram mot kornören och tar gott stig in i vi. Så det är det lite inte det klipp och klistra.
0: Ja, alltså nu vet jag inte akkurat hur det ändå är, men jag minns att vi var, vi delade sin kjält att ta också vid att det skulle först vara ett spel, vad kallar man det, ta fyra spelet, och så blev Stine sig inte väck, och så var det enda spelet, så var det flugan i fyra månader till åkken att ha vunnit allt där Disney som vi hade vunnit.
2: Ja.
1: Nei, altså, i fjør, da ble det jo en såkalt regnkapping, for det er ikke bare en endespill i høver, at du fikk det stien som du fikk på TV-TV.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men sikkert mer, nå var vi jo an inn i å ha sånne her hapetisten, han fyrre, han sa jeg sånne, og det er jo mest til i turisten, det er vær at, ja, man pleier å si at det er kjentere sin rekvisten her, i fotballt. Men det var det ikke, altså, tid bultra og det tog noen fyrskar dueller som sommer av kvinnen og i mesterdelen i bakka, men det gjør det tid altså ikke. Hvordan var han distren mentalt for deg?
2: Jo, altså, jeg minnes vel en ny skifting av noen i holdagsposten, jeg var så nervøs, altså, det var, jeg var tålet nervøs på noe til vi var bare 1-0-5-4, og tenkte at jeg kjøtt bare koppet hjemme inn. Men så tar vi for inn av vettelen, så kjempet vi til sånn, vi alt har som vi dorska, og så det var det. Jeg hadde en distrimmer, og det var stort lyre å spille.
1: Det var så god distri at Sucho, og til seg det her, vi til helt til et høyt tempo, og at til ikke bakka jo i nøkken av den fysiske vellen, og jeg vil si at det var en eller annen boldre der ute av vettelen, og jeg snart distrimmer.
0: Ja.
1: Är det kostigt att klutta?
0: Alltså är allt alltså en grannuppgift är alltid så spännande, men jag hade verkligen var verkligen geister i jocken och vi ville till ordla gärna vinna. Så alltså här blev allt kostigt också. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
1: Ja, och här kommer det män.
0: Ja.
1: Och till männen till er, det här är en distra trädmål att ha på. Och till en liten man har sett det. Och ta ett glömt att det går. Vad har hänt här?
0: Alltså, jag minns inte. Jag har alltid distra när han är... Allt och sagt, allt och sagt. Men jag var ändå att jag... Jag minns inte, det här var också...
2: Jag vet inte vad det är.
0: Jag har alltid det här var en distra. Jag minns, alltså, något som jag minns från min sjön. Det här att man rönt över, alltså, kom så tid, nu ska vi vinna efter. Men alla var bara sånt där... Nej, eller så, jag vet inte vad man säger. Jag vet inte vad jag tror, eller vad ska det vara? Man glädjer också.
2: Ja.
1: Ja, så vad är det mentalt? Det är helt enkelt att det är som man ångrar sig att göra. Man hällde på någon gång dessutom åren. Vad är det 2-0 från senast som jag skulle hålla fram och du hällde på någon klarhet? Eller vad var det? Jag vet inte vad
2: jag tror att vi gjorde det. Alltså, vi myntes ju dessutom för att vi och vi... Så har man en sindre av geist fra tøydisen. Men sånn at det skal man alltid møte opp til tøydisen og si at nå gjør vi det enda bedre til at jeg vil gjøre det sikkert en sin mega nekv til å møte opp til at jeg har jo akkurat tapt en måned av den. Så sånn at det skulle vi røyne av hvis jeg vet du har mer, men jeg vet ikke, jeg har ikke det hendt så nekv til tøydisen.
1: Var det bare en off day, Esther?
0: Hæ?
1: Var det bare en off day?
0: Alltså allt simpelt. Jag minns inte, alltså jag minns faktiskt inte till att det är minns jag var vunch någon. Det här var inte, men jag har alltid varit på en ofta simpelt. Jag körde.
1: Och nu nämnde du att du var vunch här på en tvinn vanliga position. Hon är Amine.
0: Ja.
1: Är det som sexare eller som bostad box?
0: Det är skiftande. Alltså personliga damer arbetar över åttare eller tutsare. Men det blir över sexare någon, så...
1: Är det något gärna vid styrkena till dig? Helt då?
0: Jag har alltid till också till det att alltså gosser till 16 här har vi tre och så två ärar oftast. Alltså inte det är bryr jag sig inte bort någon men det är oftast och det är yngre nu och jag har alltid här öl, det här öl är väldigt gammalt för att lägga och då är väl att sutja kasper alla så där så ja, jag känner väl det är också vi alltså bär för styrkena någon så det gör mening det är då vi har bara bara fram och jag har alltid Jeg klarer kanskje å synes bedre å være hjem her at så langt.
1: Sikkert mer to kanter?
2: Ja, ja. Jeg har nesten noe mål med alle noen, og gjør innlegg. jo.
1: Jeg pleier så ikke å kunne spille det, at du er rettelig årskrug, altså du er alltid fullspill av kassa, du tenker sjelden pauser.
2: Ja, ja, jeg har vant fra sånn idrettesene, så jeg har funnet treningene herfra. Og jo, mer dommer vel at sprinta, og så holde litt av pause og sprinta.
1: Jo, det er jo rettelig viktig for en kant at det var speed, og det er heldig bare å si at det er jo du.
2: Ja.
1: Hvis du skal sette ordet til når du tar førelegger annet, så hva det som du helt til å best til i fotball, noe som så teknisk?
2: Min skåd og i vinstrabeinene, vinstrabeinene er nok godt nok bedre enn høyre, men jeg vinner høyre bein i eisene. Så tar jeg hokse, og så renner jeg ikke noe mer. Og ja.
1: Nu hokse om Pavel som spiller. Han var jo kanter, eller vankbakker kan man säga. Spiller bakker, men jeg ser reitene fremme etter. Og jeg hadde så ikke senter av de reitene ut her eisene. Berit at du ikke lykker den datter som han var.
2: Ja, kanskje jeg dager inn. Men ja, jeg hokse kanskje jeg senter langt fremme før, men
1: Du går så långt framåt från 16 gånger när han var 16.
2: Ja.
1: Det var... Jag har lyckats ihåg till att det var sin trakt och att det här och 16 i Tjåkon tog att fyra några år sedan ta till Trutjöken tjur, och 16. Men då hade vi bara spelare att de yngsta. Jag ser att Ockara och 16 livet är i snitt 2 år yngre än Tjåmåstaren Tjåkon. Tappte alla testerna 8 och i sista åren på vunnit en. Så kommer året efter... för vi man har fått fire engine och talk enkelt att ta bättre i min chatter eller vad ändra placeringen ju är men det kör med medaljer.
2: Ja.
1: Det här tillkomte vi att som man ser bitcha och 16 det upp från grunden jag har hit östern är part. Är det kvämmen svart för dig?
0: Ta alltså nu som är men så första är vi var vi ta var vi nummer 3 och så sista var vi nummer 2 så tillbaka till mig så jag har gjort något men jag har alltid, alltså, jag minns väl att det så att alltså, första år vi var vid Tavvärda, en dyster mot Norsjö Väster, jag har alltid vunnit, tror jag, ett eller också det. Tavvärda, första dysten som var vunnit nu i flera, 4 år eller också det. Alla första dysten man har vunnit i landskapningarna. Så det var bara början att jag hela också är. Och så, alltså, av allt vi mätt oss då, ja, helt, det gick fram med att det går
1: Sikkert spennende, hva minnes du til at det begynner ganger godt etter å 16 linjen?
2: Jo, jeg følte at det ble stortligere. Tog jeg at til hver vending så kjempet jeg vidt, og rønner jeg ikke best til hver vending. Så tar vi til at det gjør ikke best, så kommer jeg sin utslitt dysten. Så jeg holdt at det bare var spennende til sørst. Og kappingene det var mest skala. Det var så redelig god år. Så.
1: Skal det hei en spiller som kalles Sara Benjaminsen? Det er fast atter.
0: Ja, ja.
1: Men vi tar denne som kalles Sigrid.
0: Ja. Ja.
1: Det
0: blir det.
1: Nu är det inte mer att Janne är ute med Lin alltid. Så att jag skiljer att det är en enstack spelare som dominerar Lycka Nek på. Ta mat och snart ju för. Hvis du skal hitte etter kappekarneten, Esther, hvor er det her kappekarneten i toppen av 16?
0: Altså, jeg har alltid sagt Habe Wuchinger. Er det noe annet?
2: Kaui.
0: Ja, jo. Så, jo, jeg har alltid da. Skusser det, tror jeg. Men det var alltid Habe, ja. Men det var ganske, nå vet jeg ikke hvordan det men nå, at han har sommerferien, så det rødt han ikke som før et skole av i mus, så... Jag vet faktiskt inte hur det är nu att han har sommarfinna.
1: Bröjtet han ägde på styrkena dina när det är ett skuld när det börjar?
0: Ja, öll han ägde, alltså. Jag vet inte hur det är byggt all dina, men i havn är det rädd omtäckt att färra ett skuld eller färra någonstans, så jag vant det där ju.
2: Ja, tre som är vidmissa spelare och tre missa ett-spelare, så...
1: Hvordan er det ikke spiller for de der missa? Er det noen idé om det, sikkert?
2: Magna, en spiller hun før, hun er langt ferien, og så ferie, men jeg kan spille dystreisende.
1: Og hvordan spiller jeg til?
2: Ja, jeg er ferdig stor, jeg, og utsatt til høyskole. Men jeg får halde meg i gang, og Røyna spiller, synes vi er stor, og så att jag spelade dist vid 63.
1: Jag ser att du vänner vid Sora och spelade dist vid 63.
2: Ja.
1: Och till er simpelthen tog jag att Lia Sora är något kör helt som styrkna.
2: Ja, det är akkurat skift slått jag upp i masterdelarna. Men det är akkurat spelat i första delt och är i skjortla skiftar fel. Jag vill bara spela vid 63.
1: Och så börjar du kan knyta sig om och 16 år. Nästan här, sett ni har på dysten, det sitter ju snart om. Det här är en stebatister, en semifinal. Så att tandfinalen, hon får.
0: Ja, tyvärr.
1: Jag vet inte ta samma i fjör kvar i och 16 i den i skala som värta bästa det gör och i fjör och vann grejpna. Det var spelar helt ut att man möttes då i semifinalen men
0: ja.
1: Att det var gott.
0: Ja, det är det. Det var snack.
3: Stola på 36 varspen någon här va. Tja kissa. Sorajar spärkasse och Morsens bossar.
1: Sigas mera?
2: Ja.
1: Ett annat. Så mycket också med att du kom in till i fjör. Då ändrade vi att det var så mycket gott kappingar och att du blev till Orsens ungespelare. Och här nöjdes det att upplysa Lörstaren om att det var det som är i hejren när jag handlade där till här kjälle. Och grunden till att den hette det tog jag att jag minns att du var det vi har blivit stum. Du säger inte ett år.
2: Nej.
1: Och pappa du säger att det var en chock.
2: Ja.
1: Hur har du upplevt allt det här?
2: Ja, alltså, jag visste jag omgår. Jag har också svårt, tror jag. Jag har ju spalt i ett hållt och jag har också inte att man kunde vara kosten till Örsyns unga spelare. Tar man bara här i spalt i funnen i ett hållt och så tar jag kom upp. Jag var helt i chock och ja, bara sitta runt om borg här. Det var svårt. Alltså, för upp och stoppa sig. Åh, okej. Så, ja.
1: Men det är nog inte att du säger helt runt 18 då.
2: Nej. Ja. Det var en stort kväll. Jag hade inte när du var en årsvärtlig för så. Allt var bara ett gott upplevelse.
1: Vad för tryckning har du för det att ha vunnit det här?
2: Jo, det tror jag är stort att vi har kostat till årsvärtliga unga lägga. Och det är mycket bra att... först kallt att du ska och du ska bara bli vid och köra och visa bättre ting.
1: Hur är motiverande det här?
2: Jo, det är ordentligt motiverande. Jag huggs bara att om jag klarar att köra så kan jag sedan få hinna lägga ner att köra. Så, ja.
1: Ester, hur är motiverande det här är att tidvita är att det är folk som har det som fotbollsspelare och sätta pris på att det är fotbollsspel?
0: Alltså, jag älskar inte mycket motiverande att suksa. Jag vet att folk alltså, är på utkik eller kan man säga. Så kan man tro att jag är så bäst att sälja till dyster till kjallt att en lastisvän jag inte ständer hyggor så. Man ska alltid göra det som är bästa, så att det lägger sig inte med egen press och motiverar sig inte att ångska det just det.
1: Och ångskar jag ihåg detta fjör, tror jag att du får debut av bästa linjen rätt lätt stått att nå, att du har fyllt 15, 15 är aldersgränsen för att spela i mästerdeltene. Vad minns du till din första test av bästa linjen?
0: För jag är lite så vinst i kina, men jag tror att jag minns till att jag har valt vid kvinnan, alltså veterinären, alltså preseason. Och jag minns bara att det var så långt jag boja och det här sockade jag så näkt till att jag tog tjejmanna en slapp och spela dist. Så jag var inte fällt så naturligt jag minns ånskilda det sen för jag var väldigt...
1: Så det är ganska gott att jag har skattat sin trofära socker.
0: Yeah.
1: Och säga till att det är en syr mot någon tjejväster kvar och vill vinna tröja ett.
0: Minns du, eller var det hemma eller ute?
1: I halvtid att jag var hemma.
0: Ja, så halvtid, jag så minns det var. Men, jo, det var skrikt, det var skrikt.
1: Sigga Smära, du har varit en debut senaste sommar och det är inte förr. Det är i Jonemanna. Det var en av veckan när du var fyllt 15. Vad minns du? Vad minns du när jag över?
2: Jo, jag minns väl att vi fick att veta och Rita. Vi fick att veta att vi skulle spara fysfär. Vi, och så blev vi skiftade in. Jag blev Sinder och Arnhån. Men det var ordentligt stort litt. Selv om vi tappte 3-0, så fikk jeg vite av Sanatisten at jeg spalte imot en av de beste utkjengene kvinnene, og at det stod ordentlig vel. Så det var bare godt. Så.
1: Og det var altså ikke hjemme, det var vi særte kjører?
2: Ja, det var en stabilister som vi tappte. Men...
1: Ja, og det er nok heller ikke bare at vi får vinne av stabilister.
2: Nei.
1: Men... Det jag hade bara att säga att det är att till Boar, till Boltre innan det är i fjör och till Spats bestämt inte borster. Ester, du husker etter at det, hvordan ble det tid måltekner til å ha tid få det by og bli med parster av håpet om? Du har jo vært her før jeg var til å være sammen med deg.
0: Ja, jo, jeg har alltid vært vel måltekner og ja, jo, alltid.
1: Hvordan er det til at, at komme inn som, som ble ung og i en håp her og i terier som ikke er veldre?
0: Alltså jag är alltid mega skeg, jag är alltid stolt att spela mot likar som är bättre än du. Sälja att ha ett nass så är det bara yes. No. Men jo, jag är alltid så männande och till... Alltså för män ska man, man alltid spela mot dem som är bättre än du och tog jag alltid bara att ha det där som jag bara vänjer dem. Ja.
1: Sikkert som är att man är en hope för att man spelar i varje en touch eller äldre än vad den själv är. Alltså, hur upplever man tamonen? Eller hur är tamonen att toga?
2: Jo, det var skrevet sin eldre, og ja, større enn vidt, men det tok meg veldig mot dere, og det er ordentlig stort av jeg rundt om meg. Folk som er sin eldre, annet ung før vi enn hva det er uten 16, så.
1: Och vad säger så sitter man och smär just och tör sig säga när jag eller är man rättlig kött en parstra av till hinnen och tör att jag brukar sig?
2: Jo, jag har alltid vi blev alla köttparster av linnen. Nu är det som kom där när jag har budgeter och det är 2 år äldre än vi tror jag. Och det är nog stort lite.
1: Så vitt som jag minns så var det att sen ekvarierar 15 år gammal och vi fick inte by i fjör. Det var spärr tid på här.
2: Jo, här var ordentligen ekvarier som fick alltid vara sort 11 som fick spelt och en åren så men det var väldigt stort lust.
0: Ja, det var skönt. Det var inte lunch, det var inte skönt här.
2: Nej.
0: Det var inte by, men jo, det var skönt.
2: Ja.
1: Jo, men at her like han skriver til neste spørningen, og det man ser nesten at nekva jenter djevast ui nøglen av tikkere aldre, vi i fotballet. Hva er man til å være helt til Vester?
0: Altså, jeg har alltid at sånn at nekv er ganske tydelig at man spiller bare stortlegger, og til at skal være fra 16 til kvinnen er det bare for seriøst, men jeg føler til første del til ganske for og seriøst. Jeg har lest en gang ut på at man kanskje ikke ser en fremtid, og man bruker for negativ på at det er også det. Ja.
1: Hva er det som skjer at det er veldig stort litt?
0: Men da må jeg løpe spørre fotball, det er alltid mye skrek, og men da må jeg vel at det er også det jeg ganger på i, og jeg har alltid at jeg tror vi stod i at det er seriøst, så jeg har alltid det, ja.
1: Sikkert som er det, hva er det som motiverer deg til å spørre fotball?
2: Jeg holder bare at vi til atleier så går sammen og omkvarer her som vi tar. Og så til at vi til atleier er jeg for at damer får bølt og kjempe. Så ja.
1: Mm. Et annet sier de hukse om ta, vi tar seg om tikkere aldersklasser i masterdelen. Det er at tid kommer inn av masterdelen i nek fyrre enn dronsegjere. Det är 15 år och dronjer tar det som oftast det vill någon om Oachan och så första delt och Arne tar kom in och bästa li till några helt fyr och kom in och bästa li som 16 år gamla. Hver är det fyra månader och hver är det vansande vi att komma upp med vuxna så tulliga? Ja,
0: jag har ofta snackat sin rum att det är vi unga folk men till det att jag har aldrig att det är mega männande att komma upp och att spela mot bättre läkare men jag har väl dom tja visst det var och att jag hade lockat ut gent fotboll och hade man för första allt jag hade att hoppa från affär till 16 bänk kvinnor är halt i personliga quiz när jag gent stäcka till att alltså jag går annars som George nu får är det alla männande till det till det knappt det ska för knappt 16 bänk kvinnor så
1: så tur skiv om att ta manklar en washa capping.
0: Ja, jag hållte till vid en kväll så att så var det faktiskt här var här att vi mera gentlemen som är kunna komma spalt. Så kan man liksom ha sig alltså 2 eggar en lätt eggar liksom man kan hålla med nästa alla sista arman. Kimmer upp till det ju vi ju att jag fyr så.
2: Jo, jag hållte är samt väster. Jag hade vi mankla en arganga chat. Som vi alla kunde vara till att eisen där som är stäckare som är ett av äldre än vi tror jag att det är kärlek där stäckare till att det vill jag säkert spela fotboll men det är inte seriöst i kunden så ja,
1: Så nyeste man her i Borg tann at til at Oaxa mangler gjør til at nekva jenter gjør som spiller fotball til 16-16 år.
0: Ja, eller det har vi opplevd det som, altså, jeg lager oss ut til at, ja, det har alltid jeg synes det.
3: Stola på 36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Om en nu færre og hittar jeg lysene til langere atter. Tid rettelig unger til at det blir å spille fotbollt. Hvordan spiller det til at du helt at jeg var stått til at jeg færre venner fotbollt, sikkert som er det?
2: Pappen min har nå jo spas vi sikkert ikke det, så jeg bare oppvaksen på sikkert ikke det. Jeg halte bare ta ut jink i forskola, så fylltes Så tog vi bara en hobba jenten och så får vi ett träning. Det var väldigt stort list. Jag hade det om 5 år, då jag började. Och bara bjöd dem på i. Det var mega stort list att bara vara träning. Ja.
1: Hur svär ta 5-6 år till rätt långt?
2: Ja. Jag hade bara alltså, jenter som var här. Och vi hade alla tömt väl. Och gå och vänjar. Så hade vi eisen några koner där, men det mötte inte alltid så väl upp, men ja.
1: Så det var en nekt föräldrarvänjare?
2: Ja, pappa min har varit här och så var onkla här, jag hade alltid här var kvinnor då, så spalte vi kvinnor någon och ja, det var eisen vi.
1: Esther, du fortalte meg at du var sindre äldre da du begynte å spille fotbollt.
0: Ja, jeg har alltid vært om 28 år alltid också där.
1: Hva er det som lokker til å bo i?
0: Det var altså vinnerskapet. Altså, jeg ble til at jeg er jenter. Altså, alle har fylt sviv ut på alt, nesten alle har håndbølt og fotbølt. Så det var bare en naturlig pers av at, ja, det var stort litt.
1: Og hva er det som gjør det stort litt?
0: Jeg hadde, altså, jeg var egentlig, det var god sier. Faktisk, det var samme vi noen og renne rundt spiller og så der. Det var som gjør det skrek, men
1: Sikkert som jeg minns du hva du i to helt var det stortligeste vi har spillet fotball som du uttale?
2: Nei, ikke nok. Det var bare sånn sammenholdet, og at det har vi sluppet av bruk av bøltar og røyna i min ting. Jeg minns vel at åkker, hva skal vi ytterligere ved lokser der, da hadde jeg åkker ikke vel at få luften på bøltet og sparskene har høyt opp, så da fikk vi sånne vendinger av det. Då sparska.
1: Ja, det var sagt att det här är sitt huxesyndrom att kusten är vet att sociala tar man ner är så mycket lutel och kusten är själv spel.
2: Jo, ta.
1: Jätter är alltså här det är inte mer att de sociala fällskapen är uttryckning för jätter än för brunch tar man är kedel nu tjara. Jo, alltså
0: jag är klickar alltså ta att jag vill gärna spela fotboll för fotbollen är alltid klickar en till var 12-13 år gammal. Alltså det var det. Liksom, da ble jeg vært til at spille en bølt, jonglere en bølt, til at jeg brukte negative timer på avstand, for å se mer hos jeg, men jeg alltid var yngre, altså Arne Tannalsen, da var det for det sosiale, og for, ja, faktisk.
1: Og til resten til jeg husker sikkert mer, jeg kan vel minnes da i to spiller og etter dem, og jeg helt av store måneder da, hvordan følger kan det være, ikke jeg, noen jenten ta, som har vært ordentlig gode her, og som har vært nøybyrige her, og så følger det sin langere opp, og ta i det her som var nybyrere til å etter knapt lagde den rettelige gode. Det var en grunn av kjøtt. Hva minnes du til at det her mennesket kjøtt ikke kunne ta og gjøre sånn her oetter og arne opp til 13 her?
2: Jo, vi var kanskje ikke så gode her da, men vi tog inne så var man jo bedre, og man møtte opp til vending, og gjør seg beste. Og jeg hadde bare, da vi kom opp til 13, så var det nøglen der tar ordentlig godt av det der, og vi stod til å spille sammen.
1: Til resten her og av 13 må begynne å få frafall som er djevast, det er ganske akkurat veldig håndbult og hva vet jeg, men hva er det som gjør det som stort litt av jenten at det er veldig halte fram i fotbollen og ta i tredje og gjestene er aldri nær? Och 13 och långt.
0: Ja, det är alltid, alltså som man tar som alla fram till kärleken för fotboll. Så tar man damer spela och helt stortliga spela. Alltså, fällskapen är, det är sin syster jenta, men helt fällskapen är rejäl när jag kan säga att det är och man damer är över det.
2: Ja.
1: Och typ var till det besöket var det var bara spalt besöket. Ja. Hur hållde tid det besöket det är som fel alltså det som tid att uppleva.
0: Ja, jag hade mega positivt. Det är alltid ett stolt och gott att vara besöket just nu. Helst på folk så där med då va. Jag hade att allt besöket var omfattande gent fotboll och imskon så.
2: Ja, ta är ordentligt gott och stoltligt att vara där. Bara ett ting till myndlen tränger fotboll, tränger fotboll är också bara kvinnorna och männer att männer har inte större skiftrum än vi vi tar bara lika större skiftrum som och tjej tränger vi tar bara ett lite skapat rätt till och jag tänk bruxna och det men annars är de mega stoltigt och stolta hälsa på folk och känna kvinnorna så
1: Det har vi skiftet med i hodla loftet, og i at her rum for arbeider, alltid diplomatisk sagt. Men hvordan det følgelig til å sapte her i fellene?
0: Ja, jeg halte, altså jeg halte virkelig at nå at jeg har skiftet om noen til, jo et ting, men jeg halte imot, altså vi tar bare fullt venner og håp, fullt av venner og håp, altså vi tar første båt og lilla gjerder og Ja, jag har inte visst att jag besöker att fälla över alltså rösk till att ska se man till att så jag kvinnor får bara snäst i allt, ja.
1: Ett annat som man blir att säga är området och jag besöker att det är ett skapfälla som är parst av fällanden och för att det här hör i ästen till. Hur ska du uppleva titta?
2: Jo, jag har alltid haft ett folk om parst, ett av oss har ordentligt gått sammanhållt. Eisen i middelen og engineer. Jeg har alltid ødelt for bare sånn at det beste kvar nødvendig.
1: Esther, hvordan opplevde du at vi at sammenhalt i fellene og til å være en parter av noen større? Hvordan er det eisen jeg har til bevisst om?
0: Jo, det har alltid. Det har alltid gått nok til stortla bara och så där distr fan det som jag vann och när jag folk och alla vi på hoppa och så där just mega skick jag sa att ba ta man in en grupp sex just nu man ser alltså sån folk nu och typ skick alltså kommer se man om alltså att det skick alltså jet till sån en kväll som kommer se man om ta se man tin jet eller så här ja ta en fotboll sen
1: Alltså vi har lagt en mest svit där man inte den yngre årgängden men det är här teenager årgängden och 13 och 15 skadstrycka och 16. Det är inte så ofta att dronchen är hittat efter jätten och jobbet 630 och omvänt att jätten är hittat efter dronchen. Vad är förtryckning av det här för sammanhållet?
2: Jo, att bäger vid sådja dronchen och kurser väl tar du att spela och vid sådja i muskan fotbollt og at vi kan skje snakke godt sammenholdt sønne av midlen. Ja.
1: Hvordan er det til å si, Esther, at det er snakke interesse fra Jan-Alten, at jeg sitter ikke på andre måte?
0: Det er alltid nok så. Det skal jeg gå til. Det er nok stort alltid så. Altså, hvis man er spaltist og anker, så kommer man att prata om distan ganska eller så snackar man hur som om sex och sånt eller kanske skolan man går och flörtar vi om det är något skick
1: och så kanske det är mer vi att spyrja att tid känner väl att sin habitjänten där hur ser er så ta i man hittar sig upp till kapp mot tajman
0: ja det är också skick ja ofta alltså vi är Anker och Arta har vi haft vänner som är liksom tiden och skulle vara seriösa att de skulle inte snacka och inte så där men det har vi alltid lite prata om resten så det ska jag alltså Anker är det känner man så där vi alla så att flockfällare är bäst vinkoner och så där så det blir sen det hittat skulle vara dist
1: Lägger man till fraser till man får in i vattlen?
2: Ja, jag har aldrig spelat helt som ett litoa och inte fokusera så mycket om där Men man har det sin onkla att det här var sin svekar tror jag att vi inte har kurs som det här är orättfärdigt. Så
0: jag har aldrig som här stod bättre att separera vattlen från löven och den här.
1: Det är också tänkt att jag visste att
0: det var. Ja, det är också tänkt att jag visste. Det var man säger. Men annars...
1: Vi tar det alltså nu för några år sedan att ena av de här hetemåsarna när ni kör på 60 var Höjvik.
0: Ja.
1: Hur ser det här vi tror?
0: det är inte mer. Det är väl mest av någon och känner vår helt. Det är väl mest här att stå i hemma. Men ja.
1: Det
0: är väl också som vänner till dem.
2: Ja.
0: Jag vet inte om jag ska nämna någon. Men han var så dröjig också. Det är väl
1: jag har inte lärt mig det nej.
0: Ja,
1: men det var något som han har sagt just nu.
2: Ja.
0: Åh, sjukt. Jag hade tyvärr, alltså nu spalt. Jag hade jag var upp till nägra dyster. Jag stod vid gen 16, så var jag upp till gen 16 nägra för den. Men tyvärr till att jag kom och knasch där, men det var kul.
1: Det var... Om jag bjöd dig natt i Bekästervarpi om 5 år. Hver halte tid at tid er det, og hver halte tid at de kan fortelle om det?
2: Jo, jeg håper jeg er en fotballspiller, og kanskje spiller større fjellet enn noen, men ja, jeg halte på at vi kan fortelle hvordan jeg oppgav opplevingen har vært, og jeg kan ha
0: ja. Jo, jag hoppas att man får spela fotboll så att jag också att det är en annan plan man får nya läsa och är mest och kan du löv någon men jag var tur med att alltså en spela fotboll och bara tror jag om ett och vi där också. Jag ska lägga in köp 6 så det är väl tror jag. Nu om det går.
1: Hur drömmer du som fotbollsspelare just där?
0: Alltså jag hade många drömmar och så här till att kunna vinna ett FM. Vi kvinnor tar ju mega skrik, kanske inte vet nu om en framtid man kan.
1: Sikkert som er det?
2: Ja, bare at vinne FM og at just en bedre leger. Ja.
1: De kunne vinne et FM som heter første siden 2016, nå i høst vi U16.
0: Ja.
1: Er det et mål vi to setter oss der?
0: Jo, godt nok. Det er alltid. Det var eneste godt nok en mål som står, men...
2: Ja.
0: Det ska gott nog hända, ja, jag menar inte. Tack allt, ja.
1: Och annars, och mästerdelen din, är alltid, jag vill skulle åtta till 1985 för att finna det senaste
2: ja.
1: FN26-studiet.
2: Ja.
1: Så det är största mål att sälja sig, men det är ett gott mål.
0: Det är alltid, ja. Jag börjar mot...
1: Tillbara, just nu är du till Tumensjöken, han är nästan vi är här, och vi skulle ha smått att knyta samman om oss och sända in sina. Om du negativt ikke har sagt, og i det gjerne vilja si, så målagen her nå?
0: Nei, også vidt av er vel rundt, så...
2: Ja.
1: Så hadde jeg at jeg er ferdig at letja træt, som supplement til sendingene, at mæla faktisk til at komme hit etter jentene tjåkon og kvinnene tjåkon. Kvinnene tær spiller i nere baltjene og i mesterdeltene, og skulle tjene vinneren, og 16-15 sjåkon til å kjempe om FM og UR, og til å lytte akkurat nå, nummer 1, vi Alin og Beli i resten stått litt etter til å yngre. Og til her, ble vi så eisen til seneste i årene i B60-verpen i dag, hente sendt noen endesend i kveld klokken 23, og eisen endesend en søndag klokken 13, og så kommer vi litt hjemmesyn i FM1.fo som poddverp. Tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
3: Stola B36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.